szarą i ją obok.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

0: همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم جمع که هستم،
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، صبح و وقتتون به خیر و خوشی، خوش آمدید. سعید افشار هستم. مجله رادیویی این هفته شنبه نامه 11 مهر 1405 3 اکتبر 2026 رو به اتفاق شما میگشاییم. در تقویم ما از قول اروین یالوم نویسنده نوشته شده: استراب مرگ بهای زندگی آگاهانه است. زنده باد زندگی. در استکهلم آفتاب عالمتاب میتابد، گاه قایم موشک بازی میکند پشت ابرهای سپید پاییز آمده و خورشید خانم گاه و بیگاه چهره مینماید، نور میتاباند بر حجم رنگارنگی زمین، دگردیسی و جادویی رنگ ها. برگه ها بی خود زرد و قرمز نشدند. کدامین آفتاب باید بتابد بر ما تا نرم کند خلق و خوی من را؟ برای ای آفتاب، ای توشه امید، برای ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه، من تشنه بیتاب. برای سرریز کن تا جان شود سیراب. باشد که خلق و خوی شما همگی بگردد بر مدار تندرستی و شادی و مهربانی. به پاییز درودی بگوییم.

برنامه امروز 11 مهر 1405 3 اکتبر 2026 گزارش هفتگی اشاره و اشارتی به خبرهای هم جنگ هم مذاکره و راستش نه جنگ نه مذاکره به جامعه در حال فروپاشی معلق در هوا و در وضعیت تعلیق آویختگی و فشارهای امنیتی و معیشتی و سیاست نمایش و نمایش سیاسی و تفسیر و روشن نمایی از همه این وضعیت و جنایت ادامه‌های سریالی که همین امروز صبح خبر اومد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو هم اعدام کردن. در سوئد مسئله تشکیل دولت کابینه جدید در دست انداز افتاده، پس از انتخابات یر به یر به هم خوردن بلوکبندی های سنتی. جواد تسلیمی در هفته‌های پیش در گفتارها و گفتگوهای انتخابات سوئد پسا انتخابات رو آنالیز کرد و امروز هم در گفتاری جدید به این آنالیز فضای کنونی سیاسی سوئد و جدال و چالش بر سر تشکیل کابینه جدید میپردازد بعد از ساعت 10. و بعد همراه میشویم با بهروز فرانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران، از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا تا فشار و فروپاشی اقتصادی در ایران. سپس درنگی می‌کنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چه است؟ چه نیست؟ توقف بیدرنگ و بی قید و شرط جنگ، اما آنان که با هم در جنگند برای پایان آن شرط و شروط دارند. شعار و درخواست توقف بی قید و شرط و فوری جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمانیابی جنبش صلح بیانجامد؟ چگونه؟ در میزگردی با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای کندکاوی میکنیم در این موضوع. آنگاه به تماشای یک نمایشگاه هنری، نقاشی و آینه‌کاری، هنرهای تجسمی از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر استکهلم میرویم. مدرن موسیت، آثاری از منیر فرمان فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستان و حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی هنرمند هنر تجسمی منیر فرمان فرمایان. این نمایشگاه از امروز مدت چند ماه در مدرنا موسیقیت سکون برگزار میشه و برقرار است. گزارش سارا انصاری رو از این رویداد خواهیم شنید. و بعد از ساعت 1:15 نوبت شماست، وقت تماس‌های تلفنی. این وقتی است برای ابراز نظر، آزادی بیان، میدان تلاقی اندیشه‌ها و نظرها. بخوانید، بگویید به هر رنگ و گونه‌ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 076-218-3719. گفتنی ها هم کم نیست. در آخر هم اگر وقتی بماند، بستگی به ترافیک خط آزاد دارد، معرفی که دو کتاب و گفتگوی درباره دانش نوروساینس و نوراکونومی، مغز و فعالیت های اجتماعی. دعوتتون می‌کنم به همراهی و شنیدن برنامه امروز.

0: گزارش هفته ای. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گرسنگی در یمن به حد زیادی رسیده که شمار بی‌سابقه‌ای از مردم دیگر قادر به تأمین نیازهای غذایی خود نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی خود دیروز برای نخستین بار مدعی شد که تأسیسات هسته‌ای ایران که هدف بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکا قرار گرفتن محل تولید مواد مخدر نیز بودند. او مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد. دیشب هم در یک گردهمایی انتخاباتی دیگه بار دیگر گفت جنگ ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. بسیاری از آمریکایی‌ها از سیاست ترامپ در رابطه با جنگ ایران بسیار ناراضی هستند و ترامپ به دنبال جذب آراست. آسوشیتد پرس در همین حال گزارش داده که ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه است، اقدامی که همزمان با بررسی گزینه‌های بعدی ترامپ در قبال ایران صورت می‌گیرد. این جابجایی در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ احتمال اثرگیری حملات به ایران را منتفی ندانسته. اما آسوشیتد پرس با این حال نوشته که اعزام این نیروها به خودی خود به معنی اتخاذ تصمیم قطعی برای حمله تازه به ایران نیست. رویتر در حواست هفته گزارش داده بود که اختلاف اصلی ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای مراحل طرح هفت روزه اعتمادسازی است، نه اجزای اصلی آن. مسعود پزشکیان اخیراً به تیمی 6 نفره در حکومت اشاره کرده که در مورد بحران جاری با آمریکا اختیار دارند، تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می شود. به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با CBS، رسانه‌های ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم 6 نفره منتشر کردند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه و همینطور رئیس قوه قضاییه. محمد باقر قالیباف با آمریکا و سایر کشورها هشدار داده در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. در همین حال ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران را جعلی خواند و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. هر روز یک حرفی می‌زند. دونالد ترامپ درباره ایران گفته ما با کشور روبرو هستیم که عملاً ویران شده. رئیس جمهور آمریکا گفته که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهید بود، اما توضیح بیشتری نداده. مشتبه خامنه ای هم پیامی داده که امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. در این حال بیش از 30 نفر از مقام‌ها، معاونان سابق رئیس جمهور و وزرای پیشین جمهوری اسلامی با امضای نامه سرگشاده خواهان خروج ایران از معاهده‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT شدند. امضا کنندگان نامه گفتند که ادامه حضور در NPT به مصلحت کشور نیست. سفارت جمهوری اسلامی در لندن رب دادن بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فرفورد به ایران را شدیداً محکوم کرده. پلیس بریتانیا گفته که بازداشت شدگان حادثه امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیایی هستند. وزیر دفاع بریتانیا هم با اشاره به ادامه تحقیقات گفت که تهدید ایران وجود دارد. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که نشانهای قوی وجود دارد که ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته. گویا 1 نفر بریتانیایی ایرانی هم بازداشت شده. از سوی دیگر نایجل فاراج رهبر حزب ضد خارجی انگشت اتهام رو به طرف ایرانیانی گرفته که با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد انگلستان میشن. ترامپ هم اعلام کرده بود که این دستگیر شدگان مدت‌ها در رادار سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلستان قرار داشتند و تحت نظر بودند. در مجلس عوام انگلستان هم نمایندگان یکی پس از دیگری به دفاع از روابط ویژه آمریکا و انگلستان و مبارزه با تروریسم پرداختند. در این حال خبرها حاکی از این بود که افراد بازداشته که بعداً به قید وثیقه آزاد شدند دزد گازوئیل بودند. تحقیقات پلیس بریتانیا گفته همچنان ادامه دارد. در این حال خبر رسید که چین و آمریکا بر سر کاهش تعرفه 60 میلیارد دلار کالا توافق کردند و در رابطه با ایران وزیر خزانه داری آمریکا گفته که به احتمال زیاد اقتصاد ایران در دو هفته آینده فرو خواهد پاشید. آمریکا در دور تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه ایران 13 فرد و نهاد مرتبط با شبکه تأمین تسلیحات و قطعات نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. روز پنجشنبه وزارت دارایی آمریکا از گسترده کردن دامنه تحریم‌های ایران به حمل و نقل ریلی و صنعت خودروسازی خبر داد. از سوی دیگر راهن ایران به چین زمان رسیدن محموله‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده. گفته شده ایران در پی اختلال در حمل و نقل دریایی و فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خود در حال گسترش مسیرهای جایگزین از طریق مرزهای شمالی است. یک مقام سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی گفته که کوریدر ریلی ایران و چین زمان ترانزیت کالا را به طور چشمگیری کاهش داده. انتقال کالا میان ایران و چین از طریق دریا ممکن است 45 تا 50 روز طول بکشد، در حالی که مسیر ریلی این زمان را به حدود 15 روز کاهش می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این هفته با یک پرواز خصوصی و سفری کوتاه به امارات رفت تا در دیداری دور از چشم رسانه‌ها با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی ملاقات کند. روزنامه هوارس اخیراً در گزارشی که به شدت در اسرائیل خبرساز شده نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به نتانیاهو هشدار داده بود که حماس برای حمله گسترده آماده می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هوارس را به شکایت تهدید کرده. سفری محرمانه، اما آیا درز خبر آن هم تصادفی بود؟ به گفته سرهنگ بازنشسته جک نریا، مشاور سیاسی پیشین اسحاق رابین که با بی بی سی گفته بود کرده، گفته که دشوار است که بدانیم پشت درهای بسته دیدار ابوظبی دقیقاً چه گذشته، اما آنچه تاکنون آشکار شده از وجود 3 محور موازی در این سفر حکایت دارد. نخست موضوعی شخصی و سیاسی، روابط نتانیاهو و محمد بن زاید پس از جنجال بر سر هشدار ادعایی پیش از حملات 7 اکتبر. دوم سیاست داخلی اسرائیل، انتخابات کنست تنها 1 ماه دیگر برگزار می شود و نتانیاهو در تلاش است نشان دهد همچنان از روابط منطقه‌ای خود برخوردار است. و سوم یک مسئله راهبردی، ایران آینده رویارویی با آن و جایگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس در هر گونه تشدید تنش احتمالی. آیا نتانیاهو برای ترمیم آنچه در گذشته رخ داده بود به ابوظبی رفت یا برای هماهنگی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد؟ و شاید پاسخ هر دوی اینها باشد. و در همین ارتباط، در همون حوزه خلیج فارس و امارات، یک هواپیمای اماراتی که از دبی به تل آویو پرواز میکرد ناگهان از مسیر پرواز منحرف شد، در عربستان سعودی فرود آمد، خلبان هواپیما در حین پرواز چاقو خورد. نتانیاهو گفت که یکی از خلبانان هواپیمای امارات پس از حمله با چاقو به خلبانی دیگر ظاهرا در تلاش برای سقوط هواپیما بوده و بازداشت شده. بعدن گفتند که مسیر پرواز این هواپیما روایش نبوده. در این هفته 23 سال پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین و 12 سال پس از بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی برای مقابله با داعش روز 30 سپتامبر همه نیروهای رهبری آمریکا عراق را ترک کردند، خروجی که دولت عراق آن را تکمیل حاکمیت ملی خواند و شماری از مردم جشن گرفتند. درآمدهای نفتی عراق اما همچنان در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. رویترز گزارش داده که با وجود خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌هایشان در عراق، واشنگتن همچنان از طریق نظام مالی مرتبط با درآمدهای نفتی آن کشور اهرام مهمی بر اقتصاد بغداد در اختیار دارد. این سازوکار پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ایجاد شد. درآمدهای نفتی عراق که حدود 90% بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان در حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک، یکی از اجزای نظام بانک مرکزی آمریکا، نگهداری می‌شود. آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا از ذخایر گازوئیل خود برای کمک به رفع کمبود جهانی که باعث افزایش قیمت‌ها شده استفاده کنند. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفته که نباید کشاورزان و کسب و کارهای آمریکایی به تنهایی بار این بحران را بر دوش بکشند. شبکه خبری CNN آمریکا گفته که تحقیقات آن نشان می‌دهد در حالی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان یکی از مذاکره کنندگان اصلی در تلاش‌های صلح خاورمیانه فعالیت می‌کرد، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی تحت مدیریت او بزرگترین سهم را در یک شرکت اسرائیلی در اختیار داشته. شرکتی که از کسب و کارهای مرتبط با عملیات نظامی اسرائیل در غزه، از جمله بزرگترین تولید کننده تسلیحات این کشور، حمایت می‌کند. کوشنر، داماد ترامپ و مشاور و نماینده او در گفتگوها با ایران و همچنین جنگ در غزه بوده.
1: در حالی که خطر از سرگیری حملات گسترده آمریکا به ایران همچنان مطرح است، یک مسیر دیپلماتیک تازه نیز در حال شکلگیری است. میانجی‌های قطری با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کردند. محور مذاکرات نسخه اصلاح شده همان طرح 7 روزه ایران بوده است. ترامپ تأکید کرده پیشنهاد فعلی ایران توافقی نیست که او می‌خواهد. همزمان بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سفری اعلام نشده به ابوظبی با محمد ابن زاید رئیس امارات دیدار کرد. در جبهه دیگر جنگ عربستان و حوثی‌ها تشدید شده است. حوثی‌ها می‌گویند 2 حمله هوایی عربستان به منطقه‌ای در اطراف بازار تعز نزدیک به 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. طی هفته‌های اخیر عربستان حملات هوایی متعددی به مواضع حوثی‌ها انجام داده و حوثی‌ها نیز حملات پهبادی و موشکی علیه عربستان را ادامه دادند. در همین شرایط فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در واشنگتن با مارکو روبیو دیدار کرده. این سفر در اوج درگیری عربستان و حوثی‌ها انجام می‌شود. محمد ابن زاید پیشتر از آمریکا خواسته بود مستقیماً علیه حوثی‌ها وارد عملیات شود. واشنگتن حمله مستقیم را نپذیرفت، اما با ارائه اطلاعات و پشتیبانی در تعیین اهداف موافقت کرد. در مجموع فعلاً 2 روند متضاد همزمان در جریان است. قطر تلاش می‌کند مسیر معامله آمریکا و ایران را دوباره باز کند. در همان حال اسرائیل و امارات درباره ایران رایزنی می‌کنند و جنگ عربستان و حوثی‌ها در یمن شدت گرفته است. کشورهای خلیج فارس از یک سو خواهان مهار ایران و تأمین امنیت کشتیرانی‌اند و از سوی دیگر از گسترش جنگی که می‌تواند هرمز، باب‌المندب و تأسیسات نفتی منطقه را همزمان درگیر کند نگرانند. این وضعیت هنوز به یک چارچوب سیاسی مشترک منجر نشده است.
2: یک شنبه 27 سپتامبر جمعی از کلکتیوهای چپ و انجمنهای سیاسی ایرانی در پاریس تظاهراتی را در اعتراض به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه گسترش راست افراطی برگزار کردند. از جمله شعارهای آنها این بود: نه جنگ می‌خواهیم، نه رهبر، نه مرگ، نه رهبر، مرگ بر ستمگر، ولایت سلطنت، شریک قتل و غارت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
3: نی با نی تیها نی بخته

0: ادامه های سریالی جنایتکارانه حکومت اسلامی در ایران ادامه دارد. تازه ترین آن همین امروز صبح خبر آمد که قوه قضاییه رژیم سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی را اعدام کرده. چند روز پیش هم قوه قضاییه رژیم اسلامی علی همتی و مجید نیکندیش از معترضان دیماه 1404 را چهارشنبه 8 مهر در مشهد اعدام کرد. تایید حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی کارمند سازمان هلال احمر ایران به اتهام جاسوسی. دیوان عالی رژیم حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی 27 ساله از کارکنان هلال احمر و زندانی محبوس در زندان قزوین معروف به زندان چوبیندر را تایید کرده. او با اتهام‌های جاسوسی و محارب محکوم به اعدام شده. با حکم بیدادگاهی در تهران خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شدند. این سه شهروند هم اکنون در زندان قزلحصار کرج زندانی هستند. همچنین مهدی نامی از معترضان دی به اعدام محکوم شده. او در زندان قزلحصار کرج محبوس است. مهدی نامی از بابت اتهام اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم به اعدام محکوم شده. محبوبه شعبانی زندانی سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی که در بیدادگاه مشهد به اعدام محکوم شده میگوید حکم اعدام به وکیلش ابلاغ شده. محبوبه شعبانی در یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد میگوید چندین نفر از زندانیان اعتراضات دی در بند زنان این زندان در معرض اعدام قرار دارند. او میگوید شرایط این زندانیان بسیار بد است و تحت فشار روانی ناشی از حکم اعدام به سر میبرند. محبوبه شعبانی در این فایل از هر کسی که هر کاری میتواند انجام دهد خواسته که به این زندانیان که در شرایط بد زندان زیر فشار هستند کمک کنند.
1: اعدام من به وکیلم صورت غیر قطعی ابلاغ شده. خب این حکم این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداره این بچه ها برسه.
0: صدای محبوبه شعبانی زندانی سیاسی رو میشنیدید که زیر حکم اعدام است و تأکید میکرد، میگفت، درخواست میکرد که از هر کسی که هر کاری میتونه انجام بده. یه فایل صوتی هم هفته پیش یک شنبه 29 شهریور منتشر شد که نجمه امینی دانشجوی 19 ساله از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت که بعد از 8 ماه بلاک تکلیفی حکم اعدام برایش صادر شده.
2: و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجم امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناه هم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار من هم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم را ببینم.
0: ترانه و رومینا رحیمی در پرونده میدان شهدای اصفهان هم با فشار و زیر شکنجه علیه خودشون اعتراف کردن. این خواهران دوقلو اکنون به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند. حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در قزوین در مرحله تجدید نظر تایید شده.
3: حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده است. او پیش از این حدود 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شده است. حکم اولیه اعدام توسط داوود تشکری قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین صادر شد، چرا که با دستور علی مصطفی نیا رئیس دادگستری قزوین اشد مجازات برای بازداشتیان دیماه در دستور کار است. اتهام مطرح شده علیه امید چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده است، اما وی در جریان دفاعیات خود اتهام مطرح شده را رد کرده است. او اعلام کرده که در محل حضور داشته اما در تخریب یا آتش زدن ورودی استانداری قزوین نقشی نداشته است. در جریان اعتراضات خونین دیماه خاصه در روزهای 18 و 19 محلات حاشیه نشین و فرودست قزوین از کانونهای اصلی اعتراضات بودند. در کنار زیباشهر، الوند و شریف‌آباد، مناطق مرکزی نظیر اطراف استانداری نیز با کشتار معترضان و بازداشت وسیع گروه‌های مردم همراه بود. امید چگینی تنها یکی از بازداشت شدگان است. امید چگینی در تمام این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بوده است. او از تاریخ 18 دی ماه با تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی زیر شدیدترین فشارها جهت اخذ اعتراف اجباری قرار داشته است. با تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر، جان او بیش از قبل در خطر است. صدایش باشیم.
0: کانون حقوق بشر ایران خبر داده که علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، با تایید حکم 5 سال حبس دیگر در مرحله تجدید نظر همچنان در زندان خواهد ماند. از احکام دادگاه رژیم از جمله اینها بوده در این هفته: صادق زیباکلام 1 سال حبس و 2 سال منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شده. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس، 1 سال حبس محکوم شده. و حمید رسایی از چهرهای جنجالی اصولگرا در مجلس رژیم به اتهام نشر اکاذیب درباره دستکاری قالیباف در اسناد مجلس قرار است به باکلام به یک سال حبس و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شده. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس به یک سال حبس محکوم شده و حمید رسایی از چهرهای جنجالی اصولگرا در مجلس رژیم به اتهام نشر اکاذیب درباره

0: استعفای اجباری معلمان و پرستاران به خاطر حقوق کم، این در حالیه که بسیاری از مناطق ایران کمبود معلم دارن، کمبود پرستار دارن. ما حقوق معلمان و پرستاران کفاف هزینه های زندگی رو نمیده.
1: و تمام فرم تسویه حساب برای بازنشستگی.
2: به حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان.
3: 23 میلیون تومان.
4: حدود 17 میلیون و 900 دریافتی من و با مدرک دکترای فیزیک.
5: همکاران گلم، من شهرت زینعلی ام، معلم ادبیات. الان آخرین حکمو گرفتم.
6: 23 سال دبیر ریاضی، اینم آخرین حکم منه.
7: برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش.
8: این نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
9: تنها دلیل انصراف این معلم ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومد.
0: و در مدرسه ها نابسامانی است، از جمله عدم ثبت نام بعضی ها از دانش آموزان و شرایط بد مدرسه، امکانات کم. چند تا خبر و گزارش توسط رسانه‌هایی که اخبار بلوچستان رو پوشش میدن منتشر شده، از جمله حالوش از مدرسه‌ای در سراوان میگوید:
10: وزیر کلاس دوم دبستان محمد مرشد محمدی، بچه همه دو نفری روی صندلی نشستن، جا نیست واسه نشستن. ببینید.
0: و مدرسه ای در زاهدان.
11: این مدرسه که میره مدرسه برداشت کنار خونم ده مران از تیرماک به خونم را بارد میجا، من همش دارم میام مدرسه که بچه هم ربونش میکنم، خیلی ربون نمی کنم. خدای ما میگن که بریم مدرسه سبسکر، مدرسه سبسکر رفتیم، میگه شما تو حوزه برداشت مدرسه میجا ربونش کنم. رفتیم آموزش پرورش نامی گفتیم باز هم ربون نمی کنم، ما جا ندارم.
0: و ضرب و شتم دانش آموزی توسط معلمش.
12: صدر که اجتا؟
13: سلام.
12: پر چی؟
13: من از تو وقتا من جده
12: واسه یه لنکون پدین تو وجه شو معلم شهرین دورک داشته شی اگده یک اینه ای ها؟ ایده چا؟ ایش اردین چوک سال اول پیش دبستانی کلاس اول ممنون چو شیجا؟ یک معلم اگدهی شیده ها؟ شی معلمی نه شی اگده ها کینه ها؟ یه معلم چند نادن لوت کنه یا شعری کنه یه چندی داک کنه باری کولن دا کاری نبیتا حبری نبیتا اولا ما شما رو گوشن آقا آموزش پروره.
0: زیر پتو گریه میکنم تا مامان ناراحت نشود. این رنجنامه پسر 12 ساله ابراهیم مصطفی پوره که دیماه در بابل کشته شد. حالا ماموران مونا محمودیان مادرش رو هم بازداشت کردن.
14: درود به همه عزیزان که امروز بر مزار پدر قهرمان من اومدید و با حضورتان باعث تسلی خاطر من و مادرم شدید. دست تک تک شما رو میبوسم. میخواهم چند جمله ای در مورد پدر خوبم بگویم. پدر قهرمان من چند سالی به شهر سمنان رفت و اونجا زندگی کرد، ولی به خاطر دوری از وطن طاقت نیاورد و به شهر خود برگشت.
0: در این هفته که درگیری مسلحانه در ایران شهر بود میان نیروهای نظامی و بلوچ‌های مسلح، در این درگیری که به مدت چند ساعت جریان داشت از سرای سبک و نیمه سنگین و پهپاد در درگیری ها استفاده شد. همچنین درگیری مسلحانه 4 ساعته در قرارگاه قدس از اتفاق افتاد که خبر رسیده 6 نفر از افراد مسلح کشته شدن و همینطور خبرهای دیگر که از کشته شدن پاسداران میگوید.

اساس گزارش هایی که منتشر شده از سوی شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، بغلوش درگیری پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف یک منزل مسکونی آغاز شد و با استفاده از سلاح‌های سنگین و RPG همراه بود. روز پنجشنبه هم در جریان یک حمله مسلحانه به پاسگاهی در راسک در بلوچستان یک مأمور پلیس کشته شد. در این حال خبر اومد که نیروهای سپاه به نایب کرمی چوپان 25 ساله در مناطق مرزی سلاس باباجانی شلیک مستقیم کردند و او را کشتند.

0: جایزه حقوق بشر شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. دخترش مهراوه خندان این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. نسرین ستوده در ایران با قرار وثیقه آزاد است. و جایزه دیگر در سوئد، جایزه رایت لیولهود که عنوان جایزه صلح آلترناتیو ازش یاد میشه.
1: جایزه رایت لیولهود پرایس یا جایزه نوبل آلترناتیو 2026 به چندین زن برای به چالش کشیدن ساختار قدرت و مردسالاری اهدا می شود. تیمنیت گیبرو، متخصص فناوری هوش مصنوعی، به عنوان پیشگام تکنولوژی دیجیتال که به دلیل اعتراضاتش از شرکت گوگل اخراج شد. او این جایزه را برای اعتراض به تمرکز قدرت در دنیای تکنیک و اعتراض به پیشرفت لجام گسیخته هوش مصنوعی از آن خود کرد. اقدامات او در قوانین اروپا در پیوست با رویکرد استفاده از هوش مصنوعی بازتاب یافت. برنده دوم این جایزه جلیل حیدر، وکیل پاکستانی، برای مبارزاتش برای تحقق حقوق زنان از اقلیت‌های اتنیکی و مهاجران هزاره. جلیل حیدر با ترکیب کار حقوقی با فعالیت‌های خیابانی و بسیج محلی عدالت را برای هزاران نفر به ویژه اقلیت‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و پناهندگان تضمین می‌کند. نمونه از فعالیت‌های او اعتصاب غذای 7 روزه برای کمک به زنان هزاره و اقدامات حقوقی او برای آزادی فعالیت 600 کنشگر سیاسی و بازپسگیری استقلال مالی 400 بیوه قربانی تروریسم است. برنده سوم این جایزه سازمان مجمع زنان روستایی یا The Rural Women's Assembly می باشد. آنان برای بومشناسی فمینیستی و حاکمیت بذر این جایزه را به خود اختصاص دادند. این سازمان یک جنبش فراملی و خودساخته متشکل از بیش از 178 هزار زن کشاورز است در 11 کشور جنوب آفریقا. این گروه برای تاب‌آوری جوامع در برابر شوک‌های اقلیمی یاری می‌دهد و همچنین دارای چندین سایت تکثیر و توزیع بذرهای بومی است که آنان را به ثبت رسانده و از سیستم های سنتی در برابر تجاری سازی دفاع می کند. سازمان مجمع زنان روستایی از حق مالکیت زمین برای زنان پشتیبانی می کند. برنده چهارم این جایزه انجمن وکلای جوان گرجستان یا The Georgian Young Lawyers Association برای فعالیتش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور این جایزه را به خود اختصاص داد. این سازمان که در سال 1994 پس از استقلال گرجستان از اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، از قدیمی ترین و برجسته ترین سازمان حقوق بشری در گرجستان است. هیئت جوری تأکید می کند که این سازمان نقش عمده‌ای در دموکراتیزه کردن این کشور داشته است. این انجمن آخرین سازمان مردم نهاد فعال در گرجستان امروز است. پیش از شکست‌های دموکراتیک سال‌های اخیر، این سازمان در همه زمینه‌ها از ارائه کمک‌های حقوقی در سطح مردمی گرفته تا حمایت از حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی فعالیت داشته است. لازم به یادآوری است که آنان بیش از 1.5 میلیون مشاوره حقوقی رایگان داشتند. اهدای جوایز این برندگان در اول دسامبر 2026 ساعت 19 در سودرا تئاتر در استکهلم اهدا خواهد شد. علاقمندان به حضور در این مراسم می توانند بلیط‌های خود را از پیش تهیه کنند.
0: در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران در رده 5 قرار گرفته. بعد از روز 13 طلا، 17 نقره و 13 برونز. زهرا زارعی دونده ایرانی 2400 متر مدال طلا گرفت. در پنج ماه نخست امسال 55 کارگر در استان مازندران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. 55 نفر در 5 ماه، آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31% زیاد شده. به گفته علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، از مجموع جان باختگان 54 نفر مرد و 1 نفر زن بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی سقوط از ارتفاع با 34 مورد اصلی ترین عامل مرگ کارگران در این مدت بوده. برق گرفتگی با 10 مورد و برخورد با اجسام سخت با 8 مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حالا یک گذری بکنیم به صفحه حوادث. اونجا نشون میده که خشونت در جامعه ایران چه ابعادی پیدا کرده در میان مردم. اینا فقط عنوان نمونه است. در همین 3-4 روز نگاهی به صفحه حوادث کردیم. مثلا خبر از انتقام خونین در علی آباد کتول، سوزوی خانواده کشته شدند. سرهنگ نوروزی فرمانده انتظامی گفته که 3 نفر از اعضای یک خانواده در مناطق روستایی این شهرستان توسط فردی که با آنان اختلافات شخصی قبلی داشته به قتل رسیدند. یا خبری دیگر، تیرماه امسال در استان گلستان یک پسر 17 ساله با یه نفر درگیر میشه و او رو به قتل میرسونه. حالا 2 روز قبل پدر و مادر این پسر 17 ساله به همراه برادر کوچکترش به خونه مقتول برای گرفتن رضایت میرن که اونجا یکی از اقوام مقتول هر 3 خانواده عضو خانواده قاتل را با شلیک گلوله به قتل میرسونه. پدر خانواده با ریختن دارو در غذای همسر و فرزندش موجب مرگ آنان شده و سپس با تهیه ویدئویی و ارسال آن برای یکی از نزدیکان خود مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و پس از آن به زندگی خود پایان داده است. یا این یکی خبر، آرش مرد بدنساز پس از مصرف محلول پروتئین در باشگاه جان. آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ مسمومیت با سیانور بوده و سم داخل محلول پروتئین او ریخته شده. در تحقیقات همسر آرش و دلیل اختلافات خانوادگی و ارتباط با مردی به نام فرزاد بازداشت شد. فرزاد تایید سیانور برای زن را تایید کرد اما مدعی شد از قصد او برای قتل شوهرش خبر نداشت. یا این خبر، جسد زن تهرانی بعد از بردن لاتاری توی چاه پیدا شد. تحقیقات در این باره ادامه دارد. اینا رو بذارید کنار آمار تلفات راهنمایی و رانندگی که اون خودش داستانی دیگر دارد. سالی 20,000 نفر در سوانه رانندگی کشته میشن. خشونت های دیگه هم هست. راننده اسنوبی و بقیه مسافرکش ها گفتن مواظب باشید. اینو پلیس یک کلیپ منتشر کرده، گفته که یک باندی که میانگین سنشون 20 سال هست کلی گوشی، ماشین و طلا سرقت میکردن.
2: این چاقو زد؟
3: چاقو رو این زد به من.
2: تاکسی اینترنتی حواستشون جمع باشه. چرا؟ این 3 نفر درخواست تاکسی اینترنتی میدادن.
4: به چه صورت؟ به ما بگو.
5: ما درخواست تاکسی میدادیم و
4: سه نفری ما میشستم جلو و دوستان هم میشستم عقب.
2: جایی که خلوته.
4: بله.
2: چه ساعتی معمولا؟
4: ساعت معمولا 12، 1 شب، 2 شب.
5: وقتی میرسیم به مقصد میگفتیم پیاده شو. طرف بند خودشون تعدادمون زیاده میترسید. بعد گوی افتادیم گوشت رو ور میداشت. بعد ما از ماشین هولش میدیم میرفت بیرو. بعد این رفیق هم میشست پشت فرمون. نه.
2: چطور بعد... مقدی میکردی؟
4: نه دیگه بعد آره دیگه.
2: بعد... لنگت پرت میکردی. ماشیناش کار میکردی؟
4: ماشینا باهاشون میرفتیم دیگه سرقتای دیگه دیگه به کارهای دیگه میرسیم.
6: از قوه قهریه استفاده میکردن، حتی از چاقو هم تو بعضی از سرقتاشون استفاده کردن.
2: حالا گوشه‌ای که سرقت میکردن میبردن میدادن ایشون. خب
0: این کلیپ رو پلیس منتشر کرده. رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی میگه که مواردی دیدیم که نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. حتی امام جمعه شهر در حفاری قاچاق حضور داشته.
7: خودمون بیایم. من فکر می‌کنم این مملکت حتی در شرایط جنگی به اندازه کافی پول داره که بتونه از میراثش حفاظت کنه. و تلخی‌های زیادی هم داره. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته و اینها اون تلخی هایی هست که آدم در کشوری که بالاخره ما کلی شهید دادیم برای آب و خاک این کشور، امروز شاهد اینیم که هم فرزندان این کشور، هم مسئولینی که دغدغه‌ای ندارن، هم مسئولینی که در خودشون در تخریب آثار تاریخی این کشور سهیم هستند، میراث فرهنگی که

0: بعد در این شرایط قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 255 هزار تومان رسید. دلار در ششم مهر سال گذشته 111 هزار تومان بود، یعنی ارزش دلار در یک سال بیش از دو برابر شده. بانک مرکزی اعلام کرده که 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. علاوه بر این سقف خرید دلار دو برابر شده تا سقف 10 هزار دلار. تورم هم به بزرگترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسید. آمارای بانک مرکزی نشان میداد نرخ تورم سالانه به 73% رسیده، رقمی که بزرگترین تورم ثبت شده در تاریخ ایران از زمان جنگ جهانی دوم است. خبرنگاری پرسید است از سخنگوی دولت که افزایش 300 هزار تومانی کالابرگ پولی پفک هم نمیشه، و او گفته که قطعا کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشه. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان میداد هزینه سبد 11 قلم کالا از دی 1404 تا مرداد 1405 حدود 67% زیاد شده. با وجود این افزایش هزینه، رقم کالابرگ ثابت مانده و در صورت تعدیل باید به 1,860,000 تومان می رسید. با نامه رسمی سرپرست دفتر نظارت بهداشت عمومی، مجوز عرضه و فروش اسب و الاغ در بازار صادر شده. سرپرست معاونت بهداشت سازمان دامپزشکی درباره صدور مجوز برای کشتار و عرضه گوشت تک سم از جمله اسب، الاغ و استر توضیح داد که تاکنون هیچ مجوز یا موافقتی در این زمینه صادر نشده و موضوع صرفاً در حد درخواست اولیه از سوی برخی اقلیت‌های دینی در تعدادی از استان‌ها مطرح شده است. ترفند عجیب برای افزایش وزن سیب زمینی. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که برخی از دلالان برای افزایش وزن سیب زمینی روی هر دانه مقداری گل و خاک میمالند. در همین حال هم اعلام شد که واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شده. کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین اپکو عراق در ادامه اعتراضات صنفی خودشون خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی و بازگشت به چرخه تولید شدند. کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت چند مرحله‌ای و قطره‌چکانی مزد خودشون اعتراض دارند و خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و روشن شدن وضعیت اداره و تولید هپکو هستند.
1: 23/2 یه نفر رو به عنوان سرپرست آوردن گذاشتن بالا سر ما، هیچ اختیاری هم نداره، همه هم سر جنگ باش دارن.
2: 4 ماه و 12 روز کارخونه اپکو باید مدیر عامل نداره،
1: باید یه نفر بالا سر این مجموعه باشه که دنبال کار بره، دنبال حقوق بره، دنبال حق بچه ها بره.
3: هی به ما میگن شنبه آقا مشخص میشه مدیر عامل کیه، ولی هیچ نتیجه به ما نرسیده، نه حقوقی داد به موقعی، نه چیزی، همه چی اونقدر شد.
0: جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به مشکلات معیشتی، پرداخت نشدن مطالبات و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند. شعار می‌دادند گرانی بی‌علت، شلیک به سوی ملت و تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم تا پایان. حداقل حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه. گردمایی بازنشستگان صنعت فولاد و ذوب‌آهن در برابر استانداری اصفهان هم بود.
4: امروز روز
5: پنجم مهر ماه 1405
4: خود نگیرید
5: ادمای صنفی بازنشستگان زباهن در استان اصفهان جلوی آستانداری اینها خواستار بیمه واقعی طبق آیین‌نامه شدند ای مسئولی پنبه را از دوش خود در آورید و فریاد ای بازنشستگان پیر و کهن سال برسید اینها زیاد خواه نیستند اینها فقط حقوق قانونی خود را می‌خواهند
0: بازنشستگان مخابرات در اصفهان، کرمانشاه، کردستان و بیجار هم تجمع کردند.
6: مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد. مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد.
7: این همه بی‌عدالتی هرگز نمی‌دهد ملتی.
0: دانشجویان دانشگاه علامه هم روز دوشنبه ششم مهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض دانشجویان به افزایش شهری شبانه ها و سنواتی ها، ارزاق خوابگاه، تغذیه و حجاب عنوان شده است. از جمله شعارهای دانشجویان گرانی، تورم، بلای جان مردم، بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری، دانشگاه پولکی نمیخواییم، نمیخواییم با رتبه های عالی تو خوابگاه پوشالی. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. حدود 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا به اتهامات انضباطی و مرتبط با اعتراضات ممنوع ورود شدند. این اقدامات در ادامه موجی از احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه هنر تهران و دانشگاه شریف و بهشتی در پی اعتراضات دیما و اسفند ماه صورت گرفته. معاون وزیر ارتباطات رژیم گفته با فراگیر شدن استارلینک قطع اینترنت دیگر جواب نمیدهد. او گفته اگر استارلینک فراگیر شود قطع شبکه داخلی مانع دسترسی کاربران به اینترنت نخواهد شد. به گفته او در چنین شرایطی ممکن است در بحران‌های آینده حتی بحث قطع برق برای از کار انداختن تجهیزات ماهواره‌ای مطرح شود. او همچنین هشدار داده با توسعه استارلینک و اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه روش‌های مانند رجیستری گوشی و احراز هویت کاربران نیز می‌تواند کارایی فعلی خود را از دست بدهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم خبر داد که استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف می‌کند، رقمی که در دوره گرم سال حدود 14% ناترازی برق کشور را شامل می‌شود. و در آخر، ایران سریع‌تر از جهان پیر می‌شود. رشد 3.7 برابری سالمندان تا سال 2060 بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد، در حالی که سهم سالمندان جهان تا سال 2060 تقریباً 2 برابر می‌شود، جمعیت سالمندان ایران با سرعتی به مراتب بیشتر حدود 3.7 برابر رشد خواهد کرد و به 27% کل جمعیت کشور میرسد. و از این نظرسنجی ایسپا هم بشنوید که ابراهیم حاجیانی نخستین مدیر ایسپا گفته که 20 سال پیش 8%، امروز 67% ایرانی ها خواستار تغییر بنیادینن. گفته که جامعه امروز ایران با بحران اعتماد مواجه است و هیچ نهاد یا گروه مرجعی نتونسته اعتماد بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کند. میان تیترهای این مصاحبه ایناست: بحران بی‌اعتمادی در جامعه ایران 60% هنوز به خانواده اعتماد دارند. اعتماد مردم به نهادهای نظامی بالاتر از نهادهای سیاسی است. ارتش 53% و سپاه 46%. اعتمادی به رسانه ها نیست، نه داخلی نه خارجی. صدا و سیما 25% و رسانه های خارجی 14%. همگرایی ایجاد شده شکننده و موقتی است و گفته که جامعه ایران به قبل و بعد از 1401 یعنی زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی تقسیم شده. مهمترین تغییرات دهه آینده مربوط به نهاد خانواده است. یه نکته هم دیگه هم گفته که وقتی میرن این نظرسنجی ها رو کار میدانی بکنن، آمار بگیرن، 70% مردم اصلا جواب آمارگیرها رو نمیدن. من نمیدونم حالا این چجوری میشه تحقیق میدانی. به هر حال فقط 30% کسایی که به شما مراجعه کردن حاضر شدن پاسخ بدن، 70% اساسا پاسخ ندادن.

0: عصرای لیمویی شیرین مهربود میخوند. رادیو
1: همبستگی، همبستگی،
0: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز. در سوی تشکیل دولت، یا بهتر بگم تشکیل کابینه جدید، در دست انداز افتاده پس از انتخابات. درود بر تو جواد گرامی.
2: سلام سعید جان، خسته نباشی و همه کسایی که با ما همراه هستن.
0: جواد، توی این چند هفته هم پرداختی به آنالیز انتخابات، پیش از انتخابات، آنالیز انتخابات، روایت هایی که بود پسا انتخابات و این همین مشکلات و جدال و چالش ها بر سر تشکیل کابینه جدید. امروز هم همین رو میخوای ادامه بدیم؟
2: بله بله، امروز هم توی گفتار کوتاه این رو ادامه میدم. این روزا اگه اخبار سیاسی در سوئد رو دنبال کرده باشین، احتمالا متوجه شدین که اختلافات بین اعضای بلوک چپ و سبز و از مرکز که در حال مذاکره برای تشکیل دولت هستن بیش از گذشته محسوس شده. بعضی ها در میان به خصوص رسانه ها، اتاق فکرها و سیاست مداران دست راستی در ارزیابی وضعیت کنونی به فرایند تشکیل دولت پس از انتخابات سال 2018 اشاره میکنن، فرایندی که 134 روز طول کشید و از نظر اونا این مدت بسیار طولانیه و برای تشکیل دولت قابل قبول نیست. هرچند از انتخابات سوئد و اعلام نتیجه انتخابات فقط 2 هفته میگذره، اما اگه حتی این مدت 134 روز سال 2018 رو در مقایسه با تجربه دیگر دموکراسی غربی قرار بدیم، این مدت خیلی هم استثنایی و زیاد هم طولانی نیست. برای مثال پس از انتخابات سال 2010 در بلژیک تشکیل دولت 541 روز طول کشید. برای پس از انتخابات سال 2021 در هلند نیز این فرایند 299 روز زمان برد. از این مثال ها زیاده، ولی من دیگه از همین دوتا فاکتور میشه. بنابراین صرف طولانی بودن مذاکرات تشکیل دولت رو نمیشه به تنهایی نشانه ناکارآمدی یا شکست مذاکرات دونست. در نظام‌های چند حزبی به ویژه زمانی که هیچ بلوکی اکثریت روشنی نداره، تشکیل دولت مستلزم مذاکره، چانه‌زنی و پیدا کردن نقطه توافق میان اعضا مختلفه، فرایندی که با زمان بر میشه. بعضی هم اختلافات میان اعضای چپ و سبز رو جدی نمیگیرن و اونا رو بیشتر شبیه دعوای بچه های مهد کودک میدونن. اما شاید بد نباشه که به این نکته اشاره بشه که اختلاف میان احزاب ائتلافی امری طبیعیه. شاید هیچ ائتلافی رو نشه پیدا کرد که اعضای آن درباره همه مسائل اتفاق نظر داشته باشن. بنابراین عجیب نیست که 4 حزب بلوک قرمز و سبز در برخی زمین‌ها منافع مشترک و در برخی مسائل اختلاف‌های جدی داشته باشند. همونطور که 4 حزب دولت راستگرای قبلی با وجود همکاری در چارچوب توافقی به نام تیدو بارها با یکدیگر اختلاف داشتند. کتاب عشق ابدی داستان تیدو نوشته 2 روزنامه‌نگار روزنامه محافظه‌کار سنسکا داگ بلادت سوئد که هفته گذشته منتشر شده نیز تصویری از همین تنش‌ها و اختلافات عمیق ارائه میده. بنابراین اختلاف درون یک بلوک سیاسی الزاماً به معنای فروپاشی اون نیست، همونطور که توافق برای تشکیل دولت نیست به معنای از میان رفتن اختلافات نیست. اما در مورد اختلافات حزب چپ و حزب مرکز، رابطه این دو حزب پیچیده تر از مواضع فعلی اونا در سیاست سراسری کشور یا از آن چیزی که این روزا از اونا میبینیم. اونان مثال حزب مرکز که تا همین دیروز حتی حاضر نبود با حزب چپ بر سر تشکیل دولت سر یک میز بشینه و مذاکره کنه، همزمان در 30 کمون سوئد با حزب چپ داره همکاری میکنه. همچنین این روزا حزب مرکز در تلاش با همکاری از جمله همکاری حزب چپ در پارلمان سوئد اخراج جوانان مهاجر رو متوقف بکنه، تحریر رو که دولت قبلی به تصویب رسوند. علاوه بر این از سال 2018 تا 2022 نیز 4 سال این دو حزب در دولت بلوک چپ با وجود اختلافات همکاری کرد. حتی در شب انتخابات اخیر، انتخابات دو هفته پیش، شماری از اعضای حزب مرکز در جشن پیروزی جناح چپ حضور داشتند. این واقعیت ها نشون میده که روابط سیاسی رو نمیشه با صرفا با دوگانه دوست و دشمن یا همکار و رقیب توضیح داد. در سیاست ائتلافی احزاب همزمان باید همکاری کنن، امتیاز بدن، بر خطوط قرمز خود پافشاری کنن و در این حال هویت و استقلال سیاسی خود رو حفظ کنن. بنابراین بهتره بسیاری از کشمکش‌های کنونی رو نه دعوای شخصی یا بازی‌های کودکانه، بلکه بخشی از یک بازی پیچیده میان بازیگرانی بدانیم که بازیگران ماهر سیاسی بدانیم که اهداف مشترک و متضاد دارن و تصمیم هر کدام بر انتخاب‌های دیگر احزاب تأثیر می‌ذاره. از این زاویه میشه تحولات پس از انتخابات 13 سپتامبر 2026 سوئد رو برای پاسخ به از جمله به این پرسش ها بررسی کرد. به عنوان مثال چه کسی به چه کسی نیاز داره؟ هر حزب تا کجا حاضر به امتیاز دادنه؟ خطوط قرمز کجاست؟ و چگونه ممکنه یک حرکت همزمان قدرت چانه‌زنی یک حزب رو افزایش بده و امکان تشکیل دولت رو اما دشوارتر بکنه؟ پاسخ به این پرسش‌ها رو میخوام در بستر نظریه بازی امروز بررسی بکنم. اما نظریه بازی چیه و چگونه میشه یا چگونه میتونه این نظریه به فهم سیاست ائتلافی به ما کمک بکنه؟ نظریه بازی شاخه ای از ریاضیات کاربردی و علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد سیاسیه که به بررسی تصمیم گیری در شرایطی میپردازه که نتیجه انتخاب هر فرد یا نهاد علاوه بر تصمیم خودش به انتخاب دیگران نیز وابسته است. به عبارت دیگه یا به بیان ساده، وقتی تصمیم من به تصمیم دیگران بستگی داره و تصمیم دیگران نیز از انتخاب من تأثیر میپذیره، من چگونه رفتار میکنم یا چگونه باید رفتار کنم؟ در این نظریه بازی به معنای سرگرمی نیست، بلکه به هر موقعیتی گفته میشه که در اون چند کنشگر با اهداف و امکانات متفاوت تصمیمایی میگیرن که پیامدهایشان به یکدیگه وابسته است. انتخابات، مذاکرات سیاسی، رقابت‌های اقتصادی و حتی همکاری یا تعارض میان افراد در یک خانواده رو میشه از این منظر، یعنی از منظر تئوری بازی تحلیل کرد، یا همون گیم تئوری. البته نظریه بازی لزوما پیش‌بینی نمی‌کنه انسان‌ها چگونه رفتار خواهند کرد، اما چارچوبی برای فهم رفتار متقابل و پیامدهای انتخاب‌های مختلف فراهم می‌کنه. یکی از معروف‌ترین مثال‌های نظریه بازی برای فهم بهتر این نظریه داستانی به نام معمای زندانی. این داستان به این شکل. فرض می‌کنیم دو نفر به جرم یک سرقت دستگیر شدن و پلیس شواهد کافی برای محکومیت به قطعی اونا نداره. پلیس برای پیشبرد پرونده با انتخاب یک استراتژی آگاهانه به هر یک از این دو میگه اگه یکیتون علیه دیگری شهادت بده و طرف مقابل سکوت کنه، اون فرد اول آزاد میشه و دیگری به 5 سال زندان محکوم میشه. اما اگه هر دو همدیگر رو لو بدین، هر کدوم 3 سال زندانی میشه و اگه هیچ کدوم اقرار نکنن، هر کدوم تنها 1 سال زندانی میشن. در این وضعیت هر فرد با توجه به تصمیم طرف مقابل انگیزه داره در هر صورت شریکش رو لو بده. چون اگه او این کارو نکنه هم شریکش این کارو بکنه او باید 5 سال زندانی بکشه. نتیجه این میشه که هر دو برای نفع بهتر خودشون یک دیگر رو لو میدن و سرانجام هر کدوم 3 سال زندانی میشن، در حالی که اگه به یک دیگه اعتماد میکردن و هم دیگر رو لو نمیدادن و سکوت میکردن، مجازات هر دو فقط 1 سال. که نظریه بازی مطرح میکنه، اون تناقض چیه؟

0: تیمی که از نظر فردی منطقی به نظر میرسه ممکنه به نتیجه منجر بشه که برای دو طرف، برای هر دو طرف بدتره. یعنی ما میرسیم به یک وضعیت باخت باخت. اهمیت این معما فقط در مثال دو زندانی نیست. دو حزب بدونن همکاری در بلند مدت برای هر دو سودمندتره، اما بی‌اعتمادی، تضاد منافع یا نگرانی از سوء استفاده طرف مقابل اونا رو به رقابت وادار میکنه. به همین دلیل اعتماد، اطلاعات از همدیگه، امکان تکرار بازی و اعتبار تعهدات اینجا اهمیت پیدا میکنه. در بازی‌های تکرار شونده تصمیم امروز میتونه بر رفتار طرف مقابل در آینده اثر بذاره و همکاری رو به راهبردی عقلانی تبدیل کنه. از این منظر میشه تحولات پس انتخابات 13 سپتامبر 2026 در سوئد رو بهتر فهمید. نه صرفا به عنوان اختلافی میان 4 حزب یک جناح، بلکه به عنوان بازی چانه‌زنی بر سر قدرت، اعتبار و قواعد تشکیل دولت. حالا همونطور که میدونین در انتخابات سوئد بلوک چپ و سمت با کسب 176 کرسی در برابر 173 کرسی اعضای راست پیروز شد. اما این اکثریت عددی الزاماً به معنای وجود یک ائتلاف نیست. چون حزب مرکز از یک طرف اعلام کرده حاضر نیست در دولتی با حزب چپ حضور داشته باشه و حزب چپ هم از اون ور اعلام کرده فقط از دولتی حمایت خواهد کرد که خودش در اون حضور داشته باشه. بنابراین اینجا میان اکثریت عددی و امکان واقعی تشکیل دولت فاصله وجود داره. از منظر نظریه بازی قدرت یک بازیگر الزاماً با تعداد کرسی‌هاش متناسب نیست، بلکه میتونه از جایگاه او در ساختار وابستگی متقابل ناشی بشه. یعنی چی؟ سوسیال دموکرات‌ها هم اکنون 99 کرسی در مجلس دارن، اما برای تشکیل دولت به 3 حزب دیگه نیازمندن. حزب چپ تنها 30 کرسی داره، اما از اونجایی که این آرا برای تشکیل دولت تعیین کننده است، قدرت چانه زنیش افزایش پیدا میکنه، همینطور 2 حزب دیگه. اما مسئله اینه که حزب چپ این بار میخواد رابطه خود با سوسیال دموکرات‌ها رو تغییر بده. یعنی از حزبی که همیشه در گذشته از بیرون از دولت از سوسیال دموکرات‌ها حمایت میکرد، تبدیل شده به حزبی که مستقیماً میخواد در قدرت حضور داشته باشه. این یک راهبرد چانه‌زنی. حزب چپ میدونه که آرا او مهمه و از این رو نمیخواد اون رو بدون دریافت سهمی از قدرت در اختیار سوسیال دموکرات ها بذاره. اما این راهبرد یه تناقض درونی داره و اون اینه: هرچی حزب چپ فشار بیشتری وارد بکنه ممکنه بتونه امتیازات بیشتری به دست بیاره، اما فشار بیش از حد میتونه امکان تشکیل همون دولتی رو که میخواد در اون حضور داشته باشه کاهش بده. بنابراین تهدید باید هم جدی و معتبر باشه و هم امکان مذاکره رو از بین نبره. در این چارچوب عدم حمایت حزب چپ از نماینده سوسیال دموکراتا و در مقابل حمایت از اندریاس نورلند نماینده حزب محافظه‌کار سوئد در انتخاب رهبری پارلمان سوئد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. توضیح رسمی حزب چپ برای این عمل ضرورت ثبات، نظم پارلمانی و تجربه نورلند در مدیریت فرآیندهای دشوار تشکیل دولت بود. اما از منظر نظریه بازی این حرکت یک معنای راوردی دیگه هم داشت. حزب چپ نشون داد رأی او به طور خودکار در اختیار سوسیال دموکرات ها نیست، برخلاف گذشته. این حرکت پیامی به سوسیال دموکرات ها و حزب مرکز بود که خواست حزب چپ برای حضور در دولت جدیه و حتی حاضر برای اون هزینه بپردازه. مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها پس از رأی حزب چپ به نورلند اعلام کرد که در شرایط موجود امکان تشکیل دولت برای او وجود نداره و مأموریت بررسی تشکیل دولت رو پس داد. او این رأی رو نشونه از شکل‌گیری صورت‌بندی جدیدی در پارلمان و اتحاد بین حزب چپ و مدرات اعلام کرد که البته حرف نادرستی بود، اما از منظر نظریه بازی تصمیم اندرسون نیز یک پاسخ راهبردی بود. او با این تمهید بازی را از چانه‌زنی درون اردوگاه چپ به بازتعریف امکان ائتلاف‌ها منتقل کرد. یعنی چی؟ یعنی با پس دادن مأموریت هزینه راهبرد حزب چپ رو افزایش داد. هنگامی که حزب چپ با حمایت از نورلند ایجاد فشار بر سوسیال دموکرات ها کرد، طرف مقابل برای رد کردن فشار بازی رو متوقف کرد. چون سوسیال دموکرات ها میدونن اگه حضور حزب چپ در دولت رو بپذیرن، حزب مرکز ممکنه کنار بکشه. اگه حزب چپ خارج از دولت بمونه، ممکنه حمایت خودش رو پس بگیره. بنابراین در این بازی چند جانبه هر بازیگر میتونه انتخابای دیگران رو معدود کنه. حالا اینجا یک پرسش دیگه اینه، استراتژی حزب مرکز در این بازی چیه؟ حزب مرکز یا سنتر پارتی از یک طرف نمیخواد به هیچ وجه با بلوک راست به دلیل وجود حزب راست افراطی همکاری بکنه، اما از طرف دیگه برای همکاری با بلوک چپ شرط حزب چپ برای داشتن پست وزارت رو نمیپذیره. این مسئله کار تشکیل دولت از طرف بلوک چپ و سبز رو بعد کافی دشوار میکنه. اما اون چه که این کار رو تا دیروز که حزب مرکز این موضع آخرش رو تغییر داد دشوارتر و یا تقریبا ناممکن میکرد این بود که حزب مرکز حتی حاضر نمیشد پای میز مذاکره با حزب چپ بیاد. این رو از منظریه نظریه بازی چگونه میشه توضیح داد؟ حزب مرکز در واقع میان دو گزینه با هزینه سیاسی قرار گرفته. همکاری با راست، یکیش همکاری با راست که مستلزم پذیرش حزب راست افراطیه، حزب مرکز به هیچ وجه اینو نمیخواد، یا همکاری با چپ که مستلزم حل مسئله حضور چپ در دولته. بنابراین این دو گزینه، هر دو گزینه برای حزب مرکز پر هزینه است. از این رو حزب مرکز با بستن راه مذاکره عمدن فضای مانور خود رو محدود کرده بود تا نشون بده خط قرمزش قابل معامله نیست و به این ترتیب تلاش کرد قدرت چانه‌زنی خود رو افزایش بده، هرچند بهای اون کاهش گزینه‌های موجود برای تشکیل دولته. حالا اگه هیچ کدام از این دو حزب عقب نشین نکنن، مذاکرات به بنبست میرسه. اما بازم طبق تئوری های نظریه بازی، هر یک از این دو حزب امیدوارن اون یکی در لحظه آخر عقب نشینی کنه. دعوت دیروز حزب مرکز از سه حزب دیگر برای مذاکره فعلا یک عقب نشینی بود که مذاکرات رو از برای اینکه مذاکرات از بنبست کامل که عامل اصلیش خود حزب مرکز بود خارج بکنه. اما این به معنی پذیرش حزب چپ در دولت هنوز نیست. بنابراین راهبرد حزب مرکز هم حامل یک پارادوکسه. هرچی حزب مرکز خط قرمز خود رو معتبرتر میکنه، قدرت چانه‌زنیش بیشتر میشه، اما همزمان فضای توافق و امکان تشکیل دولت رو محدودتر میکنه. از این رو مسئله فقط وزارتخانه و نخست وزیری نیست، مسئله اعتماد و اعتبار تعهدات نیز هست. سوسیال دموکرات ها باید به همراهی حزب چپ اعتماد کنن، حزب چپ باید به مشارکت واقعی در قدرت و حزب مرکز به امکان همکاری در حضور حزب چپ. این وابستگی متقابل وضعیت رو به یک بازی پیچیده چند جانبه تکرار شونده تبدیل میکنه. با این حال از یک حرکت نمیشه نتیجه گرفت که کدام طرف در مجموع موقعیت بهتری پیدا کرده، چون بازی هنوز ادامه داره. حزب چپ همچنان از مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها برای نخست وزیری حمایت میکنه و خواهان مذاکره میان چهار حزبه. بنابراین وضعیت پس از انتخابات شبیه یک بازی چند مرحله ایه که مرحله مختلفش از این قراره. به عنوان مثال انتخاب رئیس پارلمان بالا گذشت، ماموریت تشکیل دولت که در جریان، مذاکرات احزاب که در جریان، و سپس رأی گیری درباره نخست وزیر، تفاوت بر سر سیاست ها و توافق بر سر بودجه، و سپس همکاری در طول دوره 4 سال پارلمان. هر حرکت در یک مرحله در این بازی بر مرحله بعدی تأثیر میذاره. حالا اگه به معمای زندانی برگردیم، فرض کنید دو سارق پس از تجربه نخست پس از سالا دوباره دستگیر بشن. این بار هر دو میدونن که اعتماد متقابل میتونه نتیجه مطلوبی برای هر دو داشته باشه، اما پلیس نیز از این موضوع آگاهه و این آگاهی دو طرفه بازی رو پیش‌نظر میکنه. بنابراین مسئله دیگه فقط انتخاب میان اعتراف و سکوت نیست. هر طرف باید در نظر بگیره که طرف مقابل از تجربه قبلی چه آموخته و در مرحله بعد چگونه واکنش نشان خواهد داد. این همون منطق بازی چند مرحله‌ای و تکرار شونده است که اکنون 4 حزب بلوک چپ و سبز در اون قرار دارد. اما در کنار بازی پارلمانی، حالا برگردم به بحث‌های قبلی خودم، یک بازی روایی نیز در جریان، جنگ روایت ها. در بازی پارلمانی مسئله اینه که چه کسی چه رأی میده و چه کسی به چه کسی نیاز داره. اما در بازی روایی بازیگران سعی میکنن توضیح بدن که این رأی یا حرکت چه معنایی داره. حضور پیوسته و پررنگ رسانه‌ای ایدا گابریلسون، نفر دوم حزب چپ و به نوعی نیمه دوم نوشی دادگستر رهبر حزب، در روزهای اخیر بخشی از تلاش حزب برای ساختن این روایت بوده که حزب چپ برای به دست آوردن وزارت در دولت بسیار جدیه. حالا هم اندرش ایگمن از طرف سوسیال دموکرات ها وارد این بازی روایی و رسانه‌ای شده و او رو بیشتر تو رسانه ها میبینیم. بنابراین هر بازیگر در این بازی سیاسی پیچیده فقط با انتخاب خود بازی نمی کنه، بلکه با روایتی که خود و دیگران از انتخاب او میسازن نیز مواجه است. این فاصله میان نیت راهبردی و معنای سیاسی یا روایت سیاسی بازی پس از انتخابات 2026 سوئد رو بسیار هیجان انگیز اما پیچیده تر می کنم. با این حال هر 4 حزب انگیزه مشترکی برای تشکیل دولت دارن و همین نیاز متقابل می تونه در نهایت اونا رو به سمت توافق سوق بده. هرچند در این مرحله هنوز نمی شه با قطعیت درباره نتیجه این بازی قضاوت کرد. ممنون که از این که به حرفای من گوش دادین، البته اگر گوش دادین، و ممنون سعید جان از این وقت رو در اختیار من گذاشت.
1: متشکر جواد، روز روزگار بر تو خوش. حالا ببینیم چی میشه دیگه تا هفته آینده.
0: روز بخیر.
1: روز بخیر.

0: ملی رو میشنیدید. حالا همراه میشویم با بهروز فراهانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران، از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا به خاطر این جنگ تا فشار فروپاشی اقتصادی در ایران. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروزت گرامی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما و خسته نباشید به دست اندرکاران برنامه.
0: بهروز، پیش از این که حالا به این موضوع میخوایی بپردازی، در پاریس هستی و این خبر اعتراضات دانش آموزان در پاریس و جای مختلف همه جا همگیر شده، چه خبره در پاریس؟ چرا دانش آموزای فرانسه شورش کردن؟ صدها مدرسه بسته شده و بعد پلیس اینجوری برخورد کرده، نزدیک 2000 نفر دانش آموز دستگیر کردن. یک کوتاه بگو تا بعد برسیم سریم.
1: آره، ببین، وضعیت آموزش پرورش در فرانسه از موقعی که آقای مکرون کار اومده، و نه فقط آقای مکرون، قبلش هم همینطور بود، به محض اینکه مسئله کاهش بدهی دولتی در فرانسه مطرح میشه که این رو به عنوان یه دونه چماق همیشه بالای سر هر نوع درخواست رفاه اجتماعی که شما مطرح می دارن که آی ما بده کار این دولت بیشتر از این نمیتونه بده، باید همه زحمت بکشن کمربندتون کنی، دو جو دقیقا طبق نسخه نئولیبرالی دولت های مختلف از موقع فرانسوال به این طرف خصوص همیشه سر ما تو این جریان ها توی حزب سوسیالیسته. همه جور هایی که مردن این حرکات رو بکنن موفق نشدن، سوسیالیست ها به جای اونها کار کثیف انجام دادن. از موقع جسمن تا الان ما این درد رو با این حزب سوسیالیست نئولیبرال در واقع داشتیم، برای همین هم از که بهشون میگن سوسیال لیبرال. از موقع اولاند شدت گرفت شروع شد و موقع مکرون به اوج خودش رسید. توی این دو دوره ای که آقای مکرون بوده نسخه نئولیبرالی چی میگه؟ میگه دولت نباید برای بهداشت عمومی و در واقع آموزش پرورش عمومی هزینه بکنه، بخش خصوصی از پس این بهتر از شما برمیاد، کار شما نیست، ول کنید این قسمت رو، بگذارید در واقع که بیمارستان‌های خصوصی، شبکه درمانی خصوصی، پزشکان خصوصی اون قسمت بهداشتی رو بهتر از شما میبرن جلو، مثل آمریکا که عالیه، شاهکاره، فقط 40 میلیون دسترسی ندارن به اینها. و آموزش پرورش هم همینطور، بودجه این آموزش پرورش دائما کاهش پیدا کرده به نسبت قدرت واقعی یورو و به نسبت تورمی که هست. یعنی حتی اگر در ظاهر قضیه شما نگاه بکنید که یه افزایش سوری داشته، در واقع این قدرت دخالت وزارت آموزش پرورش در فرانسه کاهش پیدا کرده. معلم ها حقوقشون جز پایین ترین حقوق در واقع اروپاست و برای همین هم بخش بزرگی از کسانی که دلشون هم حتی بخواد معلم بشن به خاطر درآمد کمی که داره نمیرن طرف اون. پست های زیادی خالیه در آموزش پرورش توی فرانسه و بالاتر از اون اینقدر تعداد معلم های در دست در اختیار کم هست که وقتی یه معلمی مریض میشه یا یه اتفاقی براش پیش میاد که نمیتونه بره سر کلاس، به جاش پر نمیشه. یکی از این کسایی که در صف اول بود توضیح میداد که میگم من مثلا توی زبان دومم رو اسپانیول انتخاب کردم، اسپانیایی انتخاب کردم، سه ماه ما معلم نداریم. از طرف دیگه با این گرمایش شدیدی که شد، فرانسه بهش میگن کنیکول، این حرارت بالای این قسمت ها، روشن شد که این ساختمون های اینها آماده عایق‌بندی به اندازه کافی نداره، آماده در واقع مواجهه با همچین چیزی نیست، پنکه توش نبود، تهویه‌های مطبوع نبود و غیره و اینا پختن، واقعا مغزشون منگ شده بود. به اضافه این که به خاطر کاهش بودجه ها تعداد معلم ها چون کاهش پیدا کرده، تعداد دانش آموزان در هر کلاس بالاتر از نرم معینی هست که اینها توی قوانین خودشون حتی دارن و به قول معروف کلاس ها زیادی شلوغن. تمام این مجموعه به اضافه این جوی که الان در فرانسه است قبل از انتخابات باعث شد که

0: گشایش مهرماه اینها، گشایش سال تحصیلی جدید یه جرقه بزنه در واقع و این جنبش علو بگیره. سرعت گسترشش هم نشون میده که این توسط یه عده پروپاگاندیست یا اجیتاتور اینا نیست. به محض اینکه این شروع شد، از وقت مثل طبق معمول هم از حومه پاریس شروع میشه که افتضاح، یعنی خدمات دولتی در شهرهای حومه پاریس چسبیده به پاریس فاجعه است، چه از نظر پزشکی، چه از نظر در واقع آموزش پرورش. از منطقه شمال پاریس شروع شد، به فاصله دو روز 300 تا از دبیرستان‌های فرانسه بلوکه کردن، رفتن تو اعتصاب و اعتراض. الانی که من با تو دارم صحبت میکنم از مرز 1500 تا گذشته، همه جای فرانسه رو گرفته. و اون وقت واکنش دولت مکرون درست مثل واکنشی که به جنبش جلیقه‌های زرد نشون داد که با خشونت هرچه تمامتر بهشون حمله کرد، به دانش آموزان هم با همون خشونت دارن صحبت میکنه. ارقام باور نکردنیه. من درست قبل از اینکه صحبت بکنیم که نگاه میکردم، میگن بیش از 3000 نفر از دانش آموزان رو بازداشت کردن. من پرسیدم اینا رو کجا زندانی کردن، کجا نگرشون میدارن، میخوام مثل پینوشه بکنن ببرن توی استاد دو فرانس توی ورزشگاه اینا رو نگه دارن. همچی ظرفیتی وجود نداره توی زندانهای فرانسه که به نقل تعداد کسانی که توش هستن بیشتره. کجا بردن این بچه ها رو واقعا؟ و الان چیزی که جالبه که نشون میده این واقعا یه پدیده اجتماعیه و اصلا مسئله سیاسیه، اینکه یه گروهی بخواد را بندازه و اینا، چون الان همه ریختن روی حزب فرانسه نافرمان و ملانشون و رفقاشون. اونها رفتن صف اول این تظاهرات جلوی بین پلیس و در واقع دانش آموزا ایستادن تو روزهای اول که اینا بهشون حمله نکنن و دفاع کردن از حقوق اونها. نه به قول یارو میگفت که آقا تو چرا رفتی اونجا، به اون کسی که رفته بود همون باگایوکو معروف شهردار سیاه پوست فرانسه نافرمان که رفت روز اول توی تظاهرات جلوی حمله پلیس رو گرفت، گفتن تو اونجا چیکار میکنی؟ گفت عجیبه، اگه من نمی اومدم شما بعد از من میپرسیدید که من کجا هستم. آموزش و پرورش بخش بزرگیش دست در واقع خود شهرداری هاست و الان یک همچین بحرانی که پیش اومده جای من در واقع اینجاست و خانواده های این دانش آموزان دارن حمایت میکنن ازش، در بخش های بزرگی دارن میرن که جلوی حملات پلیس رو بگیرن چون خیلی وحشتناک دارن میزنن. یادمون نره که جلیقه زردها یکی از خشنترین و خونینترین برخوردها رو پلیس و ژاندارمری فرانسه کردن، بالای 350 نفر چشمشون رو از دست دادن، دستاشون آسیب برای همیشه دید و غیره. الان با این جوانان ویدئوهایی هست آدم واقعا متحیر میشه که در فرانسه یه همچین رفتاری رو با اینا میکن. خلاصه یک الان میدونم صحبتمون روی اون نیست، امروز این بحران داره نشون میده که چه وضعیت اسفناکی دولت رفاه در فرانسه داره و این 10 سالی که مکرون اینجا بوده که ثروت 1% های فرانسه دو برابر شده، این رقم شوخی نیست، و بیش از 1.5 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدن. در زمینه مثلا بیمارستان و آموزش پرورش بیشترین صدمات رو داده.
1: بله بیروتون، خب بالاخره این مملکت باید امن باشه، باید این بودجه که از روزی کم شده باید برن هواپیما بخرن، صنایع تسلیحاتی، بمب باید بفرستن به اوکراین. خب اون مملکت اینجوری امن میشه؟ بلا اگه امن نباشه
0: که مهمتر از اون هواپیما و سیستم ضد دفاعی بفرستن به عربستان.
1: بله دیگه، میلیتاریسم اینا خیلی مهمه دیگه برای امن کردن مملکت، باید از اونجا بزنن دیگه.
0: من یاد اون جمله چرچیل میافتم اینجور موقع که وقتی که میگفتن بریم فلان کنیم، بودجه رو بگیریم، همه چیز رو بگیریم تا دفاع بکنیم از کشور، گفت وقتی شما این بودجه های این قسمت رو داریم میزنیم از چی میخواین دفاع کنیم؟ حالا واقعا در مسئله ما هست یا از چی میخواد دفاع کنم؟
1: برد این شرایط معلمان، شرایط معلمان،
0: فدراسیون های آموزش و پرورش و فدراسیون های معلم ها، فدراسیون های کارگری، اتحادیه های کارگری یک دست پشت جنبش دانش آموزی هستن. سجته امروز اعلام کرد که اگر لازم باشه نیروهای به اصطلاح انتظامی خودش رو میفرسته اون جایی که پلیس داره بدرفتاری میکنه، میتونن دخالت بکنن. اوج داره میگیره، این یه بحرانی است که به این سادگی مکرون از دستش نمیتونه در واقع.
1: فقط مسئله فرانسه هم نیست، فرانسه شروع شده، همه کشورها مشابه شده، چون تضعیف دولت رفاه در همه این کشورها بوده و اینکه بردن این پولها و بودجه ها به سمت تسلیحات و شرکت های نظامی و میلیتاریسم و اینا. تو داشتی توضیح میدادی راجع به وضعیت معلمان در فرانسه. همین امروز صبح من داشتم گزارش هایی رو میخوندم از معلمان در ایران. اونجا این خیلی شبیه توی ایران معلما دارن استعفا میدن به خاطر اینکه دیگه حقوقشون کفاف زندگی رو نمیده.
0: درسته.
1: و همینجور پرستاران البته و کسایی دیگه. ولی معلمان به خصوص اساسا ما با یه سونامی استعفای معلمان روبرو شدیم.
0: فرانسه هم الان اینطوریه دیگه. اصلا وقتی که کنکور میذاشتن قبلا برای اینکه برن معلم بشن، تعداد کسایی که میرفتن چندین برابر پستایی بود که پیشنهاد میشد. الان به زحمت برابری میکنه. کنکور اصلا معنی نداره. خیلی اوضاع خرابه و این ضرباتی که اینها زدن، تکرار میکنم، از موقع جوسپن اومد همینجور سرکوزی و اولاند و همه، ولی توی این مکرون که واقعا تاچره دیگه، سیاستای تاچری بانکی رو جلو میبره، همه چیزو اینا داغون کردن. ما به هزار یک دلیل زیاد سر و کار داریم با این سیستم بهداشتی و این فرانسه به مواصلش. جلوی چشمون میدیدیم که چطور اینا دارن بودجا رو میزنن، دستگاه رو نمیخرن و بهترین دکترای فرانسه که با خاطر اون تفکر قبلی که تو این کشور بوده میموندن توی بخش دولتی، با وجودی که حقوقشون کمتر بود، درآمدشون کمتر بود، دسته دسته دارن میرن و همشون رو میرن به طرف یا بازنشسته میکنن زود خودشونو یا میرن توی بخش خصوصی. درست سیاست نئولیبرالی که میخواد این دو بخش رو، آموزش پرورش و بهداشت رو، از دخالت مردمی و از دولت نماینده مردم حتی مقدور در ظاهر ازش بکشن بیرون. و فرانسه هم آخرین، یکی از آخرین کشوراست. ولی این واکنش این جوان ها خب آدم یاد می 68 اینا میندازه و نشون میده که فرانسه بازم یه مقاومتی داره میشه که جدیه. و خوشبختانه خب یه حزب گردن کلفتی هم الان برآمد کرده که خودش متمایز میکنه از بقیه. منتها این انصافا باید گفت همه احزاب چپ دارن حمایت میکنن، از این جنبش دانشجوها، دانش آموزان، ولی خب فرانسه نافرمان واقعا مثل میشه صفحه اوله. ضمن مز یاداوری، تقریبا هر جایی که پرچم چیزی غیره رو این تظاهر دانش آموزان میبرن، یه پرچم فلسطین هم با خودشون میبرن.
1: خب بروز جان، بروزیم به موضوع اصلی این گفتار در رابطه با این حالت تعلیقی که به وجود اومده در مذاکرات، یعنی هم صلح هم جنگ، نه صلح نه جنگ، یه شرایط تعلیقی به وجود اومده. و بعد مسئله فروپاشی اقتصادی به خصوص با گسترش تحریم، این آقای ترامپ هم که هر روزی حرفی میزنه، یعنی الان که توی این مبارزات انتخاباتی هر روز چیز دیگه گفت، امروز چیز دیگه میگه، دنبال رای جمع کردنه، چون اکثریت آمریکایی‌ها طبق آماری که منتشر شده مخالفن، ناراضین از سیاست‌های ترامپ در رابطه با جنگ ایران. این شاهکار بود دیگه، این حرف پریروزش. برای نخستین بار گفت که علاوه بر تأسیسات هسته‌ای، اونجا کارخونه مواد مخدر هم بوده در ایران. بابا این که مثلا تداعی میکنه ونزوئلا رو، اونجا این اعتمار زد، بعد تونست رو حمله بکنه و بعد هر لحظه یه خبر میاد. از توی این خبرهای متناقض ما باید بدونیم روندا چیه. یعنی آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای یه حمله دیگه یا نه واقعا اون نیست؟ این خبرها میاد، خبر واقعی اینه که دارم میرم به سمت توافق، سازش، کدومی که هست؟
0: سوال خوبیه. آره سوال خیلی خیلی خوبیه. چند تا نکته رو باید ما اینجا روشن بکنیم. یکی این که همینطوری که تو گفتی، حرفای ترامپ یه چیزیه، واقعیت که داره اتفاق میفته چیزی هست. یعنی اون سیاست هایی که تصمیم گیری شده و داره مورد قبول در واقع کسایی که بدون اجرا بکنن هست و نگاه میکنیم، خبرها خوب نیست. یه نکته رو بگم. اولا این عدم محبوبیتی که ترامپ امروز باش روبرو است به خاطر این جنگ و گرون شدن نفت و بنزین در آمریکا، ترامپ رو تبدیل کرده نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا از زمان همه پرسی مثلا وجود دست نیکسون هم از خوش بستی. خیلی مسئله مهمی، برای همینی که این دست و پا میزنه، این حتی اگه لازم باشه لخ بشه برخصه برای اینکه رای جمع بکنه الان میکنه. اوضاعش وحشتناک خراب. 67% مردم آمریکا معتقدن که سیاست در واقع چیز سیاست ترامپ در این مورد نادرسته، این داره میگرده پیدا کنه. اما یه جایی هم و این اختلاف نظر شدیدی در واقع در سطح حزب دموکرات و جمهوری خواه توی خود جمهوری خواه هم ایجاد کرده، ولی یک اتفاق نظر هم وجود داره در بین دولت مداران این دو حزب اصلی، و اون اینه که اینا با محاصره ادامه محاصره بنادر ایران و این فشار اقتصادی و تحریم های ثانویه و ثالثیه و رابعیه که دیگه هیچی نمونده که نشه، دیگه هواپیما هم که دیگه دارن در واقع بایکوت میکنن و غیره، باش توافق دارن. یعنی در هیئت حاکم آمریکا محاصره آمریکا و فشار برای فروپاشی اقتصاد ایران و این تحریم‌های همه جانبه، عملا سران دو حزب اصلی این کشور با هم دیگه توافق دارن، حتی وقتی که چون انتخابات داره میاد این رو نمیگن. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی نتیجه این انتخابات هرچی باشه، اگر توافقی صورت نگرفته باشه، به این راحتی ها اینا از این مسئله فشار اقتصادی دست بر نمی دارن و آینده خیلی درخشانی برای مردم ما متصور نیست. ولی ببینیم توازن قوا الان عملا چجوریه. دیدید که اروپایی ها در مقابل اولتیماتوم ترامپ که زیرای گازوئیل، چون من گازوئیل اول توضیحانم را بید، مسئله گازوئیل مهمه، بنزین حتی، برای اینکه فصل برداشت به آمریکا رسیده، ماشین های کمباین ها و غیره اینا گفتن کننده های عظیم گازوئیل هستن. از طرف دیگه حجم گازوئیلی که نفتی که به درد گازوئیل میخوره اکه از منادر در واقع منطقه خلیج فارس باید بیاد بیرون کاهش پیدا کرده. نتیجهش این شده که چین که خودش یکی از صادر کننده های بزرگ گازوئیله که این نفت رو وارد میکرده، تبدیل به گازوئیل میکرده و صادر میکرده، جلوی صادرات خودش رو گرفته. از طرف دیگه عربستان هم به کشور اروپایی اعلام کرده که حتی یک قطره نفت در ماه اکتبر قادر نخواهد بود که صادر بکنه، و این فشار و تشنج در مورد گازوئیل رو به شدت بالا برده. تو این پاسخ به این، آمریکا فشار آورد به اروپایی ها که ذخایر استراتژیک گازوئیلتون رو آزاد بکنید تا اینکه فشار روی بازار کم بشه و قیمت بیاد پایین. اروپایی ها دو روز مقاومت کردن، روز سوم جا زدن و امروز اعلام شد که 100 میلیون بشکه رو از 771 میلیون بشکه‌ای که اینا ذخیره استراتژیک دارن آزاد خواهند کرد، که وقتی که صحبت میکردن با متخصصین امور انرژی گفتن بابا این الان با این شرایط، با این جوی که وجود داره، حتی 2% هم روی این قیمت ها تاثیر نخواهد گذاشت. نتیجه این شد که قیمت نفت هم که بعد از اعلام این خبر پایین اومده و به زیر 100 اومده بود، حدود 86 تا 90 بسته به نوع نفتش، دوباره رفت بالا و رسید از بالا 100 عبور کرد، رسید به 104-105. یه چیزی رو باید در نظر گرفت. ولی تنگه هرمز به اون جوری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بسته نیست. یک واقعیتی که تمام کسایی که رد رصد میکنن این نفت کشها رو، چه خاموش باشن چه نباشن، چه مقاصدی که اینها نفت پیش میبرن رو زیر نظر دارن، یک اجماع نظری وجود داره و اون اینه که امروز نفت بیشتری از تنگه هرمز خروج پیدا میکنه و تقریبا در بعضی روزها در ماه سپتامبر، خصوص در کل ماه سپتامبر، میگن بین 70-80% ظرفیت نفت پیش از تنگه هرمز، بسته شده تنگه هرمز و جنگ رو پیدا کرده به طور موقت. ولی این فقط نفته، گاز مایعی که نصفش از اینجا میاد، قطر و غیره اینا، صادر نمیشه. محصولات پتروشیمیایی که از اینجا میاد، کودهای شیمیایی که از اینجا میاد، هیچ کدومش در واقع صادر نمیشه. یعنی فشار عمومی وجود داره، ولی حضور نظامی آمریکا با هزینه بسیار بالا، اسکورت میکنن هوایی و غیره این کشتی ها رو، جلوی حملات جمهوری اسلامی رو میگیرن و غیره این حرفا، وضعیتی ایجاد کرده که از این نظر استراتژی جمهوری اسلامی در بستن تام و تمام تنگه هرمز موفق نبوده. امروز با چالش روبرو شده که باید چجوری بهش پاسخ میدن. یه نکته دیگه هم که همه یادشون میره، این نفتی که صادر میشه با این هزینه وحشتناک ترانسپورت و به خصوص بیمه ها که سر به فلک میزنه، باعث شده که این کشورهای این منطقه، اونایی که موفق میشن نفتشون رو خارج بکنن، تخفیفای گردن کلوف میدن. مثلا در شرایطی که نفت بین 85 تا 105 دلار بالا پایین بود برای هر بشکه، عراق برای اینکه بتونه نفتش رو بفروشه تخفیف 30% داده، بین 35 تا 37% بسته به نوع نفتش تخفیف داده. این یعنی چی؟ یعنی درآمد این کشورها با وجود این که این خروج کشتی ها صورت میگیره، فشار طاقت فرسایی رو بهش وارد میکنه، بودجه‌هاشون با کسر بودجه جدی رو برو هستن. عراق، کویت، قطر، امارات، همه اینها جایگزینیش طرحهای پلان ب به قول معروف برای جایگزینیش و غیره از در حد تئوریکن، به خصوص با حمله‌ای که به خط لوله نفت که مال عربستان رو میبرد انجام گرفت، همه چی در واقع دچار بحران شد. در نتیجه این بحران نفت و غیره، درسته که تکرار میکنم، شواهد نشون میده که ایران، جمهوری اسلامی ایران، نتونسته نفت رو ببنده. تنها کشوری که ماه سپتامبر حتی نتونسته یک بشکه صادر بکنه جمهوری اسلامی، بقیه تونستن درصدایی رو ببرن. یعنی بیشترین فشار بسته شدن تنگه هرمز برخلاف پیشبینی‌هایی که جمهوری اسلامی میکرده توی خود همین به روی خود ایران هست و این واکنش عجیب غریبی رو اینا با خودشون نداشتن. یه جایی هر چند وقت بار یه کشتی رو میزنن، یه پهپادی میفرستن، نرخ‌های بیمه رو بالا میبرن، ولی اوضاع در واقع اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکرد نیست و فشار زیادی الان هست که این مذاکرات رو باید جلو برن. مذاکرات هم که میدونیم همیشه در جریان بوده ولی امروز در بن‌بسته. یعنی ترامپ وتو کرده و گفته که من امضا نمی کنم دیگه، از اون توافق نامه‌ای قبلی امضا نمی کنم و این چرت و پرتا و دروغ‌های شاخداری هم که داره میاره که این در واقع پالایشگاه فقط نبوده و تولید مواد مخدر هم بوده، پس من میتونم اونجا رو بزنم، اینا در واقع زیاد نباید جدی گرفت. اما یه چیزی رو باید جدی گرفت و اون اینه که حرکت ناوگان‌های نیروی دریایی آمریکا دوباره به طرف خلیج فارسه. خدمت شما بگم که مثلا یک شنبه گذشته، همین 5 روز پیش، ناو هواپیمابر تئودور روزولت از پایگاهش در ساندیگو خارج شده و به طرف خاورمیانه داره میاد و در آخر در واقع 9 اکتبر همزمان با انتخابات و در آخر نوامبر به طور کلی 3 ناو هواپیمابر آمریکا با ناوهای عضو مثلا ناوگانشون در این منطقه مستقر خواهند بود. جورج واشنگتن، تئودور روزولت و جورج بوش، اینا در منطقه مدیترانه و خلیج سرخ و خلیج فارس خواهند بود. تعداد تفنگدارای دریایی و سربازانی که در اینجا هستن الان به نقد داره به مرز 50,000 تا نزدیک میشه. مهمتر از اون، چند تا از گردانهای عملیات ویژه دریا خشکی رو اینها دارن منتقل میکنن به اون منطقه. همزمان با خروج تئودور روزولت، گروه معروف مکین آیلند مارین اکسپدیشن کورپس که یک متخصص حمله های دوزیستیه، دریا به خشکی، خشکی به دریا، تصرف پایگاه ها و استقرار بسن، ایجاد سرپل برای اینکه نیرو پیاده بشه، اونم با سانتیاگو از منطقه جزیره خودش را افتاده، همزمان با ناو هواپیمای روزولت داره میاد برای منطقه. یعنی اینکه نیروی نظامی آماده عمل آمریکا دوباره داره برمیگرده به اون سطحی که در جنگ 40 روزه بود و این علامت خوبی نیست. به خصوص بردن این گروه عملیاتی ویژه، ایجاد سرپل و تصرف پایگاه‌های پیشرفته دشمن به قول معروف در منطقه خاکی که چکیده ارتشه. ببینید این واحد مکین آیلند که من بهش اسمش آوردم، این هم عنصر رزم خاکی داره، یعنی نیروی زمینی داره، هم هوایی داره، F-35 داره، همه چی داره و نیروی دریایی داره. یعنی چکیده ارتش واقعا برای عملیات خیلی جدی و سنگین می‌برن و حدود 2200 هم تفنگدار توی این هست که برای اینجور عملیات سریع اینا تدارک دیده شدن. یعنی اینکه کارهایی که اینا دارن میکنن آماده کردن نیروی نظامی برای اقدام نظامی در صورت بن‌بست قطع است. من بارها تو صحبت کردم، تو صحبتام گفتم اختلاف نظری که در مورد بندهای مذاکره وجود داره انقدر زیاده که فقط با به هم زدن توازن نیروی واقعی در سطح میدانی هست که میشه یک طرف رو وادار کرد که کوتاه بیاد و الان ما تو اون فاز هستیم. بدنه چه خطر این که برای همینم ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات خواهید دید که این جنگ تون میده. جرأت نمیکنه عملیات نظامی رو قبل از این انتخابات انجام بده. خیلی‌ها فکر میکنن که همین روزا حمله میکنه. من نظرم این نیست. من فکر میکنم که انقدر از این جنگ این خورده و اینقدر این مسئله بحران انرژی تو آمریکا و تورمی که با خودش آورده جدیه که حتی کله خری مثل ترامپ اقدام نظامی قبل از این انتخابات نخواهد کرد. نتانیاهو هم که رفته بود که ترغیبش بکنه این کارو بکنه دست از پا دراز برگشته، اینجوری که میگن خیلی هم سرد بهش برخورد کرده، به اضافه اینکه حمایت هم نکرده ازش در انتخاباتی. خیلی مهمه، قبلا ترامپ از نتانیاهو در پروسه انتخاباتی و حتی محاکمش ازش حمایت کرده بود، الان دیگه راجبینه حرف نزده و حمایت هم نکرده. نشون میده اون پوست خیاری که نتانیاهو انداخت و ایشون خوردن زمین، دردش هنوز در این آدم هست. در نتیجه تنها نیرویی که تنها کشوری که امروز طرفدار تشدید جنگ همین امروز هست مثل همیشه اسرائیل. هیچ کدوم از کشورهای منطقه طرفدار دخالت نظامی آمریکا الان نیستن. و با این اوضاعی هم که حوثی‌ها ایجاد کردن توی یمن، عربستان هم در جای دیگه درگیره و به هیچ وجه حاضر نیست که این منطقه خلیج فارس هم دوباره تبدیل به جایی بشه که نیروی مثلا نظامی جمهوری اسلامی هم بهش پاسخ بده و اینو بزنه. اما این مسئله که در پایان نوامبر، یعنی درست بعد از انتخابات، ما 3 ناوگان بزرگ ناو هواپیماور آمریکایی رو در این منطقه داریم و این نیروهای عملیات ویژه رو در منطقه داریم و تا اون موقع احتمالاً وضع مهماتشون رو برای حداقل این عملیاتی که مد نظرشون هست میتونن جمع جور بکنن یا حتی از ذخیره‌هاشون بردارن، اوضاع رو خیلی خطرناک میکنه و خطر جنگ رو برای بیرون اومدن از این بنبست مذاکرات میبره بالا. ایران هم که میدونین از اون ور دائما داره تهدید میکنه، ما موشکای جدید ضد ناو داریم، موشکای سوپرسونیک داریم، فلان داریم و غیره، و تشنج در رهبری ایران به اوج خودش رسیده. شما دیدید که تظاهرات کردن جلوی خونه حسن روحانی هفته پیش، بهش گفتن حسن انگلیسی، بهش گفتن مرگ بر صهیونی، ظریف خاتمی روحانی. یعنی کار به جایی رسیده که توی خیابان‌های تهران به رؤسای سابق جمهوری این کشور توهین میشه و این جنگ طلب‌ها. و برای من خیلی جالبه، اینایی که طرفدار این جنگ تا پیروزی هستن و طرف در واقع اون بخش تحریمی اقتصاد تحریمی اینا هستن که نون آبشون به هم میریزه اگر صلح بخواد بشه، به شدت از طرف چپ محور مقاومت حمایت میشن. این چپ محور مقاومتی از اونها جنگ طلب‌تره و اینها فکر میکنن که با جنگ، چون این به امپریالیسم آمریکا میزنه، خدمت میکنه به صلح جهانی در مجموع. یعنی ویران شدن ایران، خطر این مسئله زیرساخت‌ها و غیره، اینها رو اینا به بهانه جنگ جهانی علیه امپریالیسم به جان میخرن، از مردم ما مایه میزنن و همجهت و همصدا و همسو هستن با این جناح اقتصاد تحریمی ها که این تظاهرات رو در میاره. رهبر مغایب ما هم که هرچی بهش راجبش بخوام بگن، اونایی که دوره برش هستن دارن میگن بلبشویی که در واقع اون طرف هم هست رو اصلا نباید نادیده گرفت. و خطر چی هست؟ خطر اون آتش به اختیار هست. خطر اینجاست که اون طرح مزاییکی ارتش ایران، سپاه پاسداران و غیره که جعفری اینا کردونن که قدرت خودش رو در مقابله با حمله ناگهانی آمریکا و اسرائیل به خوبی نشون داد، این بار خطر جنگ افروزی رو تشدید بکنه. مثل اون مذاکره‌ای که کردن 3 بعدش 3 کشتی رو زدن که هنوز کسی مسئولیت اون رو به عهده نگرفته، هنوز کسی نمیدونه که بعد از اون توافق نامه‌ای که اینا امضا کردن که همه میگفتن به نفع جمهوری اسلامی و داد سلطنت طلبها هم در اومده بود، ما یهو دیدیم که 3 کشتی حمله شد و بازی رو به هم زد و اصلا معلوم نشد که کی بوده. این آتش به اختیاری در این سطح مذاییک هر روز میتونه در واقع اتفاق بیفته و این بلبشویی که اونجا هست، اختلاف نظرهای شدیدی که هست، علامت خیلی جالبی نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فعلا فروپاشی اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران در واقع خیلی مسئله جدی هست و این رو به هیچ وجه به این سادگی ما نمیتونیم ازش عبور بکنیم. آنچه که هست اینه که ادامه این وضعیت حتی تا انتخابات آمریکا خطر واقعا یک فلاکت رو در ایران با خودش داره که ما نمیتونیم نسبت بهش بی‌تفاوت بمونیم.
1: بسیار ممنون بهروز جان. بالاخره حالا این روند بیشتر با کدوم ور هست، این میلر کدوم ور ما خم بکنیم؟
0: نظر شخصی من رو گفتم، خلاصه میگم تا جنگ، تا انتخابات آمریکا، به نظر من آمریکا ترامپ ماجراجویی نخواهد کرد، ولی بلافاصله بعد از انتخابات با توجه به اینکه نتیجه چی میشه، که آیا کنترل هر دو تا رو از دست میده، یکیشو از دست میده یا غیره، احتمال اینکه یک حمله ضربتی به جمهوری اسلامی بکنه که به اصطلاح ضربه کاری باشه و اینا رو وادار بکنه که پرچم سفید رو ببرن بالا به قول خودش، بسیار جدیه. این همه نیرو رو همینجوری علکی بسیج نمی‌کنن برای بردن با این هزینه و غیره. خطری که وجود داره خطر تحریمه دیگه، یعنی مسئله تحریمه. علاوه شعار ما آتش بس فوری پایان جنگ باید باشه و علیه تحریم ها به هر دو طرف باید فشار آورد که این مسئله رو در واقع هر چه زودتر به حل بکنه. جنگ، ادامه جنگ یعنی فلاکت برای ما، ادامه همین وضعیت نجنگ نسل یعنی فلاکت برای تودهای میلیونی مردم کشور ما.
1: بروز بعد از این گفتار تو قرار است ما یه میزگر داشته باشیم، همین سوالی رو که همین نکته رو که تو گفتی بشه که سوال ما مطرح میکنیم اونجا، میخواییم مونه کنکاش قرار بدیم از سه نفر از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی دعوت کردیم، بچه های بیشتر هم جوان هم. و اون سوال اینه که ببین این شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، این وقتی میخواد بیاد توی از توری، از این نظریه بیاد عمل، وارد جزئیاتی میشه. یعنی شما میگین جنگ بیدرنگ متوقف بشه و بی قید و شرط، ولی اونایی که دارن با هم میجنگن قید و شرط دارن برای هم دیگه، کلی شرط و شروط برای هم دیگه گذاشتن. خب حالا برای اینکه یک جنبش صلح سازمان یابی بشه، این کنشگران خارج داخل هم نداره، چی برن بگن؟ چه کار بکنن؟ بگن خب جنگو تموم بکنیم. خب باید این از شرطش بیا پایین دیگه. تو نداره چیه؟ مثلا یکی از شرطها اینه که تحریما لغو بشه، اونور اینور برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه، یعنی منظورم وارد جزئیات بشیم، یا اینکه یکی از شرطهای اون هست سیستم پدافند و موشکی ایران محدود بشه، یا اینکه نیروهای نیابتی رو تقویت نکنه. البته دو طرف دارن نیروهای نیابتی. خب وارد این جزئیات وقتی میخوای بشی کمک بکنی به شکل گیری یک جنبش صلح از پایین، چون بالاخره جنبش صلح، این صلح شما میگین با صلح اتاق بازرگانی میگه، با صلحی که شما بگید با صلح آقای قالیباف تفاوتهایی داره دیگه، نه؟ خب اونجایی که وارد عمل میشه، پراتیک اجتماعی، چی میگی؟ نظرت چیه؟
0: ببین ما که نمیتونیم، اولا سطح دخالت ما که در این حد نیست. ما که نمیتونیم سر مفاد اینها به دو طرف توصیه بکنیم که چی بکنیم چی نکنیم. چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که به هر قیمتی که شده باید فشار افکار عمومی رو اینقدر بالا برد تا اینها هر دو طرف از این سری از خواستاشون بیان پایین و توافق بکنن. همون توافقنامه‌ای که کرده بودن اگر بتونن اجرا بکنن، خب به عنوان پایه یه چیزی که به طرف صلح بره برای ما کافیه. ما دیگه وارد این که غنی سازی چقدر باید باشه نباشه هستن یا فلان و غیره، توان موشکی جمهوری اسلامی چقدر باشه چقدر نباشه، اینا مسائلی که اصلا به جنبش صلح مربوط نیست. ما وارد این جزئیات نمیشیم. اون چیزی که جنبش صلح میکنه میگه آقا سلاح‌ها باید خاموش بشن، شما باید به توافق برسید، به هر دو طرف میگه باید به توافق برسید. ما اصلا وارد جزئیات بشیم وارد یک فاز جهنمی میشیم که جنبش صلح متلاشی میکنه به جای اینکه جمع بکنه و ببره جلو. در نتیجه ما روی خطوط عمومی صلح، ساکت ماندن سلاح‌ها و رسیدن به توافق برای برداشتن تحریم‌ها. صلح جهانی باید با جنبش برداشتن تحریم یکی باشه، باید در کنار صلح مسئله تحریم رو مطرح کرد. این تحریم تو دست در واقع دودش تو چشم مردم ما میره، نه یک درصدی های جامعه.
1: مرسی بهروز جان، روز و روزگار بر تو خوش، تا برنامه دیگر دیگه،
0: برنامه بعدی با خبرهای خوشتر امیدوارم.
1: متشکر، قربانت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: حالا درنگی میکنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چی هست؟ صدای سوم چی نیست؟ توقف بیدرنگ و بیقید شرط جنگ شعار صدای سومه. اما اونایی که با هم در جنگن شرط و شروط هایی برای هم میذارن و قید شرط هایی رو میذارن برای پایان جنگ. درخواست توقف بی قید و شرط جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمان یابی جنبش صلح کمک بکنه؟ در میزگردی این موضوع رو کند و کاف میکنیم با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای. علی فکری در نروژ، کنشگر سیاسی، فعال سیاسی. میترا محمودی در استرالیا، فعال سیاسی و رسانه‌ای. و سمیه کارگر، دانش آموز دانش آموخته فلسفه و فعال سیاسی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. همین حالا که داشتیم با شما میخواستیم برنامه رو شروع بکنیم، خانم سمیه کارگر که همراه ما بودن، نمیدونم چی شد که ارتباطشون با ما قطع شد. حالا منتظر میمونیم که اگر اومدن خب شروع بکنیم. درود بر شما آقای فکری.
2: درود بر شما سعید عزیز گرامی و سایر همکارانتون و مهمانان دیگری که در میزگرد حضور دارن، همچنین به سایر همراهان این برنامه سلام میکنم.
1: خیلی ممنون. خانم میترا محمودی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
3: درود به شما سعید عزیز و سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتی. همچنین درود میفرستم به آقای فکری و مخاطبان رادیو همبستگی که وقت میذارن و قراره به صحبتهای ما توجه کنن.
1: و خانم سمیه کارگرم بالاخره رسیدن، ارتباطشون یک لحظه قطع شده بود. درود بر شما خانم کارگر.
4: سلام به شما، ممنونم از وقتی که به من دادید و سلام به مهمانان دیگر و بینندگان عزیز.
1: خیلی ممنون، خوش آمدید. خب اجازه بدین من این بحث رو از آقای فکری شروع بکنیم که آقای فکری، شما گفته بودین که صدای سوم دچار آشفتگیه. خب این منظورتون از آشفتگی در صدای سوم چیه؟
2: پیش از آن که من آشفتگی های صدای سوم رو توضیح بدم، لازمه که فهم خودم از صدای سوم و ضرورت صدای سوم رو توضیح بدم، تا اینکه حالا اگر در این بخش هم پاسخم طولانی شد، شاید چالش ها و آشفتگی ها رو به ادامه برنامه موکول بکنم. ببین، وقتی ما میگوییم صدای سوم، در واقع اشاره داریم به دو جریان ارتجاعی که و سرکوبگری که مردمان ایران را در میان دو لبه قیچی در واقع گرفتار کردند. از سوی ما با حکومت سرکوبگر اسلامی و حامیان رنگارنگ داخلی منطقه‌ای و به اصطلاح بین‌المللیش مواجه هستیم که میدونیم در واقع این اولیگارشی ثروت و قدرت حاکم بر ایران چه رفتاری را در واقع با مردمان فرودست ایران داره و چگونه مناسبات فرودست سازانه خودش رو طی چند دهه اخیر نهادینه کرده و پیش میبره. و از سوی دیگه ما با یک جنگ ویرانگر و محاصره اقتصادی به گمان من ویرانگرتر از جنگ مواجه هستیم که توسط دولت‌های مهاجم ایالات متحده و اسرائیل به مردمان ایران تحمیل شده و سایر حامیان بین‌المللی و داخلیش. ما می‌دونیم که در یک سوی در واقع این ماجرا دولت‌هایی قرار دارن که به هر روی سابقه نسل کشی در کارنامه خودشون رو دارن و این دولت‌ها با اعتکاب بخشی از نیروهای سیاسی راست افراطی در ایران تلاش کردن که بر افکار عمومی تأثیر بگذارن و نارضایتی عمومی را به زبان خودشون ترجمه بکنن.

0: چنین وانمود بکنن که گویا این جنگ به نفع مردم ایران هست و در این جنگ مردم ایران آزاد میشن یا زمینه آزادیشون از جمهوری اسلامی فراهم میشه. و از سوی دیگه میدانیم که در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این جنگ را یک جنگ ملی میهنی به اصطلاح به خورد مردم بده و حامیان آن از جمله گروه های مانند چپ محور مقاومتی ها تلاش میکنن از آن به عنوان یک مبارزه ضد امپریالیستی در واقع نام ببرن و این گونه وانمودش بکنن و به اصطلاح یک شبیه سازی ناموجهی رو میکنن از جنگ ویتنام با آمریکا، در حالی که کل شرایط متفاوته. بنابراین صدای سوم در واقع یک مبارزه پیگیرانه علیه هر دو سوی داستانه و تلاش میکنه که عملیات را به مردمان ایران برگردونه. هنگامی که از صدای سوم سخن میگیم، بدین معنا که عملیات باید با خود مردمان فرودست ایران باشه و مبارزه علیه اشکال گوناگون سلطه را نمیتوان به مبارزه صرف علیه جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی تقلیل داد و در این حال نمیتوان عملیات مردم را به قدرت‌های خارجی واگذار کرد که ما هیچ کنترلی روی آنها نداریم. فکر میکنم تا همینجا کافیه. به چالش‌ها و آشفتگی‌ها در ادامه بحث می‌پردازم.
1: حالا شما اگر میتونید خیلی کوتاه اون آشفتگی را یک اشاره بکنید، منتها مشروعش بذاریم برای دوره بعدی. چرا میگین آشفته است؟
0: مراد من از آشفتگی این است که در میان هواداران صدای سوم یک سیاست عملی روشنی وجود نداره و به هر روی یک به اصطلاح زاویه های هم این گرایشات با هم دارن. برای مثال گرایشاتی در صدای سوم هست که مطرح میکنه که در شرایط کنونی باید در ایران انقلاب بشه و به اصطلاح به دنبال بهره برداری از شرایط جنگی است. مثل راست افراطی به اصطلاح بخشی از تجاوز آمریکا خودش رو نمیدونه، اما در این حال بر این باوره که از این بحران سیاسی و از این جنگ باید بهره برداری کرد. مثالی که میزنه 1917 است، باز هم به گمان من یک شبیه سازی ناموجهه و ارتباطی با شرایط کنونی ایران و جهان نداره و بخشای دیگری هستن که خب به هر روی نسخه های دیگری رو دارن، از جمله همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید مبارزه برای صلح را بی قید و شرط و به یک اولویت قرار میدن. اما به هر روی در ادامه بس به این میپردازم که چگونه میشه به یک سیاست عملی رسید و
1: حالا بوم برمیگردیم دیگه. خیلی ممنون آقای فکری. خانم سمیه کارگر، شما در جنبش زن زندگی آزادی اون موقع در ایران بودید و به تازگی نسبتاً تازگی اومدید، خب زندان هم بودید، بعد شما ارزیابیتون چیه از مجموع این شرایط تعلیقی که وجود اومده؟ نه صلح، نه جنگ، نه مذاکرات و همه اینای هم در جهتش هست. و بعد بلن نظرتون رو چی به صدای سوم؟ آیا فکر میکنید صدای سوم می وجود داره؟ اگر وجود داره چه چالش های پیش روی اون هست؟ بفرمایید.
2: ببینید، من قبل از همه فکر میکنم که درسته که الان در وضعیتی هستیم که به طور خاص نه جنگ، نه صلح، نه مذاکره است، ولی در این حال همه اینها هست. بنابراین ما واقعا در شرایط جنگی قرار داریم. حالا نسبت به این در چه موقعیتی قرار داریم؟ ما به عنوان نیروهای چپ به طور کلی، حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی به طور کلی من نظر خودم رو در رابطه با این نیروهای چپ بگم، با اصطلاح نیروی سوم من موافق نیستم، به خاطر اینکه فکر میکنم بازتاب واقعیت اونطوری که داره اتفاق میفته نیست. بر اساس این که ما وقتی که از شرایط موجود صحبت میکنیم، بله درسته ما در یک طرف این جنگ آمریکا و اسرائیلی رو داریم که تجاوز کردن به ایران، درسته، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو داریم که

0: میبینیم در داخل به چه شکلی سرکوب، اعدام، کشتار مردم رو ادامه میده و در سطح بین المللی داره سعی میکنه برای بقای خودش انواع مختلف کارتهایی رو که در دست داره بازی بکنه. اما نکته اساسی من اینه که این دو هرچند الان در حال جنگ با هم هستن و به ظاهر دارن خصمانه ترین رفتار ممکنه دولت ها رو با هم دیگه انجام میدن، اما در واقع اینها یک سمت هستن. به چه معنا یک سمت هستن؟ به این معنا که ما وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، بله داریم از یک دولت طبقاتی که با ویژگی های خاصی در ایران داره حکومت میکنه صحبت میکنیم، اما در این حال نباید فراموش کنیم این جمهوری اسلامی بخشی از همون سیستم سرمایه‌داری امپریالیستیه، کارگزار دولتی اون در این کشوره که به اصطلاح حیاتش به طور اساسی به قوانین این سیستم وصله و حتی زمانی که اینها با هم جنگ میکنن به خاطر منافع خودشون، اونها در نهایت در یک چپه قرار دارن. پس بنابراین دوگانه ایجاد کردن بین این دو و اون وقت به طور ناخودآگاه در قدم بعدی مردم رو هول دادن به سمت سمت‌گیری با یکی از اینها یا در کنار هیچ کدومشون قرار نگرفتن، رو دچار یکم معضلات خاصی میکنه. به این معنا که ما پس کلن بخوام بگم ما دو جبهه داریم به طور اساسی. یک جبهه وضع موجوده که دولت‌های که در موردشون صحبت کردیم دارن نمایندگیش میکنن با تمام فجایعی که دارن برای مردم و حالا به طور خاص برای مردم ایران به وجود میارن، و سمت دیگه هر نیرویی که میخواد درش قرار بگیره، اسمشو چپ میخواییم بذاریم، سوسیالیسم میخواییم بذاریم، کمونیسم میخواییم بذاریم، سمت انقلابی هست. یعنی چی؟ یعنی خارج از چهارچوب های فکری، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی که این سیستم به وجود آورده و داره جهان رو باهاش پیش میبره. پس بنابراین ما عنوان نیروهای چپ که خواستار پایان دادن به این بخش و این وضعیت هستیم، در واقع خودمون رو باید با این واقعیت بسنجیم که آیا موضعی که ما اتخاذ میکنیم یا برنامه سیاسی خاصی که داریم پیش میبریم در کدام سمت این دو سو قرار داره، در نهایت آیا میتونه به شکلی به خدمت ادامه و بازچرخش همین سیستم برسه، یا اینکه نه واقعا امکان این که راه دیگری من اسمش رو میذارم جلوی مردم بتونیم باز کنیم، قدم به قدم بسازیمش، با هم دیگه جلو بریم رو داریم. خب ساختن این اول از همه متوجه شدن این واقعیته و بعد ساختنش که معضلات خاص خودش رو داره، هم در سطح مردم، هم در سطح جریان‌های سیاسی و هم در سطح دولت‌های موجود. حالا میتونیم بعداً به این بپردازیم. و نکته آخری که در این بخش بخوام بگم اینه که بله، من میگم که جمهوری اسلامی و سیستم امپریالیستی جهانی که داره در اون زیست میکنه در یک سمت قرار میگیرن، اما معنای حرفم هم نباید اینطور فهمیده بشه که من جمهوری اسلامی رو مساوی با مثلا امپریالیسم آمریکا میبینم. قاعدتا اینها هر کدومشون نقش و جایگاه خودشون رو دارن، ولی مسئله اینه که اگه ما قرار جمهوری اسلامی به عنوان کارگزار دولتی این سیستم جهانی رو به شکلی نابود بکنیم که دیگه امکانه شکل دیگه ای از همین سیستم به وجود اومدنش رو از بین ببریم، وقت نیاز داریم که همه چیز رو با یک باست و عمل انقلابی مقایسه بکنیم. حالا ویژگی هاش چیه میتونیم در ادامه باش
1: بریم. بسیار ممنون سمیه کارگر. خانم میترا محمودی، خب شما ارزیابیتون، نظرتون چیه از این بستای اینجا، بخصوص اونجایی که این نظر قرار است در عمل پیاده بشه، بره توی جامعه؟
2: من فکر میکنم قبل از اینکه بخوام به اون قسمتی که به عمل وارد میشه، با توجه به صحبتهایی که دوستان کردن در رابطه با راه سوم، باید بگم برای من فلسفه راه سوم اینه که ما انسانها فقط تماشاگر تاریخ یا قربانی قدرت ها نیستیم. ما میتونیم دست به عمل بزنیم، شرایط رو به چالش بکشونیم، تغییر ایجاد کنیم. یعنی از این زاویه وقتی که راه سوم رو میگم، با قدرت ها را میبینم، سیستم سرمایه‌داری را میبینم، ولی با همه این احوال میگم من عاملیت دارم، من به عنوان یک فرد، من به عنوان یک حزب، سازمان، اپوزیسیون عاملیت دارم و در نتیجه با توجه به این برای تغییر حرکت میکنم. اینی که چگونه عمل این شرایط رو چگونه بخوام به عمل وارد کنم، اون که خودش یک بحث بالا بلنده، ولی من مشتاقم هنوز سر با سر مسئله خود راه سوم بخوام بپردازم، که چون این راه سوم برای جامعه ما چیزی نیست که فکر کنیم امروز و دیروز بوده. این راه سوم وقتی در موردش صحبت میکنیم یکی از در واقع یکی از مسائلیه که سالهاست جمهوری اسلامی راه سوم رو در مقابل ما گذاشته. اگر رئیسی رو انتخاب کردید در انتصابات جمهوری اسلامی خیلی وحشتناکه، پس بریم روحانی رو انتخاب کنیم. به همین دلیل در واقع اون عملیات رو از مردم میگیره. ولی اینی که بخوام حالا این راه سوم رو، این چیزی رو که میگم، این در واقع اگه بخوام از این دوگانگی که امروز در مقابل ما با یا مدافع جنگم یا مدافع جمهوری اسلامی هم، اگه بخوام از این زاویه به مسئله در واقع نگاه کنم، فکر میکنم هیچ دلیلی نداره که وقتی کسی مخالفه حمله نظامیه فکر کنیم مدافع جمهوری اسلامیه، یا هر کسی که مدافع جمهوری اسلامیه فکر کنیم که ضد امپریالیسته. در این قدرت که یک چنین مسئله در جامعه ما تقریبا جا افتاده. ولی اینی که چگونه بخوام این مسئله رو در واقع این مسائلی رو که تا الان دوستانم اشاره کردن و گفتن بخوام چه باید کنم با این شرایطی که دارم، این نه رو چگونه عملی کنم، در واقع فکر میکنم راه سوم زمانی معنا پیدا میکنه که به یک راه عملی تبدیل بشه، که من فکر میکنم اولین قدمش اینه که نیروهای خود جامعه باید به خود نیروی جامعه تکیه کنم. هرچند شما گفتید داخل خارج نکنید، ولی من بر اساس زمینه عملی که در کشورم وجود داره، در خارج وجود داره، فکر میکنم شرایط داخل رو، زمین بازی داخل رو با زمین حضور مردم در خارج از کشور رو تفاوت قائلم. و همین دلیل اگر بخوام نسبت به داخل برخورد کنم، میگم دیدید عملیات ملت رو دیدید چه زمانی در ایران صورت گرفت، وقتی خیزش زن زندگی آزادی تونست جمهوری اسلامی رو مجبور کنه یک گام عقب بنشینه. اگر همین مردم بخوان میتونن در این زمینه هم جمهوری اسلامی رو مجبور کنن یک گام عقب بشینه. میدونم که مسئله اینه که مثلا این چون با توجه به اینکه من صحبت قبلیتون هم گوش دادم، اگر بخوام به این مسئله که این نه رو چگونه عملی کنم، اگر دوست داشته باشید میتونم وارد این بخشش بشم، که این نه من همینجور که هممون میدونیم قدرت ها یه جایگاه دارن، مردم هم یه جایگاه دارن. من عنوان مردم جایگاهم اینه که در مقابل هر دو قدرت بخوام بگم نه. حالا این نه رو چگونه به این میگم نه، نه به تجاوز نظامی، نه به هجوم نظامی به کشورم، از اون برم میگم نه به کشتار، نه به اعدام، نه به استبداد، نه به غارت. و اگر از این زاویه وارد زمینه در واقع به چالش کشیدن این قدرت ها بخوام بشم، وقتی میگم خب الان من دستم که چیزی نیست، چیکار میتونم بکنم؟ میتونم صدایی باشم، من چون مرزبندی میذارم با داخل، داخل عملیاتش متفاوته، همونجور که دیدیم در خیزش زن زندگی آزادی چگونه عمل کرد. من این که خارجم میتونم فریادی باشم علیه تهاجم نظامی، ولی اینی که چگونه بخوام اینو عملی کنم، دریغ و درد میدونم، شاید این حرفم خوشایند نباشه. در این جهت اگر به عنوان نیروی چپ بخوام برخورد کنم، فکر میکنم متاسفانه در این قدرت با توجه به تاریخچه سرکوبی که بر چپ رفت، با توجه به این که ما در این چند سالی که در خارجی نتونستیم این زمینه رو ایجاد کنیم، امروز دست ما، من فکر میکنم دست ما خیلی خالیه. اون پراکندگی که دوست عزیزمون آقای فکری اشاره کرد، اون پراکندگی رو من فقط در این نمیبینم که مثلا این صدای سوم میگه، یکیش میگه انقلاب سوسیالیستی میخوام، یکیش میگه، اون یک بحث دیگه است. مشکل اینه که من به عنوان صدای سوم که در خارج دارم زندگی میکنم، عملا وقتی میخوام اقدام کنم باید صدای صلح باشم، ولی صدای صلح در خارج در این رابطه ضعیفه. فکر کنم تا اینجا بله. نگه دارم تا
1: بله حتما از شما هم سپاسگزارم خانم محمودی. آقای فکری، خانم سمیه کارگر گفتن که اساساً چنین ترمی صدای سوم یه مقدار آشفتگی ایجاد میکنه، نه خود صدای سوم که شما با آشفتگیش میخواستین اشاره بکنید. نظرتون چیه؟
3: من با اصل موضوعی که خانم کارگر گفتن کاملا توافق دارم. این حکومت اسلامی ایران بخشی از نظام سلطه است و جدای از نظام سلطه نیست. اما دو نکته رو میخوام مطرح بکنم که در واقع یه مقدار با نظرات خانم کارگر زاویه داره. یکی این که صدای صلح یا تلاش برای صلح مختص چپ‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیست. بنابراین باید یک معنای وسیع‌تر و گسترده‌تر داشته باشه.

0: تشکیل جبهه‌های گسترده ضد فاشیستی، حالا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی، که قطعاً چپ سوسیالیست بخش مهمی از این جبهه است، اما این جبهه رو نمیشه به چپ سوسیالیست تقلیلش داد و به اصطلاح با چپ سوسیالیستی یکی پنداشتش. یکی این نکته است که من یه مقدار زاویه دارم با خانم کارگر. و نکته دیگری که خواستم بهش اشاره بکنم، درسته که هم جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه است و هم دولت اسرائیل و آمریکا و غیره، و این رو هم درسته که خانم کارگر بهش اشاره کردن که اینها مساوی نیستن، اما من نکته دیگری رو میخواستم مطرح کنم که شاید در صحبت‌های خانم کارگر توجه چندانی بهش نشد، و آن هم در درون خود این نظام سلطه تنش‌ها و درگیری‌های وجود داره. یعنی این که جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه هست به معنای یک دست بودن نظام سلطه نیست. ما می‌بینیم که چه در معادلات بزرگتر جهانی، یعنی شکاف‌هایی که میان دولت چین و ایالات متحده در حال رشده و یک جوری ما وارد یک شبه جنگ سرد دیگری شدیم در واقع، و چه در عرصه منطقه‌ای و رقابت سختی که میان قدرت‌های منطقه‌ای از جمله اسرائیل و حکومت اسلامی وجود داره، اینها همه بیان تنش‌ها و درگیری‌هایی است که به طور واقعی در درون نظام سلطه وجود داره. همونطور که مثلا در درون حکومت اسلامی ایران ما با یک حکومت یک دست مواجه نیستیم، با یک تنش‌ها و درگیری‌هایی در درون بلوک قدرت مواجهیم. همونطور که در درون ایالات متحده آمریکا ما با تنش‌های مواجهیم، درگیری‌های میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مواجهیم. به هر روی توجه به این تنش‌ها هم بسیار به نظر من مهمه و نباید این تنش‌ها رو در واقع امری فرعی فرض کرد یا امری ناواقعی فرض کرد یا مسائلی از این دست. بنابراین با توجه به این دو نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، صدای سوم برای من اهمیت بسیار پیدا می‌کنه.
1: متشکر از شما آقای فکری. خب خانم سمیه کارگر، شما اگر نکته‌ای دارین راجع به صحبت آقای فکری که بفرمایید، اگر نه من یک سوالی می‌خواستم از شما طرح بکنم.
2: شما اگه میشه سوالتون رو مطرح کنید، من سعی می‌کنم بپردازم به.
1: ببینید الان اولویت امروز شما مردم کنشگران سیاسی به نظر شما چه باید باشه؟ یعنی شعار توقف بیدرنگ جنگ یا سازماندهی انقلاب؟
2: خیلی سوال خوبیه و این اتفاقا یکی از عواقب در واقع جانبی همین نوع نگاه دوگانه سازی هاییه که حالا گاهی هم به اشتباه توی جامعه میکنیم، از جمله این که مثلا یا سمت جمهوری اسلامی یا سمت امپریالیسم به طور خاص میدونید، یا انقلاب همین الان یا هر شکل کار دیگه که همین الان امکانش وجود داشته باشه. میدونید من کلن با این دوگانه سازی های
1: یک لحظه صحبت شما قطع شد.
3: صدا ضعیف شد.
0: صدای خانم کارگر ضعیف شد برای من.
1: یک لحظه صحبت کردید. این برنامه زنده اینجوری دیگه. آقای یوت الان خوب شد. بله بفرمایید. الان خوبه.
2: اول شنیدیم.
1: همون لحظه ای که صداتون ضعیف شد من تذکر دادم. بفرمایید.
2: خیلی عمالی. آره پس من میدونید این دوگانه سازی ها یه واقعیتی رو نشون میدن، این که چطوری ما میتونیم واقعا این همه پیچیدگی که دور و برمون وجود داره رو جمع‌بندی ازش بکنیم، فشردهشون بکنیم در سطح تئوریک و بعد اون وقت ازشون خط سیاسی و برنامه عمل در بیاریم. خب جواب سوال شما رو و حالا بعضی از نکاتی که آقای فکری گفتن رو من تو سعی می‌کنم همین مثالی مثال‌های

0: از همین الانی که داره میفته اتفاق میفته بزنم. ببینید موقعیتی که باهاش مواجهیم چیه؟ درسته ما با وضعیتی در جهان مواجهیم که خود این ساختار و در واقع این سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی دچار بحران‌های فراوانی شده، بحران‌های خارج از نرم به اصطلاح معمولی که تا حالا پیش برده. و بله نمونش رو در یعنی شرایطی رو براشون به وجود آورده که هیئت حاکمه های مختلف از آمریکا و اسرائیل و چین و روسیه و اتحادیه اروپا و همه اینها ریز و درشت در موقعیت های قرار گرفتن که مجبورن جواب های سخت بدن به شرایط. نمونه های جواب های سختی رو که میخوان بدن و دیدیم، از جنگ اوکراین گرفته تا نسل کشی در غزه گرفته تا وضعیت در لبنان و عراق و در نهایت جنگی که علیه مردم ایران شروع شد. ببینید همه اینها نمونه هایی از این شرایطیه که ما باهاش در سطح جهانی مواجهیم. در سطح داخلی هم بله با جمهوری اسلامی مواجهیم که کمترین سطح مشروعیتش رو قبل از این شرایط داشت. شرایط جنگ بهش امکانی داد تا مسئله جنگ ملی میهنی رو مطرح بکنه و به نوعی متاسفانه پرچم ضدیت با به اصطلاح امپریالیسم یا ضدیت با جنگ رو در سطحی در دست بگیره. خب چرا؟ میدونید برگردیم به جامعهمون و چه اتفاقاتی که داره توش میفته. ما در حال حاضر با جامعه جنگ زده مواجهیم که متاسفانه هیچ آینده روشنی با این شرایط در افقش نمیتونیم داشته باشیم اگه همه چیز قرار باشه همینجوری پیش بره. و اون وقت مردمی رو داریم که از یک طرف آماده اعتراض کردن به شرایط موجود هستن و از طرف دیگه شاید نمیدونن باید چی کار کنن. میدونین از یه طرف یه تایمی میگفتن فقط اینا برن، میدونید و اون وقت باز این زنگ هشداری بود چرا فقط اینا برن، خب بعدش چی؟ یه طرف دیگه میگه خب بمباران کنن تموم شه بره. خب همه اینها اتفاق افتاد. الان دوباره با جامعه مواجهیم که نمیدونه چی کار کنه و مشکل میدونی چیه؟ مسئله اینه که اون نیروهایی که بله منم قبول دارم که طیف گسترده‌ای علاوه بر چپ‌ها هستن که خواهان پایان جنگ هستن، اما دوباره برمیگردم به نکته ارتباط با انقلاب و برای همینه که من روی نیروهای چپ دست گذاشتم، برای اینکه ما اون نیروی هستیم که ادعا می‌کنیم آلترناتیو این شرایط سیستم سرمایه‌داری رو داریم. پس بنابراین ما در عین این که میتونیم همین الان به طور خاص چی کار کنیم، همین الان یکی از ضرورت‌هایی که جلوی پای همه ماست میتونیم و باید شروع کنیم به ساختن اتحادهایی، ائتلافهایی یا هر چیز دیگه‌ای که اسمش رو میذاریم علیه جنگ به طور خاص و امپریالیسم آمریکا و علیه اقدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه مردم ما به راه انداخته. حالا توی این اتحادها، ائتلافها یا هر چیز دیگه خطوط سیاسی مختلفی همیشه حاکم میشن، کما اینکه تا حالا هم شدن دیگه، برنامه های مختلف میذارن. یکی میاد میگه که من با تاجم برمیگردم و همه شما رو نجات بدم، یکی میاد میگه نه ما یک جمهوری درست میکنیم که توی اون سعی میکنیم دموکراسی انتخاباتی داشته باشیم، سکولاریسم داشته باشیم و بتونیم بعضی از مسائل رو حل بکنیم. حالا ربط این شرایط به همه اینها لازمه و من فکر میکنم باید انجامشون بدیم، اما نکته اینه که نکته اساسی اینه که وقتی که این آشفتگی نظری و تبدیل به عمل هم میشه در رابطه با این وجود میشه داره که اصلا خود انقلابه به چه معناست و رابطهش با دقیقا سوالی که شما پرسیدین با این اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته، اون وقت یک دریای بیکران فاصله بینشون میفته بدون اینکه ارتباط این که ما این جنبش انقلابی رو از همین الان و با تمام نیروهایی که توی جامعه و جهان وجود دارن و میتونن حول این خواست با ما متحد بشن بسازیم. اما نکته اینه که چه خط سیاسی قرار اون رو پیش ببره. میدونید خط سیاسی که به هر چه شکل واضح تری بتونه این دوگانه سازی های و ساده سازی های یک طرف جمهوری اسلامی، یک طرف امپریالیسم، یک طرف فقط جمهوری اسلامی نباشه هر چی باشه، میدونی همه اینها رو بتونه راه درست مبارزه کردن را باهاشون نشون بده و در نهایت همه اینها میتونن خدمت کنن بدون اینکه لازم باشه همه اینها چپ یا کمونیست یا هر چیز دیگه ای باشن. میدونید این میتونه نوع فعالیت و نوع ذهنیتی که در جامعه تغییر میکنه با این کارهای فکری و عملی همزمان ما، میتونه این امکان رو به وجود بیاره که ما مسیر انقلاب رو قدم به قدم بسازیم. متاسفانه راه میانبر وجود نداره و این رو ما در جریان تاریخ جنبش چپ در ایران میبینیم. هر جا تلاش شده که راه میانبر یا هر نوع شکلی از سازش یا به هر حال حالا فعلا رال پولیتیک به ما میگه که یکم صبر کنیم این کار رو انجام بدیم، این اتحاد رو با فلان گروه دولتی یا وابسته به دولت انجام بدیم، میدونی همه اینها در نهایت باعث میشه که ما از اون راهمون دور بشیم. راه چیه؟ انقلابی که بتونه تمام چارچوب ها و ساختارهایی که این ستم و استثمار رو تولید میکنه به هر شکل ریز و درشتش از بین ببره. پس بنابراین اگه به من میگین چیکار کنیم، من میگم بله، بر مبنای این خط سیاسی که افقش انقلاب کمونیستیه، از همین الان و امروز به طور عاجل و این نقدیه که به ما وارده، چرا یک جنبش ضد جنگی که پرچمدارش جمهوری اسلامی نباشه ما نداریم، و این چرا جنبش ضد اعدامی که به طور عینی خواست توقف جنگ رو داشته باشه و نه بگه به هر دوی اینها به طور همزمان نداریم. میدونیم اینها نقطاییه که به ما وارده و برمیگرده، دوباره میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم.
1: خانم کارگر، فقط خیلی کوتاه، شما شعار توقف فوری و بیخیل شرط جنگ رو میدید یا نه؟
0: بله، ما نیاز داریم به این توقف بی قید و شرط، اما قید و شرطی که در راهی که من، راه دومی که من میگم، راهی دیگر قرار بگیره.
1: برای این جنگ تموم بشه، حالا بعدا در شرایط صلح بتونید کارایی بکنید دیگه، یعنی کمک بکنید.
0: تموم شدن این جنگ به معنای این که بعدا امکانی به ما بده که بتونیم شرایط رو جوری پیش ببریم، باز به این معنا نیست که حالا ما تن بدیم به این بعضی از خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره یا بعضی از خواسته هایی که آمریکا داره، حالا بعدا ببینیم چی میشه. ما راه رو میسازیم، نمیتونیم از اون خارج بشیم. میدونید ما راه رو اگه به سمت شمال بسازیم، نمیتونیم در نهایت بگیم ما شما رو به جنوب میبریم مردم. میدونید با وقت نوع مبارزه‌ای که همین الان باهاش میکنیم در آینده امکان این رو به ما میده که در شرایط صلح بتونیم به سمت انقلاب پیش بریم یا نه. و اتفاقا سوال خوبی پرسیدید، ما در این حال باید آماده اینم باشیم که ما ممکنه تمام تلاشمون همین الان بکنیم ولی اونطوری که ما میخوایم این جنگ پایان پیدا نکنه. و اون وقت دوباره بر مبنای این تغییراتی که توی تفکر مردم میتونیم به وجود بیاریم، توی ساختار و سازماندهی خودمون،
1: اون بعد برمیگردیم. خیلی ممنون خانم کارگر. خانم محمودی، شما شاید بخواید نسبت به صحبت‌های دوستان دیگه نکاتی داشته باشید بگید، ما تا این سوال من رو هم پاسخ بدید. این برای اینکه این سایه روشن‌های نظری تو این بحث روشن‌تر بشه، چرا تا به حال جنبش صلح پا نگرفته؟ چرا یک تظاهرات ضد جنگ در همون محل شما، در سیدنی یا در جاهای دیگه اروپا شکل نمیگیره، برپا نمیشه؟
2: حالا این چرایی که از اون چراییایی که اگر من میدونستمش باور کنید شبا آرامتر میخوابید. اینکه چرا در واقع تا کنون ما مثلا بذار من اینگونه بگم، ما برای هم تهاجمی که آمریکا به عراق کرد در سیدنی عظیمترین راهپیمایی شکل گرفت. درسته استرالیا و آمریکا و ناتو به هر حال کار خودشون رو کردن، ولی به هر حال مردم هم حضور پیدا کردن و اون عملیاتشون رو نشون دادن در خیابان. ولی چرا در رابطه با ایران حتی موقعی که مثلا بمباران شدید شد هیچ اتفاقی نیفتاد؟ من فکر میکنم چند دلیل داره. اتفاقا بحثی بود چند روز پیش با دوستی، یکی از دلایلش من چپ رو یک بخش چپ جهانی میدونم که هنوز شک داره، هنوز فکر میکنه جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته. یعنی یک بخشش رو چون فراخوان‌های بزرگی رو که در خارج میدن معمولا از این زاویه است. و چیزی که من در استرالیا میبینم، کشورهای دیگه بعضی از دوستان میگن متفاوته، ولی خب رسانه ها رو که من نگاه کردم هیچ کجا هیچ کشوری رو ندیدم راهپیمایی و اعتراضی که در رابطه با مسئله عراق و افغانستان و فلسطین بود نسبت به مردم ایران یا جامعه ایران، این تهاجمی که به ایران شده بود بخوان محکوم کنن. چنین راهپیمایی صورت نگرفت. چرا صورت نگرفت؟ برای اینکه معمولا فراخوان دهندگان چپا هستن در جاهای مختلف و از اونجایی که هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌های خارجی در مقابل امپریالیسم ایستاده، براش مهم نیست که در داخل داره چه کار میکنه. یک دلیلش اینه. دلیل دیگه‌ش هم احتمال خیلی ضعیفم میدم، اینی که به هر حال ما نتونستیم سالهاست در خارجیم، هنوز نتونستیم به این چپ خارج نشین، چپ خارجی، ما که خودمون چپ میدونیم، نتونستیم به اینا بگیم جمهوری اسلامی مبارزاتش ضد امپریالیستی نیست، یعنی هنوز برای اینا قابل درک نیست. ناگفته نماند، فقط هم مسئله نیست، شما کشورهای همسایه، یعنی گاهی ما با مردم مثلا پاکستان، افغانستان، عراق که در اینجا زندگی میکنن برخورد میکنی، میگه ایرانی، هم میگه یه ایرانی، ذوق میکنن، میگن چقدر دیدی جمهوری اسلامی چگونه در مقابل مثلا اسرائیل و امپریالیست. خب من فکر میکنم ضعف بزرگتر از اون چیزیه که فقط بخوام کاسه کوزه رو روی خودمون بشکنم، ضعف رو در یه جای بزرگتر میبینن. و همواره هم گفتم احتمالا در آینده یک نفر، یک نویسنده غربی، آمریکایی، اروپایی، یه جایی بعدن برامون مینویسه که اشکال اساسی اتفاقا از چپ جهانی بوده که این جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیسم میدونست. و در رابطه با در ادامه صحبت سمیه جان، سمیه عزیز، صحبتهایی که کردی، راه دیگه، من معتقدم این من و شما نیستیم که برای جامعه راه تعیین میکنیم، اون راه رو جامعه خودش تعیین میکنه. ما به عنوان چپا، من فکر میکنم من هم آرزوم آزادی، عدالت، برابریه. من اگه بخوام در این جهت گام بردارم، در مقطع کنونی فکر میکنم دو وظیفه دارم، یعنی حداقل وظیفه‌ای که میتونم برای خودم داشته باشم که فقط یک صداست، چیزی هم ندارم و بسیار صدای ضعیفی هم هست، فقط میتونم جیغ بنفش بکشم که بگم جنگ رو هم در حال حاضر همین لحظه متوقف کنید، تحریم رو متوقف کنید و در کنار این اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی رو هرگز فراموش نکنم، برای اینکه میدونم متاسفانه بخشی از خود چپ ایرانی حتی تا باش حرف میزنی میگه میگه آمریکا این کارو کرد، اسرائیل این کارو کرد، 100% ما جنایاتش رو داریم میبینیم، ولی این دلیل بر این نمیشه یا ما اگه جنایات این رو میبینیم فعلا یه خاکی بپاشیم روی جنایات جمهوری اسلامی، اینو ماستمالی کنیم، بگیم حالا شرایط یه طوریه که خیلی وضعیت وحشتناکه، وضعیت از هر دو طرف وحشتناکه، برای منی که بچم رو از دست دادم یک گونه وحشتناکه، برای شمایی که خارج نشستی یک، یعنی دشمنم رو دارم میبینم که داره برام یک تاکی میکنه داخل. در نتیجه با توجه به اینکه اگه بخوام به عنوان مرد، به عنوان کسی که به هر حال سالهاست دارم خارج زندگی میکنم ولی شرایط داخلی ایران رو در نظر بگیرم، میگم نون نداره بخوره، وضعیت اقتصادیش اینجوره، بیکاره، طرف بچه‌شو از دست داده، طرف الان منتظره ببینه امشب موشک میزنن، فردا موشک میزنن، همه اینها باعث میشه که بخوام نوعی دیگه نسبت به این مسئله برخورد کنم. و در این مقطع اولین خواستم استوپ تحریم رو ببندن و اعدام رو، اعدام یک چیز بسیار عظیم و وحشتناکه که سالهاست جمهوری ازش، اسلامی ازش استفاده کرده. میدونم زیاد صحبت کردم،
1: حالا پیش از این که به آقای فکری برسیم من یه سوال دیگه هم بکنم از شما، خیلی خیلی خیلی کوتاه، چون شما میخواستین اون جایی که از حوزه نظر بریم به حوزه عمل، یعنی همین شعار صدای سوم، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به تجاوز، اینا رو میخواستیم برجسته بکنیم، یعنی اونجا چجوری عملی بکنیم کمک بشه به جنبش صلح و سازمان یابی. اگر کوتاه بیانم اشاره بکنیم،
2: اوکی. من فکر میکنم ببین، اونی که در واقع در ابتدای صحبت هم گفتم، اونی که من میگم که نه به این نه به اون، صدای سوم نیست، صدای سوم اینه که شما اقدام بکنید. خب اینی که اگر تک تک ما بتونیم اقدام بکنیم، بتونیم آقا با هم حرف بزنیم، راهی پیدا کنیم، اینی که راه پیدا کنیم خودش مسئله است. من نتونستم راه پیدا کنم، اتفاقا امروز با دوستان صحبت میکردم، من به شخصه نتونستم راه پیدا کنم، برای اینکه چپ به طور مشخص چپ، هر کدومش یک ساز میزنه. یکی میگه امروز انقلاب سوسیالیستی بشه، یکی میگه نه انقلاب باید حتما شورایی باشه، اون یکی میگه دموکراتیک باشه. در حالی که ما نمیتونیم هنوز، آقا ما توی این مقطع وظیفمون این نیست که تعیین تکلیف کنیم انقلاب فردای جامعه چی باشه. ما با توجه به اهدافی که داریم، با توجه به اینکه ساختار سیستم سرمایه‌داری رو در جهان می‌شناسیم، می‌دونیم که جمهوری اسلامی بخش از اینه، با توجه به تمام این مسائل فکر می‌کنم در این مقطع اگر قراره بتونیم در این جهت گام برداریم، فقط اینه که اگر بخوام به عنوان یک فرد بگم بیا بشیم 4 نفر، بشیم 10 نفر، فکر کنیم، راه پیدا کنیم. راهی که مد نظر منه اینه که بتونیم این در خارج بتونیم همون همبستگی، همون یه چیزی رو بتونیم اینجا بسازیم. چجوری که ما برای مردم داخل ایران نسخه میپیچیم، میگیم برن سازماندهی سازماندهی سازماندهی، ما خودمون نمیتونیم در خارج سازماندهی داشته باشیم، بعد انتظار داریم مردم داخل ایران زیر سرکوب و اعدام سازماندهی کنن. من این گونه میبینم مسئله.
1: متشکر خانم محمودی. آیا فکری شما مباحث زیادی مطرح شد برای روشن‌تر کردن این سایه روشنای نظری، شما چه پاسخی دارید؟
3: نکات بسیاری مطرح شد و خیلی هاشم من باش موافقم. خب با پاره از نکات هم ممکنه یک زاویه هایی داشته باشم. ببینید، انقلاب یک مفهوم انتزاعی نیست و همینطور که خانم محمودی هم مطرح کردن، نوع انقلاب و به اصطلاح ماهیت انقلاب را ما پیشا پیش نمیتونیم تعیین کنیم. هنر سیاست ورزی اینه که ما بتونیم میان امر ممکن و امر ایدئال پل بزنیم. قطعا بسیاری از ما بر سر چشمنداز دراز مدتی که خانم کارگر بهش اشاره کردن توافق داریم و بر سر این موضوع اختلاف نظر نداریم، اما اگر به سیاست به عنوان یک امر ممکن نگاه نکنیم و این پلسازی رو نکنیم، در نتیجه دچار نوعی انتزاعیگری میشیم و در واقع بحث‌هایمون موقعیتمند نیست و به همین دلیل نمیتونه با جامعه ارتباط بگیره. شما زمانی که یک طرحی رو مطرح میکنید که خارج از توانایی شماست، ببین مردم خیلی واقعی عمل میکنن، مردم به حرفهای زیبای من توجه نمیکنن، حتی اگر با همه حرفها و طرحهای من موافق باشن، بلکه به کسی توجه میکنن که ممکنه یک پنجم حرفای منو بزنه، یعنی خیلی از اون حرفای منو نزنه، اما ببینم که قدرت عمل داره، ببینم که همین حرفی رو که میزنه میتونه امروز پیش ببره و یک قدم جامعه رو جلو ببره. بنابراین مبارزه ضد سلطه، اگر بخوایم به همان روی کردی که بر زن زندگی آزادی حاکم بود و برگردیم، در واقع بدین معناست که ما چگونه این توان رو به دست بیاریم که عاملیت جامعه رو در برابر سلطه به اصطلاح تقویت بکنیم، یعنی قدرت معطوف به عمل رو در برابر قدرت معطوف به سلطه تقویت بکنیم و سلطه رو محدود بکنیم. بنابراین از همین منظر بود که گفتم جبهه ضد فاشیستی پاسخی است که ما به لحظه کنونی و شرایط کنونی حاکم بر ایران میتونیم بدیم و با چشم‌اندازهای بلند مدت خودمون نمیتونیم حرکت بکنیم. من مایل بودم راجع به پرسش دیگری هم که شما با خانم محمودی مطرح کردید یک نظری داشته باشم.
1: بله حتما.
3: علاوه بر نکته‌ای که خانم محمودی مطرح کردن، یعنی اینکه بخشی از چپ جهانی متاسفانه گرفتار این توهم هست که جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، دو نکته دیگر را هم باید بهش اضافه بکنیم. یکی اینکه راست افراطی ایرانی در خارج از کشور متاسفانه با توجه به کشتار خیابانی بزرگی هم که در دیماه صورت گرفت، تونست یک شکلی بخش بزرگی از افکار عمومی ایرانی ها رو با خودش همراه بکنه و به تظاهرات های خیابانی با پرچم اسرائیل بکشونه و این باعث شد که چپ جهانی خیلی بیشتر فاصله بگیره در واقع با جامعه ایرانی و حرکت های ایرانی، وگرنه ما در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شاهد بودیم که چگونه این جنبش جهانی شد و در واقع از پشتیبانی قابل ملاحظه نه تنها چپ ها بلکه حتی لیبرال ها در جوامع غربی برخوردار بود. پس برای این یکی از دلایلشه. دلیل دیگرش هم اینه که گفتم خود چپ ایرانی متاسفانه نتونسته با جامعه ایرانی ارتباط بگیره و عمدتاً به خاطر بحث‌های انتزاعی که مطرح می‌کنه. چون شما اگر بخواید به چپ غربی یا هر نیروی دیگری در غرب در واقع خودتون رو عرضه بکنید، در سیاست شما بدون داشتن نیرو نمیتونید خودتون رو به کسی عرضه بکنید. یعنی اول شما باید به یک نیرو تبدیل بشید که دیگران شما رو به رسمیت بشناسن و وارد دیالوگ با شما بشن، وارد همکاری با شما بشن. متاسفانه چپ ایرانی از اون جایی که پراکنده است و متشتته و نتونسته خودش رو سازمان بده و نتونسته به یک نیرو تبدیل بشه، در نتیجه نتونسته به جوامع غربی و به خصوص به چپ غرب هم خودش رو عرضه بکنه و اون گونه که باید چپ‌های غربی بهش توجه نکردن. اما در جریان زن زندگی آزادی چون به هر روی یک صدای مترقی از داخل ایران به گوش میرسید، جهان و به ویژه چپ جهانی هم بهش توجه کرد.
1: متشکر آقای فکری. خانم کارگر باز هم نمیدونم شما نکته دارین راجع به صحبت‌های دوستان؟ اول اونو بگین بعد من پرسش شما مطرح میکنم.
0: اوکی، خیلی عملی. ببینید، آره خیلی نکات مهمی مطرح شده. اتفاقا همین جاهاست که اختلاف، یعنی میدونین اختلاف مسیرها روشن میشه، نه صرفا اختلاف نظرها. حرف من این نیست که این اختلافات قابل حل نیستن، اما مقدماتی دارن که من فکر میکنم که ضرورت برای هر کدوم از ما که واقعا سودای هر چیزی جدای از شرایط وحشتناک رو داریم بهشون بپردازیم. خب ببینید، من از بین نکاتی که مطرح شد دو تا نکته رو سعی میکنم بگیرم و چون خیلی اهمیت دارن در حال حاضر. یکی این که ما نمیتونیم شرایط و ماهیت انقلاب رو تعیین بکنیم، و یکی این که جامعه خودش تشخیص میده که چی کار باید بکنه. خب اینها خیلی میدونید دو تا جمله سادن، ولی معنای سیاسی اجتماعی بسیار وسیعی پشتشون وجود داره و در این حال ما رو ربط میدن به این که جنبش چپی که در موردش به درستی با انتقاد صحبت میشه، اصل انتقادی که بهش وارده که در حال حاضر این نتایج رو در همراه داره چیه، و اون نسبتش با جامعه و در نهایت به حقوق و آلترناتیوی که میخواد جلو بذاره چیه. بذار مثال از همین مثال عینی زن زندگی آزادی رو که مثال میزنن، بله نکات بسیار عالی و برجسته‌ای داشت، جهانی شد به خاطر ماهیت پیشرویی که در خواسته‌ای که توش بود وجود داشت. حالا بله بسیار نقاط خوبی داشت، اما نقاط ضعفی هم داشت که بویژه برای ماهایی که قراره، من موافق این نیستم که ما نمیتونیم برای جامعه تعیین بکنیم که چی کار باید کرد، میدونین، ولی مسئله اینه که ما کیه، ما به عنوان افراد بله معلومه که نمیتونیم، ما صدایی نداریم، اما مسئله اینه که برای مقابله با این شرایطی که توج هستیم، با نوع دولتی که باهاش سر و کار داریم، خب این ماهیت انقلاب ما رو روشن میکنه. تمام، ما یک دولت سرمایه‌داری دین مدار به اسم جمهوری اسلامی داریم. ماهیت این دولت، ماهیت نوع مبارزه ما و ماهیت نوع انقلابی رو که لازم داریم براش انجام بدیم مشخص میکنه. هیچ انقلاب دیگه غیر از یک انقلاب سوسیالیستی با هدف استقرار کمونیسم در دنیا نمیتونه این شرایط سرمایه‌داری رو از بین ببره. بله قبول دارم همه ما میتونیم موافق این نباشیم و همراهیش نکنیم، اما نکته اینه که آیا ما میتونیم اتحادی، ائتلافی یا هر شکلی از سازماندهی رو در جامعه انجام بدیم که حول خواستهای مشخصی مثل همین ضدیت با جنگ، بیرون آوردن پرچم ضد امپریالیسم از دست جمهوری اسلامی و نگفتن به این جنایتی که آمریکا و اسرائیل با بمباران مردم ایران دارن انجام میدن انجام بدیم؟ بله میتونیم. میدونید مسئله اینه که ما برای مبارزه اینقدر جدی و اینقدر تعیین کننده نیاز به این داریم که همونطور که دولت‌ها در شدیدترین شکل ممکن سازماندهی دارن، ما هم سازماندهی انجام بدیم. و اون وقت این ما رو میرسونه به این که حزب اون نقطه اساسی و مرکزیه که میتونه سازماندهی اساسی و نماینده فشرده‌ترین اتحاد مردم علیه این سیستم باشه. خب و این بحث حزب ما رو برمیگردونه به نقدی که به چپ وارده. تاریخ جنبش کمونیستی با وجود انقلاب‌های درخشانی که در قرن بیستم داشت با شکست‌های مواجه شد که دریان‌های چپ مسئولیت انجام جنبندی از اون رو یا به هر حال مقطعی انجام دادن یا ندادن یا به انتها نرسوندن. خب و اون وقت دریانی که انتقاد بزرگی که به چپ ما وارده در حال حاضر، تیپ‌های مختلفش به شکل‌های مختلفی میتونه شامل انتقاد بشن یا نشن، اینه که این جنبندی انجام نشد که نقطه ضعف اساسی که ما رو در این مسئله قرار داد که الان بگیم نمیتونیم ماهیت انقلاب پیش رومون رو مشخص بکنیم چیه، اینکه ما مسیرمون رو از دست دادیم، راهنمای عملمون رو از دست دادیم و خود واقعیت راهنمای عمل ماست، نه خواست و آرزوی قلبی من. سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی ستم است. خب برای این اون وقت من فکر میکنم جریانی که من ازش میام، یعنی حزب کمونیست ایران، مارکسیست لنینیسم، ما مدعی این هستیم که به واسطه سنتز نوین کمونیسم آواکیان ما این جنبندی رو انجام دادیم و برنامه و استراتژیش رو داریم. ما از همه شما نمیخوایم که در کنار این حزب قرار بگیرید، هرچند اگه بگیرید چه عالی، ولی ما میگیم که ما میتونیم برنامه های مشترکی علیه این سیستم، برای ضعیف کردن این سیستم و در نهایت با کسانی که امکان و خواستش رو دارن برای انقلاب کردن به پیش ببریم و این کار رو همین امروز میتونیم انجام بدیم. و اینکه اگه ما نخواهیم، میدونید چپ این که میگن ما مردم حرفای زیبای ما رو قبول نمی کنن، این یه بخشیش واقعیته، بعد مردم هر چیزی رو که بشنون ممکنه قبول نکنن، اما یک نقص در چپ در این مورد وجود داره که من فکر میکنم نادیده گرفتیمش. ما به عنوان جریان چپی که قرار باشه آلترناتیو رهایی بخش داشته باشیم، این خاص رو به شکل فرموده و سازمانیافته جلوی مردم قرار ندادیم که ازشون انتظار داشته باشیم بپذیرنش یا نپذیرنش. مردم اتفاقا در خیزش جینا بخشی از مردم خواست انقلاب رو جلو آوردن، ولی نکته این از اون موقع تا الان تا دی 1404 که رسید به این که پهلوی برمیگرده، خب تا اولا کشیدن برای جنگ، میدونی خب همه اینها اتفاقاتی که در جامعه وجود داره، ما نمیتونیم بگیم اینا مردم ما نیستن، اینا مردم ما که توی همین سیستم با این تفکرات غلط آموزش دیدن. و وقتی که من میگم اتحاد کنیم سر این مواضع، یعنی اتحاد همزمان برای تغییر دادن افکار مردم نسبت به واقعیتایی که داره اتفاق میفته، برای تغییر دادن دیدگاهمون نسبت به سازماندهی و حزب و کلیت چپ و کمونیسم در واقع، و در واقع اون وقت شکل مبارزه‌ای که همین الان میتونیم برای نابود کردن این سیستم به پیش ببریم.
1: حالا خانم کاریگر بذاری من یک سال
2: ببخشید سعید جان بذار من قبل از اینکه شما بخواید وارد این پرسش بعدیتون بشید، من یه مورد رو فقط کوتاه.
1: بله شما اولویت دارین، بفرمایید.
2: با توجه به صحبتهایی که سمری عزیز میکنه، اولا من معتقدم ما قرار نیست ما دنبال روی جامعه باشیم، ما نظر داریم، چون یک بار دنبال رو اصلا این نیست، ما دیدیم دنبال روی جامعه سال 57 به کجا کشیدن، ما قرار نیست دنبال رو باشیم. پس در نتیجه بر اساس اون اهداف، آرزوها، ایدئولوژی بر اساس اون حرکت میکنیم. ولی وقتی شما از صحبت از انقلاب سوسیالیستی میکنی در جامعه ای که چنین آشفته حال و وحشتناکه در زیر استبداد، حداقل ها یعنی حتی یه سندیکا یه چیز کوچیک هم نمیتونه، دو نفر شدن سه نفر جمهوری اسلامی میگیره میدش زیر تیغ، بر اساس این شما چطور از انقلاب سوسیالیستی برای جامعه صحبت میکنید؟ در حالی که مثلا ما اینجا داریم میبینیم مثلا وضعیت چجوره، ولی اینجاها حتی حرف از انقلاب سوسیالیستی زده نمیشه. وای به حال کشوری که زیر چنین استبداد مذهبی داره زندگی میکنه و وحشتناک شرایط وحشتناک، حالا جدا از مسئله جنگ، حتی جدا از مسئله جنگ. خواستم ببینم تو این رو چیکونه، بر اساس چی این حرف رو میزنی؟
0: من میتونم جواب بدم الان؟
1: بله بذاریم پس من خانم کارگر اجازه بدیم من هم سوال مطرح بکنم که تو همین راستات ببینید در زمان صلح پیش از جنگ فرصت داشتین کارهایی بکنین؟ آیا تونستین چیزی سازماندهی بکنین، کمیته شکل بگیره از این کارگران، از سربازان و اینا؟ حالا بعد شما یه الگوی هم دارین دیگه، مثلا الگوی در سال 1917 یک شکلی پیش رفته، اونو حالا میخواین ترمیمش بدین به این شرایط. من سوالم اینه که در شرایطی که شما یه ارتش سرخی ندارین که یه جبهه جنگ سومی بخ شاید برابر دو طرف این مخاصمه، یعنی همزمان هم بتونه از کشور دفاع بکنه هم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، خب یک راه هست دیگه، یعنی خواهان صلح بشید، دیپلماسی بشید برای پایان دادن به این جنگ، بعدن حتما متمرکز بشید سر مثلا اون کاری که دارین، در شرایط صلح بتونید اونو با پیش ببرید.
0: اوکی. خب ببینید، من خواستار صلح هستم، اما مثلا بله میدونم که بله دیپلماسی هم لازمه و میشه به کارش برد، اما چیزی که فراموش میشه اینه که دیپلماسی هم مثل هر چیز دیگه در این جهان موجود مسئله طبقاتیه. کدام دیپلماسی برای چه نیروی با چه هدفی؟ میدونید مسئله من اینه، مسئله من این نیست که نباید هیچ کاری بکنیم، همین الان برگردیم اسلحه دست بگیریم و بریم ارتش سرخ رو راه بندازیم. نداریم متاسفانه، همونطور که شما گفتید لازمه ولی نداریم، پس بنابراین باید بسازیم. اینجاست که من میگم که اول اینکه قرار نیست ما یک به یک انقلاب 1917 یا 1949 رو اینجا انجام بدیم به دلایل مختلف. یکیش اینه که گفتم جنبش کمونیستی در نهایت اون انقلاب‌های بزرگ شکست خوردن و نیاز به جنبندی داریم از این که چرا این اتفاق افتاد و چه چیزی در جهان تغییر کرده. ما با یک جهان ایستا روبرو نیستیم، جهان تغییر کرده نسبت به اون موقع و ما هم تغییر کردیم، و ما الان باید چیکار بکنیم. و به این دلیل گفتم که سنتز نوین کمونیسم این جنبندی را از به لحاظ تئوریک از کلیت جنبش کمونیستی انجام داده و ما نیاز داریم بهش، حداقل اگه خواستمون اینه که انقلاب رو به پیروزی برسونیم نسبت بهش آشنایی پیدا کنیم و عکس العمل نشون بدیم، هرچند ممکنه عکس العملمون مخالفت باهاش باشه، نقد کردنش باشه، میتونه کمک کنه به بهتر شدن شرایطمون. برای همین من از همه نمیخوام اینو بپذیرم، ولی میخوام بگم این موزل به لحاظ تئوریک بله من فکر میکنم حل شده، اما اینکه الان چرا و با چه شرایطی من با این همه آشفتگی از انقلاب حرف میزنم، برای اینکه گفتم واقعیت این رو به ما میگه تنها راه حلی که در مقابل چرا نباید به خاطر اینکه من میخوام جمهوری اسلامی چیه، ما قرار جمهوری اسلامی رو در نهایت سرنگون کنیم دیگه. جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌دار دین مداره، مقتضیات جمهوری اسلامی مقتضیات مبارزه من رو باهاش مشخص میکنه. پس بنابراین من کار میدونید بعد جمهوری اسلامی به اصطلاح در ایران در جنوب جهانیه، کشورهای شمال جهانی با مشکلات خودشون رو چپاشون دارن و من فکر میکنم جواب کلی یه چیزه، حالا هر کدومشون میتونن راه جدای خودشون رو برن. اما برگردیم به مسئله ایران، میدونید اینکه الان آیا میشه کاری کرد یا نکرد. ببین بحث آرزو اینا مطرح شد، من اصرار دارم این نکته رو بگم، بله انقلاب کردن یک در نهایت میدونید یک آرزو و یک خواسته و یه واقعیتی که میتونه اتفاق بیفته، ولی من بر مبنای ایدئولوژی به اون نگاه نمی کنم. علم منه، تجربه تئوریک و زیسته منه که به من میگه راهی برای این وجود نداره و به جز انقلاب برای پایان دادن به این وجود نداره، و اتفاقا ایدئولوژی من رو هم اگه بخواست شکل بده این خواست شکل میده، نه اینکه ایدئولوژی.
1: متشکر از شما خانم کارگر، ما دیگه وقتمون داره تموم میشه، من یک دور خیلی کوتاه خواستین جنبندی بکنین یا نکته از قلم افتاده یا خواستین برجسته بکنین هر کدوم از شما تو یکی دو دقیقه. آقای فکری بفرمایید.
3: اریک رایت که از متفکران مارکسیسم تحلیلی نکته رو مطرح میکنه که برای من خیلی جالبه، برای این که بتونیم در جامعه به نیرو تبدیل بشیم، اثرگذار باشیم، باید به سه مطلب توجه بکنیم. یکی نقد وضع موجوده، یکی ارائه یک بدیل که عملی باشه، و دیگر نقشه راهی برای عملی کردن آن بدیل. من توجه دوستمون خانم کارگر رو به این نکته جلب میکنم که مفاهیمی که حتی ما امروز به کار میبریم، مانند انقلاب سوسیالیسم، کمونیسم، انقلاب سوسیالیستی، سازماندهی، حزب، هر کدام از این مفاهیم حتی در میان خود چپ‌ها به شدت مناقشه انگیزه و نه تنها که در چپ وحدت عمل وجود نداره، بلکه وحدت نظر هم وجود نداره. یعنی برخلاف گذشته که خط بندی ها کاملا مشخص بود و اختلافات روشن بود، امروز اگر همین جمع کوچک ما الان میخواست وارد مباحثی از قبیل سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و کمونیستی و مسائلی از این دست میشد، میدیدیم که چقدر اختلافات عمیقه و به صورت مناقشه انگیزه. پس در چنین شرایطی جامعه رو نمیشه به دنبال سراب کشند، بلکه در شرایطی که ما باش مواجه هستیم باید از واقعیت موجود در جامعه آغاز بکنیم و تلاش بکنیم که برای واقعیت مشخص در لحظه مشخص جواب مشخص داشته باشیم. و تنها از این طریقه که ما میتونیم یک اتحاد عمل گسترده رو ایجاد بکنیم، در این حال که میتونیم بحث ها و گفتگوهای خودمون رو داشته باشیم، در این حال که میتونیم تلاش بکنیم چشمنداز دراز مدت خودمون رو تصویر بکنیم. به گمان من اگر بخوام در یک جمله به اصطلاح صحبتم رو به پایان برسونم، به گمان من موکول کردن سرنوشت جنگ و سرکوبی که توسط جمهوری اسلامی در ایران میشه به انقلاب سوسیالیستی، به انقلاب کمونیستی، در واقع متاسفانه یک سرابی است که نه مورد استقبال در جامعه قرار میگیره و نه میشه حول و حوشش وحدت عمل ایجاد کرد. بنابراین من هم از شما سعید عزیز و هم از دوستان در استودیو و مهمانان عزیز دیگری که هستن سپاسگزارم. بحث و گفتگوی بسیار خوبی بود و امیدوارم که همچنان این قبیل گفتگوها ادامه پیدا
1: کنه. مرسی آقای فکری. صحبت پایانی خانم سمیه کارگر و خانم میترا محمودی رو هم میشنویم، خیلی کوتاه تو یکی دو دقیقه. خیلی ممنون.
0: بله من تلاش میکنم کوتاه جواب بدم. ببینید بله، ما در حال حاضر نیاز داریم که به ضرورت هر چه سریعتر کارهایی و برنامه‌هایی و سیاست‌هایی رو جلو ببریم برای مقابله همزمان با این جنگ و ضد امپریالیست و علیه کشتار و اعدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. آیا برای این کار نیاز همه ما یک دید مشترک در مورد آینده انقلاب و ماهیت انقلاب داشته باشیم؟ نه، من فکر میکنم همین الان هم ما میتونیم کارهای مشترکی بر مبنای این خواست انجام بدیم و من فکر میکنم که اگر ارادهش وجود داشته باشه امکانش وجود داره و من این آمادگی رو اعلام میکنم. این یک. و دو، در مورد نیروی سیاسی بودن و تاثیرگذار بودن، در نیرو بله ما برای مبارزه کردن به نیرو احتیاج داریم، اما ماهیت کاری رو که نیرو خواهد کرد خط سیاسیش روشن خواهد کرد. کم بودن مشکل نیست، چگونه زیاد شدن یا چگونه کم ماندن مشکله. میدونید این که بر مبنای این که اجازه بدیم حتی سراب دانستن یا ندانستن یک مسئله رو سیستم برای ما تعریف بکنه یا نکنه، این بنبسته، نه اینکه اختلاف داشته باشیم و یا اینکه کم باشیم. بله ما کمیم ولی میتونیم با خط درست زیاد بشیم. میدونید معناش هم این نیست که من یک بار اینو اجازه بدید خیلی کوتاه و شفاف بگم مبارز حرف من موکول کردن مبارزه امروز به اتفاق افتادن انقلاب نیست. میدونید مسئله من اینه که اگه ما از همین امروز درست با مسائلی که جلوی پامونه، مثل جنگ، مثل تحریم، مثل سرکوب و اعدام، مثل کشتار یا هر اتفاق دیگه‌ای که میفته درست جواب ندیم، در نهایت حتی افق رو هم امیدی هم به انقلاب نمیتونیم انجام بدیم. اصل حرف من درست ارتباط برقرار کردن بین رابطه کاری که امروز انجام میدیم و ماهیت آلترناتیویه که در نهایت میخواییم بهش برسیم، نه اینکه موکول کردن یکی به دیگری که به معنای در عمل هیچ کاری نکردن.
1: سپاسگزارم خانم سمیه کارگر. خانم میترا محمودی کلام آخر رو میتونیم دست شما.
2: من در ادامه صحبت سمیه عزیز میگم اون چیزی که میگیم اون واقعا خب همون ریشش برمیگرده به این که ما بتونیم ما بشیم، ما بتونیم اون اتحاد رو بسازیم، اون همبستگی رو داشته باشیم، بتونیم اون کارهای ابتدایی، یعنی واقعا در ابتدای کار، یعنی هیچ، یعنی بیایم یه چیزی بسازیم که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باز روز از روزی از نو نشه. ولی دریغ و درد که تا حالا نتونستیم. اگر بخوایم به این بپردازیم باید بریم از این زاویه بهش نگاه کنیم، چرا نتونستیم، ضعف کار کجا بود. اما با توجه به اینکه کلام آخرمه، من همواره برای کلام آخر با توجه به اوضاع احوالی که در جامعه وجود داره و احتمال خطر، یعنی من فکر میکنم این جنگ رو سالها سیبی گفتم امروز فرداست، خلاصه شد، متاسفانه شد. حالا الان پیش خودم مدتی دارم فکر میکنم این جنگ آشوب شعله ورتر از این چیزی خواهد که چی از آشوب بزرگتر از این چیزی خواهد بود که الان هستش. در نتیجه آرزو میکنم جنگ همین لحظه، همین ثانیه تمام بشه. به هر حال تحریم وحشتناک، اعدامایی که جمهوری اسلامی میکنن ابزاری که سالها ازش استفاده کرده و تو دهن جامعه زده عقبش کردونده. الان میبینید که جمهوری اسلامی مدت ها بود دیگه جرأت نمیکرد تو خیابون اعدام بکنه، الان دوباره هار شده و میاد بساط دار و اعدام رو در خیابان میگذاره. در این مقطع اگر بگن ما چه کار میتونیم بکنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم، حداقل کاری که سمیه جان اونهایی که تو میگی اونها بسیار عالی هست، ولی برای اینکه با اونها بخوایم برسیم به اون آرزوها، به اون ایدئولوژی، به اون خواسته ها، ما باید بتونیم امروز حداقل صدا باشیم علیه تحریم، علیه جنگ، علیه جنایات جمهوری اسلامی که در این لحظه همین الان انجام میده. که در ابتدای صحبتم هم گفتم در این قدرت که من تنها فقط میتونم جیغ و نفس بکشم که دائما هم جیغ میکشم، آرزو میکنم این جیغ ها بشن آنچنان فریاد بلندی بشن که حداقل تأثیر گذار باشن. یک دنیا سپاس از شما آقای سعید افشار از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
1: منم سپاسگزارم از علی فکری، سمیه کارگر و میترا محمودی که در این بحث و گفتگو حضور داشتید. روز و روزگار و شما خوش برقرار باشید.
2: سپاس.
0: مرسی.

0: تو بارونی تو آفتابی رامش میخوان، شعر مینا اسدی را.
1: رادیو رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: حالا به تماشای یک نمایشگاه هنری نقاشی و آینه کاری از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر سوکول میریم، در مدرنا موسیت. آثاری از منیر فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستون، حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی خود این هنرمند، هنرمند هنرهای تجسمی، منیر فرمایان.

0: بسیار مجانی گفتم همه خرایه طویلی دارم من دو تا. یه طویله کارگامی صبح میرم اونجا، دو بعد از ظهر میام تو طویله خونه هستم تا فردا صبح. میگه زندگیم سخته اما تصمیم گرفتم این چند سالی که زنده ام فقط کار هنری میکنم. شاید دو سال باشه، بعد از دو سال میگم گود بای. معماری ایرانی خیلی پایش قوی و مهمه. اینه که منم متوجه نبودم که دارم فرمای هندسی میکنم. اون استاد محمد نوید اون به من گفتم، گفتم این چطور میتونی تو این گره رو اینا میگن گره 6 زلی به 7 زلی اینو مخلوط میکنی و یه فرمی درست میکنی که گنبد میشه؟ گفت اینا فرمای هندسی خانم. کلاباش نیوردم خدایا. اینه که اون بایستی بگید ریشش این بوده زمان نمیدونم سلجوقی این کار کردن، مال تیموری این کار کردن، صفوی که بهترینش بوده که بهترین مچداغ و نمیدونم قصر اینا رو در اصفهان جدار این بوده و این خانو یه گوشه اینه گرفته متوجه شده. منی که در سن 30 سالگی 32 سالگی اینه فهمیدم و جوانا الان بفهمن.
1: خب حالا گزارش سارا انصاری رو میشنویم که اونجا بوده. درود بر تو سارا. الو.
2: درود بر شما، خسته نباشین.
1: خب رفتین اونجا چی دیدین؟
2: والا بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا همچین انتظاری نداشتم که اینقدر بزرگ باشه و اینقدر جالب باشه و اینقدر به قول انگلیسی ها breath taking، یعنی نفس رو از آدم می گرفت. فوق العاده عالی بود.
1: پس خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی.
2: بله، بله، واقعا اینجوری بود.
1: آثار هنرهای تجسمی خانم منیر فرمایان شاهرودی.
2: خانم شاهرودی فرمان فرمایان.
1: درستش اینجوری ها.
2: بله، روز پنجشنبه بود. البته من فکر کردم در اول کمی در مورد این حواشی صحبت کنیم، چه با چه کسایی صحبت کردیم، با چه کسایی گفتگو داشتیم، چه چیزهایی رو دیدیم و بعد در پایان گزارش صوتی من برای شما فرستاده بودم.
1: خب نمیخواین درباره خود خانم فرمان فرمایان توضیح بدین اول کیه چیه؟ خود این نمایشگاه امروز شروع میشه دیگه.
2: بله امروز از ساعت 1 شروع میشه.
1: بعد چه ماه ادامه داره؟
2: بله من اینجا تاریخش رو داشتم، چندین ماه ادامه داره و بعد به کشورهای دیگه میره. حالا در فایل صوتی همه اینا رو توضیح دادم.
1: خب این که چرا اساسا این سوال مهمه، احتمالا پرسیدی از گفتگوهایی که کردی که میخوای توضیح بدی که چرا این نمایشگاه امروز توی استکهلمه؟
2: بله من اینا رو پرسیدم، ترجیح میدم که صدای اونا پخش بشه. بله و همزمان با صدای اونا برای شما توضیح بدم.
1: بسیار عالی. خب
2: از اسرین شروع کنیم یا اینکه من اول میگم دیگه؟ این خانم فرمان فرمایان از زنان تاریخ، واقعا تاریخ ساز در ایران بوده، در قزوین به دنیا اومده، سال 1922 به نیویورک، سال 1945 سفر کرده با کشتی، حدود یک سال این سفر طول کشیده به خاطر جنگ جهانی دوم، چون اول تصمیم داشته به فرانسه بره و نمیشده، جنگ در آتش جنگ اروپا میسوخته و نمیتونسته بره، به هند میره و این سفر حدود یک سال طول میکشه تا به نیویورک برسه.
1: با کشتی از بمبئی رفته بودن. بله. اون راه قدیم اونجوری بوده. بله. دیگه تور زیاد طول میکشه. بله. خب خانم عصری
3: گیومتری سینا سمیکن هون استوته پا خشگایی فولکگروپن سم این نومادیس گروپ یو ایران سم
2: بله خانم عصرین حیدری مسئول و سرپرست این نمایشگاه بودن و پروژه را در دست داشتن. ایشون آغاز این رو کلید زدن و سامان دادن این نمایشگاه به عهده ایشون بود. حدود 100 آبجکت یا مجسمه و هنر این خانم فرمان فرمایان رو در اونجا برزه نمایش میذارن و این طول تاریخ هنر این خانم از 1970 تا 2015 هست همونجور که قبلا گفتم 1922 در قزوین به دنیا میاد و 1945 به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، یک سفر یک ساله داشته تا اون به اونجا برسه، با آقای منوچهر یکتایی که نقاش بود و هنرمند آشنا میشه، با هم همکاری میکنن و بعد در نتیجه با هم ازدواج میکنن، با هم در نیویورک بودن، بعد به ایران برمیگرده، از منوچهر جدا میشه و بعد با آقای ابوالبشر فرمان فرماییان که در اون زمان دانشجوی حقوق بوده در آمریکا ازدواج میکنه. از هر دو ازدواج یک دختر داشته، ازدواج اول، و این رو بگم که علاقه بسیار زیادی به نیما یوشیچ داشته، انقدر این علاقه زیاد بوده که اسم فرزند اولش که دختر اولش باشه نیما کولی ایران، نیما کولی فرمان فرمایان ایشم نام دخترشه، دختر اولش.
3: مار سومو وا تونو لمنا افتر ان ایرانسکا رولوشونن 1979. سو ات اوتریان så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där tills början på 2000-talet.
2: او بعد نیما یوشیچ داشته و انقدر این علاقه زیاد بوده که اسم فرزند اولش که دختر اولش باشه نیما کولی ایران، نیما کولی فرمان فرمایان ایشم نام دخترشه، دختر اولش.
3: مار سومو وا تونو لمنا افتر ان ایرانسکا رولوشونن 1979. سو ات اوتریان

0: سرمایان. بعد به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، با افراد بسیار پرنفوذ و معروفی ملاقات میکنه، به مدرسه پارسونز میره، به دانشگاه کرنل میره و این باعث میشه اعتماد به نفس هنری زیادی پیدا بکنه. بعد با همسرش به ایران برمیگرده و سفرهای زیادی در ایران انجام میده. علاقش به تاریخ و فرهنگ ایران بسیار زیاد بوده و به تمام استانهای ایران سفر میکنه، مساجد، معابد، بناهای یاد بود، کارگاه‌های سرامیک، سرزمین ترکمن و هندسه و زیورالات ترکمن در کارهای او دیده میشه.
1: Heartache boxes, det är som hjärtesorgslådor som hon gör året efter att hennes make, hennes man går bort. Som var henne väldigt kär.
0: Asrin تعریف میکنه که این گالری یک گالری متحرکه. ما از فرهنگ و هنر اقوام قشقایی، چادرهای سیاه اونها، از هندسه و فرم آنها اینجا میبینیم. اولین تغییر احساسی هنری در او به وجود میاد زمانی بوده که سال 1966 به شیراز میره و از شاه چراغ دیدن میکنه و اون هنر آینه کاری او رو مجذوب خود میکنه.
1: Monir på 80-talet i uppdrag att göra. Hon kände en person, en libanesisk inredningsarkitekt som bjöd in henne att göra det här.
0: این هنر آینه کاری چند جنبه داره. اول که هر شخصی که جلوش وای میسه تصویر خودش رو میبینه و انعکاس نور، و زمانی که این افراد عبور میکنن این تصویر تغییر میکنه و زوایای نور تغییر میکنه. در واقع یک هنر اینتراکتیو هستش و تغییر پذیره. آثار آینه کاری، او آثار بسیاری داره، آثار آینه کاری، کار با کاغذ، مجسمه سازی، کلاژ که تمام زاویه های مختلف زندگی اون رو و زاویه های زندگی هنری اون رو نشون میده. خوشبختانه او از خانواده متمولی میاد و این باعث میشه که دسترسی به منابع آموزشی، امکانات اجتماعی و مالی خوبی داشته باشه.
1: Plats i hem, på kuddar, på mattor, det här mönstret, det här geometrin som hon såg överallt.
0: بعد انقلاب 1979 ایران انجام میشه و او مجبور میشه به نیویورک برگرده، خانش رو از دست میده، خانش رو مصادره میکنند، لوازمش، کارگاهش، هنرش و تمام چیزهایی که ساخته بوده از دست میده و دوباره به اکسیل یا به تبعید برمیگرده و تا سال 2000 در اونجا بوده. 5 سال پیش در موزه مدرن گوگنهایم کار او و نشان داده میشه. دوستان او اندی وارهول، فرانک استلا و جکسون پولاک بوده که از دوستان نزدیکش بودن و نامهای بسیار بزرگ دنیای هنر هستند. از اونجایی که ایرانیای زیادی، من از عصرین پرسیدم تو چرا این رو گذاشتی نمایشگاهو، میگه از اونجایی که ایرانیای زیادی در سوئد زندگی میکنند، بلوچ، فارس، کرد، همه، من امیدوارم که علاقه به این نمایشگاه نشون بدن و بیان و این موزه رو ببینن. از او پرسیدم که چطور و چقدر و چه هزینه‌ای داشت این نمایشگاه. گفت که کار 5 ساله، کار طولانی و پرمشقت، بسیار سخت بود و اینکه پیدا کردن این آثار به خاطر اینکه حالت کلکسیون، کسایی که کلکسیون جمع میکنن در خانه خصوصی خودشون داشتن، یکی یکی با تمام این افراد در جاهای متفاوت دنیا تماس گرفته شد و ما باید تمام قیمت، حمل و نقل، نگهداری، تمام این پروسه رو در نظر می گرفتیم که همونطور که گفتم چندین سال طول کشید و از اونجایی که اینها آینه کاری هستن بسیار حساس و شکنندن. و خواستم بگم که در این موزه نور نقش بسیاری رو بازی می کنه.
1: familjemedlemmar som hon var tvungen att lämna efter den iranska revolutionen 1979. Så att återigen så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där.

0: tills början på 2000-talet. Och vi följer lite det i utställningen. Vad händer med hennes arbete? Vad är det hon bearbetar? Vad är det för någonting hon vill säga med sin konst?
1: Az Asrin porsidam aya dar Iran be Iran safar karde chun khosam yadavari konam ke asliyat Asrin به کردستان برمیگره. پدر و مادرش و خودش متولد سنندج هستند و او در کودکی به سوئد میاد. اون تعریف میکنه که این آثار منو به این مکانها خیلی نزدیک میکنه با توجه به اینکه من ایران نبودم و یک احساس افتخاری میده که در نزدیک این آثار حضور داشته باشم. به من آموزش میده بسیار چیزهای زیادی در مورد سنت، هنر و تاریخ ایران آموختم و همچنین تکنیکی که او استفاده کرده در کارهاش و اون سنتی که اون در این کارها به کار برده. ما میتونیم تاریخ ژئوپلیتیک سده 1900 رو توی این کارها ببینیم، اتفاقاتی که در ایران افتاده و سنت‌های قدیم و جدید. بعد او در بعد سوالهای دیگه من از او بود که چون جنبه‌های متفاوتی در این نمایشگاه دیده میشه، چه چیزی نظر او رو جلب میکنه
0: و hon förtjänar att få mer och mer utrymme i konsthistorien och hon förtjänar att hon möter en ny publik som är yngre som inte känner till henne men också en äldre som kanske bara har talat om henne och aldrig sett hennes verk och konst i verkligheten får möjlighet att göra det.
1: بعد از او پرسیدم که به نظرت چه چیزایی اینجا از همه بیشتر جلب نظر میکنه. به نظر او همه چیز جلب نظر میکرد، ولی چیزی که واقعا قلب اون رو به تپش واداشته بود جعبه های کوچکی که جعبه های غم دل یا درد دل heart aches بود. او تعریف میکنه که این جعبه ها رو بعد از فوت شوهرش ساخته، یعنی ابوالبشر، و این جعبه ها خاطراتی از ایران هستند، خاطراتی از بعد از انقلاب 1979 وقتی که مصادره اموال شد و آثارش از بین رفت. این جعبه ها نگاهی به گذشته است. در بین این جعبه ها یک جعبه خصوصی هست که برای من خیلی جالب بود. از او پرسیدم این چیه و او جواب داد که این جعبه تصویر و یک رپلیکا هست از پنجره در خانه داک هامرشولد تاور. داک هامرشولد ما میدونیم که در بین سالهای 1953 و 61 دیپلمات و رئیس سازمان ملل بوده که سوئدی بوده و اونها و ایشون یک خانه در نیویورک داره داشت که پنجره های بلند و بزرگی داشت و دیزاین و طراحی این پنجره ها رو منیر به دست گرفت که در نیویورک
2: مدل egentligen
0: hon ville framför allt göra konst som på något sätt leker med geometri. Hon ville att det skulle vara väldigt liksom vackert och harmoniskt och balanserat, men de här geometriska formerna kommer också ur det hon såg i palats, i hem, på kuddar, på mattor. Den här mönstret är geometrin som hon såg överallt som finns.
1: Bara tarif mikone ke او شیوه مقرنس که شیوه خیلی دشواری در طراحی و معماری استفاده کرده. ما این شیوه مقرنس رو در تئاتر شهر تهران میبینیم و در میدان آزادی تجربه میکنیم. او میگه منیر یکی از برجسته ترین هنرمندان ایرانی است. او شایسته آشنایی با مخاطبان خود هست و جای بیشتری رو باید به او داد و شانس آموخته شدن جوانان را باید به انسانها داد. بعد میگه که این نمایشگاه به مادرید و هاگ خواهد رفت و در آنجا نمایش داده خواهد شد.
2: Just det här tänkte jag på att någon sorts upphöjd av någonting som var kanske tvådimensionell och nu är det flertusen.
1: بعد از اونجایی که اسرین اصالت کرد داره از او خواستم با مخاطبان کرد این رادیو صحبت بکنه.
2: Jag förstår att du har en kurdisk bakgrund. Vill du prata kurdiska om du kan, eller?
0: Då vill jag säga... Oj, nu var jag inte beredd på det. Jag vill säga... Det är svårt att switcha om.
2: Ja, är det?
0: Ja, vänta. Jag ska tänka lite vad...
2: Jag själv är halvkurd, men kan inte kurdiska så bra.
0: Jag förstår. Pratar du sorani? Kemek? Nej, men jag vill bara säga Becherben på Stockholm och Moderna Museet. Zorzor Khoshal de Bömmager är och lera bebinam och Zorzor Muhim de Bömmager, Kurdu, Irani och Baluchu, Hamu Khalki Iran, Ben Munir, Farman, Farmajans konst bebinen.
2: تیسن تاکس پاس
0: سپاس
2: میتونم بگم که با الکساندر کاتب صحبت کردم که باز هم از مسئولین این نمایشگاه بود. از او پرسیدم چه احساسی داره و کمی برای من تعریف کنه. اون میگه این نمایشگاه بسیار بسیار ناب و نادره. سالن رو طوری درست کردن که هر اثری برای خودش صدایی داره و با افراد دیالوگ برقرار میکنه و آثار بسیار جالبی داره که در مقیاس میکرو و ماکرو همه رو تحت تاثیر قرار میده.
3: Reflektion och skugga, så att materialiteten tycker jag är så central i hennes verk för att det blir levande. Och det är någonting som jag tror kommer att tilltala väldigt många olika grupper och åldrar också.
2: Jag får fråga dig, hur kommer det
1: بعد در مورد مواد و وسایلی که او در کارش استفاده کرده و چیدمانی که داره و آثارش در زندگی که چقدر جان و روح میبخشه به احساسات انسان که میگه این کاملا برای تمام افراد در هر گروه سنی میتونه تجربه متفاوتی داشته باشه ولی همه میتونن لذت ببرن و تعریف میکنه که اثرین این پروژه رو 5 ساله داشته.
3: Finns någonting som också nästan det blir meditativt för mig att betrakta, men jag tänker också i hennes fall att det var en viss meditativ praktik att återkomma till en del motiv.
1: بعد میگه که من ازش پرسیدم چرا اینجا گذاشتین این نمایشگاه رو برگزار کردین. میگه دلیلش این بود که آثار منیر در شمال اروپا نشان داده نشده بود. وجود کلکسیون کلکسیون و آثار او در موزه ما باعث افتخار و تکمیل موزه ماست. نشان دادن هنر انتزاعی، منبع الهام و سفرهای او از تهران به نیویورک و سنت‌های به کار گرفته شده شرقی در کارهای او بسیار زیباست و برای نشان دادن بسیار جالبه.
3: Respekt för ett kulturellt arv, men hon förnyade också omvänt glasmåleri. Om du känner till, jag vet inte det namnet på persiska.
1: بعد میگه که دیدن این آثار یک احساس مراقبت و آرامش به من میده. یک هنر بی نهایتی است، هنر هندسه و ریاضی. من در دانشگاه سوربن در پاریس درس خوندم و رشته تاریخ هنرهای اسلامی رو مطالعه کردم. این نمایشگاه برای من بسیار هیجان انگیزه. آینه‌کاری بسیار جالبه و اون این هنر رو به یک سطح جدیدی میبره و این رو میتونم بگم که میراث فرهنگی تنهای اوست.
3: Kristalliserade på ett väldigt väldigt spännande sätt, och att hon är så gammal också när hon börjar sina stora stora skulpturer, att hon är en konstnär som är nästan 90 år har en sån här produktion. Det är också imponerande på ett personligt plan. Så hon verkar ha varit en spännande människa också. Och väldigt lam.
1: همه اینها رو به نام خودش ثبت کرده. او ویترین هایی داره و عمر طولانی او باعث شده که به یک بلوغ کاری برسه و سن بالای او علیرغم 90 سالگی نتونست جلوی کار او رو بگیره.
3: En utställning som utforskar vad samtida islamisk konst skulle kunna vara.
1: او حتما باید انسان جالبی بوده باشه. انسانی گرم و دوست داشتنی. من ایران نبودم، من سوئدی تونسی هستم. در موزه ملی کار کردم و در مالمو کار کردم و قسمت جعبه دل او یا هارت اکس که بعد از 1900 در مورد 1979 هست، مونتاژی از مینیاتور و شعر که در کاراش استفاده کرده. در نیویورک آثارش رو خلق کرده در خانه‌اش. بعد میگه که من میتونم تصور کنم چقدر این دوران براش مشکل بوده. بعد از انقلاب 1979 و او به آمریکا که در آمریکا زندگی میکنه و دید آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها چقدر عوض شده بوده و این احساس تنهایی رو برای او بیشتر میکنه. در یکی از این جعبه ها بر روی یکی از این جعبه ها یک نوشتاری هست و شعری از سهراب سپهری که برای من واقعا شخصا تکان دهنده بود. او نوشته به سراغ من اگر میایی نرم آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.
3: Hon saknar sina vänner, hon saknar del av sin familj, hon saknar sitt hus, sin samling och det är också en tid där synen på Iran börjar förändras i USA.
1: آثارش هر کدوم حرف خودشو میزنن و یه اتونومی خاصی دارن و کار جالبی که اون کرده اینه که مرز هنر و کاردستی رو نامرئی کرده. اون نور تازه‌ای به این گونه هنر میتابانه. من امیدوارم که ایرانیان دیاسپورا بتوانند اون نور رو در اینجا پیدا کنند.
3: Så att du inte krossar det sköra i min ensamhet.
2: Jag blir torr och
3: väldigt vacker.
2: Väldigt vacker. Vad skulle du säga eller vad vill du att vi som besökare får intryck?
1: بعد با دریا ایشام نوه منیر صحبت کردم.
2: Please just introduce yourself and tell us about your relationship or relation with the Munir.
4: My name is Daria Aisham. I'm Munir's granddaughter, my mother's side. I grew up in New York, which is where Munir lived until she moved back to Iran. So I grew up with her, living not far away from me.
1: اسم من دریا ایشام هستش. من نوه دختری منیر هستم و در نیویورک بزرگ شدم. خلاصه کردن این نمایشگاه برای من خیلی سخته و بسیار تاثیرگذار بوده. مخصوصا اون جعبه هایی که منیر ساخته. من با اون جعبه ها بزرگ شدم. مخصوصا زمانی که منیر در نیویورک زندگی میکرد و یه احساس شخصی به من میده. این جعبه های درد دل برای من خیلی مهمه، از کلاژ ها، از عکس های خانوادگی و مخصوصا اون مجسمه شیشه سبز که دوروبر اون همیشه محل بازی من بود و ما در کلکسیون عکسمون من همیشه از پشت اون شیشه سرمو بیرون میزدم و چند عکس از من اونجا وجود داره.
4: Connected, I think, to her life and her personal feelings, and so there's a sentimental value there. There's also a piece.
1: از او پرسیدم که به چه شکلی اینجا هستی و آیا تنها اینجا هستی؟ گفت نه، مادرم، خالم، دختر خالم و دو فرزندم اینجا هستند و احساس حضور ما بسیار زیاده و برای من بسیار جالبه. احساس عجیبی به من میده و امیدوارم همین احساس عجیب رو بقیه هم دریافت کنن. کارهاش بسیار دوست داشتنی بود و امیدوارم همه بتونن از این کارها استفاده کنن. منیر معتقد نبود که باید کارهاش رو فقط افراد کلکسیوندار بخرن. او دوست داشت آزاد باشه برای تمامی افراد که به راحتی بتونن به موزه ها برن و این رو ببینن.
4: Been in my mom's house, so I think that these also have very intense resonation for me. So those are probably the strongest like emotional ones.
1: منیر در سال 2004 به ایران برمیگرده. اونجا شروع به خلاقیت دوباره میکنه برای آثار هنریش. در حال حاضر در باغ موزه نگارستان تهران تالاری و نمایشگاهی دائمی برقراره که با آثار منیر زینت داده شده. جوانب سیاسی کار او تابلویی است که او کالیگرافی کرده و نوشته شاه گنز و بعد در سال 1388 برای ندا آقا سلطان اثری خلق کرد به نام صاعقه‌ای برای ندا.
5: تمام مساجد ایران روی فرم مربع بنا شده. زمان ساسانی هم قصراشون رو روی مربع می ساختن و این مربع شمارش مثلا گنبد و جای معبد بود، جنوبش مدرسه بود، وسط باغ بود. اینی که میخوام بگم که چقدر امکان داره با این فرمای هندسی معماری قدیم ایران هم فرمای جدید درست کنم. اینی که کارم کردم جزئی از معماری.
1: افرادی بودن که من اونجا دیدم، مثلا چیزی که جالب بود از افرادی رو که استخدام کرده بودن که طرح این نمایشگاه رو به طرح این نمایشگاه کمک کنن، از هنر دیزاین غذا، گالریست، دیجی و هنرمندی که دف میزد، بسیار جالب بود و من سعی کردم با اینها صحبت کنم. من میخواستم بپرسم شما اسمتون چیه و اینجا دارین چی کار میکنین؟
6: اسم من الناز هست، الناز اجدری، و دارم یک اتبار اینستالاخون درست میکنم. نمیدونم چی میشه به فارسی. اتبار اینستالاخون.
1: اتبار، آها، قابل خوردن.
6: بله مرسی. برای منیر جون.
1: آها، این شیپش، عکس و فرمش چیه؟
6: بله، همش لباشک 900 تا هکساگون میشه چی؟
1: این شش زلی،
6: شش زلی 900 تا شش زلی شش زلی لباشک درست کردم روی آینه.
1: تو خودت هم پس کنسنر هست؟
6: بله، اما با قضا دور با قضا کار میکنم.
1: با شما رو اینجا انلیتا کردن، گرفتن بله، که این کارا رو بکنین. بله. با چه کسی با شما تماس گرفت اولین بار؟
6: همین مدنه مسیحیت و سحر صورتی که این دیشب رو کوریت کرد. سوری،
1: ایتس اوکی،
6: تو منی لنگویجز ناو.
1: این چه مزه، چه اسماکی هست، ماکی هست تو اینا، چه مزه هایی هست؟
6: انار، برای که ایرونی هستیم دیگه. انار، آلبالو، کیوی، دیگه چی هست، اپریکوس میشه چی؟
1: زردالو.
6: زردالو، بله، زردالو، پیچ،
1: هلو،
6: هلو، مرسی،
1: هلو، زردالو، آلبالو،
6: همش یادم. آره دیگه، از این چیزا دیگه نمیدونم یا کومتی
1: بعد. سایزهای متفاوتی هم داره؟
6: بله، دوتا سایز هست، یکی یه ذره بزرگتر، یکی یه ذره کوچکتر.
1: بعد ترتیب رنگ و اینجور چیزا فرقی داره؟
6: آره دیگه، برای که مثلا زرده هلو هست، یا سبزه کیوی هست.
1: شما قبلا این دیده بودید این نمایشگاهو، بعد اینسپرید از این، الهام گرفتین از این؟
6: نه، که منم کارام که درست میکنم همیشه از جیومتری میاد، از کالچر هریتیج ایران دیگه. برای که ایرانی هستم، اما منیر میشناسم، یعنی کارشو میشناسم، خیلی خوشم میاد.
1: شما سوئد زندگی میکنی؟
6: بله، اما انگلیس هم خیلی چندین سال بودم. بله، برای همین فارسی خیلی خوب نی.
1: نه، فوق‌العاده
6: بود.
1: ما شما بود همون کیک سیاه پوست؟
6: نه، اون نه. اما تو کم سال پیش یکی برای ورسلونگن لیلی والز درست کردم. و او دو ماه گذاشتیم که یعنی کیک بمیره دیگه،
1: از بین بره.
6: بر مرسی وار دهر و سورت آسم. و خیلی خیلی پرس گرفت. یه سال پیش بود، ورسلونگن لیلی والز.
1: بسیار عالی. ما دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. من حالا هم شماره تلفن شما رو بعداً میگیرم و همین که کانتاکت او پیف.
7: این افتخار داشتم که بیام هموطنامو اینجا ببینم و بهشون سلام
1: بعد با خانم گالریستی صحبت کردم
7: که چون رپورت
1: خانم سریا جمالی
7: خواستم تو رو معرفی کنم. دخترم نینا سیرفی، دیزاینر از منهتن.
1: گالریتون چی؟
7: گالری من در تهران بوده و اینجا تنها دوست دارم که همه چیزو ببینم، به هم همه چی آگاهی میده، چون یه مدرسه است. سه بار اکسپوزیون گذاشتم تا با دخترم همراهی کردیم، ولی گالری پروفسیونلی که نامدار باشه خیر، من غیر مستقیم تو کار هنر. من اول ژورنالیست بودم، بعد دیگه اومدم تهران برای وکانس، دیدم شوهر کردن آسون تره که ازدواج کردم. و در تهران ادبیات فرانسه رو تموم کردم به عنوان لیسانس هنر و ادبیات.
1: اسمتون رو نگفتیم،
7: میخواین بگم؟
1: حتما.
7: من سریا جواهری هستم.
1: خوشبختم.
7: منم
1: خانواده جواهری میه
7: دیگه، مشخصا. بله دیگه.
1: خب میشه شما خودتون رو معرفی کنین، دختر خانم سریا جواهری؟
8: من نینا سیرفی هستم، دیزاینر داخلی در نیویورک و
1: اینتریور
8: و اینتریور و فرنیچر.
1: بله. شما چطور شد که اینجا اومدین؟
8: من راستش سفر زیاد میکنم برای اینکه الهام بگیرم از چیزایی، از آرت، از شهرهای مختلف، چون که هم آرکیتکچر میکنم، هم اینتریور دیزاین، هم فرنیچر. اینه که دائم باید چیزای جدید ببینم، راه‌های حل جدید ببینم. و تا حالا سوئد نبودم. اینه که خواستم بیام استاکهلم و به خصوص این موزه، چون که خیلی کلکسیون خوبی داره و دائم اکتیویتی‌های خیلی جالبی داره. اینه که مدت‌ها بود که می‌خواستم بیام و اینجا رو و گالری‌های مختلفش رو ببینم.
9: شما سفرتون رو همزمان کردین با این نمایشگاه خانم منیر فرمانفرمایان؟
8: بله بله، که خیلی من از آرت ایشون خوشم میاد. اتفاقا وقتی که یه دونه اکسپوزیسیون سولو داشتن در گوگنهایم چند سال پیش، شانس داشتم که با خودشون آشنا بشم و در اون شو بودیم با مامانم اتفاقا. و بعد از اون خب واقعا کارشون که خیلی یونیکه بین هنرمندای خانم دنیا، یعنی مهم نیست که ایرونی ان، جز بهترین قوی ترین هنرمندهای خانوم در دنیا هستن. اینه که هر چیزی که بهشون ربط داره من بهش جاذبه دارم.
9: شما خودتونم میتونین فکر کنین یه زمانی بیاین اینجا گالری داشته باشین؟
8: شاید. من خودم در واقع رپرزنت هستم با یه گالری توی نیویورک به اسم رالف بوچی که فرنیچر منو داره و دارم کار میکنم روی اکسپوزیسیون جدیدم. تا 3 تا اکسپوزیسیون تا حالا باشون داشتم که کارهای من بین فرنیچر و آرته. اینه که حالا چهارمیشو دارم روش کار میکنم که فرنیچر و آرت، ولی دارم روی الان روی کار میکنم که یه دونه یه جایی رو بگیرم تو نیویورک برای این که در واقع خونه کارای خودم باشه غیر از رالف پوچی، که همه بتونن بیان و کارای منو در این اینکه آتلیه‌ام باشه با اپوینتمنت ببینن.
9: گفتین اولین باره در استکهلم هستین، شما موزه های دیگر هم میرین نگاه میکنین، الهام میگیرید یا بیشتر این موزه مدرن موسیقیت؟
8: نه حتما یه لیست گالری های مختلف دارم که میخوام ببینم که بیشتر گالری های در واقع فرنیچر و آرت هستن، به خصوص زمان دکو و مدرن آرت سوئد که خیلی معروفه و خیلی به قول معروف استبلیشت. اینه که تا جایی که بتونم ببینم، حالا امروز اینجا شروع میکنم. میدونم کلکسیون سوریالیستشون خیلی قویه، میدونم که رنزو پیانوی اکسپوزیسیونش که شروع میشه ساعت 1، اون خیلی برام مهم بود که اونو ببینم. و موزه های مختلف، بله من مرتب فرانسه میرم، انگلستان میرم، جای مختلف میرم، فقط به اینجا نرسیده بودم که امروز اینجا و خیلی خیلی
9: تا اینجا. در ادامه میخواستم چیز جالبی رو بگم، اونم این بود که کسانی که در این نمایشگاه همکاری داشتن لطف کردن و از کسان ایرانی ها، خانم های ایرانی کمک گرفتن برای بهتر کردن این نمایشگاه. از دی جی مهسا خوشنود استفاده کردن، دختر زیبا و جوان و دوست داشتنی که اونجا برای ما موزیک پخش میکرد، و خانم وینسنت که دف میزد و دختر خانم منیر که به نام زهرا با دفع ایشون می‌رقصید. فقط یه چیز کوتاهی رو بگم و اون این بود که واقعا همه رو ترغیب میکنم به این که برن این موزه رو ببینن، این نمایشگاه رو ببینن. بعد در ضمن در این نمایشگاه مستند بهمن کیارستمی که حدود 55 دقیقه است پخش میشه. شما میتونین آنلاین هم این رو ببینین، البته با 104 کرون پول بدید به خاطر اینکه کپی رایت داره و در نمایشگاه به صورت رایگان برای کسانی که بلیت میخرند نشان داده میشه. و بعد یه چیز تاریخچه کوتاهی فقط بگم از صنعت آینه کاری، و اونم این بوده که صنعت آینه کاری در واقع آینه های بزرگی بوده که از ونیس میاد با کشتی به ایران و بعد میشکنن، و بعد هنرمندان و صنعتگران و موزاییک‌کاران ایرانی این خرد شیشه های آینه رو میگیرن و صنعت آینه کاری رو خلق میکنن. و در آخر میخواستم از خانم مینو رقیبی، خانم اسرین حیدری و الکساندر کاتب و همچنین موزه مدرن استکهلم بسیار سپاسگزاری کنم. اگر وجود اونها نبود این گزارش گزارش واقعا امکان نداشت. و چیزی که دیگری که میخواستم بگم این بود که ما به یک پرس کنفرانسی دعوت شدیم، حدود 20 تا 30 نفر ژورنالیست اونجا بود و ما تنها ایرانیای مطبوع با که کار مطبوعاتی میکردیم در اونجا بودیم، یعنی رادیو همبستگی.
5: حقیقتاً من هیچ وقت باور نمیکردم که یه هنرمندیم. همین آرتیست ها که می آمدن خونم می رفتن جز یکی دو نفر را نیش وقت نایمدن کارگاه من ببینن چی من چی می کنم. اینه که هیچ وقت من اطمینان کامل نداشتم به کارم، هنوزم ندارم. الانم این کار رو که می کنم خیال می کنم is it okay or not، خوبه یا بده، می دونی اونطوری شک دارم. وقتی دنیستنه اومده بود تهران، اون وقتی من تعارف کرد که من میخوام یه نمایشگاه بدم پاریس، اصلا باور نمیتونستم بکنم. اون موقع باز خیال میکردم رحم کرده به من مثلا، یا اینکه
9: یک همایش مطبوعاتی در نمایشگاه هنرهای مدرن استکهلم در رونمایی از مجموعه آثار هنری منیر شاهرودی فرمان فرمایان در روز پنجشنبه اول اکتبر برگزار شد. در این نمایشگاه انفرادی تعداد زیادی از آثار این بانوی هنرمند ایرانی تبار برای بازدید کنندگان در معرض نمایش قرار گرفت. افسرین حیدری، آنیکا هانسون وارتمن، الکساندر کاتب از مسئولان و دستندرکاران این نمایشگاه بودند. منیر فرمانفرمایان در سال 1922 در قزوین به دنیا آمد و در 2019 چشم از جهان فرو بست. این نمایشگاه مجموعی از آثار او بین سالهای 1970 و 2015 بود. آثار منیر را میتوان پلی میان هنر مدرن و معاصر دانست. تقارن و پیوستگی را میتوان در بین آثار او مشاهده کرد. تصویرسازی او تضادی است بارز با پرسپکتیو مرکزی غربی. هندسه استراتژی مرکزی او را رقم می‌زند و زبان بیان هنری اوست. نقوش و فرم‌های سیار در طی یک مسیر یک هدف را دنبال می‌کنند. آینه‌کاری‌هایش ترکیب بخش‌هایی از اشکال هندسی کوچک و بزرگ، تراوشات حسی او را زبان دیگری می‌بخشند و به هم آمیختگی پیچیده‌ای را با ابعادی بسیار برتر پدیدار می کنند. بخش قابل توجه این آثار حرکت بی تقاطع او از یک شی به شی دیگر است در دنیای گوناگون. نساجی، گچبری، آینه‌کاری و نقاشی در دو مختصات هنری متفاوت که گویشی فزاینده دارند. دو فضایی که نقش مرکزی در هنر او را بازی می کنند. تهران و نیویورک. و در این میان هندسه نیروی زایش هنر اوست که الهام و توانایی را در دهه ها به او هدیه می کند. سرچشمه بینش هنری از هندسه بازتاب بصری است از معماری و ساختمانسازی تا نساجی و هنر اسلیمی که از زادگاهش قزوین در جان او ریشه دوانده است. و به دینگونه است که او را می توان از پیشگامان جریان هنر نوع سنتگرای ایرانی نامید. او الفبای هنر را در کارگاه های قالی‌بافی، در دوران کودکی، در بین نقوش گلها آموخت و در دوران جوانی در دانشکده هنرهای زیبای تهران به تحصیل پرداخت. در این نمایشگاه ردپای عمیقی از سفرها، و علاقه او به هنر اتنیکی ایران دیده می شود. هر سفر و هر ملاقات او به اثری در اشکال و فرم و رنگ های گوناگون بدل می شود که روایت ویژه‌ای را برای بازدید کننده به سوغات می آورد. از جواهرات نقره‌ای ترکمن گرفته تا قاب های پنجره و پنل های دیواری نقاشی. ویژگی یکی از روش‌های منیر فرمانفرمایان ترکیب تکنیک قدیمی نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری و خاتم‌کاری و ادغام آن با هندسه اسلامی و طراحی معماری که تا پیش از منیر کسی این نمونه کار را به عنوان اثر هنری مستقل ارائه نکرده بود.
10: دیدار آثار منیر ذهن و جان را درگیر شگفتی می کند. هنر منیر کمندی است بافت از کلاف‌های لذت که چنان تماشاگر را در بند می کشد که گویی تجربه سندروم استوکلم است. آنجا که رباینده در چشم اسیر جذاب تر و ستودنی تر جلوه می کند و در این اسارت شیرین نه زنجیر غربت بلکه آغوش وطن است. حسی شبیه به بازگشت به خانه. آنجا که جان پس از سرمای تبعید در کنار آتشی گرم آرام می گیرد.

به سراغ من اگر می آیی پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین بوته ی خاک. روی شنها هم نقش های سوم اسمان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، سنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست، تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیی نرم و آهسته بیا، مبادا که ترج بردارد.

0: گزارش سارا انصاری رو میشنیدیم در باره نمایشگاه هنری نقاشی و اینکاری منیر شاهرودی فرمان فرماییان که در موزه هنرهای معاصر سکول مدرن موسیت برقرار است تا چند ماهی، میتونید برید تماشا کنید. و حالا نوبت شماست، وقت تماسای تلفنی وقتی است برای ابراز نظر شما. میدان تلاقی اندیشه ها و نظرها، بخوانید و بگویید به هر رنگ و گونه ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایت هایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش های برنامه می توان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمایی میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگهولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفسترومز آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم
0: 076-218-3393 و 076-218-3719. میتونید مستقیما زنگ بزنید، میتونیدم پیام صوتی بفرستید به این دو شماره. آقای رحمان شعری گفتن درباره 4 سالگی جمعه خونین زاهدان.
2: ما درود دیگر بار در 4 سالگرد کشتار در بلوچستان. 4 سال پیش کشتند بلوچ، رحمی نکردند بر مردمان بلوچ. در سرزمین در این دیار با نام این بلوچ، از ظالمان پرتمطراق شرمی نکردند از بلوچ. نام‌آوران در کاروبار سفره خالی شرمندبار، تا کی شود روزی به بار؟ مردم در این دیار در تنگنای نان، در جستجوی کار سرخورد جان. شاید فرج دست از داد رسان، اون کس که نانارد بکام تیر خورده از پاسدار شام. جانش شده از بحر دام، در داور است در این دیار. این مردمان پیر و جوان ناآشنا طول زمان، حتی ندارن ادهی در ثبت نام. کشتار کردن از مرد و زن، در بینشان بی نامیان. ای روزگار بد سرشت، میدانی از این سرنوشت؟ خلقی برای زندگی در دم شده بازندگی. ای داد از این بیگانگی، آن مادر پیر بلوچ کفش پسر بر زیر سر، یادش نرفته جان به در، نان آورش بوده پدر. جانش گرفتن در سفر، تیری زدن تا کم کنن این یک نفر. ایداد از این بیکسرتان، ایداد از این نامردمان، تا کی سوار بر جان و مال، تا کی کشن از این کسان، مهری زنن بر مردمان، برچست بر این مردمان، رسوایی بیداوری، کور خوندن پس فطرتی. رحمان 30/09/2026.

0: کاران سرودی رو میشنیدید که در همان هنگام جنبش زن زندگی آزادی برای خدا نور خوانده بودن هنرمندان ناشناس. 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، در واقع انگیزه‌ای که باعث شده من به شما تماس بگیرم اون هستش که پس از اخبار معمولی تلویزیون سوئد در چند روز پیش، خبر فرهنگی رو که ارائه میداد یک ویدیو کلیپ در رابطه با اون آثارهای تاریخی ایران که در سازمان یونسکو هم ثبت شده اند، در واقع نشون داد که چگونه تحت تأثیر بمباردمان های اسرائیل و آمریکا همه تخریب شده و متاسفانه اون جنایات آفریده شده. یعنی به عنوان یک ایرانی تبار شاید بگم دردمند، من رو برون داشت که حقیقتاً وقتی این صحنه ها رو دیدم با شما تماس بگیرم و شاید چند واژه، چند جمله به مسببین آن جنایت ها از جمله حکومت اسرائیل داشته باشم. ببینید، وقتی که من به دوران کودکی خودم برمیگردم، میبینم که از آنجایی که منزل ما نزدیک بود با محله یهودی ها، همیشه همواره با آنها در تماس بودیم و از آنجایی که به هر حال از خانواده های موزیسین هم میمدن بیشتر، آنگاه که به عنوان مثال پدر بزرگ من از تهران به شیراز میامد، آنها زودتر مطلع میشدن و میمدن مینواختن و آخر کار هم مورد محبت قرار می گرفتن و حتی اگر که بیمار بودن، مشکلاتی داشتن، پدر بزرگم در مداوای اونا کوشش داشت و یا حتی نسخه می نوشت و غیره. این زمان کودکی بود. رابطه من با حتی کودکان محله آنچنان بود که وقتی می مدن و مثلا میگم سنگ می زدن به درختان ما بیرون، من در رو باز میکردم و گفتم نیازی نیست سنگ بزنید، اگر که میوه میخواهید، میوه های برحال مثل خرمالو و غیره، فقط در بزنید من به شما میوه میدم. یا اینکه مثلا حتی سنتوری میساختن کوچیک، میمدن میخواستن بفروشن، من میخریدم از آنها. حتی به عنوان کودکان درد دل میکردن، مثلا میگفتن به ما، به مسلمان ها نزدیک نشید که آنها ممکنه خون شما رو بگیرن و ازش قضا درست کنن. من میدیدم دقیقا مسلمان هم همینو میگن و ما کودکان با هم صحبت میکردیم، میفهمیدیم که هر دو، همین یهودی ها و همین مسلمان ها، چه دیدی دارن از هم. یعنی این بود، حتی میخوام بگم رابطه کودکی مادران زمان. بعد حتی در نوجوانی من اشاره بکنم، سالهای 1345 بود، شاید خانم گوگوش یادش باشه، نمیدونم. به هر حال ما حتی برای اینکه یهودی تبارها که اقلیت بودن و میخواستن مدرسه بسازن و غیره، برای آنها سعی میکردیم که به هر حال در مقابل استانداری و نمیدونم اون رده بالای شهری برنامه های اجرا کنیم. البته در آن محلی که درس میخوندم اونجا برگزار میکردیم و مثلا یکی مثل خانم گوگوش هم دعوت میکردیم که میمد اونجا و پول جمع میکردیم. برای چی؟ برای که اون یهودی ها برن راحت تر مدرسه شونو بسازن و غیره، میدونید. البته من نیاز ندارم که خانم گوگوش یادش باشه یا نباشه، اهمیت نداره برام، چون اینقدر مدارک هست که نیازی نیست به تایید یا تکذیب ایشون. به هر حال میخوام بگم این بوده رابطه ما در ایران. پرسش من این هستش که آقای نتانیاهو چرا آثار تاریخی ما که ثبت سازمان یونسکو شده بمباردمان کردی؟ چه چرا کودکان ما رو کشتید؟ ها چرا؟ شما در مقابل تاریخ ایران باید پاسخگو باشید، شما و آقای ترامپ. چرا؟ تاریخ چندین هزار ساله ایران انواع و اقسام مهاجمین حمله کردن، موفق نشدن ایران رو نابود کنن. شما هم نمیتونی تاریخ ایران رو نابود کنید، تمدن ایران رو نابود کنید. تنها اسمتون در تاریخ ایران ثبت میشه به عنوان جنایتکاران، آنچنان که الان شما به عنوان جنایتکار جنگی ثبت شدید. توجه دارید چرا دست به چنین جنایت‌هایی زدید؟ هرچند که حکومت دینی در ایران هم راهی رو هموار کرد که چنین شود. میخوام در پایان بگم آقای نتانیاهو هنوز یهودی تبارهای شرافتمند چون جفری ساکس یا یوشایمر هستند که به شدت شما به شما انتقاد میکنن و ماهیت شما رو افشا میکنن و من پشیمان نیستم از اینکه به اون یهودی تبارها آن زمان کودکی و نوجوانی خدمت کردم. نه، چون هنوز میبینم یهودی تبارهای شرافتمند هم هستند. من سپاسگزارم از رادیو همبستگی که این وقت رو در اختیار من گذاشته. روز خوش.
0: صحبت‌های آقای پزشک رو شنیدید. دو شماره تلفن 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست. در وقت تماس‌های تلفنی هستیم.

0: 0776-213-19 این دو شماره تلفن در اختیار شماست. اکنون با خانم شادی لاشون هم کلام میشیم. درود بر شما خانم.
1: درود بر شما و شنوندگانتون. چون که این موضوع خیلی برای من شخصا مهمه، فکر کردم که اینو بگم برای همه عزیزانی که به این صدا گوش میدن. ببینید، طبق کنوانسیون لاهه و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله یا تخریب عمدی این چیزای فرهنگی جنایت جنگی به حساب میاد و اینا، یعنی تخریب کنن آثار فرهنگی یا تاریخی رو در زمان جنگ و اینا. و برای همینم این، حالا دلیلش هم بگم، چون آثار باستانی فقط مال یک کشور نیست، متعلق به کل بشریت و تاریخ انسان هستش، یعنی فقط برای یک کشور خاص نیست. به خاطر همین خیلی از دوستان بازم متوجه نمیشن چقدر مهمه. الان 1400 خورده ای از آثار تاریخی ایران رو از بین برد، یعنی از بین نبودن، آسیب زدن بهش، بیشترش رو آسیب زدن اینا. و خب میدونید چقدر این خرج داره که بخوان اینا رو درست کنن اینا. و ببینید، آخر حرفم هم بگم، این بعضی خیلی از اینا میتونه عمدی باشه، بیشترش به خاطر اینکه این کارو دقیقاً توی غزه هم انجام داد اسرائیل، برای اینکه این هویت و ریشه ها و حافظه تاریخی فرهنگی یک ملت رو از بین ببره. میدونید چی میگم؟ خواهش میکنم دقت کنید و هر کی هر جایی که هست اینو سعی کنه که بزرگش کنه در رابطه با جنایت جنگی، که این موضوع رو فراموش نکنن و دنبال بشه در کل جهان. خیلی متشکرم از وقتی که بهم دادید.
0: خیلی ممنون خانم لاشون. مثلا منم داشتم فکر میکردم که چرا یو توی این بمباران ها میرن انسیتو پاستو رو بمباران میکنن؟ آخه اون مثلا یک هدف نظامی نیست، چرا این کار میکنن؟ حالا این آثار تاریخی هم به همین ترتیب که شما الان توضیح میدادین.
1: بله، خیلی متشکرم. در نتیجه لطفاً خیلی در این رابطه فعال باشید و این موضوع بسیار بسیار مهمه. مرسی، ممنون از وقتی که بهم دادید.
0: متشکر، خواهش میکنم، روزتون بخیر. و همراه میشیم با سعید آرمان از هانوفر که اونجا خیلی فعالن. سلام آقای آرمان، درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگانتون و ممنون از این وقتی که به من دادید و خسته نباشید به همه دستاندرکاران.
0: شما هم به همچنین اینجا. آقای آرمان، من واقعا این فعالیت های
1: مهمه. مرسی، ممنون از وقتی که به من دادید.
0: متشکر، خواهش میکنم، روزتون بخیر. و همراه میشیم با سعید آرمان از هانوفر که اونجا خیلی فعالن. سلام آقای آرمان، درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگان.

0: هستین آقا، میتونید الگویی باشید برای دیگران در شهرهای دیگه.
1: ممنونم شما لطف دارید. ما خب تونستیم به اون گروه بندی هایی که درون شهر خودمون بود فائق بشه. ما در 15 سال پیش همیشه نقطه تشکل یه فراخوان رو امضا میکردیم، ولی الان تقریبا میشه گفت اکثریت همه اون نیروها تو یک همین کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر گرد اومدن، با حفظ این که این منفردین، هواداران سازمان ها، گروه ها و گرایشات مختلف کانونی چند صدایی و حالا دیگران باید راجع به عمل کردش بگن، تو اون کاری که از دست ساخته هست سعی میکنه انجام بده، تو هم سطح خود شهر هانوفر و هم توی اقدامات جمعی بزرگتر فرای شهری.
0: بله، حالا امیدوارم یه فرصتی باشه که بعدم بتونیم بیشتر با شما گفتگو بکنیم، با دست اندرکاران، و ببینیم شما چه کار کردین که تونستین اینا همه رو جمع بکنید و یک الگوی معینی شدید در این مبارزات مردم ایران در تبعید و دیاسپورا. خب بفرمایید، شما خواستین نکته ای بگید.
1: این 10 اکتبر همینجوری که خودتون و شنوندگانتون میدونن روز جهانی علیه اعدامه و هر ساله خب ما خودمون تو این روز اندکسیون برگزار میکنیم و سعی میکنیم صدای زندانیان سیاسی باشیم، سعی میکنیم وضعیتی که تو جامعه ما هست و انعکاس بیرونی بدیم، خصوصا راجع به این اعدامهای بیشماری که جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت، ترس و پیشگیری از اعتراضات مردم که بسترش هم فراهمه، برای این بار با 8 شهر همزمان هفته کارزار داریم که از شنبه 10 اکتبر شروع میشه تا هفته بعد، چون بعضی از شهرها مثل هلند 12 اکتبر برگزار میکنن. دوستان عزیزمون توی وین روبرو سازمان ملل همیشه سه‌شنبه های اعتراضی رو برگزار میکنن 13 اکتبر، و اون 6 شهر هم شنبه برگزار میکنن و این شهرها هستن بلند جدا از هانوفر، ماینز، فرانکفورت با همان، مونستر، ونیز، و در مجموع میشیم 8 شهر. امیدواریم که تا زمانی که هست بعضی از شهرهای دیگه هم به این شبکه بپیوندن، اقدام مشترک. تا به حال چند سال از جنبش جینا شکل گرفته، بسیاری اقدامات انجام داده با فراخوان مشترک و پوستر مشترک و دهین این که استقلال همه این نهادها برای خودشون سر جاش هست، یعنی هر نهادی میتونه پوستر خودشو بده، فراخوانش خودشو بده، اینا نافی همدیه نیستن. یک شبکه‌ایه که در رابطه با کار داوطلبانه در کنار هم که بتونیم یک صدایی باشیم و از جنبش‌های اجتماعی تو ایران دفاع کنیم، خصوصا در رابطه با این احکام بی کرانی که جمهوری اسلامی همچنان داره صادر میکنه برای زندانیان سیاسی و معترضین دیما، که همینجوری که مطلع هستیم بیش از 100 زندانی رو اینا محکوم به اعدام کردن که متاسفانه این احکام بعضیشون هم تایید شده و این خطر جانی این زندانیان این عزیزان رو تهدید میکنه. ما به سهم خودمون تلاش کردیم که این صدا رو به قول معروف پژواک بیشتری بهش بدیم، تا جایی که میتونیم بلندتر فریاد بزنیم با این نب اعدام که الان هم تو ایران همینجوری که میبینه توی تظاهرات بازنشستگان، کارگران، معلمان و توی فراخوان‌ها و حرکت‌های عملی دانشجویی همه یک نوعی نب اعدام هم شنیده و هم دیده میشه و این باعث خوشحالی همه کسانیه که این مخالف این حکم دولتی اعدام هستند. امیدوارم تو ایران و سراسر جهان این حکم قطع بشه.
0: بله، همینجوری که شما هم اشاره کردید و در جریان هستید، این سریال های جنایتکارانه اعدام، شکل سریالی، این مرتب هر روز هر هفته خبرهای تازه میاد. جمهوری اسلامی هم اصلا

0: گویا سر بازی سدن نداره و عموماً هم بازداشت شدگان و معترضان دیما رو اعدام میکنند. آخرین و تازه ترین نمونهش همین خبر امروز صبح بود که سیاوش جمشیدی خیرآبادی رو قوه قضاییه رژیم اعلام کرده که اعدام کرده. ببینید خیلی ها صحبت میکنم میگن یک جوری باید جلوی اینو گرفت، یعنی هزینه های این اعدامه ها رو برای رژیم بالا برد که نتونه دست به چنین جنایاتی بزنه. همینجور جوانای مردم رو اینجا و اونجا که بازداشت کردن به اتهامای مختلف هم بهشون میزنن، اتهام جاسوسی یا مثلا در تظاهرات کاری کردن، مثلا جایی رو آتش زدن. اینها خیلی از این اعترافات هم اعترافات زیر فشار و زیر شکنجه بوده که انجام. و تازه خب حتی اگر این گونه باشد میگه باید مجازات اعدام داشته باشه. اعدام همجور که شما گفتین این خب قتل دولتیه، یه مجازاتی که برگشت ناپذیره.
1: دقیقا.
0: چجوری میشه این هزینه ها رو این اقدامات رژیم رو براش بالا برد، یک جورایی سد ایجاد کرد جلوی این اعدام ها رو گیره، ولا اینکه هر روز خبر میاد ما کنشگران سیاسی اجتماعی فعالان علیه مجازات اعدام توی این زمین هم خیلی هم فعالن، مرتب تظاهرات میذارن، کارهایی میکنن، ولی عملا نتونسته جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. این سوال رو خیلی ها میپرسن که چجوری میتونیم کاری بکنیم جلوی این جنایات رو بگیریم. شما چی فکر میکنید؟
1: من قبل از اینکه به این سوال اساسی شما پاسخ بدم، که البته مطمئنم نیستم پاسخ به اصطلاح شست رفته آدم بتونه بیش بده، من یک شهری لندنم جز این مجموعی هست که همین اقدام مشترک 10 اکتبر رو برگزار میکنه. بعدم یک چیزی دیگر هم تاکید کنم که نه قانون کنشگران نه این چیزی که شبکه‌ای که تحت عنوان اقدام مشترک فعالیت میکنه نه سخنگو داره نه لیدر داره. همینجوری حالا من وقت داشتم، خونه بودم، علاقمندی زیادی هم دارم به رادیو همبستگی، اومدم رو خط فقط یک اطلاع رسانی کنم، یعنی سوء تفاهمی هیچ وقت به وجود نیاد. در رابطه با قانون هانوفر هم همینجوریه، یعنی من عنوان یه گرایش یا یه نظرش میتونم چیز بیشتر اطلاع رسانی میکنم، ولی برای اینکه خود اون قانون بخواد اظهار نظر کنه بیشتر اون عمل کردش و فراخواناش. اما اون سوالی که میکنید خب خیلی سوال بی جاییه، برای ما هم همیشه مسئله هست. من بعد موقع خودم هم عذیتم که بیام اول صبح این کامپیوتر روشن کنم، چون این خبر اعدام با اعصاب وجدان آدمی یک سره درگیره. و ما با وجودی که خب الان این نه به اعدام در زندان های ایران با اعتصاب قضای سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام، الان برای اولین بار این صدا اومده بالا و شنیده میشه که آقا این اعدام حکم قتل دولتی است و باید قتل بشه. ولی جمهوری اسلامی از حربه جنگ و این فضای امنیتی نظامی که درست شده تحت عنوان مبارزه با دشمن خارجی، حمله متجاوزانه اسرائیل و امپریالیستی آمریکا به ایران، این فراهفتنی میکنه هم مشکلات اقتصادی اجتماعی که این بیش از 6 سال نتونسته نه حل کنه نه میتونه حل کنه، میندازه گردن این رابطه حمله خارجی. و دومیش هم از این موقعیت سوء استفاده میکنه برای ایجاد تحکیم حکومت خودش با ایجاد ترس و وحشت از اعدام و از جمله گرفتن، مصادره کردن اموال مردم، معترضین و بعد به قول معروف گردنکشی. اینا حتی الان دارن چیز میکنن که ما مثلا باید جلو حجاب اجباری رو، حجاب اختیاری رو بگیرن، چیزی که نه بازگشت پذیر، امکان نداره، چون زنان ایران، دختران ایران نشون دادن که براش جنگیدن و اولین جنبشیه که تونسته دستاوردش ملموس، همه میبیننش و اینو تو تمام شهرهای ایران میشه دید. برای همین نبه اعدام هم من فکر میکنم همکاری همه گروه ها، سازمان هایی که دل در گروه آزادی ایران دارن، برای برابری، آزادی، دموکراسی مبارزه میکنن و دوست دارن مردم خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنن، دخالتگری سیاسی توش داشته باشن، نظارت داشته باشن، برای همه اینا به نظرم جز تلاش مبارزه پیگیرانه و متحدانه ما راه دیگری نداریم. بعد خب اینجا شامل حال این میشه که فشار به دولت ها، به احزاب، به مجامع حقوق بشری، به همه اینا رو میتونه توی این کاتگوری مبارزه علیه اعدام، مجازات اعدام قرار داد.
0: آقای آلبان، راجب به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که در واقع توسط عده‌ای از زندانیان سیاسی در زندان ها شروع شد و همینطور داره گسترش پیدا میکنه، در این مورد جایگاهش امروزه توی این کارزار عمومیتر مبارزه علیه اعدام چی میدونید و چه نکته‌ای دارید؟
1: من فقط اینو به فال نیک میگیرم که اینا تونستن زیر این فشار که تا به حال یه عده‌ای از این رفقای نازنینی که همین سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام و اعتصاب غذای سه‌شنبه ها رو سازمان میدن، این جمهوری تبهکاری جمهوری اسلامی اعدام کرده. با همه این تو به هر صورت تو زندان آدم دست زیر سلطه مستقیم این جنایتکارا قرار داره، ولی اینا تونستن این اعتراض رو نه فقط تداوم بدن بلکه گسترشش دادن و هر هفته دو هفته یه بار یک یا یک دو زندان بهش اضافه میشه. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم الان 64 زندان باید به این پیوسته باشن و این خودش به فال نیک میگیرنش، باید گرفتش و تقویتش کرد. هر گام عملی که این جنبش ما رو نزدیک کنه و یکی از این خواسته ها رو ملموس بالا بکشه رو به نظرم باید تقویت کرد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید آرمان.
1: منم از شما ممنونم به خاطر وقتی که دادیم و خسته نباشید به همتون. مرسی عزیز،
0: روزت بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در خط حاد تلفنی قرار داریم، فرصتی هم هست تا دوستی تا اگر تماس بگیرن. من یکی دو کتاب معرفی کنم به اضافه یکی دو تا خبری که جا موند به نظرم مهمه. پریروز در ایالت کالیفرنیای آمریکا رسما ازدواج کودکان ممنوع شد. وقتی این خبر رو آدم میشنوه میگه وجود داشت؟ بله، این گونه بوده. فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی رو امضا کرده که به ازدواج کودکان پایان میده. جالب اینجاست که هنوز در 22 ایالت آمریکا این ازدواج کودکان یا که زیر 18 سال اینا هستن این ممنوع هنوز نشده. بر اساس این قانون جدید که از ژانویه 2027 اجرایی خواهد شد، افراد برای ازدواج در ایالت کالیفرنیا باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. در گزارش هایی که خبرگزاری ها گفتن، از جمله از قول یکی از کسایی که زیر 18 سال بود، در 17 سالگی اجبار شده، گفته که برای فرار از محیط آزارگرانه خانه ازدواج کردم، اما پس از آن همسر بزرگسالش او رو آزار می داده و توضیح داده که فقط از یه زندان به زندان دیگه می رفتم. بعضی ها انقدر گستاخند که به من می گویند خودم انتخاب کردم. کودکان نمی توانند رضایت آگاهانه بدهند. و همین خانا هستند که در واقع کمپین و این کارزار ممنوعیت ازدواج کودکان رو راه انداختن و به پیش میبرن. از جمله یک سازمانی هست که در این زمینه فعالیت میکنه، اعلام کرده که سالانه حدود 9000 دختر در کالیفرنیا ازدواج میکردن و تقریبا در همه موارد ازدواج کودکان دختران با مردان بزرگسال بوده. درود بر شما خانم سارا نخی.
2: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شرمنده ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه صحبت دوستان که خبرهایی دادن در رابطه با اقداماتی که قرار هست که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام برگزار بشه، من خسته نباشید میگم به همه این دوستان. خواستم به اطلاع برسونم که اینجا هم در شهر استکهلم قرار هستش که اقداماتی انجام بشه که به مناسبت همین روز جهانی علیه اعدام هست. یه نمایش فیلم هستش که به اسم دادگاه تاریخ که چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر توی سنبهبری توی فولکوست بکنم آدرسش هست لوگ هولمز گاتان که اونجا برون چیز میشه، به نمایش داده میشه این فیلم که همطور خدمتتون گفتم چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست. اقدام دیگه ای که قرار هستش که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام انجام بشه یه نمایش تئاتری هستش که با شرکت شعله پاکروان مادر زنده‌یاد ریحانه جباری هست که این تئاتر روز 10 اکتبر شنبه آینده در استکهلم برگزار میشه. آدرسش هست آلیاس تئاتر که ساعت 5 بعد از ظهر هست نمایش این فیلم. از طرف کمیته بین‌المللی
0: خود خانم پاکروان هم شرکت میکنن، حضور دارن،
2: خودشون میان این تئاتر رو اجرا میکنن.
0: تئاتر
2: بله، تئاتر هست که همین شنبه 10 اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر هست توی آلیاس تئاتر.
0: این کجاست آلیاس تئاتر؟
2: توی شهر هلسینگ گاتان، اگه اشتباه نکنم آدرسشو.
0: برای آلیانس تئاتر،
2: بله آلیانس تئاتر، این نمایش
0: گفتین شنبه آینده ساعت
2: 5 بعد از ظهر.
0: بله
2: آره، خود خانم شعله پاکروان قرار هستش که بیان این تئاتر رو اجرا کنه در رابطه با روز جهانی علیه اعدام. بعد از طرف بفهمید
0: نه خیلی جالبه، خانم پاکروان خودشون توی تئاتر میان شرکت میکنن و بازی میکنن این تئاتر رو.
2: بله بازی میکنن. البته خانم پاکروان قبلا هم توی شهرهای مختلف، بیشتر البته توی آلمان اجرا کردن یه سری تئاتر رو، ولی اینو فکر میکنم برای اولین بار هستش که میان اجرا میکنن این تئاتر رو. بعد از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام هم که آکسیون هست که این زمانش هست روز یک شنبه 11 اکتبر، میدون سرگستوری هست ساعت 2 بعد از ظهر که این هم در رابطه با علیه اعدام هست به مناسبت روز جهانی علیه اعدام هست.
0: اون هم همون روز شنبه دیگه،
2: روز یک شنبه هست چون به خاطر اینکه همزمان شده بود با این تئاتر روز یک شنبه. بعد اجازه پلیس هم روز شنبه متاسفانه نشد بگیریم و اینا، روز قرار شد روز یک شنبه برگزار بشه این آکسیون.
0: بله
2: ساعت 2 بعد از ظهر سرگستوری.
0: بخشی از اقدامات در روز جهانی علیه اعدام.
2: بله دوستان اگه میخوان اطلاع داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن که شماره کمیته بین‌المللی علیه اعدام هست.
0: یک بار دیگه هم اعلام بکنید که دوستانی فرصت نکردن به خاطر بسپارن.
2: بله 073-789-65-05.
0: موفق باشید خانم رخی.
2: زنده باشین. دوست دارین اگر لازم هستش که من یه بار دیگه اقداماتو بگم، چون این نمایش فیلمم خیلی مهمه. نمیدونم شاید هفته پیش شما در رابطه باهاش اطلاع رسانی کردین.
0: بله گفتم همین دادگاه تاریخ گفتین. بله
2: بله دادگاه تاریخ این فیلم جالبی باید باشه. خیلی خوبه که دوستانی که فرصت دارن شرکت کنن. همین روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست، ورود رایگانم هست، هم توی تئاتر هم توی این شرکت، یعنی برای دیدن نمایش فیلم. تئاتر هم که
0: با حضور کارگردان و ایناست.
2: بله بله سعید دهقان خودشون میان حضور دارن.
0: بله.
2: موقع نمایش فیلم بعد تئاتر هم که همون روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر هست، که خب تئاتر که دیگه گفتم.
0: بله.
2: مادر ریحانه جباری هستن.
0: بله.
2: آکسیون هم که ساعت 2 بعد از ظهر 11 اکتبر هست این برگزاری آکسیون. تشکر میکنم آقای افشار، برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
0: متشکر، موفق باشید.
2: و همچنین شما زنده باشید.
0: روزتون بخیر. فرصتی هست من یکی دو تا کتاب معرفی بکنم که دوستانی برای من فرستادن و همینطور بعد بریم سراغ همسایه ها. یک پادکست از همسایه ها پخش بکنیم برای شما در این وقت باقی مانده. یکی از اسم کتاب سیاست و رقابت در تبعید، آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش تألیف کرده. این کتاب آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، سیاست و رقابت در تبعید، از پرسشی ظاهرا ساده اما عمیقا تاریخی آغاز می کند. چرا جامعه‌ای که بیش از یک قرن برای آزادی، استقلال، عدالت، حکومت قانون و مشارکت سیاسی مبارزه کرده و صدها حزب، سازمان، جبهه، شورا، انجمن و ائتلاف در اون پدید آمدند، هنوز نتوانسته نهادهای سیاسی پایدار، فراگیر، قابل اعتماد و مؤثر در استقرار دموکراسی ایجاد بکنه؟ اما مهمترین نتیجه کتاب شاید در آخر نفته باشد، آسیب شناسی احزاب. در نهایت این آسیب شناسی فرهنگ سیاسی است. استبداد فقط در کاخها و حکومتها زاده نمیشه. ممکن است در حزب، سازمان، شورا، گروه های سیاسی و حتی در رفتار روزمره مخالفان استبداد نیز باستولید شود. از همین رو تغییر نام حکومت، تغییر رهبران یا افزایش تعداد احزاب به تنهایی تضمین کننده دموکراسی نیست. جامعه‌ای که نتواند قانون، نقد، مدارا، مسئولیت پذیری، مشارکت و نهاد را در فرهنگ سیاسی خود درونی کند، ممکن است با تغییر چهره‌ها بار دیگر همان مناسبات قدرت را بازسازی کند. از این منظر کتاب صرفاً گزارشی درباره گذشته نیست، هشدار آن متوجه آینده نیز می باشد. اگر مخالفان استبداد نتواند پیش از رسیدن به قدرت دموکراسی را در مناسبات درونی خود تمرین کنند، چه تضمینی وجود دارد که فردای تغییر همان فرهنگ استبدادی با نامها، نمادها و رهبرانی تازه باستولید نشود؟ و پیام این کتاب و این پژوهش این است که شاید بتوان گفت تاریخ سیاسی معاصر ایران بیش از آن که از کمبود آرمان و فداکاری رنج برده باشد، از کمبود نهادهای پایدار و فرهنگ همکاری دموکراتیک آسیب دیده. از مشروطه تا امروز نسل‌های پی در پی برای آزادی، عدالت، استقلال، حکومت قانون و مشارکت شهروندان مبارزه کردن و صدها حزب، سازمان، جبهه، انجمن و ائتلاف پدید آوردن. اما بسیاری از این تشکل‌ها پیش از آن که به نهادهای ریشه دار و مورد اعتماد تبدیل شوند، درگیر انشاب، رقابت‌های فرساینده، شخصیت محوری یا فروپاشی شدند. مطالعه خود نیز این پرسش رو برجسته می‌کند که چرا این حجم از تجربه سیاسی هنوز به نهادی متناسب با آن منجر نشده است. سیاست و رقابت در تبعید، آسیب‌شناسی احزاب و گروه‌های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش. یک کتاب دیگه است که در ایران چاپ شده، سایه ها در باد، عنوان رمانی است از علی فتح‌الله زاده که بر بستر تاریخ معاصر ایران روایت شده. ماجراهای این رمان حول برخی از نقاط عطف تاریخی شکل گرفته و نویسنده در قالب 3 کتاب تلاش کرده تصویری از زمینهای شکل‌گیری و عملکرد مبارزه مسلحانه چریکای فدایی در سالهای پیش از انقلاب به دست دهد. نویسنده رمان در یادداشتی کوتاه درباره کتابش نوشته، سایه ها در باد حاصل 4-5 سال کار پیگیر و گاه طاقت فرسای نگارنده برای مطالعه تاریخ معاصر، مکتب‌های ادبی و نظریه‌های رمان و رمان‌نویسی و نقد ادبی، نوشتن، بازنویسی، بازخوانی و ویرایش چندباره متن است. عنوان‌های 3 فصل یا 3 کتابی که سایه‌ها در باد را تشکیل دادند عبارتند از داستان یک عشق، داستان 2 عشق و ودا با عشق. کتاب اول داستان دختری به نام نگار است که در سال 1351 به عضویت سازمان چریکای فدایی خلق ایران در می آید. اما به مرور متوجه می شود نه به لحاظ ویژگی های شخصی و نه از نظر اعتقادی سنخیتی با مشی مسلحانه سازمان ندارد. در نتیجه با وجود موانع و دشواری‌های جدا شدن از سازمان، از خانه تیمی فرار می‌کند و چون تحت پیگرد همزمان ساواک و سازمان چریکا بوده، به ناچار و مخفیانه از تهران به تبریز می‌رود و در آنجا با اوراق هویت جعلی در خفا و به صورتی منزوی کار و زندگی می‌کند. او با وجود اینکه از سازمان جدا شده و از نظر آنان یک خائن فراری تلقی میشه، همچنان به سوسیالیسم، دموکراسی و جمهوریت باور و وفاداری دارد. در اوایل سال 1357 و با شدت گرفتن مبارزات علیه رژیم استبداد پهلوی، شخصیت داستان زندگی در تبعید رو ترک میکند و با کمی نگرانی و اضطراب به تهران باز می‌گردد و به عنوان روزنامه‌نگار با روزنامه‌های رادیکال شروع به همکاری می‌کند و تا زمانی که روزنامه در ایام پس از انقلاب توقیف نشده به همکاری با آن ادامه می‌دهد. پس از ماجراهای 3 خرداد 1360 به دلیل سابقه فعالیت چریکی و چپگرایانه و فعالیت در روزنامه‌های رادیکال، مخفیانه از مرز ترکیه خارج میشه و بار دیگر زندگی در تبعید را، البته این بار خارج از ایران، پیش میگیرد. کتاب 3 سایه ها در با داستان این خود تبعیدی و مهاجرت اجباری است. اما فقط منحصر به این نیست. کتاب 2 نیز در این حال که داستان مستقلی است، با رشته‌های باریک مرئی و نامرئی با 2 کتاب دیگر پیوند دارد. رمان علاوه بر 3 داستان اصلی، خرد داستان‌هایی هم در دل هر یک از داستان‌ها دارد. در توضیحات پشت جلد سایه ها در باد میخوانیم: سایه ها در باد روایت جانفشانی ها و در این حال خطاهای کسانی است که پرومتوار شوریدند تا که آتش و روشنایی را برای مردم خیش برمغان بیاورند. آنها موفق نشدند آرمان شهری برپا کنند، اما رسمی ایستادن و کوشیدن در راه آرمان را به ما آموختند. برای قضاوت منصفانه کارنامه این جانهای شیفته مراجعه به کلام برشت میتواند راهگشا باشد. آی آیندگان، وقتی از ضعف‌های ما حرف میزنید یادتان باشد از زمانه ما هم چیزی بگویید. ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم، اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، دوباره درباره ما با رأفت داوری کنید. و کتاب دیگر که معرفیش رو سایت هیدرا نوشته: وقتی هیولاها میان من راه می روند، شبیه شدن به هیولا. نویسنده هنری جیرو. هنری جیرو چهره برجسته آموزش انتقادی، مقاله مفصلش را با دو نقل قول آغاز کرده. یکی از جورج سفریز، شاعر بزرگ یونانی و برنده جایزه نوبل 1963، و دیگری از برتولد برشت. ارجاع او به سفریز به سطری اشاره دارد که شاعر یونانی در آن میگوید: بسیارند هیولاهایی که باید از میان برداشته شوند. و ارجاعش به برشت نیز به پیوند سرمایه‌داری و فاشیسم اشاره دارد و به این که نمیتوان حقیقت را درباره فاشیسم گفت مگر آنکه علیه سرمایه‌داری سخن بگویی. ژیرو میگوید هیولاها به میانجی نابرابری های اقتصادی، اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری و مشروع جلوه دادن خشونت دولتی خود را از حاشیه برکشیدند و به مرتفع ترین قله های قدرت در آمریکا رساندند. اشاره ژیرو گرچه متوجه کسانی چون ترامپ و هکست و نتانیاهو است، اما برای ما نیز که در ایران کنونی به سر میبریم حامل معنای دیگری هم هست. هیولاها از هر سو ما را نیز احاطه کردند، چه هیولاهایی که اکنون حکومت میکنند و چه هیولاهایی که خواب رسیدن به قدرت را در زیر سایه جنگ و تحریم و گسترش فلاکت میبینند. نوشته ژیرو در توصیف جهان کنونی خوانده نیست، اما برای مایی که در لحظه کنونی در میانه وحشت زندگی میکنیم ای بسا اهمیتی مضاعف هم دارد. ما نیز در وضعیتی به سر میبریم که از یک سو هیولاها و از ترامپ و نتانیاهو بمباران بیشتر میخواهند و از دیگر سو هیولاهایی نیز به نام دلتنگی برای وطن یا مقاومت در برابر امپریالیسم به دامن رژیمی که خود هیولاست می روند. اینم گزارش مختصر از این نوشته هنری ژیرو. ژیرو به جهان هیولا و شکنونی اشاره می کند و می گوید اکنون به لحظه رسیدیم که مسئله نه وجود هیولا بلکه عادت کردن با آنهاست و این که هیولایی بودن امکان و قدرت حکومت کردن یافته است. هیولاها دیگر در سایه پنهان نیستند، بلکه در کاخهای ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، ارتش ها و نیروهای پلیس، پلتفرم های دیجیتال و صفحه های تلویزیون حضور دارند و مرزها را اداره می کنند، مراکز بازداشت می سازند و رنج دیگران را به نمایش سیاسی بدل می کنند. او در مقالش پرسشی کلیدی مطرح کرده و می پرسد وقتی جامعه‌ای هر دم به هیولاهایش شبیه می شود چه معنایی دارد و چه جریانها و نیروهای آموزشی در شکل‌گیری و عادت‌سازی این شباهت نقش دارند. هیولاها از جایی بیرون از تاریخ بر جامعه فرود نمی آیند. آنها درون تاریخ تولید می شوند. از نهادها پرورش می یابند. توسط بوروکراسی ها محافظت می شوند. قانون با آنها مشروعیت می دهد. منافع اقتصادی قدرتمند هزینه هاشون را تأمین می کند. رسانه ها صدایشان را تقویت می کنند و فرهنگ آنها را عادی می سازد. رد پای آنها را در خیابانهای خونالود مهاجرانی که در مراکز بازداشت مورد خشونت قرار می گیرند و رها می شوند تا بمیرند، شکنجه های مستند شده در زندانهای اسرائیل و بدن کودکان و خانواده هایی که زیر بمب‌های اسرائیلی و آمریکا در غزه از هم گسستند می‌بینیم. پرسش این است که مردم چگونه یاد می‌گیرند در میان رنج گسترده زندگی کنند و سرانجام روی خود را برگردانند. چه شکل‌هایی از قدرت به چنین سکوتی نیاز دارند؟ چه نهادهایی آن را پرورش می‌دهند؟ چه فرهنگی به مردم می آموزد از دیدن بدنهایی که بر جای ماندن روی برگردانند و مهمتر از همه چه ماشین تربیتی به میلیونها انسان می آموزد که نه تنها بیرحمی را تحمل کنند بلکه با کسانی که آن را اعمال می کنند همزاد پنداری کنند، خواهان قدرتی شوند که آنها نمایندگی می کنند و رنج دیگران را بهای رهایی خیالی خود بدانند. در اینجا اقتصاد سیاسی، فرهنگ و تربیت به یکدیگر می رسند. هیولا از سرمایه‌داری گانگستری، تروریسم تربیتی و فرهنگ بیرحمی جدایی ناپذیر می شود. فاشیسم از این اقتصاد عاطفی تغذیه می کند، زیرا برای رنج خصوصی یک هدف عمومی فراهم می کند. زخمهای یک نظم اجتماعی هرچه بیرحمتر بر انسانها وارد می کند، به جای ساختارهایی که آنها را ایجاد کردند، متوجه مهاجران، سیاه‌پوستان، فلسطینی ها، فمینیست ها، روشن فکران، افراد کویر، مخالفان سیاسی و هر کس دیگری می شود که به عنوان دشمن معرفی شده است. فرهنگ فاشیست فقط هیوله ها را تحمل نمی کند. آنها را به سلبریتی، مردان قدرتمند، ناجیان و موضوعات همزاد پنداری تبدیل می کند و بین ترتیب کیش رهبری را باز تولید می کند. فاشیسم را نمی توان فقط با حذف رهبران آشکاران شکست داد، در حالی که ماشین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که آنها را تولید کرده دست نخورده باقی بماند. مقاومت نمی تواند فقط بر خشم متکی باشد. مقاومت به زبان امکان و سیاستی نیاز دارد که بتواند امید را به امری واقعی تبدیل کند. امید نه خوشبینی است و نه ایمان به این که تاریخ خود به خود به سوی عدالت حرکت می کند. امید یک عمل است. زمانی متولد می شود که مردم تنهایی ساخته شده توسط زندگی نولیبرالی را رد می کنند، در مبارزه یکدیگر را پیدا می کنند و در می آوند آنچه بنوان رنج خصوصی تجربه می کنند اغلب زخمی عمومی است که ساختارهای قدرت آن را ایجاد کرده است. امید مبارز این باور را هم در هم می شکند. رنج خصوصی را به خشم عمومی، تماشاگران را به کنشگران سیاسی و و تنهایی را که فاشیسم از آن تخزیم کند به قدرت جمعی تبدیل می کند. در برابر پداگوژی ترس، پداگوژی مقاومت و شجاعت مدنی را می سازد. ما باید شرایطی را که آنها را ممکن می کند از میان ببریم، با ساختن سیاستی دموکراتیک و توده‌ای که بتواند با تمرکز ثروت مقابله کند، سلسله مراتب تراژدی و اقتصادی را برچیند، از کالاها و خدمات عمومی دفاع کند، سلطه‌گری نظامیگری را در هم بشکند و قدرت اقتصادی و سیاسی را به مردم عادی برگرداند. دموکراسی باید به شیوهی برای سازماندهی خود زندگی اجتماعی تبدیل شود. رادیکالترین شکل امید از رد همین دروغ آغاز می شود. هیولاها را تاریخ می سازد و مبارزه جمعی می تواند آنها را از میان ببرد. این مبارزه باید خود سرمایه‌داری را به چالش بکشد و سیاستی دموکراتیک و سوسیالیستی بسازد که بتواند قدرت را از نخبگان حاکم باز پس گیرد، آن را به مردم عادی بازگرداند و امید را به نیروی برای بازسازی جهان تبدیل کند. وقتی هیولاها میانمان راه می روند، شبیه شدن به هیولا، نوشته هنری ژیرو.

0: در این بخش پایانی برنامه حرف همسایه میشنویم. در میان همسایه‌ها یک پادکست انتخاب کردیم از حمیدرضا احمدی که این سوال رو مطرح کرده و بهش پرداخته: چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست؟
1: توجه کردین که هر سال عید یه اتفاق تکراری میفته. ایرانی های خارج از کشور دور هفت‌سین جمع میشن و میگن امسال اون سالیه که منتظرش بودیم، امسال اون چیزی که میخوایم اتفاق میفته، امسال سالیه که همه چیز عوض میشه. و هر سال هم که میگذره به اون چیزی که میخوان نمیرسن و عصبانی و عصبانی تر میشن. من تو ایران زندگی میکنم ولی نصف عمرمو خارج از ایران بودم. این چرخه امید و عصبانیت رو دست اول دیدم. البته که هیچ جامعه‌ای یک نواخت نیست، تنوع فکری تو جامعه دیاسپورا هم وجود داره مثل هر جامعه دیگه‌ای، و مهمتر از همه چی این چرخه امید و عصبانیت تو خود ایران هم هست. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم که به سه دلیل امیدی که اونا دارن با امیدی که ما داریم فرق میکنه و عصبانیتشون با عصبانیت ما یکی نیست. سال 1401 در جریان زن زندگی آزادی دیاسپورا خودش رو پیدا کرد. هشتگ مهسا امینی رو تبدیل کرد به یه ترند جهانی. کنفرانس های خبری برگزار میکردن، سیاستمدارای غربی بهشون استناد میکردن، شخصیت ها و فرقه های مختلف دور هم جمع شدن، کنار هم ایستادن و آینده درخشانی رو قول دادن. و مهمتر از همه اونا پیشروی اتفاقای داخل نبودن، یا حداقل اینجوری به نظر میومد، از دور تماشا میکردن و حمایت. ولی وقتی که اعتراضات داخل شتاب خودش رو از دست داد و تبدیل شد به یک اعتراض غیر متمرکز پراکنده، دیاسپورا نتونست جای خودش رو پیدا کنه. اون انقلاب، اون خشونت، اون براندازی که انتظارش رو داشت، آرزوش رو داشت، اتفاق نیفتاد و عصبانی تر شد، در حدی که چند سال بعد رهبران انقلابی و دیاسپورا از کل جنبش زن زندگی آزادی اعلام برائت کرد. وقتی تحریم‌ها سفت و سخت‌تر شدن، وقتی جنگ 12 روزه شروع شد و کلی ایرانی مردن، وقتی شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شد، جواب بلندترین صداهای دیاسپورا این بود که این کافی نیست، بیشتر، سخت‌تر. به جایی رسیدن که زمستون خیلیاشون مشوق جنگ و بمباران شدن، مشوق زدن زیر ساخت‌های انرژی شدن و حتی مشوق بمب اتمی. خیلی‌ها میگن این خشونت محصول پروپاگاندای ایران اینترنشنال و من و تو و بقیه این کانال‌های تلویزیونیه. باعث شدن که جامعه دو قطبی بشه، ناامیدی از تغییر به اضافه فرم‌های جدید فاشیست که یه ایدئولوژی خشنه دست به دست هم داده، و همه چی زیر مجموعه پروپاگاندای اسرائیلیه. و همه اینا درسته و کم و بیش هم در موردشون صحبت شده و مقاله نوشته شده. اینجا تو این ویدیو میخوام در مورد سه فاکتور دیگه صحبت بکنم که کمتر بهش پرداخته میشه ولی به نظر من ریشه ای تره. سوالی که میخوایم جوابش بدیم این نیست که پروپاگاندا هست یا نیست. سوالی که میخوایم جوابش رو پیدا بکنیم اینه که چرا اینقدر موفقه؟ چه چیزی میشه که یکی بشینه هر شب جلوی ایران اینترنشنال و دعا کنه که کشورش بمباران بشه؟ چه چیزی باعث میشه که یکی فکر کنه که نجات دهنده ایران اینه یا اینه؟ فکر میکنم برای فهمیدن این که چرا این پروپاگاندا اینقدر موفقه باید برگردیم یه 100-150 سال پیش. سال 1280 1900 میلادی. ایرانی ها یه ذره افسردن، اعصاب ندارن، یه سری جنگ باختن، یه سری توافقای تحقیرآمیز امضا کردن و روشن فکرا و اندیشمندان ایرانی دارن با یه سوال مهم دست و پنجه نرم میکنن. اینکه ما که گل سرسبد آفرینشیم چرا اینقدر از اروپایی ها عقب افتادیم؟ یه دسته رفتن سراغ جواب درست، گفتن مشکل ساختاری، حل کردنش سخت، طول میکشه. جنبش مشروطه خواهی شروع کردن، به سمت نهاد ایجاد کردن و قانونمند شدن حرکت کردن، ولی خب این جنبش به نفع سلطنت و دربار نیست. چطوری میتونیم عقب موندگی خودمون رو نسبت به اروپایی‌ها توضیح بدیم جوری که سلطنت به خطر نیفته؟ و اینجاست که یه دسته دیگه اومدن و یه ایده خلاقانه تری دادن. اینا کل تز اروپایی‌ها رو پذیرفتن که بله، بعضیا بهترن و بعضیا پستر، ولی ما جزو پست‌ها نیستیم، یا اگر هستیم به خاطر همسایه‌ها اونه که ما رو پست کردن، کردها و افغانستانی‌ها و بلوچ‌ها و مخصوصاً اعراب که نژاد ما رو آلوده کردن. ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. I am Persian not Muslim. در واقع ریس ساینس و اون علم نژاد پرستی اروپا رو پذیرفتن، فقط گفتن که ما رو اشتباه دستبندی کردیم. فقط احساس میکنن که اشتباه طبقه بندی شدن. مثل این میمونه که یه کرجی بگه که آره کرج خز و ساده و دهاتی و بیفرهنگه، ولی به خاطر این اسلام آبادی ها، اگه اسلام آبادی ها نبودن ما تهرانی حساب می شدیم. و البته این وسط تاریخ هم کمک میکنه به این تئوری. هیتلر که یکی از منفورترین شخصیت های تاریخ جهانه، برای اینکه بگه به یک قوم اصیل تاریخی تعلق داره، دستش رو میکنه تو سبد نژادهای تاریخی و اهل بوخ، نژاد آریایی و سواستیکا رو میکشه بیرون، و درست همین لحظه است که ایرانی ها احساس میکنن دیده شدن. حالا در مورد اینم زیاد نوشته شده، صحبت شده که اون موقعی که از کلمه آریایی استفاده میکردن، اصلا نژاد به اون معنی که الان میشناسیم وجود نداشته. ولی به هر حال اون موقعی که هیتلر داشت اردوگاه های کشتار جمعی میساخت، ما داشتیم با شوق و ذوق سربرگ های دربارمون رو آپدیت میکردیم. بعد از پایان جنگ سرد و بعد از 11 سپتامبر هم غرب اسلام رو به عنوان دشمن اصلیش اعلام کرد، و اون بخشی از دیاسپورا که سالها داشتن میگفتن ما مسلمان نیستیم، ما آریایی، ما پرژن هستیم، یه بار دیگه احساس کردن که بالاخره یکی حرفشون رو فهمید. جالبه بدونین که 100 سال پیش توی آمریکا ایرلندی ها، ایتالیایی ها، حتی یهودی ها سفید حساب نمی شدن. سفیدی یه مفهوم سیاسی بیولوژیکی به اون معنی که خیلی ها فکر میکنن نیست، نزدیکی به قدرت رو میرسونه در واقع. برای این ویدیو چیزی که میخوام روش تمرکز کنیم اینه که این یه فانتزیه و این فانتزی در نهایت مخربه. توضیح میدم دقیقا چطوری، ولی قبلش بیایم به یک فانتزی دیگه هم سر بزنیم. تو بخش قبلی در مورد فانتزی سفید بودن صحبت کردیم که یه مسئله هویتیه، یه ایده است، ربطی به جیب آدم نداره. تو بخش بعدی میخوایم در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنیم. واقعیت اینه که از نظر مسائل اقتصادی ایران در بدترین شرایط 100 سال گذشته است بدون شک. جرقه دی ماه رو هم سیاست‌های بعد اقتصادی دولت پزشکیان زد. مالیات رو برد بالا، بنزین رو برد بالا، ارز ترجیحی رو حذف کرد. و شاید خیلی‌ها بگن که خب ایرانی‌های دیاسپورا به خاطر وضعیت اقتصادی بد ما عصبانی‌اند و حق دارن عصبانی باشن، همونجوری که ما عصبانیم. ولی اونا عصبانی به خاطر مسائل اقتصادی هستن، ولی نه اقتصاد ما. اتفاقا برعکس، متوجه این که اونا همیشه تزشون این بوده که تحریما و فشارهای حداکثری باعث عصبانیت بیشتر مردم میشه، و این عصبانیت مردم و انقلاب پابرهنه ها، گشنه ها، در نهایت باعث براندازی میشه. بعد گفت که خوشحالن که روز به روز وضعیت ایران خرابتر میشه. یعنی من فقط دارم دوتا چارتا میکنم. اگر موافق تحریم های اقتصادی هستن، اگر فشار حداکثری و بمب و جنگ و زدن زیرساختا رو میخوان دیگه، پس در نهایت خرابتر شدن اقتصاد ایران نباید ناراحت و عصبانیشون بکنه. حالا توجیهشون اینه که در کوتاه مدت و میان مدت میخوان بدتر شه که بعدن بیان بسازن و شکوفا بشه، یا حداقل اینجوری توجیه میکنن برای خودشون و برای ما. پس مسئله اقتصادی داخل ایران اونا رو هیچ وقت ناراحت و عصبانی نکرده و نخواهد کرد. چیزی که اونا رو عصبانی کرده اینه که غرب هم از نظر اقتصادی اون یوتوپیایی که فکر میکردن نیست. به عنوان کسی که 10 سال تو آمریکا زندگی کرده اینو میگم. اقتصاد آمریکا یه تناقضی توش هست که اگه یه بار بهش توجه کنی دیگه نمیتونی نادیدش بگیری. از یه طرف اقتصاد آمریکا داره بهترین سالاش رو تجربه میکنه، جی دی پی بالاست، بورس بالاست، از طرف دیگه همه یه جورای عصبانی هن. واقعیت اینه که طبقه متوسط آمریکا هم داره از بین میره و دیگه اونجا تقصیر علی شریعتی و سایدی و آخوندها نیست. و بزرگترین نشونش هم اینه که نسل بعدی آمریکایی‌ها که دارن تو کشوری زندگی میکنن که بزرگترین مروج کپیتالیسم توی دنیاست، دارن هر سال بیشتر و بیشتر خودشونو سوسیالیست حساب میکنن. خیلی ها فکر میکردن که با فرار کردن از اقتصاد اسلامی آخوندی و به قول خودشون کمونیستی ایران و ملحق شدن به بازار آزاد آمریکا میتونن جایگاهشون رو به عنوان upper middle class، طبقه متوسط به بالا، محکم تر کنن. ولی اینطوری نشد. نمیگم وضعشون بده، ولی برای خیلیا که تو ایران ملکدار بودن، ویلا تو شمال داشتن، یه ماشین خوب تو پارکینگ داشتن، یه 206 جلو در و اونجا اجاره نشینن و خیلی موقع کار جنرال مجبورن بکنن و دانشگاهشون رو مجبورن تکرار کنن، این رفاه هیچ وقت نرسید، این پیشرفت هیچ وقت دیده نشد. باز میگم جامعه دیاسپورا خیلی جامعه متنوعیه، ولی یه نوع دیاسپورا زیاد دیدیم. دیاسپورایی که اینجا برای خودش کسی بوده، کار و ماشین و خونه خوب داشته، طبقه متوسط، متوسط به بالا بوده، میره اونجا دانشگاهشو معلوم میشه دوباره تکرار کنه، اون پیشرفت و ترقی که احساس میکرده حقشه رو به دست نمیاره، زندگیش بد نیست ولی اون رویایی که فکر میکرده قراره به دست بیاره رو نیاورده و یا شاید حداقل‌هایی رو هم از دست داده. یه ایرانی نسل پاسارگادی وارد خاک آمریکا میشه و از یه طرف اون پیشرفت اقتصادی که انتظار داره رو نمیبینه، اون رفاه اقتصادی که بهش عادت داره رو نداره، از طرف دیگه همکاراش براش میم عراقچی رو میفرستن. یه همکار یمنی که جدید استخدام شده های فایوش میکنه، میگه سلام علیکم برادر. دختری که ازش خوشش میاد طرفدار فلسطینه، رئیسش پیغام براش میفرسته و عید فطر رو بهش تبریک میگه. یه مرور بکنیم. چیزی که تو دو بخش قبلی میخواستم بگم اینه که بعضی از ایرانی های خارج از کشور دیاسپورا جوری همزاد پنداری میکنن با اروپایی، آمریکایی، کانادایی ها که هیچ وقت با همسایه خودمون تو خاورمیانه اونجوری احساس همزاد پنداری نکنن، احساس ارتباط نکنن و تو ذهنشون این فانتزی رو پروروندن که اونجوری که اونا خودشون حل شدن توی جامعه های غربی، اگر ایران حل بشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی، دینی، فرهنگی حل میشه. در واقع از ایران که توی خاورمیانه قرار داره میخوان که تا جای ممکن از خاورمیانه دور بشه. شاید هیچ وقت هیچکی این فانتزی رو صریح اونجوری که من بیان میکنم بیان نکنه، حتی تو ذهن خودش، تو خودآگاه و ناخودآگاه خودش، ولی اون موقعهایی مشخص میشه این فانتزی میزنه بیرون که مثلا میگن که ما میخوایم کشور رو پس بگیر با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اسرائیلی‌ها و اروپایی‌ها و کانادایی‌ها، می‌خوایم کشور ایران رو از ایرانی‌ها، از یک قسمت عربی اسلامی شده کشور پس بگیریم. من و افرادی مثل من هم که فکر میکنم در واقعیت زندگی میکنیم، انتقادهای مهم و بزرگی به حکومت فعلی داریم. خصوصی سازی صنعت نفت، سیاست‌های ارزی، ملی‌گرایی سمی که باز اونم برمیگرده به همین فانتزیه ولی شکل داخلیش. ولی این رویا و فانتزی که ما بیشتر اروپایی و آمریکایی هستیم زیر ساختیه که روش پروپاگاندای نظامی اسرائیلی آمریکایی سوار میشه و میگه بیا توسط نیروهای نظامی آمریکایی و اسرائیلی ایران رو از بیگانگان پس بگیریم. این فانتزی ها لابد برای پرامپت AI خوبه، ولی این فانتزی سالمی نیست. این فانتزی باید بمیره. وقتی یه رویا میمیره آدم میتونه که قبول کنه، بگه که اون چیزی که انتظار داشتم به واقعیت تبدیل نشد، انتظارم بیش از حد غیر واقعی بود و به واقعیت برگرده. این یه راهشه؟
2: یا عزاداری نمی کنه و میگه همه اینا تقصیر همسایه هامه و من گل سرسبد آفرینشم و هر مشکلی که هست تقصیر 13 قرن پیش عرب هاست، گریتا تونبرگ و چپا و فلسطین و من متخصص این چیزا نیستم، ولی فروید سال 1917 اینو نوشته که یه فرق مهمی بین عزاداری و ملنکالیا مالی خولیایی هستش. وقتی یه چیزی رو از دست میدی و میدونی که از دستش دادی، میتونی سوگواریشو بکنی، میتونی غم داشته باشی، ولی میدونی که زندگی ادامه داره. ولی وقتی که نمیتونی قبول کنی که از دست دادیش، اون فقدان، اون غمت، وقتی حاضر نیستی باهاش روبرو بشی، خودش رو یه جور دیگه نشون میده. به شکل خشم نشون میده، به شکل تخریب نشون میده، به شکل یک نفرتی نشون میده که آدم حتی خودش نمیدونه که ریشش از کجاست. ایتالیایی‌ها هم 100 سال پیش توی آمریکا سفید حساب نمی‌شدن و به جای اینکه فانتزی نابودی کشور مادرشون رو تو سرشون پرورش بدن، مافیا رو شروع کردن. فکر کن اگه به جای این جنگولک بازی ما یه مافیای قوی ایرانی داشتیم، چقدر فیلم و سریال های باحال از توش در می اومد. I'm gonna make him an offer he can't refuse unless he's tarofing. اینو زیاد تو قسمتی از دیاسپورا دیدیم که به خاطر این مرگ رویا مدام دنبال نابودی هستن، بلیت میگیرن، وقت میذارن که برن استادیوم تیم ملی رو هو کنن، یا مدام با هم در رقابتن که حاضرن چی رو از دست بدن داخل ایران، کی حاضره بیشتر نابود کنه. یکی میگه ساختمان‌های نظامی خراب بشه، یکی دیگه میگه نه کلانتری‌ها هم نابود بشه، یکی دیگه میگه نه زیرساخت‌های انرژی و تصفیه آب رو هم بزنن، من باهاش اوکی ام. اون یکی میاد میگه که حتی یه بمب اتم کوچولو هم، مثلا بیبی بمب هم، من اوکی ام باش. خلاصه قضیه اینه که کسی داخل گود میخواد نتانیاهو یا ترامپ بمب رو سر خودش و همسایش بریزه، زمین تا آسمون با کسی که بیرون گوده و میخواد بمباران بشه ایران فرق میکنه. اولی خنگه ولی داره ریسکشو میپذیره، دومی هم خنگه ولی داره ریسکشو برای دیگری میپذیره. امیدی که بعضی موقع ها ما داریم که اقتصاد ایران بهتر بشه و کمتر آدم ها زیر فشار فقر له بشن، با امیدی که اونا دارن که نماد ایران از عمامه تبدیل بشه به کروات فرق میکنه. یه جنگ طلب دیاسپورا کروات رو میخواد نه برای خوشبختی ما، بلکه خسته شده که همکارای عرب و یمنیش بهش سلام علیک میکنن. سش خیلی به این فکر کردم که آخر ویدیو یه راه حل بدم، یه چیزی تو این مایه ها که مثلا تو فانتزی زندگی کردن خوب نیست، برای سلامت روانی شما خوب نیست، و ولی واقعیتش اینه که فکر نمی‌کنم کسی به حرف من گوش بده. ولی بازم میخوام این ویدیو رو با یه امیدواری تموم بکنم. امید من به نسل بعدی ایرانی‌های خارج از کشوره، ایرانی آمریکایی‌ها، ایرانی کانادایی‌ها، اونا دیگه تو دنیای فانتزی زندگی نخواهند کرد. اونا مدرسه میرن، از طریق دوستاشون میبینن که سفید هستن یا نیستن. اونا دانشگاه میرن، اونجاست که میفهمن که اقتصاد آمریکا فقط برای یک سری آدمای خاص ساخته شده. خیلی موثرتر و بهتر از نسل مهاجرا میتونن جلوی forever war ها، جلوی جنگ‌های همیشگی و تحریم‌های اقتصادی کشورشون آمریکا بر علیه کشور پدر مادرشون بیستن. امید من به اون است. قبل از اینکه برین، این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، خیلی ممنون میشم. اگه نظری دارید کامنت کنین، نظرتون برام مهمه. یه ذره موندم که ویدیوی بعدیم در مورد چی باشه. اگه دوست داشتید تو کامنت ها، یه ساخته شده خیلی موثرتر و بهتر از نسل مهاجرا میتونن جلوی forever war ها، جلوی جنگ های همیشگی و تحریم های اقتصادی کشورشون آمریکا بر علیه کشور پدر مادرشون بیستن. امید من به اون است. قبل از اینکه برین، این ویدیو رو لایک کنین.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید و به دنبال اون برنامه آفساید با عنوان پرونده قتل مسعود مسجودی، دعوای شخصی یا پشت پرده سیاسی رو خواهیم شنید. امیدواریم که برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

با درود به رزمندگان و شهیدان، هشت پاسخ آتشین در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش.

0: حمله مسلحانه به اداره اطلاعات نوکاباد، مرکز شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان. جنبش دادخواهان و آزادگان از یک حمله مسلحانه به ستاد خبری اداره اطلاعات نوکاباد، مرکز شهرستان تفتان در بامداد جمعه 10 مهر خبر داد. این حمله حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد رخ داده و در جریان آن ساختمان هدف تیراندازی قرار گرفته است. طبق این گزارش ویدئویی که صبح روز جمعه از محل منتشر شده، آثار متعدد اصابت گلوله به در ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. این تصاویر از شدت تیراندازی به سمت ساختمان حکایت دارد. در جریان حادثه، گزارش‌هایی درباره استفاده مهاجمان از سلاح گرم و احتمال استفاده از نارنجک نیز منتشر شده است. با این حال تا کنون اطلاعات مستقلی درباره هویت مهاجمان، انگیزه حمله و نحوه دقیق وقوع آن به دست نیامده است. همچنین درباره میزان خسارت وارد شده به ساختمان و تلفات احتمالی این حمله اطلاعات تایید شده ای منتشر نشده و هیچ فرد یا گروهی نیز تا کنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
1: درگیری‌های مسلحانه در راسک. ادمدیا از درگیری نیروهای رژیم ولایت فقیه با افراد مسلح در اطراف روستای بیدلت و شوشکیم در شهرستان راسک در بامداد جمعه 10 مهر خبر داد و نوشت درگیری از حوالی ساعت 5:30 بامداد و پس از یورش نیروهای نظامی و امنیتی رژیم به منطقه آغاز شده و از آن زمان تا کنون تبادل آتش میان نیروهای رژیم ولایت فقیه و افراد حاضر در محل ادامه داشته است. گزارش حاکی از آن است که تا حوالی ساعت 10:43 صبح بیش از 5 ساعت پس از آغاز درگیری صدای تیراندازی و انفجارهای مهیب در اطراف روستاهای بیدلت و شوشکیم شنیده شده و نیروهای نظامی و امنیتی رژیم همچنان در منطقه حضور دارند. ادمدیا افزود اطلاعات دقیقی درباره هویت و وابستگی افراد مسلح، علت آغاز درگیری و همچنین میزان تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 10 مهر درباره تیراندازی و درگیری مسلحانه در راسک نوشت بررسی میدانی از وقوع درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان حکایت دارد.
2: یاران شورشگر، کارزار جهانی نعبه ادام.
3: قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، قسم به شورشگران ایستادیم تا پایان.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دوم، تمرین انقلاب در خیزش‌های دیما و برپایی ارتش قیام در رزم شورشگران برای آزادی و جمهوری دموکراتیک.
2: شانزده دی، ایلام، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم به ون یکان ویژه، آزاد کردن دلاورانه دستگیر شدگان و به آتش کشیدن ون.
1: ایلام، سه‌شنبه شب، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن در چند خیابان با برافروختن آتش و شعار مرگ بر دیکتاتور.
2: نیشابور، سه‌شنبه شب، 16 دی. جنگ و گریز و درگیری در قاسم آباد فلاحی با نیروهای سرکوبگر با پرتاب کوکتل.
1: تهران، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم جمعی در بهارستان به ماموران حکومتی با پرتاب کوکتل.
2: یزدان شهر اصفهان، سه‌شنبه شب، 16 دی. مقابله جمعی با ماموران سرکوبگر با سلاح سرد و با شعار تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود.
1: یزدان شهر اصفهان، سه‌شنبه شب، 16 دی. بستن ورودی شهر برای ممانعت از ورود نیروهای سرکوبگر.
2: نیریز، سه‌شنبه شب، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن در خیابان با آتش.
1: طوس مشهد، سه‌شنبه شب، 16 دی. حمله دلاورانه به اتوبوس یکان ویژه، بیرون کشیدن وحوش از اتوبوس، خلع سلاح و بستن دست‌های مزدوران. قهرمانان شورشگر در این تهاجم 11 کلاشینکوف و 4 کلت از نفرات یگان ویژه در اتوبوس مصادره کردند.
2: مشهد، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم به پاسگاه سرکوبگر انتظامی در خیابان سلمان فارسی و خلع سلاح مزدوران. شورشگران در این تهاجم 12 باتون و 7 شوکر برقی و سلاح کلت وحوش را از آنها گرفتند.
1: تهران، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطح‌های زباله در خیابان هلال احمر روبروی مترو با شعار مرگ بر دیکتاتور.
2: یزدان شهر اصفهان، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و درگیری با نیروهای سرکوبگر.
1: مشهد، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش توسط شورشگران در 100 متری فرودگاه.
2: ملکشاهی ایلام، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم به مقر مزدوران سپاه. آثاران مقر را تخلیه کردند و پا به فرار گذاشتند. حداقل 7 تن از وحوش جنایتکار در میدان شهر گوشمالی داده شدند.
1: ملکشاهی، سه‌شنبه، 16 دی. به دست گرفتن کنترل قسمت‌هایی از شهر و بستن جاده ورودی شهر، به نحوی که رژیم مجبور شد برای انتقال مزدوران زخمی سپاه از جاده مهران استفاده کند.
2: 17 دی. مشهد، چهارشنبه شب، 17 دی. درگیری دلاورانه با بیا بیا گفتن به ماموران روحی باخته انتظامی و جنگ و گریز با مزدوران یکان ویژه در نقاط مختلف شهر.
1: مشهد، چهارشنبه شب، 17 دی. تصرف و تخریب و به آتش کشیدن وسایل نقلیه و موتوری نیروی سرکوبگر انتظامی.
2: تهران، چهارشنبه شب، 17 دی. تهاجم به وحوش یکان ویژه با پرتاب کوکتل و سنگ و گریختن آنان در زیبا شهر.
1: شیراز، چهارشنبه، 17 دی. عقب نشینی و فرار یکان ویژه انتظامی در برابر تهاجم شورشگران در بنی هاشم.
2: ایلام، چهارشنبه شب، 17 دی. به زیر کشیدن عکس خامنه ای در سرابله.
1: علی گودر، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری و جنگ و گریز شورشگران با وحوش انتظامی در میدان محمود.
2: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. انهدام اتوبوس ایادی سرکوب در پل فجر.
3: دم بچه ها تبرسی گم، مشهد، اتوبوس هایی زدیم. دمتون گم، خیلی مردی.
4: افتیده، پل فجر، مشهد.
1: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن برق‌آسای کانکس نیروی سرکوبگر انتظامی در پل فجر.
2: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن تجهیزات نیروهای سرکوبگر انتظامی در تبرسی.
1: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. تهاجم جسورانه به یکان ویژه با سنگ و سلاح سرد و عقب نشینی ذلیلانه آنان.
2: نیشابور، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری و جنگ و گریز با یکان ویژه و فراری دادن آن.
1: سلاور جان، چهارشنبه شب 17 دی. بستن میدان اصلی شهر با آتش برای جلوگیری از تحرک نیروهای دشمن.
2: بروجن، چهارشنبه شب 17 دی. جنگ و گریز محله به محله و درگیری های شدید بین شورشگران و وحوش حکومتی، به طوری که از هر سو صدای تیراندازی به گوش می رسید.
1: فارس، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری و جنگ و گریز با یکان ویژه، با شلیک و رگبارهای متقابل در قائمیه.
2: علاور جان، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری در میدان انقلاب و به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت.
1: شیروان، چهارشنبه 17 دی. درگیری با وحوش یکان ویژه و مصادره تجهیزات و فراری دادن آنها.
5: مال بسنجی های آقای
6: کار رهیه، مال رهی اوزگله.
5: آقا جلی کار برداریم، جلی کار برداریم،
7: بیا بیا
5: جلی کار برداریم، جلی کار برداریم.
2: آستارا، چهارشنبه شب 17 دی. تهاجم دلاورانه و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه و فراری دادن مزدوران.
1: کازرون، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری و جنگ تن به تن با وحوش انتظامی در سطح شهر.
2: تهران، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن چند بانک غارتگر حکومتی در شهر قدس.
1: فارس، چهارشنبه شب 17 دی. به زیر کشیدن مجسمه جلاد قاسم سلیمانی در قائمیه.
2: قزوین، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری و مقابله با وحوش یکان ویژه و به آتش کشیدن موتور آنها.
1: لردگان، چهارشنبه 17 دی. درگیری با وحوش سرکوبگر و گرفتن کلاشینکوف برقی از آنها.
8: نیروهای ویژه سرکوبگر عقب نشینی میکنند.
2: سردشت، چهارشنبه شب 17 دی. تسخیر کلانتری سرکوبگر.
1: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری مسلحانه با وحوش یکان ویژه و جنگ و گریز در مناطق اطراف در خیابان سیدی.
2: نیشابور، چهارشنبه شب 17 دی. حمله دلاورانه به کیوسک وحوش انتظامی و با آتش کشیدن آن.
1: آبادان، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن موتور ماموران سرکوبگر.
2: یزدان شهر اصفهان، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری شدید با وحوش یکان ویژه و هلاکت 5 تن از آنها.
1: قزوین، چهارشنبه شب 17 دی. درگیری با ماموران یکان ویژه و هلاکت 1 مزدور در حال شلیک به مردم.
2: گناباد، چهارشنبه شب 17 دی. هدف قرار گرفتن و زخمی شدن 1 مزدور انتظامی پس از ضرب و شتم مردم بیگناه.
1: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن بانک غارتگر و شهرداری حکومتی در خیابان طوسی شمالی. مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن 2 بانک غارتگر حکومتی.
2: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. هلاکت 1 پاسدار تیرانداز در محله ساختمان.
1: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن فروشگاه ویژه سپاه پاسداران.
2: مشهد، چهارشنبه شب 17 دی. با آتش کشیدن پایگاه سپاه موسوم به مالک اشتر در خیام شمالی.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی. درگیری در کوی امیر به آتش کشیدن موتور وحوش و گوشمالی دادن لومپنهای یکان ویژه انتظامی.
7: نوبای موتور.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی. به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی و فرار مزدوران.
1: بروجه چهارشنبه شب 17 دی. تهاجم به مقر فرماندهی خونخوار انتظامی با کمک مردم. سرکرده انتظامی بروجر با وحشت بسیار دستور شلیک داد و گفت تجهیزات را به بالای پشت بام ببرند تا از دسترس شورشگران در امان بماند.
9: نظام از میدان معلم داره که سند مقر شما او پشت بام مقر، ورودی مقر همه را داشته باشین. نفس مقر ممتری چیز ها تجهیزات برن پشت بام مقر.
1: سرکرده انتظامی دستور داد میدان گلها رو پاکسازی کنند با احتیاط، بعد بزنند. آقایون دیگه تعارفی نکنند، بزنند. نوار مکالمات بی سیمی و صدای سرکرده انتظامی در اختیار شورشگران است.
9: میدان گلها رو پاکسازی کنند با احتیاط، بعد بزنند. دیگه آقایون تعارفی نکنند، بزنند.
2: گناباد چهارشنبه 17 دی. تهاجم به حوزه جهل و جنایت و تخریب محل تجمع و استقرار مزدوران بسیج و انتظامی.
1: شوشتر چهارشنبه 17 دی. به آتش کشیدن نماد جلاد قاسم سلیمانی با شعار مرگ بر خامنه‌ای.
2: کازرون چهارشنبه شب 17 دی. درگیری شدید با وحوش ولایت برای به دست گرفتن کنترل چنار شاهی جان.
1: گیلان غرب چهارشنبه 17 دی. تظاهرات مردم و جوانان با شعار مری بر دیکتاتور.
2: فسا چهارشنبه 17 دی. تظاهرات با شعار خامنه ای قاتل، حکومتش باطل.
1: قزوین چهارشنبه 17 دی. مقابله و پسراندن آتشین یکان موتورسواران سیاه‌پوش دشمن که برای شلیک آمده بودند و وادار کردن آنان به عقب نشینی و فرار.
2: آبادان چهارشنبه 17 دی. تهاجم به وحوش یکان ویژه و فراری دادن آنها با کمک مردم.
1: آبادان چهارشنبه 17 دی. پرتاب سنگ و جنگ و گریز و درگیری با وحوش و به آتش کشیدن موتور مزدوران در خیابان لاینیه.
2: شیراز چهارشنبه 17 دی. درگیری با وحوش یکان ویژه انتظامی و جنگ و گریز با پرتاب سنگ در خیابان باهنر.
1: شیراز چهارشنبه 17 دی. مسدود کردن جاده بوشهر تا چهار راه باهنر با آتش و ممانعت از نیرورسانی دشمن.
2: رشت چهارشنبه 17 دی. تظاهرات با شعار امسال سال خون سید علی سرنگون.
1: تهران جاده ورامین چهارشنبه 17 دی. تیراندازی وحوش انتظامی به سوی مردم طبق دستورات رادان، سردشخیم فراجا و هلاکت دو مزدور در تیراندازی متقابل.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی. درگیری های سنگین در احمد آباد با وحوش حکومتی. تمام نمادهای حکومتی به آتش کشیده شد.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی. درگیری های سنگین با وحوش سپاه و انتظامی و اطلاعات در مناطق هفت تیر، راهنمایی، فلسطین، بازار موبایل، تباتبایی، نوده، رجایی، تبرسی، سیاد و کیلابا.
2: لردگان چهارشنبه 17 دی. هلاکت سرهنگ جنایتکار بامیری در درگیری ها. در جریان درگیری 8 تن از قهرمانان شورشگر به شهادت رسیدند.
1: لردگان چهارشنبه 17 دی. هلاکت دو بسیجی جنایتکار در درگیری.
2: لردگان چهارشنبه 17 دی. بستن جاده اهواز با آتش برای جلوگیری از نیرورسانی دشمن همراه با زد و خورد شدید با وحوش یکان ویژه.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی. تهاجم و تصرف محله ساختمان با کمک مردم. مزدوران انتظامی و سپاه و اطلاعات پا به فرار گذاشتند. شورشگران چند تن از مزدوران را دستگیر کردند و گوشمالی دادند.
2: لردگان چهارشنبه شب 17 دی تهاجم به فرمانداری رژیم و با آتش کشیدن آن. درگیری‌ها تا ساعت 11 شب ادامه داشت. در پاسخ به تیراندازی‌های دشمن تعدادی از مزدوران به جزای خود رسیدند.
1: قزوین چهارشنبه 17 دی تظاهرات پرشور مردم با جلوداری شورشگران و شعارهای مرگ بر دیکتاتور در راست بازار.
2: بوجنورد چهارشنبه 17 دی تظاهرات پرشور مردم با جلوداری شورشگران با شعار امسال سال خون سید علی سرنگون.
1: ملک شاهی چهارشنبه 17 دی جنگ و گریز دلاورانه و کنترل برخی مناطق شهر. خیابان‌های شهر پر از آتش و درگیری با وحوش سپاه و انتظامی بود.
2: ملک شهر اصفهان چهارشنبه 17 دی درگیری شورشگران با وحوش یکان ویژه و بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان مفتح.
1: بندر عباس چهارشنبه 17 دی تجمع و تظاهرات در پاساژ نگین با شعارهای مرگ بر دیکتاتور.
2: مشهد چهارشنبه 17 دی تهاجم به بسیجی مهاجم و به آتش کشیدن موتور بی.
1: شیراز چهارشنبه 17 دی جنگ و گریز با وحوش یگان ویژه انتظامی و بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در بلوار امیرکبیر، خیابان باهنر و خیابان نادر، دانشگاه آزاد.
2: کرمانشاه چهارشنبه 17 دی گوشمالی دادن یک بسیجی مزدور توسط دانشجویان.
10: بسیجی هارون فاله کودک
1: فسان. تهران چهارشنبه 17 دی جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر در بازار صالح‌آباد.
2: تهران چهارشنبه 17 دی بستن راه نیرورسانی دشمن به بازار مبل یافت‌آباد با آتش.
1: تهران چهارشنبه 17 دی بستن راه نیروهای دشمن با آتش در خیابان هلال احمر با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای. شورشگران راه نیرورسانی دشمن را با برافروختن آتش بستند و با حمله به خودروی یکان ویژه دستگیر شدگان را آزاد کردند. 12 نمونه هایی از رزم شورشگران در 18 دی 1404.
2: تهران پنجشنبه 18 دی منطقه نازی‌آباد تهران روز 18 دی به صحنه نبردی تمام عیار میان جوانان شورشگر و ماشین سرکوب رژیم تبدیل شد. شورشگران با تهاجمی گسترده ناوگان موتوری و خودرویی یکان ویژه را به آتش کشیده و با کنترل خیابان‌ها نیروهای دشمن را زمینگیر کردند.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر انتظامی در ستارخان با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: تهران پنجشنبه 18 دی جنگ و گریز در هفت حوض با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
1: تهران پنجشنبه 18 دی تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی تهاجم و با آتش کشیدن اداره قارتگر امور مالیاتی در شرق تهران.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی در سعادت آباد.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی به آتش کشیدن خودروهای سمند نیروی انتظامی در بلوار فردوس. تهران پنجشنبه شب 18 دی درگیری با وحوش انتظامی با تیراندازی‌های متقابل در هفت حوض. تفنگ ساچمه‌ای مزدور بر زمین افتاده که با آن به مردم بیگناه شلیک می‌کرد از او گرفته شد.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی درگیری و نبرد با وحوش انتظامی و به آتش کشیدن خودروی آنها در متروی سرسبز.
11: کنار مترو سرسبز ماشین پلیس پلیس آتیش زدن.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی با آتش کشیدن 6 خودروی وحوش نیروی ویژه در ستارخان.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی به آتش کشیدن خودروهای بسیجیان در ستارخان.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی. تظاهرات مردم و جوانان با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در صادقیه.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. تظاهرات با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر دیکتاتور، در کوکاکولا.
2: ملارد پنجشنبه 18 دی. هلاکت سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان.
1: مشهد پنجشنبه 18 دی. درگیری های خونین با وحوش انتظامی و بسیج در پاسگاه کاظم‌آباد.
12: مردم پاسگاه را تیز زدن ولی همچنان دارن شلیک میکنن و مردم وسط بیشگاه نمیشن.
2: بهارستان اصفهان پنجشنبه 18 دی. فراری دادن بسیجی ها و مأموران حراسان انتظامی با پرتاب پی در پی کوکته.
1: خرم‌آباد پنجشنبه 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه در خیابان علوی.
2: ایزه پنجشنبه 18 دی. جنگ و گریز و مقابله با وحوش سرکوبگر انتظامی و بسیج.
1: تبریز پنجشنبه 18 دی. درگیری بین شورشگران و وحوش یگان ویژه در چهارراه شهناز.
2: کرمانشاه پنجشنبه 18 دی. درگیری های گسترده و آتشین با وحوش انتظامی در دولت آباد، رودکی، دیزل آباد و شهرک امام ملعون.
1: گیلان غرب پنجشنبه 18 دی. تهاجم با نارنجک های دستساز به بانک حکومتی تجارت.
2: سراسیاب ملارد پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن موتور انتظامی و متواری کردن مزدوران.
1: کرمانشاه پنجشنبه 18 دی. هلاکت حداقل 10 مزدور یگان ویژه انتظامی در نبرد آتشین در پاسخ به شلیک مزدوران به جوانان معترض که علیه خامنه ای شعار می دادن در شهرک محفوظه.
2: بیجار پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن فرمانداری سرکوبگر حکومت.
1: رشت پنجشنبه 18 دی. تسخیر میدان مطهری و میدان شهرداری.
2: ایلام پنجشنبه 18 دی. تصرف بانک غارتگر کشاورزی در لومار.
1: تاکستان پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن ساختمان کمیته امداد خمینی از مراکز اصلی غارت و دجالگری.
2: مشهد پنجشنبه 18 دی. تظاهرات زنان شورشگر در مقابل وحوش انتظامی در الهیه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: شیراز پنجشنبه 18 دی. بستن خیابان‌ها با آتش برای ممانعت از نیرورسانی دشمن در شهرک سجادیه.
2: بابل پنجشنبه شب 18 دی. تهاجم به کلانتری سرکوبگر 2 و 14 و خلع سلاح مزدوران در خیابان سلمان فارسی که در آن 10 سلاح و تعدادی تجهیزات وحوش مصادره شد.
1: کرمانشاه پنجشنبه شب 18 دی. هلاکت حداقل 10 تن از وحوش حکومتی در شهرک پردیس.
2: گوهردشت کرج پنجشنبه شب 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه.
1: گرگان پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن کانکس و خودرو و موتورهای نیروی انتظامی.
2: همدان پنجشنبه شب 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با کوکتل و سلاح سرد با وحوش یکان ویژه.
1: اسفراین پنجشنبه شب 18 دی. هلاکت دادستان جنایتکار اسفراین.
2: داراب فارس پنجشنبه شب 18 دی. تهاجم به محل تجمع جنایتکاران سپاه و تسخیران.
1: تهران سر پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن 6 موتور وحوش انتظامی.
13: دارم میگیرم همه رو.
2: تبریز پنجشنبه شب 18 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در آبرسان.
14: آزادی.
1: شیراز پنجشنبه شب 18 دی. انهدام و به آتش کشیدن تجهیزات وحوش انتظامی.
2: مشهد پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن 2 اتوبوس یکان ویژه انتظامی.
1: لنگرود پنجشنبه شب 18 دی. تهاجم به فرمانداری حکومتی و به آتش کشیدن آن.
2: آستانه اشرفیه پنجشنبه شب 18 دی. آتش زدن خودروی نیروی سرکوبگر انتظامی.
1: فولادشهر پنجشنبه شب 18 دی. به دست گرفتن کنترل قسمت‌هایی از شهر.
14: حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی 18 دی 1400 بولاشهر بولاشهر 18 دی تصرف شهر دست جوانای بولاشهری.
2: یزدان شهر اصفهان پنجشنبه شب 18 دی بستن خیابان‌ها با آتش و به دست گرفتن کنترل قسمتی از شهر با کمک مردم و جوانان محله‌ها.
1: بهارستان اصفهان پنجشنبه شب 18 دی درگیری و جنگ و گریز با مزدوران یکان ویژه در چهار راه ایثار و فلکه ولیعهد.
2: شیراز پنجشنبه شب 18 دی بستن مسیر نیرورسانی دشمن با آتش، درگیری و جنگ و گریز با وحوش انتظامی در بنی هاشمی.
1: اندیمشق پنجشنبه 18 دی بستن خیابان‌ها با آتش برای ممانعت از نیرورسانی دشمن و انهدام دوربین‌های مداربسته.
2: داراب فارس پنجشنبه شب 18 دی تهاجم به وحوش انتظامی و با آتش کشیدن موتورهای آنها.
1: تربت دام پنجشنبه شب 18 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش.
2: بچ پنجشنبه شب 18 دی با آتش کشیدن تابلوها و نمادهای حکومتی در چند خیابان در مرکز شهر.
1: مشهد پنجشنبه شب 18 دی به آتش کشیدن موتور وحوش یکان ویژه در خیابان سیدی.
2: نجف آباد اصفهان پنجشنبه شب 18 دی تهاجم با پرتاب کوکتل به تجمع وحوش یکان ویژه و پراکنده کردن آنها.
1: اندیمشق پنجشنبه شب 18 دی درگیری با وحوش یکان ویژه در فلکه جوان.
2: فردیس کرج پنجشنبه شب 18 دی جنگ و گریز و درگیری با نیروهای سرکوبگر یکان ویژه.
1: پنجشنبه شب 18 دی تظاهرات با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ایران را پس میگیریم حتی اگر بمیریم.
2: ارومیه پنجشنبه شب 18 دی تظاهرات مردمی با جلوداری جوانان شورشگر و شعارهای آذربایجان شرفتی، پهلوی بی شرفتی.
1: کرمانشاه پنجشنبه شب 18 دی تظاهرات مردم با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر دیکتاتور.
2: 13 نمونه هایی از رزم شورشگران در 19 دی 1404.
1: تهران تهران پارس جمعه شب 19 دی درگیری و تهاجم با وحوش یکان ویژه و فراری دادن آنها. تهران جمعه شب 19 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و نبرد با وحوش انتظامی در خیابان شریعتی.
2: تهران جمعه شب 19 دی حضور گسترده مردم و شورشگران با شعار امسال سال خون سیدعلی سرنگون در اشرفیه اصفهانی.
1: تهران جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی در صادقیه.
2: تهران جمعه شب 19 دی حضور گسترده مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور و جلوداری شورشگران در خیابان اندرزگو.
1: تهران جمعه شب 19 دی درگیری و جنگ و گریز با وحوش سپاه و یگان ویژه در پرند.
2: تهران جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن پایگاه‌های وحوش بسیجی و عقب نشینی آنها در خاک سفید.
1: تهران جمعه شب 19 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در چهار راه ولیعهد.
2: تهران جمعه شب 19 دی تهاجم و با آتش کشیدن شهرداری قاردگر حکومتی در منطقه 15.
1: تهران جمعه شب 19 دی تظاهرات گسترده مردم و شورشگران در یوسف آباد با شعار تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود.
2: تهران جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن حوضه جهل و جنایت خیابان زاهدی در خاک سفید.
1: تهران جمعه شب 19 دی انهدام و به آتش کشیدن دوربین های مداربسته در پاکدشت.
2: تهران جمعه شب 19 دی درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه در بلوار جنوبی، میدان ساعت و خیابان علامه در پاکدشت.
1: تهران جمعه شب 19 دی، جنگ و گریز و درگیری با نیروهای انتظامی در نارمک.
2: مشهد جمعه شب 19 دی، به هلاکت رسیدن یک بسیجی مزدور در درگیری و تیراندازی متقابل.
1: مشهد جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن کلانتری منطقه 7.
2: کرج جمعه شب 19 دی، تهاجم و آتش به وحوش یکان ویژه و بستن مسیر دشمن.
1: کرج جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی.
2: رشت جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن شهرداری قارتگر منطقه 1 رشت.
1: بدر عباس جمعه شب 19 دی، واژگون کردن خودروی وحوش انتظامی.
2: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن فرمانداری رژیم.
1: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی، انهدام تمام دوربین‌های مدار بسته در سطح شهر.
2: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی، هلاکت 6 تن از وحوش یکان ویژه.
1: عراق شازند جمعه شب 19 دی، درگیری و مقابله با وحوش یکان ویژه با پرتاب سنگ.
2: عراق شازند جمعه شب 19 دی، بستن مسیر نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطل دوباره شهر مرگ و خامه.
1: گیلان غرب جمعه شب 19 دی، تخریب تمام دوربین های سطح شهر.
2: گیلان غرب جمعه شب 19 دی، با آتش کشیدن یک خودروی سپاه.
1: شیراز جمعه شب 19 دی، بستن مسیرهای نیرورسانی دشمن با آتش در دروازه سعدی.
2: شیراز جمعه شب 19 دی، با آتش کشیدن بانک غارتگر کشاورزی.
1: شیراز جمعه شب 19 دی، تظاهرات بزرگ مردم همراه با شورشگران با شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه.
2: مشهد جمعه شب 19 دی، با آتش کشیدن بانک های رژیم در تبرسی و وکیل آباد.
1: مشهد جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن اتوبوس های نیرورسانی یکان ویژه.
2: یزد جمعه شب 19 دی، بستن خیابان پاک نژاد با آتش و مقابله با نیروهای انتظام.
1: شیراز جمعه شب 19 دی، جنگ و گریز و نبرد با وحوش سپاه و انتظامی در معالی آباد.
2: لامرد فارس جمعه شب 19 دی، بستن مسیرهای نیرورسانی دشمن با آتش با شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه.
1: تنکابون جمعه شب 19 دی، گوشمالی دادن بسیجیان مزدور. تبریز جمعه شب 19 دی، مردم در چهار راه شهناز جمع شده و همپای نبرد شورشگران شعار می دهند آذربایجان اوزیولونی تاپدی ولایتی سلطنتی آتپدی. آذربایجان راه خودش را پیدا کرده و ولایت و سلطنت را دور انداخته.
2: کرج جمعه شب 19 دی، تهاجم به شهرداری غارتگر.
1: ایزه جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن فروشگاه ویژه سپاه پاسداران.
2: ایزه جمعه شب 19 دی، جنگ و گریز و درگیری با وحوش انتظامی در میدان هلال احمر، صدای شلیک و دود محله را پر کرده است.
1: ایزه جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن فرمانداری رژیم.
2: ایزه جمعه شب 19 دی، به هلاکت رساندن 2 تن از وحوش یکان ویژه.
1: مشهد جمعه 19 دی، انهدام دوربین های مدار بسته در وکیل آباد.
2: گلشهر کرج جمعه شب 19 دی، جنگ و گریز با سرکوبگران یکان ویژه.
1: کرمانشاه جمعه شب 19 دی، جنگ و گریز و درگیری با وحوش سپاه و انتظامی در خیابان های نوبهار، برق و میدان فردوسی.

کابوس جنگ شهری در ولایت بحران‌زده ارتجاع. روزنامه حکومتی مردم سالاری 9 مهر زیر عنوان سیگنال های نگران کننده از صدا و سیما مجلس، جنگ خیابانی در راه است، نوشت. فضای سیاسی و اجتماعی کشور روز به روز عجیب تر می شود. مثلا در همین روزهای اخیر شاهد هشدارهای کم سابقه و قابل تأملی بوده ایم که موج از التهاب و ابهام را در جامعه ایجاد می کند. کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره ورود گروه‌های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیری‌ها در مناطق مرزی نظیر سرابان نشان می‌دهد که کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته است. تنها دو روز قبل از آن هم رحمان دوست نماینده تهران در تذکری کتبی به رئیس جمهور از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری سخن گفته بود.

0: اعدام دست کم 10 زندانی در روز 8 مهر ماه و اعدام 4 زندانی شامل یک زن در 6 مهر. اعدام جنایتکارانه یک کودک مجرم پس از 21 سال زندان. پشیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز چهارشنبه 8 مهر در یک جنایت سبعانه دست کم 10 زندانی را به چوبه های دار سپردند. علاوه بر شورشگران دلیر، علی همتی و مجید نیکندیش، علی عالی‌زهی و عبدالحمید شیحکی از هموطنان بلوچ در کرمان، عباس امیر قشلاقی 27 ساله در عراق و 5 زندانی در زندان قزلحصار در روز 8 مهر اعدام شدند. سه‌شنبه 7 مهر ماه احسان نوروزی 28 ساله در کرمانشاه و دوشنبه 6 مهر ماه ماهرخ میرزایی 30 ساله و محمد رضا شیخی 30 ساله و عبدالغنی سالارزهی 35 ساله از هموطنان بلوچ در اصفهان و مهدی آهنگری در ملایر به دار آویخته شدند. یک شنبه 5 مهر شاه حسین عباسی جعفری در کرج، عباس نقی و میلاد زینعلی در قزلحصار اعدام شدند. شنبه 1 مهر مجتبی حقی 38 ساله در کرج و عماد میردورقی 28 ساله در دسفول حلقاویز شدند. روز گذشته اعلام شد یک کودک مجرم به نام امید مرادی پس از 21 سال زندان در 3 خرداد 1405 در زندان سپیدار اهواز اعدام شده است. او در اوایل سال 1384 در حالی که کمتر از 17 سال داشت بازداشت شده بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 9 مهر 1405.
1: تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت آخوندی. همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع فولاد و خودروسازی و راه آهن و معدن رژیم آخوندی، اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشت: وزارت خزانه‌داری در حال برچیدن آن زیرساخت‌های مالی است که به این رژیم امکان می‌دهد تحریم‌ها را دور بزنند، وجوه غیرقانونی را جابجا کنند و یک پارچگی نظام مالی جهانی را تضعیف کنند. اقدام کنونی ما در راستای منزوی کردن رژیم ایران و حامیان مالی آن صورت می‌گیرد و این پیام صریح را مخابره می‌کند که اگر چنین تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل کنید، دسترسی خود به نظام مالی ایالات متحده را از دست خواهید داد.
2: تحریم‌های اعمال شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا عبارند
1: وجوه غیرقانونی را جابجا کنند و یک پارچگی نظام مالی جهانی را تضعیف کنند. اقدام کنونی ما در راستای منزوی کردن رژیم ایران و حامیان مالی آن صورت می‌گیرد و این پیام صریح را مخابره می‌کند که اگر چنین تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل کنید

0: بدن شامل استخراج معادن، زغال سنگ، سنگ‌های قیمتی و مواد زمین‌شناسی. بخش تولید مربوط به ساخت کالاهای صادراتی یا داخلی به استثنای تولید دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی صرفاً برای مصرف داخلی، معاملات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی. بخش نساجی شامل سنتز الیاف، رنگرزی، بافندگی و تولید پوشاک، فرش و پارچه برای صادرات. بخش مالی شامل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های بیمه و ارائه دهندگان خدمات مالی مرتبط با ایران. بیانیه خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید افرادی که معاملات قابل توجه برای عرضه کالا یا خدمات به این بخش‌ها انجام دهند یا از افراد تحریم شده حمایت کنند در معرض تحریم‌های مسئول‌سازی قرار می‌گیرند. مؤسسات مالی خارجی نیز با خطر محدودیت حساب‌های کارگزاری روبرو هستند.
1: تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره تحریم‌های جدید آمریکا نوشت: عملیات طرد اقتصادی آمریکا این بار منابع مالی غیرقانونی در بخش‌های ریلی و خودروسازی ایران را هدف قرار داده و شبکه‌هایی را در خاورمیانه، شرق آسیا و اروپا هدف قرار می‌دهند که در صنایع ریلی، خودروسازی و فلزات ایران فعالیت دارند و به ایران در دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی کمک می‌کنند. آمریکا نظاره‌گر آن نخواهد بود که رهبری فاسد رژیم ایران از زیرساخت‌های صنعتی، از جمله شرکت‌های ریلی دولتی، خودروسازان و تولیدکنندگان فلزات برای حفظ حکومتی بهره برداری کند که بی‌ثباتی و وحشت را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌پراکند. وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی با کشورهای مختلف دارد تا تمامی راه‌هایی را که ایران برای کسب درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کند، مسدود سازد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. به گزارش آسوشیتد پرس، دهم مهر، رئیس جمهور آمریکا میگوید پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران را نخواهد پذیرفت و آنها را از یک سال پیش رد کرده است. او در اظهاراتش در روز پنجشنبه احتمال اثرگیری بمباران‌ها پس از انتخابات سوم نوامبر در آمریکا را رد نکرد. آسوشیتد پرس افزود به گفته مقامات آمریکایی میانجیگران همچنان به تلاش‌های خود با ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش آمریکا حدود 9000 نیروی نظامی را با تعدادی کشتی به خاورمیانه اعزام کرده است. به گفته این مقام، این اقدام می‌تواند به معنای حضور سناب و هواپیمابر در منطقه تا اواخر ماه اکتبر باشد.
2: آسوشیتد پرس نوشت ترامپ میگوید اگر ارتباطی میان رژیم ایران و کمک خلبانی که قصد داشت یک پرواز عازم اسرائیل را ساقط کند پیدا شود، جمهوری اسلامی به خاطر این اقدام متحمل ضربه‌ای بسیار سنگین خواهد شد. خبرنگاران در کاخ سفید از ترامپ پرسیدند آیا گزارشی درباره هر گونه ارتباط میان خلبان عامل این حمله و تهران دریافت کرده یا خیر. او پاسخ داد ما همین حالا مشغول بررسی این موضوع هستیم و بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، ولی ما در حال حاضر روی آن کار میکنیم. ترامپ اضافه کرد در صورت اثبات نقش تهران در این حمله، آمریکا دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد و گفت در این صورت آنها ضربه بسیار سنگین خواهند خورد.
1: ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد در مورد احتمال حملات جدید به ایران گفت ممکن است پس از انتخابات 3 نوامبر در آمریکا بمباران را افزایش دهد و افزود نمیتواند جزئیات بیشتری در مورد استراتژی خود ارائه دهد. ترامپ گفت آخرین پیشنهاد ایران در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است، چرا که به اندازه کافی خوب نیست و او چیزهایی را که یک سال پیش تایید نمیکرد امروز تایید نمیکند. همزمان آسوشیتد پرس 9 مهر درباره آماده سازی های جنگی آمریکا در منطقه نوشت در حالی که دونالد ترامپ دوباره هشدار داده است که حملات جدیدی علیه ایران ممکن است در راه باشد، سومین ناو هواپیمابر

0: هزاران سرباز آمریکایی به خاورمیانه می‌روند. یک مقام آمریکایی گفت ارتش آمریکا تقریباً 9000 سرباز را سوار بر گروهی از کشتی‌ها به خاورمیانه اعزام می‌کند. گروه کشتی‌هایی که اکنون در مسیر خاورمیانه هستند، روی هم رفته بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. آسوشیتد پرس افزود اعزام نیروهای جدید شامل گروه تهاجمی ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت تحولات سریع در رابطه با جنگ ترامپ علیه ایران را برجسته می کند. به گفته یه مقام آمریکایی این می تواند به این معنی باشد که 3 ناو هواپیمابر تا پایان اکتبر در منطقه حضور خواهند داشت.
1: آسوشیتد پرس همچنین نوشت با توجه به نیروهای ارتش آمریکا که از قبل در خاورمیانه مستقر هستند، این اقدام حضور نیروی دریایی آمریکا را به تعداد غیرمعمول بالایی از بیش از 20000 ملوان و تفنگدار دریایی و همچنین صدها هواپیما می‌رساند. نیروی دریایی پیش از این برای اولین بار از سال 2003 سه گروه تهاجمی ناو هواپیمابر در خاورمیانه داشت. ناوهای هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش و یو اس اس جورج واشنگتن اکنون به همراه گروه آمادگی آبی خاکی یو اس اس باکسر در منطقه هستند. مقام‌های آمریکایی معتقدند در حالی که آمریکا در کاهش تسلط ایران بر تنگه هرمز و رساندن نفت متحدان خلیج فارس به بازار موفقیت کسب می‌کند و محاصره دریایی صادرات نفت ایران را متوقف می‌کند، رژیم ممکن است به دنبال تغییر استراتژی باشد. آسوشیتد پرس اضافه کرد نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که تهران ممکن است پس از حمله فلایدوبی و یک حادثه مشکوک دیگر در انگلستان به تاکتیک‌های نامتقارن روی آورده باشد.
0: به گزارش وبسایت کارسپوندنت، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت مذاکرات آمریکا و ایران به لحظه تعیین کننده ای نزدیک می‌شود. ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد آخرین تحولات مذاکرات با تهران اظهار داشت همه چیز در یکی از دو جهت در حال حرکت است و ما به زودی در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره تلاش میانجیگران برای کاهش اختلافات ارزیابی مختصری ارائه داد و گفت همه در حال کمک هستند.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا از دیدار و گفتگوی صریح اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در واشنگتن خبر داد و نوشت در این دیدار پیرامون انتظارات آمریکا از اصلاحات مورد نظر نخست وزیر علی الزیدی با وزیر خارجه عراق گفتگو شد. گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و وزیر خارجه عراق در این دیدار پیرامون طیفی از مسائل از جمله سفرهای زیارتی شیعیان به نجف، تلاش‌های آمریکا برای متوقف کردن کارزار ترور رژیم ایران از طریق عملیات طرد اقتصادی و پیشرفت عراق در زمینه خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به ایران گفتگویی صریح داشتند.
0: آکسیوس 10 مهر نوشت دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند آمریکا دو سامانه موشکی پاتریوت جدید برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان و قطر به این دو کشور اعزام کرده است. آمریکا با اعزام این دو سامانه به هر دو متحد خود اطمینان می‌دهد که در صورت تسلیم رئیس جمهور ترامپ برای از سرگیری عملیات جنگی گسترده علیه ایران از تأسیسات حیاتی انرژی آنها محافظت خواهد کرد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایران در ماه سپتامبر حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری نکرد. دولت ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد رژیم ایران است. عملیات طرد اقتصادی با قطع شریان‌های مالی رژیم ایران اجازه نمی‌دهد که این رژیم برنامه تروریستی خود را تأمین مالی کند.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان پنجشنبه 9 مهر اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و آتش سوزی رخ داده است.
1: به گزارش رویترز، سرویس اطلاعاتی دریانوردی ماریسکس اعلام کرد روز سه‌شنبه 3 نفتکش با پرچم لیبریا هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. مؤسسه ماریسک در گزارشی در اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد این شناورها برای جلوگیری از شناسایی شدن با فرستنده خاموش در حال حرکت از میان تنگه هرمز بودند.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران روز پنجشنبه خبر داد یک سوپر نفتکش با ظرفیت 2.5 میلیون بشکه که در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز تردد می‌کرده در 8 کیلومتری سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفته و در حال سوختن است.
1: به گزارش رویترز روز جمعه قبل از ظهر قیمت نفت برنت با 2.83 دلار کاهش به 99.48 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس نیز با 3.35 دلار کاهش به قیمت 89.52 دلار در هر بشکه معامله شد.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشستی در مجمع عمومی پیرامون اعمال تحریم‌های ماشه علیه رژیم ایران گفت در این مورد وبسایت رسمی تحریم‌های سازمان ملل تصریح می‌کند که در تاریخ 27 سپتامبر 2025 تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند چرا که 3 کشور اروپایی روند بازگشت خودکار تحریم‌ها مکانیزم ماشه را فعال کردند و بعد از بررسی در شورای امنیت تحریم‌های پیشین سازمان ملل دقیقاً مطابق با مفاد قطعنامه 2231 به طور خودکار دوباره به اجرا درآمدند. به افسود به همین دلیل است که آمریکا همچنان از تشکیل یک هیئت کارشناسان حمایت خواهد کرد. در این حال یک هیئت مستقل و چند جانبه را برای نظارت و گزارش در مورد پایبندی جهانی به تحریم‌های ایران پیش می‌برد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شرکا چه در داخل و چه در خارج از شورا برای تحقق این ابتکار هستیم. مسدود کردن ناظران سازمان ملل نباید مانع بررسی دقیق شود. مایک والتز در حساب ایکس خود نوشت آمریکا اجازه نخواهد داد مانع تراشی در سازمان ملل ما را از جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای باز دارد.
1: نماینده انگلستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد به رغم وتوی مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی است. این موضوع در زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را به شیوه‌هایی که هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارند گسترش داده و بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% جمع‌آوری کرده است عمیقاً نگران کننده است. ایران از همکاری با آژانس خودداری کرده و دسترسی بازرسان به تأسیسات کلیدی را رد کرده است. این باید متوقف شود. به همین دلیل است که نظارت بر تحریم‌ها اهمیت دارد. به افزود انگلستان به همکاری با شرکا برای حفظ تحریم‌های سازمان ملل تقویت نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند ادامه خواهد داد.
0: پلیس ضد تروریسم انگلستان روز پنجشنبه یک تبعی انگلیسی ایرانی را به اتهام آماده سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرد. وی در جریان تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی یک پایگاه هوایی انگلستان بازداشت شد. انگلستان اعلام کرده توطئه علیه این پایگاه که برای حملات علیه ایران استفاده می‌شد توسط رژیم ایران هدایت شده است.
1: در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلستان مبنی بر ارتباط رژیم با حادثه تروریستی علیه فرودگاه فیرفورد، رژیم آخوندی سفیر انگلستان در تهران را احضار کرد. رسانه‌های حکومتی نوشتند به دنبال اتهام زنی نخست وزیر انگلیس علیه ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی نسبت به رویکرد مخرب دولت انگلیس به سفیر این کشور ابلاغ شد.
0: به گزارش آسوشیتد پرس، مونتنگرو در حوزه بالکان یک دوتابعیتی ایرانی ترکیه‌ای را که در حملات سایبری به زیرساخت‌های آمریکا به نفع سپاه پاسداران دست داشت، به آمریکا مسترد کرد. پلیس مونتنگرو گفت امیر براتی حملات سایبری در مقیاس بزرگ علیه زیرساخت‌های آمریکا را از سال 2013 انجام داده و داده‌های سرقت شده در این حملات به نفع سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های رژیم مورد استفاده قرار گرفته است.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 9 مهر از اعزام هیئتی به لبنان برای بردن هدایای کینگ مشتبه خبر داد و نوشت به این منظور حاج حسین یکتا، علیرضا پناهیان، حاج سعید حدادیان، وحید یامینپور و بهنام ابوالقاسمپور و تعدادی دیگر به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده‌اند.
0: به گزارش خبرگزاری فرانسه، دهم مهر ائتلاف به رهبری عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد روسیه‌های یمن وابسته به رژیم ایران به یک ایستگاه توزیع برق در شهر مقدس مدینه حمله کردند، اقدامی که با محکومیت شدید جهان اسلام مواجه شد. ترکیه حمله به مدینه را به شدت محکوم کرد و حمایت خود را از عربستان ابراز داشت. اتحادیه عرب نیز به جمع محکوم کنندگان پیوست و این حمله را تجاوزی غیرقابل قبول خواند. الازهر اعلام کرد که هدف قرار دادن مدینه احساسات مسلمانان سراسر جهان را جریحه‌دار می‌کند. خبرگزاری فرانسه افزود حوثی‌ها هر گونه دخالت در این ماجرا را رد کردند. حمله به مدینه در شرایطی صورت گرفت که درگیری‌ها در یمن شدت یافته و نیروهای دولتی از انجام حملات علیه مواضع حوثی‌ها خبر دادند.
1: سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد نیروی دریایی فرانسه طی هفته گذشته حدود 10 کشتی را از تنگه باب المندب در سواحل یمن اسکورت کرده است. سرهنگ ریوال گفت این اسکورت ها بخشی از تلاش گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ است.
0: فیگارو روز جمعه درباره اعتراضات در دبیرستان های فرانسه گزارش داد تنش های شدید در چندین شهر صورت گرفت. 564 مؤسسه آموزشی دچار اختلال شدند و 600 نفر تا ظهر جمعه بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از ادوارد ژفره وزیر آموزش فرانسه نوشت از آغاز این اعتراضات 65 نفر از کارکنان آموزش ملی از جمله 40 مدیر دبیرستان و 170 دانش آموز مجروح شدند و بیش از 100 دبیرستان دچار خسارت‌های شدید شدند. به گزارش فرانس 24 دانش آموزان دبیرستانی فرانسوی روز جمعه در بیرون مدارس آتش روشن کردند و با پلیس مواجه شدند. جنبش اعتراضی که باعث تعطیلی حدود 400 مؤسسه آموزشی شده هفته گذشته در منطقه پاریس آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. دانش آموزان میگویند ساعات حضورشان در مدرسه بیش از حد طولانی است. شرایط نامناسب است، از جمله کلاس ها بیش از حد گرم و غیبت کارکنان نیز بیش از حد زیاد است. دولت میگوید این گلایه‌ها مشروع هستند اما خشونت شهری را محکوم کرده است. فرانس انفو نیز روز جمعه گزارش داد وزیر آموزش ملی ادوارد ژفره امروز با اتحادیه‌های آموزش و انجمن‌های دانش آموزی دبیرستان‌ها و نیز والدین دانش آموزان و نمایندگان شورای ملی زندگی دانش آموزی دیدار کرد.

با درود به رزمندگان و شهیدان، هشت پاسخ آتشین در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاک.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی شخصی شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: I want to ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. And he was an academic who lived near Vancouver and he became a critic of yours, as I'm assuming.
4: Who was there and said something is not there. Sometimes people come in there not even with their own name. So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
5: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسم بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی و شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
5: من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
6: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمن فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. این آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
6: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیجی سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببینید که روی این بتونریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمی‌دارن، میذارن تو موشک‌های خرمشهر و عمان.
6: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
6: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز الان نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک‌های کلاسیک، برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک‌های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداءً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونه ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوغا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاه پرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقاً یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی، اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن، و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنن.
4: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن،
5: تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشنده‌ای در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایت‌ها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
6: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستأجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهای مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
7: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
8: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده. اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قد، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشه. ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازهش رو عره کنن بعد قطعش رو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
8: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
7: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
9: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
10: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
11: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمی گرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه، شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه KLM میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره میگه داداش این تحلیل یادداشت کن دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
12: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اونچه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره، چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاهپرست معمولی نبودند بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
12: حداقل اون 2 نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاهپرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردند به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
13: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این مرادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
5: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است، ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان

0: آمیز برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کاناداست، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلا تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان صد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
1: دقت کنین یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
0: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و ببونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
1: وقت بخیر و خدا نگهدار.

با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا داستان قزاقی که شاه شد، قسمت سوم اون این هفته با عنوان رضاخان و سردار ملی ستارخان پخش می شود. سپس حرف حساب وقتی سرک و کارنوال و خیمه شب بازی قاطی می شوند رو خواهیم شنید. به دنبال اون نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین. این هفته قسمت سوم اون با عنوان صدق و صداقت را می‌شنویم. پاراگراف سفید، دو جهانبینی، دو مسیر حقیقت را با عقل می‌توان شناخت یا با تجربه، آخرین مطلب قسمت دوم خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت توجهتون قرار بگیرد.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام، سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخواییم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نه گیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
3: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد.
4: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجایی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجای استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
5: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
6: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخان قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
4: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سوادکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
5: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود.
3: رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی‌خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر طهماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسی که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامیگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیروی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی اولین مجلس انقلاب مشروطه نیست توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
4: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از امرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
5: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
4: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی، شاهنشاه فقید، تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته: روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاق‌خانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاق‌خانه که داشت قزاق‌های اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد، تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت: تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده، تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعی تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می‌گرفتند و کمتر اندیشه پولاندوزی را می‌داشتند، بلکه کسانی رادمردی‌های شگفت می‌نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنند. مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعداً شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می‌نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب‌نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می‌پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می‌شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودن.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارند و در طرف دیگه رضا خان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضا خان میرپنج، رضا آلاشتی، رضا خان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: دوستان سلام، اینجا حرف حسابه، خوش اومدید. این هفته سیرک و کارناوال و خیمه شب بازی همه با هم قاطی شده. پس لرزه های سفر پزشکیان هنوز داره یه جورایی رژیم رو میلرزونه.
1: همینجا از آقای پزشکان تشکر میکنم، گم زودتر برگرد.
0: این هفته بچه شاه برای تلکه کردن دوباره یه تاکتیک جدید معرفی کرد.
2: And the way it can be funded is hundreds of millions of dollars.
0: این هفته دانشمندان گفتن که بر اساس پژوهش‌های جدید مغز انسان یک عضو نیست، بلکه دو سیستم جداگانه است که به طور مستقل و قبل از اتصال به یک دیگه تکامل پیدا کردن. اما ما که دقیقا نمیدونیم چه و نمیفهمیم و در موردش تو این برنامه هم حرفی نمیزنیم. این هفته در ابتدای برنامه میخواییم یه راست بریم سراغ سیرک رژیم، اما قبلش یه نکته رو بگم. ببینید، یادتون هست که هفته پیش از پزشکیان سوال کردن انتظارت از جانفداها چیه؟ گفت صرفه‌جویی کنن توی سوخت و برق و آب و اینا. حالا اینا برای اثبات حرف رئیس جمهور نظام رفتن این کارا رو کردن. نها کنین 40,000 موتور سوار ریختن توی تهران.
3: مدل موتور
0: اینا انواع سیرکای پیاده و سواره رو انداختن که به خیال خودشون اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه زهره چشم بگیرن. اما خلاصه نتیجهش همین شد که الان دیدیم. حالا شما با دیدن این سیرک خندتون گرفت یا ترسیدین؟ بعدش هم مثلا موتور سواری زنان اینجا اشکال نداره نه؟ این هفته کینگ مجتبی به بهانه سالروز شروع جنگ ضد میهنی با عراق یه پیام داد. مثلا ببینید، این پیام رو اگر تلویزیون رژیم پخش نمی‌کرد، هر آدم عاقلی فکر می‌کرد که برای دست انداختنش این پیام رو درست کردن. یه بخش رو ببینید.
4: روز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می‌داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند.
0: این اعتماد به نفس رو اگر الاغ داشت تو مسابقات اسب دوانی اول می شد. کینگ مجتبی بالاخره ابرقدرت چهارم جهان رو باور کنیم یا دلار 255,000 تومانی رو، اشوه های ابرقدرتی تو رو باور کنیم یا ناله های ناترازی پزشکیان رو.
5: و اما داستان سفر پزشکیان به نیویورک. پزشکیان با هواپیما رفت به نیویورک. البته نه دقیقا این پرواز، ولی یک چیزی شبیه این. توی نیویورک هم که از قبل منتظرش بودن، برای همین پزشکیان از راه مخفی به سازمان ملل رفت. توی سازمان ملل یک متنی رو خوند که رژیمی ها کلی خرکیف شدن. تا اینجای ماجرا برای اولین بار سفر رئیس جمهور به نیویورک در وفاق بود، تا اینکه پزشکیان توی مصاحبه با فاکس دهن باز کرد.
1: از بعضی از مسئولین وقتی انقلابی تر میشن بیشتر میترسم. این تجربه است. یه دستن وقتی انقلابی شن شما باید بیشتر دست و پات بزنید، یا اول پس این یه اتفاقاتی ممکنه بعدش بیفته که یه دفعه یه مثلا تفاوتی کرد. همینجا از آقای پزشکان تشکر میکنم، میگم زودتر برگرد بذار این کار خوبه در کارنامه اعمالت باقی بمونه.
0: تا اینجای داستان یه جورایی همه چیز شیرین و بکام بود، اما پزشکیان نذاشت شکلات وفاق زیر زبونشون مزه کنه. رفیع مصاحبه با فاکس نیوز کرد که دوباره روز از نو روزی از نو.
6: Will you give up the 60% enriched uranium?
7: بله.
8: Yes. Within the framework of international law, based on the non-proliferation treaty, whatever we are supposed to adhere to, we will.
0: چی؟ ببین، یعنی میدی واقعا بره همه رو ها؟ یعنی 60% رو بره هر 400 کیلو رو؟ ببین تو اصلا حالیته؟ برای همین 60% سر خامنه‌ای و فرماندهان سپاه رفت. چی رو میدی بره؟ بعد در ضمن ببینم تو اصلا اخبار مخبار چیزی میخونی؟ اصلا میدونی اخبار چیه؟ مجلستون طرح سفوریتی برای خروج از NPT رو برده، بعد تو میگی هرچی NPT بگی ما اجرا میکنیم. ببینید دوستان، این همون لحظه ای بود که وفاق زهر شد. ببینید که حالا زهروند چی میگه.
7: آمده راجع هسته‌ای میگه من عقلی رقیق میکنم، ازش میپرسه اون فاکسه میگه شما 60% به چه دردتون میخوره؟ بعد میگه که یا سعی میکنه در رزیر قضیه، بعد میگه که نه ما که گفتیم رقیق میکنه فلان میکنه. شما الان نیروگاه های مینیاتوری بخوای بزنید بالای 60% باید غنی سازی شده باشه.
0: راست میگه. ببینید مینیاتوری بالای 60% میخواد. اون راکتوری که توی شرکت برکت آب مقطر تولید میکنه اون اصلا بالای 200% غنی سازی نیاز داره. خلاصه آقا از مطلب دور نشیم، جوری شد که وقتی برگشت ایران اینجوری رفتم پیشوازش. خلاصه از این سفر آبی گرم نشد که هیچ، آتش جنگ و دعواشون هم بالا گرفت و برگشتن به تنظیمات کارخونه‌ای، یعنی جنگ و دعوای بندی. اما پشت صحنه این داستان چی بود آقا؟ این که اینا رفته بودن یه بار دیگه باب مذاکره رو باز کنن، ولی خب نشد که بشه. حتی عراقچی با چند روز تأخیر و تلاش و بدو بدو باز هم دست از پا دراستر برگشت و خبری از مذاکره و تفاهم نیست. این هفته ادامه سریال جدید حسن کلیدساز اینطور کلید خورد و یه پله جنگ و دعوای درون رژیم به عمق رفت. یه مشت از این پایداریچی ها ریختن در خونه حسن روحانی و یه قشقرقی به پا کردن.
9: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، مرگ بر مسئول بی‌لیاقت. روحانی فتنه می کنه، قضاییه تماشا، مرگ بر منافق.
10: حسن انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
11: بنفش انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
10: مرگ بر سمزدور سفیانی،
11: مرگ بر سمزدور سفیانی،
10: خاتمی و ظریف و روحانی،
11: خاتمی و ظریف و روحانی.
0: اما حسن کلیدساز در مقابل اونها با برگ داماد و حربه نفوذی به میدون اومد.
12: شورای امنیت ملی بوده، 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده، برنده نشان خط و نصر وارمقام جنگ بوده و دو بار با رأی مردم و تنفیذ مقام حاضر به رهبری به عنوان دانشمند رئیس جمهور مملکت شد. چهار نفر رو جمع شدن میخوان دکتر اصغر روحانی رو محاکمه کنن. ترس از اینجاست که چهار تا پاکت بگی و مردم اومدن علیه حسن روحانی که زندگیش تو جنگ و انقلاب و دوزی و بوم و بوشن و کاتفش رو زندگی کرده. این شما اینه به این همون نقطه نفوذش.
0: توی سکانس آخر سریال حسن کلیدساز دید با فرستادن داماد حریف نمیشه و سنبه خیلی پرزورتر از این حرف هاست. خودش اومد با مالکشی که اینو نگفتم و اونو گفتم، خلاصه عقب نشینی کرد.
13: من توی سخنرانی قبلیم یه نکته ای گفتم عجیبه که یه عده تونستن سوء استفاده کنن و یه بلوا درست کنن. من که بحث اهداف ملی رو مطرح کردم و اینکه اهداف ملی باید در منظر مردم باشه، به مردم عرضه بشه. همطوری که ما تصمیم میگیریم برای بلند مدت، نظرات مردم هم باید مد نظر قرار. بعد اومدن گفتن ایشون گفته رفراندوم بسن.
0: خودش اومد با مالکشی که اینو نگفتم و اونو گفتم، خلاصه عقب نشینی کرد.
13: من توی سخنرانی قبلیم یه نکته‌ای گفتم عجیبه که یه عده تونستن سوء استفاده کنن و یه بلوا درست کنن. من که بحث اهداف ملی رو مطرح کردم و اینکه اهداف ملی باید در منظر مردم باشه.

0: در برابر متجاوز اول باید بریم رفراندوم بکنیم بعد وایسیم. اصلا این که عقلانی نیست، اصلا نه کلمه همه پرسی، نه کلمه رفراندوم، به هیچ عنوان.
1: بریم سراغ دار دسته شاهپرستا. هفته پیش که بحث ایران توی سازمان ملل و رسانه ها داغ بود، شاهپرستا دیدن که قافیه رو بد جوری باختن. بعد بچه شاه اومد با مصاحبه با فاکس نیوز دوباره خودشو بندازه وسط. اما طبق معمول میدونین چیکار کرد دیگه، یه دفعه و ناگهانی از این سر طیف خشونت پریزی، آقا برین تو خونه هاتون پلیتون نشه و مراقب خودتون باشین و از این حرفا، در عرض 30 ثانیه جلد عوض کرد رفت اون سر طیف.
2: Well, again, you know, for years I've always been preaching that civil disobedience and non-violence as a means to put pressure domestically on the regime may force ultimately, you know, gradual and progressive success. What happened on January 8th and 9th proves to us that this regime is capable of killing without any remorse tens of thousands of people, maybe even in the millions, just to survive. So we have to adjust to that reality. And while we fully understand and actually are not asking for America to put boots on the ground, as the president has said, when we're not asking for the American people and taxpayers to fund this campaign, I offer something on the table that needs to be looked at very seriously. The boots on the ground are the people of Iran themselves. And the way it can be funded is hundreds of millions of dollars that have been frozen that can be repurposed to fund such campaign without costing a penny to the American taxpayer.
1: ببینید دقت کنید، اول اینکه خودش اعتراف میکنه که تازه بعد از دی ماه، تازه اگرم فهمیده باشه، این رژیم با خشونت پرهیزی سرنگون نمیشه. ببینید دوستان، این خیلی موضوع مهمیه. داره به زبون خودش میگه که از بعد از انقلاب تا همین دی ماه در 47 سال گذشته این در یک استراتژی غیر واقعی و فریبکارانه بوده و در عمل به نفع رژیم عمل میکرده. خودش میگه، یعنی توی این 47 سال هم اصل حملش نه علیه رژیم بلکه علیه مبارزین بوده که با رژیم میجنگیدن. در ثانیه ببینم کی بود میگفت فینیش ده جاب؟ دقیقاً کی بود؟ اصلا اگه قرار مردم ایران کار رو تموم کنن چرا میگفتی فینیش ده جاب، اونم به انگلیسی؟ اما نگاه کنید دوستان، چند دقیقه از مصاحبه نگذشت که دوباره میره سراغ دریافت پول. نگاه کنید.
3: What does that look like in a practical sense? You say use the frozen funds to arm the people of Iran. I mean, how do you get money into the country and give everybody guns? And I'm assuming there would need to be some training that would happen. Are you asking for the United States to train the Iranian people with these guns that are bought with frozen funds?
2: I think there are multiple ways of tackling this problem. Obviously, sensitive discussions that we cannot openly discuss. But when there's a will, there's a way.
1: توجه میکنید دوستان. میگه شما پولشو بدید. خود موضوع حساسه. نه اصلا نمیشه بگه که نه. ولی پول رو خوب میتونه بگیره. همونقدر حساسه که میگفت راه‌های ارتباطی امن داریم که نمیتونیم بگیم. بعد گفت بابا اصلا دیه به حساب ایکسش بوده. حتی این مجری فاکس نیوز هم میفهمه که اینها مسائل مهمیه، داشتن سازوکار و تشکیلات، آموزش نیروی حرفه‌ای، اینا برنامه ریزی میخواد، اینا حرکت توی دنیای واقعیه. ولی بچه ایشا که همینقدر هم نمیفهمه میگه تو فقط پولو بده بقیهش رو کاری نباشه. هفته پیش یه واقعی بزرگ در نیویورک رخ داد، خیلی بزرگ، به بزرگی چند صد گزارش خبری در رسانه‌های جهان، 9 تلویزیون و خبرگزاری مهم جهان این واقعه رو به صورت مستقیم پخش کردن. ده ها مصاحبه با شرکت کننده ها تو صحنه و در استودیوهای تلویزیون‌های مهم ترتیب داده شد. حالا اون اتفاق چی بود؟ تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک همزمان با سفر رئیس جمهور رژیم.
4: You can see former New York City Mayor Rudy Giuliani is now speaking to this crowd.
5: People are angry.
6: Support the Iranian people.
7: No, no, no!
8: Inside, thousands of Iranians hosting a rally.
9: It's our game, Topayan!
1: حالا یه خبرنگار رسانه فارسی زبون هم یه گزارش 2 دقیقه از این تظاهرات

0: منتشر کرد. همین باعث شد که زامبیای شاهپرستی فضای مجازی طبق معمول با فحاشی و وحشیگری، توهینای نجات پرستانه، حالا اصلا کم بود که به سبک رژیم به خاطر محاربه با بقیه فقط حکم اعدامشو بدن. تازه فکر نکنید که این اولین رسانه‌ای بودی که مثلا داشته از این تظاهرات انعکاس میداده. این چند صد رسانه قبلش دادن.
1: مرجی حسینی داری جانم؟
2: شما ضد پهلوی، شما کمونیست، شما مجاهد.
3: چه با افتخار هم میگه مجاهدین خلق و ثابت میکنه که خودش هم طرفدار مجاهدین خلق هست.
0: دوستان عزیز، تا همین جا هم از شما معذرت میخوایم که این موجودات وحشی رو مجبور شدیم نمایش بدیم. این صحنه اونقدر شنی و چندشاوره که در شن نیست که ما اونا رو بخوایم پخش کنیم. چند واکنش در فضای مجازی به وحشیگری اینها رو با هم ببینیم.
4: ضمن این که هرچی دلتون میخواد بگید به این خانم گزارشگر که حقتونه بگید هرچی لایقشه.
5: شما کجا بودین؟ از کجا در میان شما یه دفعه این همه آدم خوره مفت خوره وحشی که اینطور یه دفعه میریزین گله سر یه نفر تو فضای مجازی؟ یه خبرنگار مگه چیکار کرده این خانم که شما اینجور ریختین سرش؟ اصلا شما کی فرصت کردین؟ کی پشت شماست؟ کی شما رو سازماندهی میکنه؟ من که خیلی بعید میدونم اینا فقط دم و دست که بچه شاه باشه. از نظر من شما همه وصل به وزارت اطلاعات، همه تون از یه جا خط میگیرید.
6: روز دوم خانم مرضی حسینی که یک خبرنگار حرفه‌ایه میاد و یه گزارش تهیه میکنه از این برنامه که اصلا کلا به وظیفه حرفه‌ای خودش عمل کرده و وفادار بوده. ولی این سلطنت طلب ها از دقیقه اول پخش این گزارش تا همین الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم در حال توهین و تهدید این خانم هستن و فحش بسیار رکیک که فقط در سطح همین سطکی سپاهی هاست بهش میدن که آقا چرا رفتی گزارش تهیه کردی؟ اصلا این خانم هم رابطه‌ای هم با این سازمان نداره. و ماهیت این دیکتاتور همینه، هیچ کس رو به جز خودش قبول نداره.
7: هیچ چیزی بگم، من هنوز فرق بین جریان‌های چپی و جریان‌های راستگرا رو به درستی نمیدونم. راستشون علاقه نداشتم، نرفتم هم در موردش مطالعه بکنم بدونم، شاید دلیلش اینه، ولی واقعا هنوز معنی درستش رو نمیدونم. ولی یه سوال برام پیش اومده در مورد پهلویچی ها و طرفداران پهلوی، در مورد رفتاراشون و حمایت هاشون. چرا انقدر اینا وحشی و پرخاشگرن؟ چرا انقدر فحاشی میکنن؟ خیلی برام عجیبه، چون که شعارشون دموکراسی و تمدن و تمدن 2500 ساله و این چیزاست، ولی این شعارهاشون با رفتارهاشون و نحوه تبلیغاتشون اصلا نمیخونه. بعد جالب اینجاست که اینا هنوز اسلحه دستشون نیست، هنوز قدرت دستشون نیست و بقیه جریانها رو تهدید به حذف میکنن. هر کسی که مخالفشون باشه برچسب برچسب چپ بودن بهش میزنن و خیلی وحشتناکید، خیلی ترسناکید. امیدوارم هیچ وقت قدرت به دستتون نرسه، هرچند فکر نمی کنم که هیچ وقت قدرتمند هم بشید، چون که هنوز جامعه جهانی شما رو به حساب نیاوردن، هنوز شما رو جدی نگرفتن. جمهوری اسلامی هم اینقدر شما رو دشمن حساب نمی کنه که حتی برای حزبتون یا ترور رضا پهلوی اقدام هم نمی کنه. ولی خیلی ترسناکید.
0: انقدر این وحشیگری زامبی های شاهپرست شنی بود، فکر نکنید که فقط صدای هواداران مجاهدین رو در برد، حتی صدای خبرنگارهای دیگر رو هم در برده.
8: فکر کردم که سب کنم مثابی همه کامنت های نجات پرستانه رو بشنوم، بعد بیام با هم صحبت کنیم و ازتون بپرسم آیا واقعا حاصل این همه سال مبارزه با حکومت دیگری ستیز و خودکامه مثل جمهوری اسلامی حاصل این راه طولانی، این مبارزه پررنج، این همه جانهای از دست رفته، این همه خانواده دادخواه و سوگوار و عزادار، این همه رنج، این همه شعار، این همه تلاش برای فردای بهتر و برابر، این همه مبارزه علیه همه ارزش‌های فرسوده و منسوخ این حکومت، حاصل این همه اینه که اگر بخوایم به خبرنگاری نقد بکنیم، از زشت‌ترین ادبیات نژاد پرستانه استفاده کنیم، به او چیزهایی بگیم که آدم دچار شرم نیابتی میشه بخواد حتی تکرارش بکنه، در نقدمون یک نقد ما این باشه که افغانی افغانستانی برو به کشور تو، چارش به ایران حرف میزنی، حالا بماند که مرضیه حسینی در ایران به دنیا آمد، بله اگر همچنین نبود، نقد ما، زبان نقد ما، زبان خشم ما حتی میتونه چنین چیزی باشه؟ بعد از این همه سال مبارزه با هیولا، مبادا که با هیولاهای کوچکی بشی، شما ازش تشکر کنین اگر چنین کاری بکنه. مجاهدین خلق اعتراض میکنن مقابل سازمان ملل متحد، مرضیه حسینی گزارش میده، البته که بعد گزارش بده. مجاهدین خلق جهت اطلاعتون گروهی هستن که هر سال بزرگترین و مفصلترین تجمع اعتراضی علیه حضور هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد رو برگزار میکنن، پر سر و صدا ترین و بزرگترین تجمع، خیلی هم جلب توجه میکنن. خبرنگار وظیفش اینه که اینو به اطلاع شما برسونه، اینکه شما با این خبر چه میکنید، از این خبر چه برداشتی دارید، اینکه با کله مستقل خودتون چگونه قرار فکر بکنید و تصمیم بگیرید، کار شماست.
0: ببینید دوستان، ما نمیخوایم اینجا وارد علم اتولوژی و زولوژی و خلاصه شناخت رفتار شاهپرستا بشیم، ولی همینقدر واضحه که اگر تو اون کله واقعا چیزی بود، خب این رفتارها رو نمیکرد. اما حالا اصل داستان چیه؟ داستان از این قراره که وقتی که اینا رفته بودن تورنتو، یادتون هست داشتن بلیط میفروختن و کاسبی میکردن که سالن پر کنن برای جشن مهد کودکی که برای بچه شاه گرفتن، که سرود ملی مردم ایران هم اونجا زدن داغون کردن، همون موقع مجاهدین بسیج کرده بودن برای اینکه پژواک صدای مردم ایران توی نیویورک باشن. رسانه ها هم رفتن سراغ اونی که توی صحنه هست و مردم ایران رو نمایندگی میکنه، نه اونی که به اسم مردم ایران بیزنس رو انداخته. حالا بهتر از من این داستان رو تو کلیپ بعدی توضیح میده.
9: داشتم با خودم فکر میکردم که چی شده که یک کلیپ 2 دقیقه‌ای که خانم مرضیه حسینی خبرنگار اینترنشنال درست کرده، اینقدر این وحوش سلطنت طلب رو به هم ریخته. یه عزیزی برگشت گفت که مسئله اصلا این کلیپ اینترنشنال خانم حسینی نیست، اینا از حضور مجاهدین و از پیشروی مجاهدین وحشت کردن، از نقشه براب شدن تمام حیله های سلطنت طلبا و بچه شاه و در عوضش از گسترش کانونای شورشی وحشت کردن. از این بترسید تا آخرش هم بترسید، تا آخرش هم بلرزید. نه خمینی تونست هیچ غلطی بکنه، نه شاهتون تونست هیچ غلطی بکنه، این بچه شاه که 1000 برابر بیارزه تره. تا تهش می جنگیم، تا ته تهش.
10: این اصلا لامصب دهنشو باز میکنه، ما رو شگفت زده میکنه. هر روز ما مشعشعیم، هر روز ما رو نورانی میکنه. این نور بر تاریکی پیروز است، واقعا راست گفته. ببین یه زمان که رهبر نبود، خبرگزاری بود، میومد میگفت از کرده های ترامپ، میگفت مثلا از نتانیاهو، میگفت اینترنشنال و ایندیپندنت هم ده بود و دنبالش میادن، میگفتن شاهزاده فرمودند فلان. بعد یه سری اینفلوئنسر هم توی فضای مجازی میگفتن که کد داد دیگه، این کد آخرین کده، داره سقوط میکنه، این آخرین نبرده. آها سکو، این مسئله مهمه، این آخرین نبرده مسئله مهمه. میگم توصیه میکنم به سلطان خواهان که این دفعه خواستید شعار بدید، اینطوری شعار بدید مثلا گویا مثل این که شاید این گونه به نظر میرسد، احتمال دارد که این آخرین نبرد باشد. چون آدم پنچری قطار بگیره اینجوری زایه نشه. خب آخرین نبردتون چی شد؟ من قرار نبود این برگرده، پس چرا برنگشته؟ مثل که تو سواحل یونان پشت رو منظورتون بود برمیگرده. حالا بگذاریم، الان جدیدن البته نوآوری کردن و این شعار رو میدن. شاه میهن آبادی. خیلی با نمکن. حالا بگذاریم. رسیدیم به بدیهیات. خب بدیهی. مثلا صبح بلند میشد میگفتش که جمهوری اسلامی بسیار بد است. جواد خیابانی مناطق محروم. اینترنشنال و ایندیپندنت هم باز بودو بودو دنبالش. شاهزاده فرموندن جمهوری اسلامی بد است. تیتر میزدن. این بال کفتر از آن بالش مساوی تر است. یا مثلا آب بسیار خیز است. ما رو اینطوری با بدیهیات شگفت زده میکرد. داشتیم به این بدیهیاتش عادت میکردیم که شروع کرد به بدیهیات انقلابی. مشتبه اگر زنده است جرأت ندارد. اون که زدن به نظرم زدنش، اصلا زنده نیست. اون به کنار. خب لامصب تو دیگه از جرأت نگو. تو از جرأت نگو. میری وای میستی اونجا داد میزنن امنیتش مهم داره. یه شیشه 12 که داره جلوته و اونجا انگشتت هم میدی بالا. تو اروپا و آمریکا یه سس ریختن رو شروع کردن وای برید آنالیز کنید نمیدونم این توش مواد ریختن. این بدون مواد اینجوریه. فکر کن تو مواد هم میریختن. حالا بگذاریم
0: حرف حساب آخر این برنامه خطاب به کینگ مشتبه که دوچار توهم ابرقدرتی شده در یک کلام باید گفت ببین قاچ زین نظام تو بچسب که توسط مردم سرنگون نشه ابرقدرتی پیش کشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.

Fox, Fox Argentina.

0: قسمت سوم از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با ارزش صدق و صداقت گوش می‌کنیم.
1: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در این جلسه به ارزش دیگری نگاه خواهیم داشت. حتما اگر دنبال کرده باشید در جلسه اول مقدماتی رو گفتیم و بعد از اینکه تعریف کردیم ارزش یعنی چی، مفهومش چیست و کارکرد این ارزش‌ها چیستند، در جلسه بعد به ارزشی که سردر خانه مجاهدین یعنی فدا پرداختیم، سردر خانه مجاهدین نصب شده پرداختیم، صحبت کردیم و امروز می‌خوایم به ارزش صدق و صداقت، باز همون ارزشی که در عبارت فدا و صداقت بر سر درب خانه مجاهدین نصب شده بپردازیم. خب راستی و کجی، صداقت و دروغ و بیگانگی یا یگانگی، اینا همواره موضوعاتی بودند، هستند، از قبل بودند در تاریخ و تا به حال که خیلی ها بهش پرداختند، از فیلسوفان و انسانشناسان و روانشناسان تا انبیاء الهی. اما باید اعتراف کرد که بحث نظری و تئوریک حول این موضوع خیلی فرق میکنه تا اینکه چنین ارزشی رو به میدان تجربه و عمل بکشونیم و اون رو در یک مناسبات مبارزاتی و اجتماعی و جمعی و گروهی و ارگانیک در میدان این تجربه بهش بپردازیم. واقعیت اینه که بجز دیکتاتورها، بجز هیتلرها و خمینی صفتها که صریحا دروغ گفتن و برای پیشبرد منافعشون تجویز میکنن و بدون این اموراتشون نمیگذره، حتما گوبلزی باید باشد که هیتلر بتونه کارشو پیش ببره و حتما منابر و آخوندهای خمینی صفت بر این منابر باید باشند که دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه رو توجیه کنند. غیر از اینها هیچ کس نیست، انسانی نیست، عنصر انسانی شما پیدا نمی کنید که راستی و صداقت رو تمجید نکنه. اونهایی که حقیقت رو می پوشونند، اونها کسانی هستند که دنبال جایگاه و جاه و مقام و مسائل خودشون هستند، منافع خودشون هستند. شما امروز روبرو هستید با انبوهی از فسادها و اختلاسها و دزدیها در رژیم ولایت فقیه که هر روز یکیش رو میشه و هیچ کدوم هم قبول نمی کنند که در فسادند، در حالی که عمیقا در فساد غرقند. طبیعی که مناسباتی که بر اساس راستی و صداقت و درستی نباشه، وقتی بر جامعه حاکم میشه چنین مناسباتی، وقتی چنین مناسباتی میاد تو جامعه و برای حل مشکلات و تضادهای اون در جامعه وارد میشه، لاجرم چون پای صداقت و راستی و درستی نیست و بر اساس منافع فردی است، لاجرم به قهر و سرکوب راه میبره. چیزی که ما در همه نظامهای دیکتاتوری دیدیم و به طور مشخص و ملموس امروز مردم ایران اون رو به خوبی لمس می کنند در رژیم فاشیستی مذهبی ولایت فقیه. اما بحث مجاهدین است. مجاهدین توی زندگی تنگاتنگ تشکیلاتی و سیاسی و مبارزاتی، به خصوص در پروسه‌ای که اومدن جلو و به خصوص بعد از انقلاب ایدئولوژیکشون که بار قبل توضیح دادم، به مدارهای بالایی از فهم و درک و تبیین و شناخت ارزش و موضوع صدق رسیدند و بیش از پیش اون رو تو مناسباتشون جاری و ساری کردند. وقتی که تو مجاهدین از صداقت و یگانگی صحبت میشه، منظور این است که میگویم یک صداقت داریم تحت عنوان صدق درونگرایانه. یعنی چی؟ یعنی وحدت بین اون چیزی که در درون آدمه با اون چیزی که به زبونش جاری میشه، یعنی بسته شدن وحدت قلب و زبان در درون فرد. من در دلم چیزی میگذره، عینش رو به زبون میگم. این الزاماً معناش این نیست که اون حرف در عالم بیرون هم درسته. من ممکنه یک تمایل نادرستی داشته باشم تو درونم، به زبونم بیارم، ولی این تمایل نادرست با اون چیزی که در بیرونه، در واقعیت بیرونه، همخوانی نداره. اما از اون جایی که آنچه در درونم هست رو به زبون آوردم، دوگانه نیست زبانم و قلبم، این رو بهش میگن صدق درونگرایانه، صداقت درونگرایانه. خیلی ها هم اینجوری هستن و همه فهمشون از صداقت همینه. تو جامعه هم شما دیدین میگن آدم رو راستیه، وقتی که خب مداریه اینم نسبت به کسی که دوگان است و درونش با زبونش یکی نیست، جلوتره. ولی خب خیلی هستن تو جامعه آدم رو راستی هستن، درو نیستن به اصطلاح. حرفی که در درونشون هست به زبونشون هم همونه میگن، حالا مهم نیست درست باشه یا غلط باشه. مثلا میگه فرضم میگه من آدمی نیستم که به این چیزا تن بدم، راست میگه، درونش همونه، زبونش هم همینه. ولی این که آیا این در رابطه با واقعیت های بیرونی هم درسته یا نه، این حرف دیگریست. پس ما یک صدق داریم به نام صدق درونگرایانه که توضیح دادم، اما یک صدق و صداقت برونگرایانه یا برون کوک داریم. این اون چیزیه که بین قلب و زبان با دنیای بیرون از خود وحدت برقرار میکنه. این اون صدق و راستگویی حقیقیه. یعنی تو این نوع از صدق معنای واقعی و عملیه خودش رو پیدا میکنه صداقت. ببینید یعنی چی؟ ساده اول بگم، من در درونم یه چیز از در بزبونم میارم، اما میبینم وقتی که در جامعه با کسی یا کسانی روبرو میشم، کار اونها درستر از اون چیزیست که من دارم انجام میدم، چه در درونم هست چه در زبونم بیارم و انجام میدم. صداقت اینجا یعنی این که من باید اذعان کنم به اون که بیرون از خودم و درسته و اون رو بپذیرم و درون قلب و زبان و اون چیزی که بیرون من درست بوده و دیدم اونو یکی کنم، یعنی همونو دیگه به قلب و زبونم جاری کنم. خیلی ساده. خیلی جاها دیدیم تو جامعه آدما با هم دعواشون میشه، طرف عصبانی، تو درونش هم هر چیز به زبونش میاره، ولی میفهمه حرف طرف مقابلش درسته، ولی چون نمیخواد کوتاه بیاد عقب نمینشینه. خب این اسمش، با اینکه حرف درونش دلشو میزنه، اسمش صداقت نیست. صداقت واقعی اینجا اینه که بری حرف تو درسته، من اشتباه کردم، و عقب بنشینه و حرف او رو بپذیره. نمونه دیگه، برای مثال من میبینم در جامعه یکی کارها و اقداماتی که میکنه، ارزشایی رو فرضاً پاس میداره، خیلی جلوتر و درستر و واقعی تره. صداقت برونکوک میگه چی؟ میگه تو قلبت و زبونت باید با اون دیگه منطبق شه، به اون اعتراف کن، اذعان کن و اون رو به زبون بیار و خودت رو دیگه با اون کن. خب این مثال‌های ساده‌ای بود که من زدم. حالا بیاین در مدار مسئولیت انسان، مسئولیت تاریخی تا تکاملی انسان، وقتی که من میبینم در جامعه ستمی هست، وقتی میبینم در جامعه ظلمی هست، وقتی میبینم کسی پرچمی رو در جامعه بلند میکنه علیه ستم، صداقت اینجا یعنی که قلبم و زبونم باید بره زیر اون پرچم، زیر اون پرچم بیسته، به اون پرچم کمک کنه و اون رو پیش ببره. والا صداقتی وجود نداره. به لحاظ تاریخی بذار به شما بگم، ببینید وقتی پیغمبر اسلام مبعوث میشه، وقتی که با حضرت خدیجه روبرو میشه و حضرت خدیجه میبینه یک واقعیت رو بیرون از خودش، در وجود و پیام پیامبر ایمان میاره و شهادتین میگه. این عین صداقت است. یعنی قلب حضرت خدیجه و زبونش با اون واقعیت توحیدی که در وجود مبارک پیامبر میبینه وحدت پیدا میکنه و بهش اذعان میکنه، اعتراف میکنه و پاش میسته و قیمتش رو میده. این اون صداقت برونکوکیست که ما میگیم. یا وقتی که مولا علی با پیامبر روبرو میشه و ایمان میاره به پیامبر، از همون ابتدا در همون سنی که بوده، این اون انطباق قلب امام علی با زبانش با واقعیت بیرونی است که در پیام رهایی بخش و توحیدی حضرت محمد صلی الله وجود داره. انطباق اینها با هم عین صداقت و صدق است. بگذارید مثال دیگه بزنم. کسانی که وقتی که امام حسین مکه رو ترک میکنه در هشتمه ذلحجه با او همراه میشند، اینها قلب و زبان و حرکتشون رو با واقعیتی که بیرون از خودشون وجود داره، یعنی که برای نبرد با یزید باید مکه رو ترک کرد، این عین صداقت است. و اونها که موندن خیلی هم دلشون و زمونشون ممکنه یکی باشه، خیلی هم برن عبادت کنن، خیلی هم پلان کنن، ولی این اون صداقتی که ما میگیم نیست، صداقت برونکوک نیست، صداقتی درسته که با واقعیت ارزش‌های هستی، با ارزش‌های تکاملی جامعه انسانی، اونجوری که جامعه انسانی رو، جامعه بشری رو به سمت تعالی میبره، آدم با اون خودش رو کوک و منطبق بکنه. اونهایی که روز عاشورا و شب عاشورا وقتی امام حسین چراغ خاموش کرد و گفت حتی برید، ولی اونها آنچنان لجز خواندند و پای عهدشون و پیمانهاشون با امام حسین ایستادند، اون صداقتی است که بین قلب اینها و زمین اینها و اون آرمانی که بیرون از اونها در پیام و کلام امام حسین وجود داره، یعنی اینکه هیهات من نزله، با این قلب و زبونشون یکیه و منطبقه. این اون صداقت برون کوکه، این اون چیزی است که اگر انسان پاش بیاد و قیمتشو بده بعد بهش میگفت صداقت. برای اینه که قرآن میگه که ان یمسسکم قهر فقط مس القوم قرح مثله، همه اینها رو که میگه شما تلک الایام نداولها بین الناس، و میگه ایام اینجور بین مردم میگذره که ضربه ای میخورین، ضربه ای میزنین، و این به قول من رزم تاریخی که انسان داره، بعد میگه اینا برای اینه که صادقین از غیر صادقین تشخیص داده بشن. پس ببینید صدق کجا معنا میکنه، این همون صدق برون کوکه. لیسأل الصادقین عن صدقهم، این اون صدقی است که آقا به چه میزان تو گردن گذاشتی، مقید بودی به اون حقیقتی که بیرون از تو وجود داشته و باید تن بهش میدادی و ازش دفاع میکردی و پرچمشو بلند میکردی. میشود در زمان خمینی بود و همه جنایات دید، ولی گفت من صادقم چون حرفت دلم رو با زبونم میزنم، ولی تن داد به این ستم و ظلم و این فاشیزم مذهبی. این دیگه صداقت برونکوک نیست. اون کسانی که مجاهدان و رزمندگانی که میستند و قلبشون و زبونشون یکیست با آرمان رهایی مردم ایران علیه ستم خمینی، این اسمش صدقه. اون که تو زندان شکنجه رو تحمل میکنه ولی یک نفر رو حاضر لو بده و جانشو میده ولی لو نمیده، ظاهرش اینه که اونچه که در درونش نگفته، به قول معروف صداقت آنچنانی نورزیده، ولی این صدق است که دلش میگه به آرمانت مقید باش، به دشمن تسلیم نشو، زبانش هم تسلیم نمیشه و وجودش هم در بیرون با این ارزش منطبقه و تسلیم نمیشه و سرشو به خاطر نمیده. این اون صداقت بنگراست. اون کسانی که میستن در برابر مانع اصلی زمان جامعه، مانع تکامل جامعه، مانع پیشرفت جامعه، مانع رهایی انسانها، اینو میبینند و بهش اذعان میکنند و قیمتشو میدند و میپذیرند که جلو اونها بیستن و انتخاب میکنن این رو، این انتخاب صدق است، صدق برونگرا. و الا که صداقت میشه یک چیز فردی منزه تنزه طلبانه که همه اینا همون چیز هست که آخونده آدش دم میزنن، هیچ مسئلهی در بیرون و در حرکت جامعه انسانی و رشد جامعه انسانی و ارتقاء جامعه انسانی نداره. پیداست که اینگونه صدق ورزیدن حتی برای هر انسانی که از جامعه طبقاتی و ضد ارزش‌های استثماری اون هجرت کرده کار ساده‌ای نیست، کار سختیه، اما تمرین و ممارستش در یک مناسبات شکل گرفته، یک جریان شکل گرفته، جریانی که بر صداقت برونگرا و برونکوک شکل گرفته مثل جریان مجاهدین، آرام آرام کمک میکنه به تک تک اون آدم هایی که در این جریان قرار میگیرن تا از بیگانگی ها و دوگانگی ها فاصله بگیرن و با بیرون خودشون با حقیقت تکاملی هستی وحدت پیدا کنن. بنابراین با توجه به نکاتی گفتم، با طی کردن این مسیر نظری و تجربی است که مجاهدین تونستن با ضد ارزش‌هاشون بجنگن، اشکالات و کاستی‌هاشون رو مستمر یادآوری کنن و زیر چتری از این اعتماد و یگانگی، یگانگی صداقتی برونگرا، از پس مسائل پیچیده مناسبات جمعی و انسانی برمیان. کار ساده ای نیست، به خصوص که در این مسیر این مناسبات تو بستری از مبارزه مستمر و طولانی جریان داشته و داره. دشمن همیشه مجاهدین رو از همه اقداماتی که کرده، چه در زندان، چه زیر شکنجه، چه در حمله به اشرف، چه در بلندگوها که در اشرف به کار گذاشت، چه در تبلیغات مسمومش تبلیغ میکنه که دست از صداقت برونکوک و برونگراد بردار. نگو این رژیم فاسد آخوندی رو باید برانداخت. از سرنگونی دست بردار، یعنی از این صدق زمانه فاصله بگیر. اون به این تبلیغ میکنه. چشمتو ببند به واقعیت های بیرون، چشمتو ببند به غارتگری و سرکوبگری این رژیم، چشمتو ببند به جنایاتی که علیه زنان و مردان ایران میکنه، چشمتو ببند علیه جوان ها میکنه، چشمتو ببند علیه تروریسمش و و و و، یعنی ضد صدق و صداقت. در حالی که صداقت میگه، صداقت برونکوی میگه آه خیر این هست و باید علیه شورید. تو قسمت دیگه از تبیین صداقت از نظرگاه مجاهدین به ربط اون با مهار کردن فردیت میشه پرداخت. واقعیت این بوده و هنوزم هست، آدمی تا با خودش، منافع خودش، نظر خودش، کارهای خودش، قسمت خودش، منافع خودش چسبیده، هم نمیتونه صادق باشه، چون اسیر اوناست. همه حرفا و چیزایی که ازش میجوشه به دلیل همینه، از اونها میجوشه. مبارزه با فردیت و پسراندن این خودخواهی هاست که راه صدق و راستی رو باز میکنه. و این جنگیست مستمر، ساده نیست. وقتی میگم فردیت، در هر عمل یا موضعی که بر اساس این فردیت باشه، لا محال عنصری از کذب و عنصری از لاپوشونی حقیقت توش وجود داره. مجاهدین اما در نبردشون با این فردیت همواره با یادآوری صداقت برونگرا از یک کنش واکنش فردی و درونگرا فاصله میگیرن و با اصالت دادن به بیرون از خود، به ارزش های بیرون از خود، به عنصر بیرون از خود، به راهنمایی و هدایت بیرون از خود، به یگانگی و آرامش دست پیدا میکنن. بگذارید که به جنبه دیگه از کار کرد و تأثیر صداقت برونگرا اشاره کنم. صداقت برونگرا اثبات توانمندی و وجوه انسانی دیگران یا بیرون از خوده. همین که من میبینم یکی از من جلوتره، پشت و راه میفتم، اونو اثبات میکنم، اذعان میکنم به این که این در این ارزش جلوتر از منه، اذعان میکنم که باید من مثل قدم جای پای او بگذارم، اعتراف میکنم به این و صدق میورزم با این واقعیت که بیرون از خودم وجود داره. خب منو از خیلی چیزا فاصله میده. اثبات بیرون از خود نمیگذاره که انسانیت من فدای منافع فردی و کوتاه خودم بشه. واقعیت اینه که تو دنیای رایج و فرهنگ مسلط بر جهان ما، منافع خود مناسبات اجتماعی رو شکل میده. خب حاصل این رویکرد رقابت و حسادت و چشم همچشمی و این چیزاست که خب وقتی اینا باشه دیگه عشق نیست، ایثار نیست، فدا نیست، دیگه رمقی و شوقی برای دیدن واقعیت‌های آشکار بیرون، خوبی‌ها، نیکی‌ها و سجایا و ارزش‌های بیرون از خود باقی نمی‌مونه. در حالی که بجز دیکتاتورا، ریاکاران، سرکوبگران، آخوندصفت‌ها هیچ وجودی نیست که دارای بسیاری از سجایای زیبا و ستودنی نباشه. بذارین سوال کنم، چه چیز شخصیت یک انسان رو مذبذب میکنه؟ چه چیز اونو دچار ترس و ضعف در شخصیتش میکنه؟ علت چنین کاراکتری اینه که اون از صدق ورزیدن، یعنی از اذعان و اعتراف به قوتها یا پیشتازی دیگران یا ارزشهای بیرون از خود تفره میره و دنیاش میشه دنیای تنگ و تاریک و بسته و همون که در درون خودش. خب طبعا چنین دنیایی باعث میشه انسان از توامندیاش دور بشه، از ارزشهایی که درش وجود داره استفاده نکنه. طبعا این وضعیت طولانی که میشه، در ادامه خودش این خودمحوری بسته و تنگ طبعا وقتی که ادامه پیدا میکنه دیگه فاصله با دیگران، بعد هم به قهر و بایکوت با بیرون و جمع و سنگدلی منجر میشه. در حالی که صداقت برونگرا ضد همه این چیز هاست. اگر مجاهدین موندند به دلیل این نوع صداقت است که زبونت، قلبت و زبونت با اون مسئولیتی که در بیرون میبینی به دوشته ازش فرار نکن، صدق ببرز و روی دوشت بذار و قیمتشو بده. همه تاریخ انسان اگر معادی که بهش اعتقاد داریم هست که هست، اونجا از این میپرسن که آقا بگو به اون چیزی که مسئولیت داشتی به عنوان انسان صدق ورزیدی یا نه. یس علی صادقین ان صدقه. اینه که مجاهدین با چنین روی کردی از صدق ورزیدن تونستن سالیان سخت مبارزه رو در هجرت و در غربت و از زیر بیشترین فشارهای سرکوب و از جنس سیاسیش، از جنس نظامیش، نه تنها تاب بیارن بلکه همواره بن‌بست‌ها رو بشکنند، راه باز کنند، راهگشای افق‌های نو به جانب تحقق آزادی مردم و میهنشون رو دنبال بکنند. چیزی که ما دیگه نمیگیم، امروز دشمن به هزار زبون داره بهش اعتراف میکنه، اگرچه سالها سعی کرد با سکوت اسم نام نبردن از این مجاهدین، به خیال خودش به فراموشی به سر مجاهدین رو در تاریخ و در ذهن مردم ایران، ولی امروز مجبوره که روزانه با تبلیغات کذب و کثیفش آدرس بده که فلواقع اون کسی که ایستاده و مقاومت کرده و کمر همت به سرنگونی این رژیم بسته کیست. بنابراین خلاصه می کنم، صدق درونگرا و صدق برونگرا دو چیز است. اون چیزی که باید بهش تأسی کرد ارزشی است به نام صدق و صداقت برونگرا، برونکوک، یعنی اینکه انسان قلبش و زبانش با اون چیزی که واقعیتی که بیرون از خودشه و درسته، مسئولیتی که در قبال و جلو پاش قرار میگیره انسان و آدم میبینه و میفهمه این رو، ارزش‌هایی که میبینه و میفهمه، چیزهایی که میبینه در بیرونش حق و حقانیت، به اینها اذعان کردن، با اونها منطبق شدن، با اونها کوک شدن، زیر پرچمی که رهایی جامعه رو فریاد میکنه رفتن و به اون سرسپردن و قیمت دادن، این اون صداقتی است که راه باز میکنه، ارزش‌های انسانی رو زنده میکنه، انرژی‌ها رو آزاد میکنه، راه رو باز میکنه و پیش میبره. بنابراین شما لطفاً دقت کنید، دفعه پیش فدا و این دفعه صداقت گفتم، ببینید چقدر این عنصر فدا و صداقت با هم در آمیخته. اگر صدق به اون معنایی که گفتم برونگرا داری، این رو با فدا میشه مهر کرد و الا تو حرف خیلی چیزا گفته میشه. اگر درست است که باید در برابر یزید ایستاد و صدق ورزید، پس باید آن مثل امام حسین و یارانش بود که تا آخر قیمتشو داد و فداشو کرد. اگر این درست است که خمینی و خمینی صفتان، فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران، دجالان تاریخ که زیر عنوان مذهب و اسم خدا و پیامبر رذیلانه ترین و سنگین ترین و کثیف ترین دیکتاتوری تاریخ ایران رو به مردم ایران تعمی کردن، اگر این درسته و ما باید با اون روبرو میشیم، پس باید به این واقعیت صدق ورزید، قلب و زبان رو با اون یکی کرد و قیمتشو داد، یعنی همون فدا. امیدوارم که بحث به اندازه کافی در همین مدت چیز روشن بوده باشه. اجازه بدید که همینجا بحثو ببندم. انشالله در برنامه بعد با شما ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار همگیش.

그런 친구에도 니 좋고 그리 이상한 그 사람 미치고 진짜 진짜는 뭐 인자한 뭐 그 소장님 그 샤타요

سوزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برنگینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی و هنگ تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مقبول و مسلم تنها

0: اینجا تصادم بین دو جهان بینی است که نشان از دو اندیشه مختلف می‌گیرند. تضاد بین بینش وسیع و گسترده که هستی را در مجموعش لایتناهی انا لله نگاه می‌کند و خود را در تمامی آن شریک می‌داند، با نگاه آن کس که شراکت خود را از یاد برده تا آنجا که عبادتش هم به خودش ختم می شود.
1: وقتی انسان در پی تبیین جهانه، یعنی می خواد بفهمه قانونمندی این دنیا چیه، به کجا میره و جایگاه خودش در اون چیه، پس تلاش برای دستیابی به شناخت و تبیین درست و واقعی از جهان هسته مرکزی هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: ما برای فهم مسائل و روش‌ها باید بتونیم یه تبیین واقع‌گرایانه از جهان داشته باشیم. در واقع می‌خوایم از دل قواعد تکامل به تبیین جهان برسیم. به اینکه آیا هدفی پشت پیدایش جهان هست؟ اینکه بالاخره نجات و هلاکی در کار هست؟ آیا نشانه هایی در دنیا هست که بتونه به سوالات ما پاسخ بده؟ و به این میپردازیم که در تاریخ فلسفه بشر برای رسیدن به پاسخ این سوالات و فهم جهان چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده. در طول تاریخ اندیشه انسان همواره در پی شناخت و تبیین جهان بوده، اما این تلاش همواره به نتیجه درست منتهی نشده و بارها به انحراف کشیده شده. از گذشته تا به حال دو شیوه نادرست و افراطی در شناخت و تبیین جهان شکل گرفته که هر دو شیوه انحرافی نهایتاً به بن‌بست رسیدن.
2: عقل‌گرایی محض یا راسیونالیسم. در این رویکرد عقل به عنوان یگانه ابزار معتبر شناخت مطلق میشه و تجربه، علم و حواس جایگاهی فرعی یا کم اهمیت پیدا میکنند. روش استدلالی غالب در این جریان منطق قیاسیه، یعنی حرکت از یک داده کلی ذهنی به نتیجه گیری درباره کل جهان. برای مثال گفته میشه هر چرخ چرخاننده‌ای داره، پس چرخ فلک و گیتی هم چرخاننده‌ای داره. در این نگاه خدا به مثابه چرخاننده اصلی صرفاً از دل یک قیاس ذهنی استخراج میشه. نمونه تاریخی و بارز این گرایش فلاسفه اسکولاستیک در قرون وسطا هستند که با تکیه به منطق قیاسی ارسطو بدون اتکا به تجربه و علم در پی شناخت جهان بودند. این جریان به تدریج از واقعیت فاصله گرفته و به طور کامل به دامن ایدئالیسم و پندارگرایی میفته و جهان رو نه اونطور که هست بلکه با یک تصور ذهنی تعریف میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی جایگزین واقعیت عینی شدند.
1: در واقع میشه گفت که یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به شناخت جامع و کامل از جهان در طول تاریخ همین تمایل به افراط در یک جنبه خاص شناخت است. این مکاتب تاریخی با محدود کردن خودشون به یک جنبه غالب، چه عقل محض و چه تجربه، نتونستن به یک شناخت جامع و کامل از جهان دست پیدا کنن.
2: در مقابل عقل گرایان افراطی، جریان دیگه شکل گرفت که این بار عقل رو کنار گذاشت و حس و تجربه رو مطلق کرد. این جریان به نام امپیریسم یا تجربه گرایی و در شکل افراطی تر اون، یعنی پوزیتیویسم یا اثباتگرایی شناخته میشه. در این نگاه اگر چیزی زیر تیغ آزمایش به مشاهده نیاد اساساً حقیقت نداره، تا جایی که میگه اگر خدا رو زیر تیغ جراحی نبینم باور نمی کنم. پس پوزیتیویسم فقط به اون بخش از واقعیت اعتبار میده که قابل مشاهده است. از نظر حسگرایان افراطی صحبت از تبیین و تفسیر امری بیفایده است. منطق پوزیتیویستی هم نهایتاً به پرتگاه ایدئالیسم میفته. وقتی گفته میشه تا پدیده‌ای رخ نده و تجربه نشه حقیقت نداره، در این نظریه در عمل بسیاری از واقعیت‌های عینی انکار میشن. مثلا نمیشه گفت روزی دیکتاتورها سرنگون میشن یا استثمار از بین میره، چون هنوز دیده نشده. اینجاست که پوزیتیویسم هم به دام ایدئالیسم میفته، چرا که حقایق واقعی در بطن تاریخ و جامعه رو نفی میکنه.
0: در دیدگاه پوزیتیویسم نباید با نگاه به تابلوی تاریخ نتیجه گرفت که بر دفتر سرنوشت نظام‌های سرکوبگر و ضد مردمی نابودی و سرنگونی نوشته شده است. میتوان گفت مردم ایران با قیام خود در سال 1357 دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند. اما از همه اینها نمیتوان نتیجه گرفت که سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها سرنگونی است. مبادا بگویید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، برای اینکه اگر از این نتیجه گیری ها بکنیم دیگر مگر می توانیم نظام های استثماری را همچنان ادامه بدهیم.
1: در این چارچوب ما به پراگماتیسم یا مصلحت گرایی می رسیم، جریانی که خودش رو از پرسش‌های فلسفی و بنیادین راحت کرده و حقیقت براش مساویه با سود. تکیه این نظام بیشتر روی جنبه‌های عملی و تجربیه. برای یک پراگماتیست خوب و بد معنا ندارن. مسئله اینه که مصلحت چه چیز رو اقتضا بکنه. سودپرستی روی همه زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی بال گسترده. منطق پوزیتیویسم با تبدیل معیار شناخت به اونچه که قابل اندازه‌گیریه، راه رو برای پراگماتیسم باز می‌کنه که در اون معیار سنجش سود و مصلحته. این ترکیب شالوده فکری رو فراهم می‌کنه برای توجیه ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر آمار، کارایی و بازار آزاد به عنوان تنها روش اثبات شده برای اداره جهان.
2: در امتداد خط فکری پوزیتیویسم و پراگماتیسم به نئولیبرال ها می رسیم. نئولیبرال ها جهان رو نه بر اساس حقیقت، عدالت یا رهایی انسان، بلکه بر اساس کارآمدی، سودآوری و قابلیت مدیریت تعریف می کنند. این نگاه از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد به منطق غالب نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. وقتی هدف سود و مصلحت هست، در این چارچوب دیگه پرسش‌هایی مثل این سیاست عادلانه است یا نه، این نظام انسانیه یا نه، این مسیر به رهایی انسان می انجامه یا نه، اساساً کنار گذاشته میشه. تنها پرسش و مسئله روی میز اینه که سود داره یا نه؟ به مصلحت هست یا نه؟ این همون پراگماتیسم رادیکال شده است. نئولیبرالیسم همون نگرشیه که از تبیین جهان فاصله میگیره، از فلسفه میگریزه و به جای معنا به دنبال عدد پول و تولیده.
1: پس برای رسیدن به این درک درست، فهم انسان و تاریخ، ما باید مرز میان علم و فلسفه رو بشناسیم. شناخت درست یعنی قرار دادن هر چیز در حیطه واقعی خودش. و این تمایز شرط آغاز هر بحث جدی درباره جهان، انسان و راهیه که باید انتخاب کرد.
2: بیایید خودمون رو در اتاق اورژانس یک بیمارستان تصور کنیم، جایی که یک مجروح جنگی رو با عجله وارد می‌کنند. پزشکان و متخصصان فوراً به کار می‌افتند. زخم اون رو معاینه می‌کنند. عمق و وسعت جراحت رو اندازه می‌گیرند. نوع گلوله و مسیرش رو تشخیص می‌دهند. خطر خونریزی یا آسیب داخلی رو ارزیابی

0: یعنی توصیف چگونگی ها. اما در میان این همه دستگاه و دارو و معاینه، یک پرسش اساسی وجود داره که هیچ پزشک و هیچ آزمایشگاهی قادر به پاسخ دادن به اون نیست. این انسان در چه جنگی زخمی شده؟ این جنگ عادلانه بوده یا ظالمانه؟ برای نجات انسان‌ها بوده یا برای اهداف شیطانی؟ مجروح در کدوم سمت تاریخ ایستاده بوده؟ اینجا دیگه قلمرو علم نیست. علم میتونه بگه چه چیزی رخ داده، اما نمیتونه بگه چرا رخ داده و در جهت چه ارزشی بوده. این قلمرو فلسفه است. انسان برای فهم معنا، جهت، ارزش، حق، عدالت، مقصد و چرایی ها به فلسفه پناه میبره.
1: نتیجه این که اگه علم بخواد درباره عدالت یا ارزش ها حکم کنه، از حیطه خودش خارج شده. فلسفه هم اگه بخواد قوانین فیزیک یا زیستشناسی رو تعیین کنه، به همون اندازه دچار خطا میشه. با این حال، نتایج فلسفی درست هرگز با علم در تضاد نیستن. همونطور که شناخت علمی صحیح همواره با جهانبینی فلسفی درست هماهنگه. علم ابزار شناخت جهانه و فلسفه جهت و معنای حرکت در این جهان. پس شناخت درست پیوند ناگسستنی بین علم و فلسفه است.
2: ما توامن هم از حواس و مشاهدات و هم از استدلال، قدرت تفکر، نیروی جمع‌بندی و منطقمان باید کمک بگیریم تا فلسفه موضوع مورد نظر را درآوریم. یعنی کارمان را دو مرحله می کنیم. در مرحله اول، سراغ شناخت کل مسیر حرکت جهان از طریق حس، تجربه و برخورد تشریحی محض، یعنی برخورد علمی صرف و بر اساس تجارب می رویم تا نظم و قواعد این جهان را به دست آوریم. در مرحله دوم، فارغ از هر تمایل، پیش‌داوری و گرایش عقیدتی احتمالی که از قبل برای خودمان برقرار کرده ایم، از نیروی منطق، استدلال و توان جمع‌بندی و خلاصه تفسیر و تبیینمان استفاده می‌کنیم تا به یک تفسیر هرچه واقع گرایانه تر و درست تر از جهان برسیم.
1: پس برای شناخت جهان دو مرحله پیش روی ماست. پس از اینکه از راه حس، تجربه و علم قواعد جهان رو شناختیم، باید یک گام به جلو برداریم. زمان جمع‌بندی و استخراج معنا و هدف از دل این حقایق. جایی که ما نه فقط دنبال چگونگی پیدایش جهان، بلکه به دنبال چرایی پیدایش و تکوین اون هستیم. یک جهان بینی که بر منطق و فهم آگاهانه استواره.
2: به این میگویند یک برخورد واقع گرایانه که دنبال واقعیت است، حقیقت را جستجو میکند که البته بر دوش علم استوار خواهد بود. در این مراحل دقیقاً با کارکردهای علم و فلسفه و تفاوت آنها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که برخلاف تصور عده‌ای، تعیین خوبی و بدی و تعیین اینکه خدا هست یا نیست و اینکه آیا هستی تماماً مادی است یا نیست و اساساً همه قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های اینچنینی به هیچ وجه در محدوده علم نیست. البته به این معنا نیست که چون در محدوده علم نیست پس بی خود است یا قابل اتکا و معتبر نیست. هرگز. حتی خواهیم دید اینکه ما فکر می کنیم هر چیزی که به تجربه در نمی آید

0: دارد وجود ندارد، یک گرایش غلط به اصطلاح پوزیتیویستی است.
1: ما نیاز داریم که جهان رو با نگاه دقیق علمی بررسی کنیم تا پایه‌های محکمی از واقعیت داشته باشیم. سپس با تفکر فلسفی به عمق این واقعیت‌ها نفوذ کرده و به معنای غایی اونها پی ببریم.
0: به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم چیزی که علم می‌تواند بگوید این است که علم می‌تواند تشریح و مکانیزم پدیده را به ما بگوید. علم نمی‌تواند جانشین فلسفه شود یا مسئله فلسفه را هم حل کند و بالعکس. فلسفه هم جای علم را پر نخواهد کرد. اگرچه ضرورتاً نتایج فلسفی می بایستی متناقض با مسلمات علمی، نه هر چیزی که به عنوان علم به ما تحویل داده اند نباشد. نتیجه گیری های فلسفی خودشان روی دوش علم سوار شدند، به نحوی که اگر داده های فلسفی بنیاد یا تاییدیه علمی نداشته باشند، آن وقت به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اگر این مطلب در نظر گرفته نشود، هر هذیانگویی بیدر و پیکری میتواند لباس فلسفه بپوشد.
1: این هماهنگی بین چگونگی و چراییه که ما رو به درک جامع و کاملی از هستی و مسائل اون میرسونه. شناخت واقعی و عمیق روی هر دو پا سوار هست. ما اینجا پلی میسازیم بین چگونگی و چرایی هستی که میخواییم باهاش به درک جهان و پیدایش هستی برسیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به پاسخهای اسلام درباره این دو شیوه برخورد با مسائل میپردازیم.

با درود و تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در قسمت پایانی ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. سپس برنامه فراسو نگاهی خواهیم داشت به تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک، به دنبال اون روایت ماندگار، راز ماندگاری یک مبارزه و شکست جنبش‌های انقلابی ایران رو خواهیم شنید و در انتها نگاهی خواهیم داشت به انزوای بین المللی رژیم و تبعات آن در گفتگو با مهندس حسین یعقوبی. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت در هفته گذشته و کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو و همچنین در ادامه می‌پردازیم به 100 عملیات و پراتیک انقلابی توسط کانون‌های شورشی قهرمان. در ادامه در موضوع دیگر می‌پردازیم به ارتقا و گسترش مقاومت رو در روی تلاش برای گسترش ارعاب با تشدید اعدام‌ها توسط رژیم که در این خصوص هم سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد. در ادامه تشدید مداوم انزوای بین المللی رژیم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همچنین می‌پردازیم به پس لرزه‌های سفر شکست خورده نیروهای پزشکیان در درون رژیم. همچنین می‌پردازیم به دلار 260 هزار تومانی و ابراز وحشت سردمداران رژیم از قیام و در پایان هم می‌پردازیم به داعیه ابرقدرتی کینگ مجتبی در بحران سرنگونی. از کارزارهای مقاومت اگر بخوایم شروع کنیم، در این هفته کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد رو داشتیم. پیام این کنفرانس چی بود؟
1: اینکه باید یک سازوکار بین المللی برای حسابرسی از رژیم ایجاد بشه برای توقف موج اعدام ها و جنایت علیه بشریت تا بشه این ماشین کشتار و خونریزی آخونده رو متوقف کرد. شما نگاه کنید، چون این سازوکار نیست، این رژیم چجوری اعدام ها رو به طور تصاعدی و جهشوار اضافه کرده در عرض این سالیان. مثلا سال 2022 حداقل 646 تا اعدام بوده، سال بعدش یعنی 2023 شده حداقل 864 اعدام، سال بعدش یعنی 2024 شده 1000 اعدام، سال 2025 جهش شوک کننده بوده، شده 2200 اعدام، یعنی بیش از دو برابر. بعد تو سال 2026، یعنی این سال میلادی که توشیم، غیر از این روند، یعنی روند سعودی، اعدام بیش از 50 زندانی سیاسی را داشتیم، از مجاهدین و از شورشگران، و بیش از 100 تا زندانی هم زیر اعدام. پس این است موج اعدام ها. علاوه بر این، فقط کشتار و خونریزی و این ماشین، یعنی این هیولای وحشت، فقط شامل اعدام ها نمیشه. ما فقط نگاهی بندازیم به عدد و ارقام توی قیام ها. تو قیام 96 ده ها شهید داشتیم با حداقل 8000 دستگیری. تو قیام 98 شد 1500 شهید با حداقل 12000 دستگیری. همینجور روند سعودیه. تو قیام 1401 750 شهید داشتیم با 90000 دستگیری و تو قیام دی چند هزار شهید و حداقل 50000 دستگیری. خب این آمار، این خونریزی، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه، چون سیاست ننگین مماشاته و اون مکانیزم نیست. رژیم هی جری میشه، هی کشتار میکنه. این کنفرانس پیامش اینه، باید این سازوکار بین المللی ایجاد بشه. تو خود کنفرانس غیر از حضور خانم مریم رجایی به صورت آنلاین سخنرانی کردن، خب شخصیت برجسته حقوق بشری شرکت داشتن و سیاسی، از جمله یک کارشناس مستقل سابق سازمان ملل متحد آلفرد زایاس، علاوه بر این رئیس کانون وکلای انگلستان تا سال 2019، وزیر محیط زیست نروژ تا سال 2020 که خودش معاون اول رهبر حزب لیبرال نروژ هم هست، علاوه بر این شهردار ژنو که سه دور شهردار بوده، الان هم خودش عضو شورای شهره. پس در واقع وزن خود این شخصیت هم مشخصه که این خاصه را که مطرح میکنن. اونجا مطرح کردن که چرا رژیم اینجوری بی‌محابا و با این شتاب اعدام میکنه. خوب یکیش به خاطر اینکه خود رژیم یک تهدید موجودیتی احساس میکنه از طرف مردم ایران، دنش دست به این جنایت میزنه تا جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. پس این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم به دلیل اینکه جامعه بین المللی سکوت کرده، چشاشو بسته در مقابل این جنایت و موج اعدام ها و مماشات میکنند و محکوم نمیکنند. پس این دوتا دلیل. اما اون سازوکار بین المللی که میگیم باید ایجاد بشه برای حسابرسی از رژیم چیه؟ اون سازوکار شامل این مواده. یکی اینکه پرونده نقض حقوق بشر و به طور خاص قتل عام 67 بره شورای امنیت، به مسئولیت این رژیم و سرنش پایان داده بشه جنایتشون. علاوه بر این رژیم وادار بشه و تحت فشار قرار بگیره که اجازه بده هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد و هیئت‌های سازمان ملل برن ایران، از زندان‌ها بازدید کنند، با خانواده قربانیان صحبت کنند. غیر از این پرونده سران رژیم و جنایتاشون بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی ارجاع داده بشه به دادگاه کیفری. و غیر از این هر نوع مراوده چه سیاسی چه اقتصادی مشروط بشه به توقف اعدام ها در ایران. این اون سازوکار بین المللی برای توقف اعدام ها.
0: در داخل ایران هم شاهد کارزارهای مقاومت بودیم، از بیش از 100 پراتیک و عملیات انقلابی، عملیات و پراتیک انقلابی در داخل، که تصاویر رو در همین رابطه ببینیم.

0: همینطور که شاهد بودیم بخش شد از فعالیت ها و عملیات کانون های قهرمان شورشی که این چنین بر دل شب تاریک تاختن. اما از این تعداد عملیات چه نتیجه ای میشه گرفت؟
1: بله، در یک هفته 108 عملیات و پراتیک انقلابی به مناسبت مختلف. خب اول پیامش اینه که پس میشه به این دیواره اختناق، واقعا اختناق سیاه، این میشه ضربه وارد کرد، میشه فقط با چی؟ با خطر کردن در راه آرمان آزادی مردم ایران، با قیمت دادن و پرداختگری، با سازمان یافتگی و تشکیلات، کاری که همین یگانهای ارتش آزادی میکنن تو داخل کشور، و ریسک پذیری. یکی هم این که نتیجه که میشه گرفت اینه که خون شهیدان، رزمندگان و سربداران خاموش نمیشه، چون این عملیات یکیش برای همین امروز، یکیش برای بزرگداشت شهیدان و رزمندگان در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش بوده، یکیش برای بزرگداشت 1810 شهید در 5 مهر 1360 که خروشیدند بر رژیم ضد بشر خمینی و شعار مرگ بر خمینی رو همگیر کردند، که اینا در عرض در واقع شب 5 مهر با فاصله تا روز بعد 1810 تا شهید توی اوین، که اینو به دستور دشخیم لاجوردی که تجلیل از اونا بود برای اونا. و علاوه بر این اون 40 عملیات هم آتش و تهاجم تو 23 شهر برای بزرگداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان بود. پس پیام اینه که این خونا صاحب داره، نمیتونه خاموش کنی. بعد اونایی که ادامه دهنده این را و خط این و این استراتژی هستند هر روز گسترش پیدا میکنند، هر روز بیشتر به تو ضربه میزنند. پس اینم از در واقع این. حالا این عملیات موقعی ارزش و جایگاش بیشتر روشن میشه که بدونیم رژیم تو این هفته تو آماده باشه 100% بودا، یعنی تا 5 مهر حدود 51,000 نیروی سرکوب و فقط تو تهران بزرگ بسیج کرده بود، که در واقع میشه 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 بسیج و پاسدار. پس این از این گشته متعدد را اندازی کرده بود، بازرسی میکردن، موبایل را میگرفتن، رژه های موتوری را انداخته بود تو تهران. بعد علاوه بر این یک طرحی رو خود این تایب دشخیم رئیس بسیج و حسن زاده رئیس سپاه تهران بزرگ برای گسترش لباس شخصی را انداختن، کلی امتیازات به نیروهای پاسدار و بسیجی میدن، علاوه بر این تمام مرخصی ها را لغو کرده بودند. پس در چنین شرایطی میشه اینجوری ضربه زد، میشه اینجوری در واقع امید داد که میشه این خفقان رو در هم کوبید.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما باز هم در واقع شاهد اعدام شورشگران دلیر توسط رژیم بودیم، اما همچنان که میدونیم، چرا که رژیم خب بالاخره میدونه که دست به این جنایت ها میزنه، در هر حال با محکومیت های گسترده جهانی روبرو میشه. و خب این روزها هم شاهد بودیم که 46 کشور مهم جهان طی بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر ملل متحد محکوم کرده بودن اعدام ها توسط رژیم رو. خب این اعدام ها برای رژیم زیان نداره؟
2: البته که داره. الان شما به محکومیت و بیانیه 46 کشور مهم جهان اشاره کردین، که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران هم از این بیانیه استقبال کرد. الان بحث کردیم در مورد اجلاسی که در ژنو بوده که چقدر پرداختن به موضوع اعدام ها، و در رسانه های مختلف هم اینها رو شاهدش هستیم. بله، انزوا برای رژیم به خصوص، چون این انزواشو بیشتر میکنه دیگه، به خصوص در این شرایط که انزوای رژیم داره از هر جهت این حلقش هی تنگتر و تنگتر میشه، برای رژیم خیلی مهمه، ضرر داره، ولی دست از اعدام بر نمی داره و نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه با این اعدام ها ابزار اصلیش برای جلوگیری از یک خطر خیلی بزرگتر.
0: اون خطر چی هست که شما الان؟
2: بله، خطر بزرگتر که راه به بود و نبودش میبره، به قول خودشون موجودیتش. اونم اون خطرم قیامه، بسیار بسیار وحشت. الان قیام کابوسی است که روزانه در مقابل چشم این رژیم قرار داره. بنابراین اگر سبک و سنگین بکنه رژیم، اون خطری که برایش جنبه سیاسی داره، انزواست، فشار سیاسیه، ولی این خطر برایش جنبه بود و نبود داره، بنابراین نمیتونه ازش دست برداره. اجازه بدین در همین مورد یکی دو جمله از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد همین اعدام این دو شورشگر دلیر بخونم، یادآوری کنم که خودشون گویاست. گفتن که این اعدام‌های شقاوتبار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. برای زهر چشم گرفتن. اما این خونریزی ها نه تنها رژیم غرقه در بحران را نجات نمی دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان می کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرن دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره، دستم بر نخواهد داشت، تشدید بیشترم تشدید میکنه، اما در رسیدن به این هدف شکست خورده، نتونسته به این هدفش برسه.
0: یعنی شما میگی نتونسته مرعوب کنه؟
2: بله، نتونسته مرعوب.
0: چه دلیلی برای این موضوع؟
2: خب ببینید، مرعوب اگر کرده باشه باید نتایجی بده. نتایجش اینه که مقاومت ها و ایستادگی ها در مقابل این رژیم شروع به کم شدن بکنه. فرض کنیم که میگیم یک بارم، نه اینکه بتونه از بین بره، ولی لااقل فرمول اینجوری باشه که در اثر این فشارها، در اثر این اعدامها که به اضافه بقیه سرکوبگری هایی که داره، خب این مقاومت شروع کنه به پایین اومدن و کمتر شد.
0: شاید بگیم چون قیامی در پیش نیست یا قیام سر نگرفته موفق شده باشه.
2: خب قیام که به هر حال میدونیم الان وحشت داره ازش و داره همین بسیجار میکنه برای همین. ما به جز این میخوایم ببینیم مقاومت به کجا رسیده، سرنوشت مقاومت تو این جامعه. خب زیر پوست جامعه رو نمیشه دید. میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، جریان داره، ولی این مقاومت در امتدادش در یه جایی ظاهر میشه، میشه اونجا دید، اونم داخل زندان هاست. ما داخل زندان ها شاهد هستیم، با اینکه داخل زندانه، زیر سرکوب مستقیم رژیمه، زیر شلاق و زیر چشم جلادان و دشخیمان هست، اونجا ما شاهدیم که مقاومت روز به روز اوج میگیره. نمونهش نامه هایی که اخیراً در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین دیدیم، زندانیان نوشتن و با نام خودشون حمایت کردن، یا در موارد مختلف یا مناسبت های مختلف نامه نوشتن حمایت کردن، علی رغم این که رژیم بسیار فشار میاره. این یک.
1: بعضیشون هم زیر اعدامن اینا.
2: بله،
1: زندانی.
2: معلومه که این براشون چه خطری داره. یا زندانی که مثلا در آستانه اینه که زندانش تموم بشه، وقتی چنین مقاومتی میکنه میدونه که ممکنه دوباره محاکمش کنن، کما اینکه دارن میکنن. الان شاهد هستیم در ادامه همین فشارها که حالا میگم، این فشارها رو میاره برای اینکه اون مقاومت داخل زندانو که یه نموده مشخصش کارزار سه‌شنبه های نب اعدامه، اینو بتونه فتیلشو بکشه پایین. الان مدت هاست، در تمام طول این مدتی که این کارزار ادامه داشته، الان فکر کنم 100مین هفته بود،
1: 140مین هفته،
2: 140مین هفته،
1: بله.
2: الان بعد از این همه، در طول این زمان که این کارزار جریان داشته، تمام تلاش رژیم، تمام تلاش دشخیمان این بوده که جلوی یه سری زندان ها رو بگیرن که نپیوندن، بله. و یه سری زندان هایی که پیوستن پس بگیرن. روز به روز میبینیم این تعداد بالا میره. آخرین رقمی که داشتیم 66 زندان بود.
1: یعنی همین هفته دو تا اضافه شد.
2: هفته قبل دو تا اضافه شد. بازم هر زندانی که اضافه میشه معنی داره. گفتم اینجا چیه؟ فشارهایی که رژیم داره میاره برای اینکه مثلا زندانی که 26 سال تو زندان بوده، زندان ابدم داره، دوباره برای محاکمش کنه. زندانی که میخواد آزاد بشه محاکمه کنه، دوباره 5 سال زندان. به رغم همه این فشارها، به رغم همه اقداماتی که رژیم میکنه، ولی این جلو میره. یه نمود دیگه‌اش اعتراضاته که رژیم نتونسته جلوشو بگیره. اعتراضاتی که شعارهاش نزدیک به شعارهای علیه اعدام حتی
1: میگن
2: شعار
1: علیه
2: میدن.
1: حکم اعدام ایستادیم تا پایان.
2: خب اینها نشون میده که نتونسته رژیم، نتونسته، و علت اینم که ادامه میده بر این اقداماتش همون وحشتش از قیامه که خب این جریان داره و هیچ راه حلی هم براش نداره. و به خصوص ما شاهدیم که توی صحبتایی که میکنن اینا به طور مشخص از کانونهای شورشی، ادامه فعالیت کانون شورشی و مجاهدین بسیار بسیار وحشت زدن.
0: در رابطه با همین وحشت از مجاهدین سوال دارم که البته کلیپی رو ببینیم و بعد مطرح.
3: ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ثابت کنن.
4: سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی. ما در حال جنگ بودیم با دشمن. در داخل نفاق که 17 هزار نفر از ما رو ترور کرده، امیدشون به صحنه داخلی هست. هنوز آرزوی 31 خرداد سال 60 رو دارن مثل نفاق که داخل رو به هم بزنن.
3: از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، اونا سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداختن، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خود سانسوری میکنن.
5: جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
0: خب شما از همین نمونه ها وحشت از مجاهدین
2: بله.
0: نتیجه گیری
2: اینا
0: کرد.
2: یک نمونه هایی بود که گوشه هایشو تو این ویدیو و این کلیپ دیدیم، ولی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره در رسانه ها، در روزنامه های حکومتی اینا. و یک دلیل خیلی خیلی بارزتری وجود داره بر این امر که اون خیلی روشنتره، و اون هم شروع مجدد دادگاه محاکمه 104 جاله. نفر از مجاهدین، البته 38 سال بعد از اینکه خمینی حکم اعدام همه مجاهدین و مجاهدین سر موضع رو صادر کرده، حالا اینا تازه اومدن به فکر محاکمه. ولی این محاکمه اولش که شروع شد همه اومدن گفتن، مثلا از جمله حداد عادل بود که خیلی روشن گفت جامعه به سمت افکار مجاهدین داره کشیده میشه و باید بیایم اینا رو توضیح بدیم و این دادگاه برای اینه و برای اینکه خلاصه مرعوب کنن، همون ادامه مرعوب کردن که هر کی با مجاهدین باشه حکمش اعدامه، هر کس. حالا
1: حتی یه هواداری که توی بله. آلمان و تو 2000 کیلومتر دورتر تظاهرات، تو تظاهرات مجاهدین شرکت میکنه،
2: این میگه میخواد بگه حکمش این
1: برام بقیه.
2: حالا 7 ماه بود این تعطیل شده بود، دوباره یهو چی شد که یاد برگزاری؟ خب پس بنابراین نشون میده که در نوک پیکان اون وحشتشون از جامعه مجاهدین و کانون شورشی هم، دلیلش هم روشنه چون کانون شورشی الان توضیح داده شد، نقششون اینه که این افکار، این خط به اصطلاح خشم انفجاری جامعه رو سمت بدن، جهت بدن، سرعت بدن، همونی که رژیم بسیار بسیار ازش میترسه. و خب جلوی این کانون ها هم که نتونسته بگیره، در سرکوب اونا شکست خورده. بنابراین بله، این ابراز وحشت ها، نوک پیکانش هم وحشت از مجاهدینه.
0: حالا ما پردازیم به اخراج هیئت رژیم از نیویورک. در رسانه ها خب سرصدای زیادی به پا کرد، چرا کار به اینجا رسید؟
1: خب اول یه فضای خوشبینی بود که گویا هیئت رژیم رفته نیویورک، مذاکراتی صورت میگیره و با پادرمیونی میانجیا و ممکنه مصالحه‌ای بشه. عراقچی حدود 3 ساعت به طور غیر مستقیم البته از طریق همون میانجیا با ویتکاف دیدار داشتند، ولی خب مذاکره شکست خورد و به بنبست رسید و گفتند بلا فاصله خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور خروج هیئت رژیم داده. خیلی هم تحقیرآمیز و تو سری دیگه که سری بیرون برن، به خاطر اینکه رژیم اونجا خوب شروط رو میز گذاشته بود که معلوم شد این داره واقعا بازی بازی میکنه، دوباره همون روال فریبکارانه است، میخواد وقت بخره. مثلا شروطی که گذاشته بود پایان خصومت در تمامی جبهه از جمله لبنان. آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دریای مسدود شده ایران، لغو یا تعلیق تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران، رفع محاصره، بعد بازگشایی تنگه هرمز، بعد تازه آغاز مذاکرات هسته‌ای. خب همه اینا تو اون توافق بود، تفاهم نامه پاکستان. خب چرا اونو الان شده جامعه زر برد، اصلا نمیتو بهش نزدیک بشی، این شروع چیه؟ یعنی چه؟ خب طرف مقابلم دست رژیم خوند و اینجوری تأخیرآمیز در واقع بیرون کردن.
0: اما در مورد انزوای رژیم، اون چه که در انگلستان پیش اومده چطور؟
1: تو انگلستان یه پایگاهی هست، فیرفورد، که این مال در واقع نیروی هوایی آمریکا برای حملاتش علیه رژیم استفاده می کرد. رژیم هم چند بار تهدید کرده بود که هر کشوری در واقع مخصوصا انگلستان اگه اجازه بده به نیروی آمریکایی، خب این هدف حملات تروریستیش قرار می گیره. این هفته 5 نفر رو گرفتن که خب معلوم شد که این پشت این توطئه تروریستی علیه اون پایگاه رژیم بوده. نخست وزیر خود انگلستان اومد رسما اعلام کرد، گفت شواهد محکمی داریم که رژیم ایران پشت این داستانه. بعدش هم همین دیروز یک نفر دیگه که تبعی انگلیسی ایرانی بوده در واقع اونم دستگیر کردن، گفتن اونم احتمالاً در ارتباط با همین پایگاه بوده. خب یک طرح تروریستی تو قلب اروپا داره فاش میشه تو کشور انگلستان تو روز روشن، گفتن با 3 تا ماشینم رفتن، مواد منفجره و تسلیحات و اینام گرفتن. خب این پیام خیلی واضح و مشخصی داره، همون حرفی که مقاومت ایران الان چند دست داره میزنه که تا این رژیم هست تروریسم هست، دست از تروریسم بر نمی داره، کما اینکه جنگ افروزی، کما اینکه اتمی، کما اینکه سرکوب دست بر نمی داره. بعد این سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با استفاده از سیاست مماشات و چشم بستن بر روی فعالیت رژیم گسترش پیدا کرده تو اروپا. تو اسپانیا اون ترور رو دیدیم علیه آل خو، اینجا خب همین داستان الان که اتفاق افتاده. بعد خب پس باید سفارتخونه‌اش رو تعطیل کرد، باید این مامورا و مزوراش رو اخراج کرد. یعنی این پیام رو میده، خب این باعث شد که رژیم به هم بریزه، سفیر رژیم، سفیر انگلستان تو تهران رو احضار کنه، خب به دلیل پیامدش.
0: ممنوعیت پروازها چطور همچنان برقراره؟
1: ممنوعیت پروازا، خب اون کشورهایی که اعلام کرده بودن بعد از تهدید آمریکا که در واقع از خدمات و اینا محرومشون میکنه، الان گرجستان، آذربایجان، در واقع ترکمنستان، بعد خود عراق، امارات، اینا همه، خب عمان، اینا هنوز پروازا ممنوعه.
2: ترکیه
1: الان فقط عراق، سلیمانی و اربیل و بغداد که قطع. سر نجف خبره زد و نقیص است که گویا میخوان یک حداقلی برش باز بذارن، ولی خب واقعیتش اینه که به دلیل اهمیت این مراودات و اینا، با توجه که رژیم محاصره دریایی هم است و الان کپلر گزارش داده بود که تقریبا رژیم الان حتی یک بشکه نفت نمیتونه صادر کنه از طریق خلیج فارس و کل مراودات و واردات صادراتش متوقفه، خب این برش مهمه دیگه، این ارتباطات هوایی و اینا، یعنی یک نوع تحریم هوایی هم هست. در اینچه خب اینم یه ضربه جدیه، مخصوصا اگه عراق هم در نظر بگیم، شما میدونی 20 میلیارد دلار با عراق مراودات و تبادلات اقتصادی داره، 8 میلیارد دلار فقط صادرات رژیم به عراقه، بعضی وقت مرزش هم بسته میشه دیگه، مثلا همین هفته گذشته یاتونه 2-3 از مرزش هم بستن، یعنی یک حالت اینجوری تنگ کردن حلقه معاصره. این هفته هم تحریم تسلیحاتی بود، تحریم علیه خودروی رژیم بود، یعنی ایران خودرو بود و سیستمای خودروی رژیم، بعد شبکه قطاراش بود، یعنی از این تحریم هم از بانک ها هست تو امارات، تو ترکیه، خب همه این حلقه معاصره رو هرچی تنگتر میکنه دوره رژیم.
0: بله، پس از نگاهی که داشتیم الان اشاره شد در توضیحات به وضعیت رژیم در جامعه بین المللی، میخواییم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت رژیم، یعنی در واقع در درون رژیم نگاه داشته باشیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
6: آقای پزشکیان، برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردن انتقام باید محقق بشه، برای چی تو سازمان ملل برگشتی گفتی که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ بیش از 40 میلیون تشکیل کننده دنبال انتقام بودن، مطالبه انتقام داشتن. شما رئیس کدوم جمهوری واقعا؟ اینو باید پاسخ بدید.
7: تیکه رو دیدم، خوندم، راجع به توزیع قدرت در کشور، جایگاه رهبری به جایگاه رئیس جمهور. این خیلی حرف سنگینی بود. او رفته زده زیر میز، اونم تفاهم نامه بوده، چون موافقت نامه یک فرایندهای حقوقی و قانونی بالاتری داره. چطور شما باز دوباره داری اصرار میکنی؟ چرا شروطی رو که سردار رضایی گفته بود شما جور دیگه ای رفته آقای عراقچی اینجا مطرح میکنه؟ رئیس جمهورو نمیتونی که من همه کاری شعام هستم. دبیرخانه شورای امنیت ملی کلیدی ترین نقطه است.
8: ما نباید در ارتباط با مذاکره منتظر نظر میانجیگرها باشیم، میانجیها باشیم. من معتقدم آقای عراقچی اشتباه کرد که نرخو زد. به هیچ وجه وزارت امور خارجه ما نباید معطل مذاکره با آمریکا بشه. شورای عالی امنیت ملی به اعتقاد بنده باید جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن.
0: سوال این هست که آیا هنوز پیامدهای سفر نیویورک پزشکیان در درون رژیم ادامه داره با توجه به صحبت‌های همین سردار رژیم که گفت؟
2: بله بله، اینا نمونه هایش بود توی رسانه ها، بازم به خصوص روزنامه‌های حکومتی و اینا از دو باند به طور متقابل اونا می نویسن، اونا جواب میدن. فراوون اینها این در حالیه که سخنرانی به اصطلاح سخنرانی پزشکیان تو مجمع عمومی روز 1 مهر بود. مصاحبه هایی هم که اینا در موردش صحبت میکنن روز 2 و روزهای بعد بود. الان امروز که جمعه در اینجا هستیم 10 مهره، یعنی نزدیک به 10 روز بیشتر از 1 هفته گذشته، همچنان این به اصطلاح حملات ادامه داره. حمله هم که چه از کنم، میبینین دیگه، میگه تو اصلا چی کاره ای؟ حالا اینا موارد ساده تش بود توی به اصطلاح اون تجمع های خیابونی و اینا که اصلا شعار میدن و حمله میکنن و این حرفا. میگه تو چی کاره ای؟ تو باید یه تدارکات چی میبودی؟ میرفتی اونجا اون چیزی که بهت گفتن میگفتی؟ برای چی رفتی مصاحبه کردی و دم از تفاهم نامه دوباره زدی؟ اصلا نباید اسم تفاهم نامه رو میآوردی. عراقچی بی خود کرد و بیانهای خیلی شدیدتر. خب اینا نشون دهنده اینه که این موارد، یعنی این رویارویی که الان در مورد به اصطلاح پیامدهای همین سفر دست خالی نیویورک، دست خالی برگشتن و سفر شکست خورده، همچنان ادامه داره. اینا خب به جای باریک کشیده، یعنی از زوایایی بسیار بسیار مهم و قابل توجه وقتی که کار به چنین جایی میشه.
0: بله، خب این کشمکش ها که در درون رژیم، سوال این هست که همیشه بوده و هیچ وقت هم به تحولات جدی نرسیده، این اهمیت که شما میگین الان در چی هست؟
2: اول اجازه بدین بگم، این که مثلا میگین به تحولات جدی، اگر منظور یا در نظر یا کسی به نظرش این برسه که همین رویارویی ها و کشمکش های درون رژیم باعث مثلا یه نوع فروپاشی در درون رژیم میشه و به یه نوعی به سرنگونی ختم میشه، نه، همچی چیزی نخواهد بود. معلومه دیگه، این رژیم ولایت فقیه همشون حواسشون جمعه، میدونن اگر این به قول خودشون عمود خیمه بیفته و نظام ولایت جمع بشه، همشون حسابشون رسیده است. به قول یکی از همینا که گفته بود، بین احمد خاتمی و محمد خاتمی چند تا تیر فاصله است. این حرف اونه دیگه، یعنی به اصطلاح وقتی که به تیر آویزونشون میکنن فرقی نداره محمد خاتمی یا احمد خاتمی، و اینو اینا خوب میدونن. بنابراین به این نقطه که
0: اهمیتش در چی هست؟
2: بله، اهمیتش در اینه که وقتی که بالا میگیره، که فقط همین یه مورد هم نیست، مورد به اصطلاح مربوط به نیویورک و خلاص ابعادش هست، این در درون رژیم وقتی میرسه به اون رأس، آثار و پیامدهایی داره. الان ما از وضعیت انزوای رژیم صحبت کردیم، اینجا وضعیت درون رژیم راه میبره به قیام‌های اجتماعی. ما یادمون هست که سال 88 قیامی که صورت گرفت از کجا صورت گرفت؟
0: شکاف در رأس.
2: شکافت که در رأس نظام بود. قیام‌های بعدی 96 و 98 و اینا خب مربوط به اون چیزی که در جامعه گذشته. حالا اگر همزمان شکافی در رأس نظام هم باشه، با توجه به جامعه انفجاری معلومه که خب این تهدید رو برای رژیم خیلی خیلی بیشتر میکنه. گفتیم تهدید اصلی برای رژیم قیام وضعیت جامعه است. خب الان ببینید دیگه وقتی که کار میرسه به اونجا، الان به طور مشخص این حرف رو اصلا زدن خود پزشکیان اخیراً، این به اصطلاح ازش نقل شده یا خودش نقل کرده که قبلا گفته بود که من از حمله آمریکا و جنگ خارجی اینا خیلی نمیترسم،
0: از اختلافات داخلی،
2: از اختلافات داخلی میترسم که بکشه به کجا؟ بکشه به وضعیت جامعه. بنابراین این وضعیت، خب ما اگر بخوایم بگیم در مورد، گفتم که فقط هم به اصطلاح محدود به اونچه که مربوط به نیویورک و ایناست که نیست، یه لیست بلند بالاییه الان کشمکشای درون رژیم، یک لیست بلند بالاست. مثلا فرض کنیم که بین دولت و مجلس الان دعواست. همین اخیراً قالیباف یه نامه نوشته بود به پزشکیان که چرا اون به اصطلاح زمانبندی های مربوط به اضطرار رو، میگه ما یه زمانبندی های ایجاد کردیم برای اضطرار جنگی، چرا اونا رو رعایت نمی کنیم؟ سر موضوع نمیدونم حجاب این جنگ و دعواها وجود داره. سر موضوع الان ما شاهدیم که رسایی رو زندانی کردن، به اصطلاح 10 ماه بهش زندان دادن. حالا گرچه میتونه نمایشی باشه هرچی، ولی کار داره به محاکمه و این چیزا میکشه. بنابراین بله، این موارد مختلف و به اصطلاح گسترش این وضعیت درون رژیم، این خطر برای رژیم به وجود میاره که تأثیر بذاره روی همون انفجار اجتماعی که بسیار بسیار ازش میترسه.
0: یعنی یک بحران باید. خطرناکی هست که خب رژیم رو تهدید میکنه. در مورد این بحران بعد در ادامه باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید نگاهی به یکی از بحران‌های ناشی از قیمت خب دلار بپردازیم، به اون که باعث شده که مرتب ارزش پول سقوط کنه. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامدهایی داره؟
1: در واقع دلار 258000 تومانی که آخرین چیزشه، یعنی ویران کردن سبد معیشتی خانواده ها، یعنی فرستادن میلیون ها نفر دیگه به زیر خط فقر، افزودن به لشکر گرسنگان. شما نگاه کنیم، ما فقط یک، فقط به یک آمار نگاه کنیم، ابعاد این فاجعه، واقعا باید گفت فاجعه چون این گرسنگی خیلی روشن میشه. الان حقوق پای تو ایران 16,600,000 تومنه که حالا با مزایا و این چیزا حساب کنیم گیریم 20,000,000 تومن. بعد دلار، با دلار 258,000 تومنی حساب کنی میشه ماهی 77 دلار که میشه روزانه 2.5 دلار. یعنی یک خانواده 3 نفره چون برای تعیین دستمزد خب یک استانداردی هست، خونه 3.3
2: شما با دلار چقدر حساب کردی؟
1: 258,000 تومان حساب کنی،
2: کمتر از اینا فکر کنم زیر 70 دلار میشه.
1: حالا دیگه میشه یه ذره این اونور، ولی دیگه 2 دلار 2.5 دلار میشه تازه برای یه خانواده. حالا شما نگاه کنید تو اصلا تو سطح جهانی، حتی تو عقب افتاده ترین کشورها و محروم ترین و فقیر ترین، مثلا توی آفریقا، مثلا رواندا، مثلا بورکینافاسو، گامبیا، نمیدونم چاد، نیجر، اینا حساب کنی 3 تا 4 دلاره برای یک نفر، نه برای یک خانواده. یعنی ایرانی با 2 منابع گاز جهان، 4 منابع نفت جهان، این همه معادن و ثروت سرشار، وضعیت اینجوریه، یعنی درآمد روزانه 2.5 دلاره. این یعنی خوب گرسنگی بیشتر، یعنی محرومیت از تحصیل، یعنی محرومیت از پوشاک، محرومیت از کالوری، مثلا هر نفر باید 2400 کالوری مصرف کنه، محرومیت از گوشت، یعنی فقط نون بخور و نمیر. خب خود این یعنی چی؟ این دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره. یعنی به اون ارتش قیام و ارتش گرسنگان روز به روز اضافه میشه. بعد هیچ چشماندازی هم نیست، هیچ راهلی هم رژیم براش نداره،
0: هیچ اقدامی هم نکرده.
1: اقدام کرده چرا؟ مثلا تزریق پول، مثلا 2 میلیارد دلار تزریق کردن به بازار، ولی این تأثیرش چند روز، حتی بعضی میگن چند ساعت هم نیست، چون به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، به دلیل وضعیت روانی تو جامعه که هست، این سری بلعیده میشه، به خاطر اینکه همه میرن تو اون زمینه پ پول جذب میکنن، یعنی دلار رو جذب میکنن، در اینچه اون هیچ راه حلی ایجاد نمیکنه. این روند هی رو به گسترشه، کمان که الان بحث اینه که ممکن به 300 دلار هم به 300 تومن هم برسه. خب در نتیجه ته این تونل در واقع هیچ نوری وجود نداره برای اون قش محروم، اون گرسنگان. اونا فقط میبینن که تنها راه فلاح در بزیر کشیدن این رژیمه، چون هرچی هم باشه حتی پولم کسب کنه که نمیکنه. الان کسری بودجش از 500 هزار میلیارد تومان میگن تا 1500 هزار میلیارد تومان. رشد اقتصادیش منفی 5.6%. خب پس وضعیت اقتصادی هم فلجه و یعنی چشماندازی برای اینم وجود نداره. پس تنها راه واقعا بزیر کشیدنه و همین که گفتن شرایط انفجاری و آتش فشانی و اینو خودشونم
0: بارها میگن. شما دادیم پس علت ابراز نگرانی های مداوم سردمداران رژیم از همین ناشی میشه، درسته؟ ما حالا کلیپی رو ببینیم و بعد من سوالم رو کامل تر مطرح میکنم.
9: این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن و اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم. بمب خبری میسازن، رسانه ها رو تحریک میکنن، وحدت جامعه ما رو به چالش میکشن. ما باید دست پنهان دشمن رو ببینیم.
0: علت این نگرانی ها چیست؟ البته با توجه به توضیحاتی که شما دادین به همین موارد مربوط میشه،
1: همون قیام دیگه. من فقط به خاطر اینکه فکر کنم تو جوابای قبلی به این مسئله خیلی پرداختیم، فقط یک مورد از پاسدار سرتیپ احمدی مقدم که سرکرده سابق انتظامی بوده میخونم، الانم رئیس دانشگاه دفاع ملی رژیمه، روز 2 مهر تو تلویزیون رژیم میگه، میگه وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجای ما، همه اینها باید حواسشان باشد، چون از هر جرقهی میخواهند شعلهی درست کنند و گوشهی را به آتش بکشند. تمام وحشت از اینه که جامعه دوباره به آتش کشیده بشه، این قیام های 401 و 404 و این دفعه رادیکالتر و آتشین تر.
0: بله، در فرصتی هم که داریم میخواییم بپردازیم به همون بحرانی که شما بهش اشاره کردیم. خب این در حالیه که رهبر نظام که این مشتبه گفته که ما قدرت اول جهان هستیم. در هم رابطه کلیپی رو ببینیم.
10: امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند.
0: خب قدرت اول جهان بودن کجا و وضعیت بحرانی کجا؟ کدوم بله. بحران در واقع؟
2: فکر میکنم پیام رهبر مقاومت که همون روز 6 مهر در این مورد داده شد خیلی خیلی عالی و گویا بود. من یک جملهشو میخونم، البته رهبر مقاومت اینا رو گفتن فکاهیات کودکانه بچه خامنه‌ای. واقعا هم فکاهیات هم کودکانه. جمله اینه که داعیه ابرقدرت چهارم دنیا با 30 میلیون جانفدا و دلار 240,000 تومانی که اون موقع 6 مهر بود 240,000 تومان، الان رسیده مرز به مرز 260,000 تومان. خیلی این جمله گویاست. چه قدرتی، چه داعیه‌ای که وقتی وضع جامعه چنین چیزیه؟
0: پس قدرتش چیه این که داره ادعا میکنه؟
2: خب اون ادعای چی میکنه؟ لابد 4 تا موشک و موشک زدن و در واقع به گروگان گرفتن شرایط و
1: این که سرنگون نشده و با جنگ خارجی،
0: یعنی این رو قدرت مطرح میکنه.
2: اینا که قدرت سرنگون نشدن نمیشه. اینا قدرت نمیشه. قدرت ببینید هر رژیمی بالاخره باید به یه چیزی متکی باشه، به یک نیروی متکی باشه، به یک پشتوانه متکی باشه. رژیم شاه گفتیم بارها به آمریکا
0: وابسته بود.
2: بله میگفتن رژیم وابسته، خیلی روشن خودشون هم میگفتن و قدرتشو از اون میگیره. وقتی هم که آمریکا از پشتش اومد کنار دیدیم که چیه، به چه سرعتی به قول خودشون اون جنرال ها میگفتن مثل برف ذوب شدیم.
0: در حال حاضر رژیم به چه چیزی تکیه؟
2: به چه چیزی؟ آیا بقیه خوب رژیم ها معمولا فرض کنیم تو کشورهای اروپایی اینا با رأی هر حکومتی دولتی هر حزبی که رأی بیشتر بیاره یعنی بخش بیشتری از جامعه پشتش باشه خب اون حاکمیت رو تشکیل میده دولت تشکیل میده. این رژیم به چه چیزی توی جامعه متکیه؟ کمترین جاپایی نداره، یک قشر توی جامعه نیست که از این رژیم حمایت بکنه. حتی اکثر همون 4% که خودشون گفته
11: بودن نخوره خودش
2: آره که مزدورانش و خانواده هاش هستن همینا که میارن تحت عنوان جانفدا. جالبم هست که میگه 30 میلیون جانفدا ولی تو روزش که میخواسته به صحنه بیاره
0: 400,000
2: آره میگه که زیر 100 دقیقه در حالی که میدونیم بحث 100 دقیقه نبوده، اعلام این که میخوایم همچین مانوری بزنیم از یه هفته 10 روز قبل بود دیگه بلد. همه تو رسانه ها یادمونه. با این حال میاد همچین کلکی میزنه و این حرفو میزنه. این از قضا به خاطر الان ما اگه یه نگاهی بکنیم به وضعیت رژیم، شما اشاره به بحران کردید، من اسمشو بگم، این بحران بحران سرنگونیه. حالا بحران سرنگونی چجوری؟ ببینید به لحاظ بین‌المللی وضعیتش روشنه، من دیگه نمیگم انزوا که همه بحثش کرد. به لحاظ اجتماعی دلار 260,000 تومانی معنیش روشنه و
0: ارتش گرسنگان
2: و ترسی که داره. از اون طرف وحشتش از مجاهدین که یه گوشه هایشو دیدیم به عنوان نیرویی که میتونه این وضعیت رو سمت بده و در سرکوب کانون شورش هم شکست خورده. خب این وضعیت یعنی از هر جهاتی که نگاه بکنیم جامعه انفجاری، این پایه و اصل، کانون های شورشی رو نتونسته جلشون رو بگیره. شاهدیم که عملیات همین امروز شاهد بودیم که در قبال اونچه که تو زاهدان گذشته بلا فاصله 8 پاسخ آتشین
11: تو چهار
2: بلا فاصله در چهار بلا. خب این نشون دهنده اقدامات و توان و قدرت کانون هایی که رژیم اساس توانش گذاشته برای جلوگیری از اونها و نتونسته. وضع درونی رژیم هم که گفتیم الان تا بالای رژیم کشیده. اون موقع میگفتیم چه تأثیری داره؟ تأثیرش هم اینه که خطرش اینه که راه قیام رو توی جامعه باز کنه. پس هم از پایین توی جامعه، هم از بالا شکاف رژیم،
0: هم در
2: قیام، هم آن در مقابل مجاهدین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران. خب این اسمش هست بحران سرنگونی، بحران همه جانبه که هر جای رژیم رو بذاری آثارش دیده میشه. رژیم بنابراین غلط میخوره و داره دست و پا میزنه در این بحران سرنگونی.
0: ولی که همچنان این بحران ها ادامه داره.
2: بله.
0: ولی با تشکر از توضیحاتتون به پایان وقت برنامه رسیدیم. با تشکر از حضورتون در وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: البته مصرف خارج مشتری بیشتری برای شما شده افراحل دانشجویی بالای 200 نفر
1: روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی رو دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم به خدمت شما، درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
1: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
2: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانه‌واری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیماه سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. این که خب اسم خود این ارگان هست ملل متحد، قرار ملت‌ها

0: رو نمایندگی کنه. بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنانی بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردرو را اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
1: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این
2: هرگز واقعا اینجور نبود. ببینید شما در مقاطع مختلف شرایط مختلفی رو دارین، مثلا شما در نزدیک
3: چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

کسی پایان عهد شاه و شیخ و هرچه استبداد، نماد رأی مردم دولت جمهوری آزاد. کسی در چشم زیبا بین او فارس و عرب یکسان، بلوچ و کرد و ترک و ترکمن فرزندی از ایران، برابر در ترازویش زنان همسنگ با مردان، صدیق قله اندیشش آزادی انسان، دل خورشیدیش جای تمام خوبی دنیاست، غریب میتوان بایدش امید شب فرساست.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام. در پاراگراف سفید قبل به این نتیجه رسیدیم که نگاه پوزیتیویستی چطور ما رو در سطح پدیده‌ها زندانی کرده و چشم‌های ما رو نسبت به حقیقت نابینا می‌کنه. در حالی که برای شناخت جهان ابتدا باید ببینیم و بعد به دنبال چرایی‌ها بریم.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
0: هر بار که به آسمون نگاه می‌کنیم، شاید کمتر به این فکر کنیم که انسان هزاران سال پیش همین آسمون رو چطور می‌دیده. امروز می‌دونیم که ماه به دور زمین می‌چرخه، باران از چرخه پیچیده آب پدید میاد و آذرخش حاصل تخلیه بار الکتریکی میان ابر هاست. اما در گذشته پاسخی قاطع برای این چرخه وجود نداشت.
1: در طول هزاران سال بشر همیشه کنجکاوانه جهان پیرامون خود را نگاه می کرده است. درخت، کوه، حیوان، دشت، دریا، آب، آتش، خورشید و خلاصه همه پدیده ها و رخدادها برایش سوال انگیز بوده است. مظاهر بی‌نهایت متنوع هستی مورد سوال واقع می شدند که چه هستند و چه رابطه‌ای با هم دارند. مظاهری که در لوح ضمیر بشر به طور مجزا و جداگانه نقش می بست بدون اینکه رابطه آنها با هم روشن شده باشد.
0: آیا تا به حال فکر کردین که چرا در گذشته انسان برای هر پدیده‌ای یک خدا یا رب و نو می ساخت؟ انسان نخستین با جهانی روبرو بود که براش پر از راز بود. اون پدیده‌ها رو می دید اما رابطه اونها رو نمی فهمید و رب و نوها الفبای نخستین فلسفه و علم بشر بودن، پاسخی بودن به چرایی‌های ذهن بشر.
1: ما در جهانی هستیم که در آن هزاران چرایی وجود دارد، مسائلی که علت وجودی آنها با چشمان معمولی انسان دیده نمی شود. برای نمونه، چرا ما همیشه به دور زمین می چرخد؟ باران چگونه می بارد؟ عامل زمین لرزه چیست؟ آذرخش چگونه به یک بار تاریکی و سکوت شب را می درد؟
2: امروز اگر رعد و برقی در آسمان ببینیم، احتمالاً به اختلاف بار الکتریکی بین ابرها فکر می کنیم. اگر آتش فشانی فوران کنه، اون رو نتیجه حرکات صفحات زمین می دونیم. اگر خشکسالی رخ بده، سراغ نقشه‌های اقلیمی و تغییرات آب و هوایی میریم. اما هزاران سال پیش هیچ کدوم از این توضیحات وجود نداشت. انسان در برابر جهانی ایستاده بود که هر گوشش رازی تازه داشت. باران میبارید، اما هیچ کس نمیدانست چرا. زمین میلرزید، اما علتش ناشناخته بود. می دیدند که هر روز خورشید طلوع می کنه، اما هیچ کس ساز و کار اون رو نمی دونست. به این شکل بود که رب و نوها متولد شدند. در یونان باستان، زئوس فرمان روای آسمان ها بود و صاعقه رو در دست داشت. پوسیدون خدای دریاها بود و سرنوشت کشتی ها رو تعیین می کرد. دیمیتر الهه حاصلخیزی و آرس خدای جنگ بود. ولکان فرمانروای آتش و آتش فشان بود و این فقط مختص به یونان نبود، تقریبا در همه تمدن‌ها یک الگوی مشترک دیده می‌شد. هر جا انسان رابطه واقعی پدیده‌ها رو نمی‌شناخت، برای اون یک اراده مستقل تصور می‌کرد و به اون پناه می‌برد.
0: انسان رفته رفته از دنیای رب و نوها فاصله گرفت و سؤال تازه‌ای پیش روش قرار گرفت. جهان از چه چیزی ساخته شده؟ آسمان، دریا، کوه، گیاه، حیوان و انسان همه با هم تفاوت دارن. اما آیا در پشت این تفاوت ماده یا جوهر مشترکی وجود داره؟
2: نخستین فلاسفه یونان باستان تلاش کردند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند. تالس که بسیاری اون رو پدر فلسفه می دونند، به این نتیجه رسید که همه چیز در اصل از آب پدید اومده. او می دید که هر جا که آب هست، زندگی هم هست. باران زمین رو زنده می کنه. و هیچ موجودی بدون آب دوام نمیاره. پس نتیجه گرفت که آب ماده اولیه همه چیزه. اما شاگردانش با این نتیجه موافق نبودند. آناکسیمینس به آسمان نگاه کرد و گفت این هواست که بنیاد جهان رو تشکیل میده. هوا نامرئیه، همه جا وجود داره و هیچ موجود زنده‌ای بدون اون نمیتونه نفس بکشه. هراکلیتوس که جهان رو در حال تغییر میدید، معتقد بود که جهان شبیه شعله‌ای از آتش هست که هر لحظه در حال دگرگونیه و آتش یگانه جوهر هستیه.
0: سالها بعد ارسطو تلاش کرد همه این دیدگاه‌ها رو با هم جمع بزنه و نتیجه گرفت جهان از چهار عنصر بنیادین، خاک، آب، هوا و آتش تشکیل شده. قرن‌ها انسان با همین چهار عنصر جهان رو توضیح میداد، از تغییر فصل تا حرکت ستارگان و غیره.
2: ارسطو معتقد بود که جهان ما جهان زیر قمر، یعنی جهانی که زیر مدار ماه قرار داره، از چهار عنصر اصلی تشکیل شده: خاک، آب، هوا و آتش. خاک سنگین ترین عنصره و تمایل به حرکت به سمت مرکز عالم، یعنی زمین رو داره. آب سنگینه اما کمی سبکتر از خاک، پس تمایل به قرار گرفتن روی خاک رو داره. هوا سبکه، پس تمایل به حرکت به سمت بالا و قرار گرفتن روی آب داره. آتش سبکترین عنصره که تمایل به سمت اوج و قرار گرفتن روی هوا رو داره. و به این ترتیب پویایی، یعنی همون پیدایش و نابودی، در جهان زیر قمر رو توجیه می کرد. اما اون نمی تونست حرکت دایره‌ای اجسام آسمانی مثل ستارگان یا سیارات رو توجیه کنه. پس نظریه افلاک یا جهان فراقمر رو ابداع کرد. اون معتقد بود که اجرام آسمانی بر روی کره‌های شفاف و تو در تو از جنس اثیر یا همون عنصر پنجم قرار دارند. این کره‌ها به دور زمین در حال حرکت دایره یک نواخت هستند که برخلاف جهان زیر قمر ابدی و بدون تغییرند. این تقسیم بندی برای ارسطو یک راه حل منطقی جهت توضیح و توجیه نظم و تنوع کیهان بود.
0: نکته ای که در نگاه این فلاسفه وجود داشت این بود که همه چیز رو به شکل منفک و جداگانه می دیدن. اما به تدریج یک پرسش مهم شکل گرفت. اگر خاک، آب، هوا و آتش همه بخشی از یک جهان هستن، آیا واقعا هر کدام منشأ جداگانه‌ای دارن؟ یا وحدتی پنهان در دل اونا نهفته است.
2: قرن‌ها گذشت تا بالاخره از قفس ارسطویی خارج شدیم. اما بشر وقتی از اون زندان ایستا بیرون اومد، به تله دیگه ای افتاد. نظرگاه مکانیکی. دکارت و همفکرانش معتقد بودند که جهان مجموعه ای از چرخ‌دنده هاست. حتی به بدن انسان هم به چشم یک ماشین نگاه می کردند. طبعاً یک قدم رو به جلو حرکت کردیم، اما همچنان روح حاکم بر کل هستی گم بود. بزرگترین خطای این نگاه در برخورد با حیات بود. زیر پرچم همین تفکر بود که نظریه خلق و سایه زنده بود. مثلا اونا فکر می کردن که اگر کرمی از خاک بیرون اومده، خود خاک کرم رو خلق کرده. یعنی مرز بین حیات و ماده رو نمی فهمیدند.
1: نظرگاه مکانیکی که جهان را همچون ماشین نگاه می کرد، اگرچه به نسبت دستاوردهای قبل بشر پیشرفت زیادی بود و بعضی از مسائل را نیز حل می نمود، ولی در بسیاری از مسائل هم گمراه می کرد. زیرا تفاوت‌های کیفی پدیده‌ها را در نظر نمی‌گرفت، همچنان که به بدن انسان نیز همچون ماشین می‌نگریست.
0: نهایتاً لوی پاستور با رد این نظریه ضربه اول رو زد، اما سوال اصلی هنوز باقی بود. پس این زنجیره حیات از کجا شروع شد؟ از سپیده دم تاریخ تا نقطه‌ای که قلم چارلز داروین بر کاغذ لغزید، اندیشه بشر راهی دراز و پرپیچ و خم طی کرد. این سیر حکایت گذار ذهن آدمی از پندار ثابت به فهم سیاله. داروین در سفرهای اکتشافیش به ویژه در جزایر گالاپاگوس به این نتیجه رسید که حیات نه یک طرح ثابت، بلکه یک قصه دنباله داره.
2: باور غالب در قرن 19 هم این بود که انواع ثبات دارند، یعنی گونه های زیستی از ابتدا به همین شکل امروز آفریده شدند و تغییر نمی کنند. داروین در سفر 5 سالش با کشتی به نقاط مختلف جهان، به طور خاص جزایر گالاپاگوس، مشاهداتی داشت که با نظریه ثبات انواع در تضاد بود. اون تشابهاتی بین گونه های زنده و فسیل ها دید که نشون میداد موجودات قدیمی با موجودات جدید بی ارتباط نیستند. از طرفی به نظر می رسید که گونه ها در طول زمان دچار تغییرات کوچیک و تدریجی شدند. اون نظریه انتخاب طبیعی رو مطرح کرد که این نظریه توضیح میده که منابع حیات محدود هستند و بقا میدان نبردی دائمیه، و نتیجه گرفت که هر کس با تغییرات محیطی سازگارتره باقی میمونه. داروین با این نظریه مکانیسمی رو برای توضیح چگونگی تغییر و تکامل تدریجی گونه ها در طول زمان ارائه داد و تونست پدیده های متنوع زیستی از منقارهای فنج ها گرفته تا شباهت انسان و میمون رو در یک چارچوب واحد توضیح بده.
0: پس برای شناخت حقیقت باید چشم از ظاهر فریبنده و ثابت اشیا برداریم و در پس پرده هر پدیده فرایند طولانی و پرزحمتی رو ببینیم که اون رو به شکل امروزی درآورده. این بزرگترین دستاورد اندیشه بشر بود.
1: ملاحظه می کنید گویا زنجیری در حال کامل شدن است که در آخرین حلقه‌اش انسان قرار دارد. همانطور که داروین نشان داده بود که سرچشمه موجودات عالی را باید از رد تحول و تکامل سیستم‌های ساده اولیه پیدا کرد، بعداً سرچشمه حیات را هم در تحول سیستم‌های بسیار ساده‌تری پیدا کردند و زنجیر پدیده ها به کمال گرایید.
0: ردپای انسان رو در یکی از طولانی ترین سفرهای تاریخ دنبال کردیم. اما هنوز یک پرسش بزرگ باقیه. اگر همه این زنجیره به هم پیوسته است، نخستین حلقه اون کجا شکل گرفت؟ این داستان عظیم کجا شروع شد؟ از نخستین ذرات یا حتی پیش از اون؟ سوالاتی که در قسمت آینده پاراگراف سفید به سراغ اونها میریم.

0: فراسو. گام‌های سیاسی مقاومت ایران در ایتالیا. گفتگو با محمود حکمیان.
1: که این جشنواره چه نتایجی رو برای کارزارهای مقاومت ایران در ایتالیا در بر داشت؟
2: خب همونطور که توضیح دادم، اولا دعوت از هیئت مقاومت ایران توسط مسئول شاخه جوانان که ایشون نماینده پارلمان هستن صورت گرفته بود. در طول 5 روز جشنواره هم علاوه بر مسئولین شاخه جوانان، تعداد زیادی از وزرا، مسئولین حزب حاکم، پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی حضور داشتند.
0: دوشنبه ساعت 16:30 به وقت اروپا، 18 به وقت ایران.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز ارتباط مستقیم. بحران اقتصادی در ایران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. سقوط ارزش ریال، همطور گرونی و فشار معیشتی زندگی بخش بزرگی از مردم رو تحت تاثیر قرار داده. در برنامه امشب ارتباط مستقیم می‌خوایم ببینیم در زیر این بحران در جامعه ایران چی می‌گذره و چشم‌انداز پیش رو در چنین شرایطی چی هست. برای بررسی این موضوع با آقای مهدی سامه، مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت و سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران گفتگو خواهیم کرد. اما اجازه بدید برنامه رو با یادی از مهندس هوشنگ رجوی که امروز درگذشت شروع کنیم. مهندس هوشنگ رجوی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران و برادر بزرگتر آقای مسعود رجوی در 87 سالگی در شهر شارلوا در بلژیک محل اقامت و تبعیدش بر اثر ایست قلبی درگذشت. مهندس هوشنگ رجوی در سالهای دشوار زندان و شکنجه دوران شاه یار و غمخوار مجاهدین و به ویژه برادر زندانیش بود. از سال 1350 تا آزادی زندانیان سیاسی در سال 1357 پیوسته برای ملاقات با مسعود رجوی در اوین، کمیته مشترک و زندان قصر و دریافت و انتقال پیام‌های اون تلاش می‌کرد و در تلاش‌های برادر دیگرش دکتر کاظم رجوی برای نجات جان مسعود رجوی نیز سهیم بود. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز به دلیل نسبت خانوادگیش با مسعود رجوی تحت فشار و آزار قرار گرفت و در سال 1360 مدتی بازداشت شد. پس از آزادی موقت مخفیانه ایران را ترک کرد و به بلژیک رفت. با درود به مهندس هوشنگ رجوی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره او از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه هستید. آقای سامه، ضمن عرض سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو برای حضور در برنامه ارتباط مستقیم قبول کردید.
1: من اول از شما تشکر میکنم، دوم تسلیت میگم فقدان مهندس رجوی را. خب مهندس رجوی هم عضو شورا بود و ما هم یک دوستی مختصره داشتیم، بعضی وقتا جفایی میزدیم، هم به شورای ملی مقاومت، هم به سازمان مجاهدین خلق، هم به مسعود رجوی، به جناب دکتر صالح رجوی و دکتر احمد رجوی تسلیت میگم و خانوادهشون و خانواده مقاومت ایران، جاش هم و نامش هم ماندگار خواهد بود.
0: آقای سامه، اگه موافق باشین، از اونجایی که خودتونم میدونید که بررسی مثلا وضعیت اقتصادی یک جامعه به هیچ وجه نمیتونه مستقل باشه از شرایطی که اون جامعه در تمامیتش قرار داره، اخیراً شورای ملی مقاومت بیانیه بسیار مفصلی درباره اون چی که در ایران میگذره، هم از وضعیت رژیم تا در واقع اون چی که در جامعه به مردم میگذره داده. خواستم اول راجع به شرایط کلی بر اساس به خصوص بیانیه شورا نظرتون رو بدونم.
1: ببینید، ما دو راه، دو مسیر یا دو نظر هست. یک نظر اینه، به خصوص در شرایطی که ما تقریبا دو و نیم یا سه جنگ پشت سر گذاشتیم، اینه که شروع بحث از خارج شروع میکنه، یعنی بحث اینجوری شروع میکنه که میگه آمریکا حمله کرده، ضربه زده و و و و بنابراین باز نتایجش هم از اونجا میگیرد. البته برخی از فاکتها و حرفایی که میزنن درسته، آمریکا حمله کرده، ضربه زده، ولی به نظر من این بحث گویا نیست و نمیتونه همه جانبه باشه. بحث دیگر اینه که نقطه آغازش جامعه ایران و تضادهایی هست که در بطن جامعه ایران شکل گرفته از استقرار این نظام تا کنون، و اگر این را ما در یک مسیر 40 ساله که داریم ببینیم، به ما کمک میکنه که یک تصویر روشنی در این لحظه داشته باشیم. آنچه که مسلمه، همونطور که گفتم، جنگ بوده، ولی خب رژیم هم هست. یعنی اگه ما از این نقطه بخوام شروع کنیم، مثل اون داستانی میشه که میگه نه خانی اومده و نه خانی رفته. این چه مسئله کمک میکنه، چون رژیم اون کسانی که با این تحریدن از نگاه خارج شروع میکنن، نهایتا هم از نگاه خارج میگن که حکومت سرنگون میشه. یعنی این رسالت به عهده میاد. البته خب برخی هم هستن در حاشیه بحثشون پای کانون های شورشی و مردم و نهضت مقاومت اینا رو هم وارد میکنن، مثلا توپ جمع کنهایی که زمین فوتبالی هست، بازی کنها آمریکا با رژیم هست، کنارش هم یه ده مردم هستن که مثلا آخره جمع میکنن. این تحلیل خب جواب نمیده، نه جوابم نداده. آمریکا هم با جنگ هم نتونسته، با تحریم هم نتونسته، نیروی پیاده هم نمیتونه پیاده کنه. این حرف هم که میزنه باید برگشت به داخل ایران و دید چه اتفاقی در داخل ایران داره میفته. اتفاقی میفته اینه که ولی فقیه این نظام کشته شده. خب این یک ضربه بسیار اساسیه. حالا شاید یک روزی لازم باشه که راجع به شخصیت و عملکرد علی خامنه‌ای بیشتر صحبت بشه، ولی به هر حال این نظام رو کشید. با خمینی متفاوت بود. خمینی از ذخایر انقلاب استفاده کرد، ولی وقتی که رفت یک نظامی بود که بحرانش گرفته بود و خامنه ای که اومد از ظرفیت های نیروی قهر استفاده کرد تا حالا، و بعد حکومت واگذار شد به پسرش. حالا روی همین هم خیلی بحث من که تون معتقدم که حکومت واگذار شده به مجتبی خامنه ای و خامنه ای دوم هست که داره حکومت میکنه. این حکومت با بحران های روبروست که جنس بحرانش فرق کنید، مثلا ورد کنید وقتی که ما میگیم تضادهای درون هرم قدرت، خب این که همیشه بوده، ولی این که تا این میزان در خیابون ها آدم های شناخته شده که میدونی و آدم هایی که مورد حمایت نظام هستن، مرگ بر حالا عراقچی رو بذارین کنار، قالیباف میگن، خب این نداشتیم اینا. و یا وقتی که از حرکت های مردمی صحبت میکنیم هم، شما میدید که کشتار بسیار گسترده شد در 18 تیر، این نظیر کشتارش. خب تو بیانیه شورا آمد 40مش دیدین چه اتفاق گفته، در این 40م یه
0: 18 دی
1: میگین دیگه، نه 404 کشتار دی. بعد 40مش که توی بهمن استند اینو مردم به خروش اومده، و یا شعارهایی که میدن. یعنی شما وقتی که میگه ما جنگ نمیخواهیم، درست نقطه مقابله اون چیزی هست که حکومت داره میگه. حالا برای که پر حرفی نکنم، خلاصه بکنم که ما در یک بحران انقلابی هستیم، با این تفاوت که عناصر اون نسبت به گذشته تشدید شده و جامعه انفجاری، پتانسیل های انفجاری هم در اون عمیق‌تر گسترده و سنگین‌تر شده. یعنی شما نه فقط با یک بحران انقلابی روبرو هستید که این بحران دامنه گسترده‌ای داره در ابعاد مختلف، با چیزی به نام جامعه انفجاری هم روبرو هستید که شدت داره، سنگینه. یک مثال بزنم، حتما این روزها خبرهای میخونید که میگن در فلان جا فلان کافه رو بستن. چرا بستن؟ رعایت شؤونات اسلامی نشد. این فرمول هم معلومه، رعایت شؤونات اسلامی نشد. یعنی یه خانم اونجا بوده که روسری نداشته، یا شل حجاب بوده یا حجاب نداشته. یا میگه که در فلان مراسم که بود این مراسم رو تعطیل کردن، یا فلان جا رو بستن. خب این ابعاد فشار چرا این کارو میکنه؟ هم تو منطقا که فکر کنیم یو خواهد چه دلیل داره؟ اینا که نمیتونن، الان هم که یه نقطه و دو نقطه نیست، ولی چرا این فشار میارن؟ چرا، حالا یه مثالی مهمتر میدونم، آیا در تاریخ این نظام و مناسباتش با آمریکا هیچ سندی مهمتر از سند تفاهم بوده؟ آیا هیچ دولتی در آمریکا بیش از این به رژیم ایران امتیاز داده بود؟ آیا هیچ تفاهمی اینجوری بود که سرزرد همزمان دو تا رئیس جمهور امضا کنن، یه رئیس جمهور هم بغلش یک دل نشسته باشه شاهد باشه؟ خب نبود، ولی زدن زیرش. چرا؟ خیلی روشن بود، حساب موسی و خامنه ای هم روشن بود این کاره کرد. چون کشتی هاره که من باور ندارم که یه نفر اونجا وایستاده بود اینجوری شلیک کرد، این که منطقی نید. یا مثلا مراکزی در درون حکومت، این چون که پزشکیان توی نیویورک گفت خود سر کردن و گفت شما هم داشتید از این حرف، این که باور کردن نیست همچین کاری. خب برای این که میبینه اگر بخواهد در بحران انقلابی یک همچین حرکتی بکنه، کوتابیات باید بیاد، چون در بحران انقلابی قبل از اینکه به قدرت دوگانه هم برسه جامعه خودش به میزان آزاد میکنه خودشا. یعنی شما یه قدم ور میداری، اون نمیگه که خب باشه مرسی همین دیگه برای من بسه، نمیگه بسه، یه قدم اگه ورداش میگه نه قدم دوم برو. و اینو میدونن، خود خامنه ای هم گفته، اینا هم میدونن و اینا کاملا رعایت میکنن. بنابراین ما اگر بحثی میکنیم مثلا راجع به تورم، راجع به هر بحثی که میکنیم، باید توجه کنیم که ما تو یه چنین شرایطی هستیم و با چنین شرایطی داریم زندگی رو از نظر مردم، از نظر حکومت، از نظر جامعه جهانی بررسی میکنیم.
0: حالا در همین شرایط آقای سامی که شما هرچند کوتاه گفتین ولی به هر حال یه تصویر کلی ازش دادین، چه بر سر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به خصوص در یک سال اخیر اومده تو ایران؟
1: خب این
0: تو ببخشید شنیدین دیگه، حتی اساسی ترین چیزهای زندگی یعنی خوراک داره قسطی خریده میشه. یعنی اصلا چنین چیزهایی بی سابقه بوده، تازه اون اقلامی که میتونن بخرن، خیلی اقلام که اصلا از سبد مردم حذف شده.
1: خود این هم یک باز بحثی هست که تباب کنه دهی. حالا با نام اقتصاددان یا کارشناس میخوای این مسئله رو به با محاصره و با تحریم
0: و جنگ بزن. و جنگ
1: باره دیگه حالا جنگ شد، بعدم تورم، بعدم تحریم. آمار نشون میده 70% تورم موجود ناشی از عمل کرده بانک هاست. یعنی این بانک ها کاری دارن میکنن با اقتصاد ایران که اول نقدینگی رو با شتاب دارن بالا میبرن. تو فکر کنم توی بیانیه شورا هم داده رقمشو گفته شده. به اضافه این که وقتی که تورم این گونه میشه عده جیباشون پر میشه، پس پول وجود داره. یعنی ثروت درسته دست اکثریت جامعه نیست، درسته نان یک مشکله، تهیه نان مشکله، این درسته، ولی برای عده‌ای بسیار رونق گرفته پولشون هست. من این منظورم اینه که پول وجود داره. این وضعیتی هست که به وجود برن، باز هم نه این که تحریم اثر نداره، طبیعی است که اثر داره، روابط خارجی حتی در سالم ترین شکلش هم اثر داره، ولی اساسش این نیست، اساسش باید در داخله و باید در عمل کرده بانک ها و این تورمی که به وجود اومده. حالا حکومت کاره چیه؟ حکومت خیلی ساده میگه یک، من باید مردم را بتونم کنترل کنم. دو، من باید مردم را بتونم کنترل کنم. سه، من باید مردم را بتونم کنترل کنم. چهار، من باید آدمای خودم را
0: تامین کنم.
1: و چهار و پنج اونم میشه دین. حالا اگر چیزی رسید، مدرسه ای را هم میتوانم مثلا تعمیر کنم یا بسازم یا انجام بدم. ببینید یک مثالی که این روزا رایجه خیلی هم میگن اینه که وضعیت دارو. چرا وضعیت دارو اینجوریه؟ یک حکومت این مرتب ما تحریمی، ما پول نمیتونیم بدیم، دروغ میگه. هم میتونن دارو بخرن، هم میتونن ارز جا به جا کنن در رابطه با دارو، یعنی از منظر تحریم ها. ولی خب برای حکومت این نیست، اون پولی که داره نمیخواد اینجگونه خرج کنه. این میشه که وضعیت زندگی مردم میره پایین. حالا وضعیت زندگی مردم میره پایین، شرایط جنگی تشدیدش میکنه، طبیعی شرایط جنگی تشدیدش میکنه. ولی اگر جنگ هم نبود، این نبود که اوضاع گل و بلبل بود قبل از جنگ، گل و بلبل نه نبود.
0: همون موقع هم داشتیم میگفتیم زیر خط فقر دیگه اصلا
1: اخشار
0: متوسط جامعه هم برده.
1: یعنی واقعیتش اینه که همونطور که اول گفتم، ما اگر بخواییم حاکمیت رو بررسی کنیم باید یک تصویری یک سال و دو سال نداشته باشیم، یک تصویری از حکومت داشته باشیم. میتونیم یک مثال دیگه بزنید. شما ببینید که حالا به دوران جنگ اول، یعنی جنگ ایران و عراق کار نداریم، از بایان جنگ ایران و عراق ببینید، دلار و ریال این همچنین رفته بالا، دلار ریال اومده پایین، البته یه جا هم زیگزاگ زده، یعنی یکم اومده پایین یکم رفت، ولی خب مسیر این بوده. هر چی دیگه بگه، هر چی دیگه ببینید، شما ببینید حقوق، ببینید درآمدهای هزینه ها رفته بالا، درآمد اومده پایین. یعنی هر جوری که دست بذارید به این دوره محدودی، این دوره تشدید شده. یعنی اون حرفی که من زدم، گفتم شرایط انقلابی، ما باید در شرایط انقلابی بسنجیم، این شرایط انقلابی تشدید شده هست عناصرش، که پایینی ها خصومتشون مقابلشون و چه بالایی ها.
0: بله، ممنون از توضیحاتتون. اجازه بدین با هم گوش کنیم به صحبت های بهروز از تهران، از ایران، ببینیم چی میگن راجع به این وضعیت اقتصادی و بعد با هم صحبت ادامه میدیم.
2: سلام، من بهروز هستم از تهران. خدمتتون عرضم که لوازم تحریر چقدر گرون هست و با چه تورمی مردم باید دست و پنجه نرم بکنن که بتونن لوازم تحریر برای بچه هاشون تهیه بکنن. عرض به خدمتتون که من همین تقریبا 30-40 دقیقه پیش آمار لوازم تحریر رو گرفتم. متاسفانه این رژیم جلاد بلایی به سر مردم آورده که مردم، خیلی از مردم نمیتونن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن. خیلی از مردمی که بچه هاشون نمیتونن لوازم تحریر تهیه بکنن، لباس تهیه بکنن و ثبت نام مدرسه شونو بکنن، اینا با مشکلات مواجه میشن و در نتیجه ختم میشه به بچه های کار. امیدوارم که هیچ بچه کاری در ایران وجود نداشته باشه. با این گرونی و تورم مردم ترجیح میدن که خیلی هاشون بچه شونو به مدرسه نفرستن، اما خیلی از مردم هم هستن که به خاطر حفظ آبروشون هم که شده بچه هاشونو به مدرسه بفرستن. عرض به خدمتتون که خیلی ها هستن که خانواده ها که با قرض گرفتن و وام گرفتن، نتیجتاً این که بتونن بچه هاشونو با وام گرفتن و قرض گرفتن، با خرید لوازم و تحریر گرون و تورمی بسیار شدید و بالا، لوازم و تحریر تهیه بکنن و بچه هاشون راهی مدرسه بکنن. هزینه های مدرسه فقط به لوازم و تحریر خاص نمیشه، هزینه ثبت نام هست، هزینه پوشاک هست و هزینه های جانبی دیگه، تمام اینا خاص میشه به کسانی که دستن در کار این مملکت هستند، دزدان و اختلاسگران خبیثی که بر این ایران عزیز حکومت میکنند. امیدوارم که روزی برسه که ما ایرانی آباد و ایرانی آزاد داشته باشیم. اختلاسگران و دزدان حکومتی دست از دزدی‌های خودشون بر نمی‌دارن. هر روز و هر لحظه می‌بینیم که گرونی و تورم به ملت فشار میاره. سرنگونی رژیم به زودی اتفاق بیفته و ما منتظریم و ما همیشه پایبند آزادی ایران و ایرانی آزاد هستیم.
0: درود بر بهروز از تهران. آقای اسام، اخیراً خبرایی داشتیم که امسال مهر به بعد که مدرسه ها باز شده، تو جمع کسایی که برای کار مراجعه میکنن هستن دانش آموزانی که از امسال دیگه مدرسه نرفتن و رفتن مرور که کاری پیدا کنن.
1: حالا من یه خبر بسیار تأسف آوری شنیدم از اصفهان که یه خانواده های متوسط پایین، نه متوسط متوسط پایین که زندگی، اینها برای هزینه های دو تا بچه بخشی از رخت خواب ها یعنی وسایل خوابشون رو فروختن. لحاف و دوشکلو معمولا تو اصفهان اینجوری بود، وقتی یه خانواده سه نفری بودن اگه دوشک و لحاف های نابوده چند تا هم اضافه بود برای مهمون. اینا رو هم بخشش رو فروختن برای زندگی بچه هاشون که مدرسه میرن، لباس برشون بگیرن و
0: لوازم تحریر
1: اونا که بهروز گفت.
0: دقیقا. پیامی هم فرشید از انزلی برای این برنامه داشته، با هم گوش میکنیم.
3: با سلام و ادب و احترام، اگر اجازه بدید سخن رو با شعری شروع کنم و در ادامه چند کلام دیگه. این تورم، این گرانی تا به کی؟
1: اینا رو هم بخشش رو فروختن برای زندگی بچه هاشون که مدرسه میرن، لباس برشون بگیرن و
0: لوازم تحریر
1: اونا که بهروز گفت.
0: دقیقا. پیامی هم فرشید از انزلی برای این برنامه داشته، با هم گوش میکنیم.
3: با سلام و ادب و احترام.

0: سفره ها کوچکتر از هر دوره ای، با تو خالی تر که یک خر مهره ای، آن که با طوفان فردا روبروست، این گرانی سر نخش در بیت اوست، خود که میدانی تو هم درمانده ای، داغ و درد و رنج مردم از شماست، وعدهاتون چون همیشه در هواست، دستتان در جیب مردم همچنان دستان ملا خون شکان، آنچه با مردم شمایان کرده اید جز در ایران این جهان هرگز ندید. پس شما را یکا یک نابکار، کیفری سنگین بود در انتظار، باش تا طغیان میهن سر رسد، دادگاهی از شمایان صد به صد، تا کند جارو شما را این وطن، یک به یک تسلیم مردم تن به تن. جامعه ما در فقر و گرانی و تورم و مشکلات و فشارهای طاقت فرسای ناشی از اون در حال فروپاشی کامله. آخونده ها جز به بقای خودشون و حاکمیت کثیفشون و اون هم به هر قیمتی به چیز دیگه فکر می کنن. اونها به آخر خط رسیدن و با وجود این همه ثروت، ذخایر، منابع و معادن، مردم و کشور ما رو به ورطه نابودی کشوندن. گرانی های افسار گسیخته و فقر بی امان مردم رو درمونده کرده و چون هیچ چشماندازی برای حل مشکلات مردم و رنج و دردشون و ضمناً گوش شنوایی در کل حاکمیت وجود نداره، بنابراین تنها پاسخ مردم و مقاومت سرفراز میهن ما در خشم و اعتراض و قهر و قیام و آتش برای سرنگونی تام و تمام این رژیم غرق در بحران و غرق در فساده. با امید به پیروزی قطعی خلق قهرمان ما و طلوع مهر تابان آزادی در میهن اسیرمون، مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجبی. با تشکر از فرصتی که به من داد.
1: تشکر از شما فرشید از گیلان. خب همه حرف و زد فرشید واقعا. حالا در چنین شرایطی آقای سامه مشتبه خامنه‌ای میگه که گفته شده که ما ابرقدرت چهارم جهانیم و اگه بخوایم در چارچوب به قول خودش محاسبات الهی بررسی کنیم، اصلا ابرقدرت اول جهانیم. این کجا
2: محاسبات الهی رو کرده میگه؟
1: یعنی من ارتباط داره.
2: خب ببینید، این هر چقدر که حکومت بعدش بدتر میشه از دور اراجیف بدتری بگه، خب ابرقدرت اگه منظورشون تمام صحنه واقعی اینه که اینا میگن تنگه هرمز و باب المندب دست ماست، حالا چقدرش واقعیه چقدرش واقعی نیست، ولی اینه دیگه. چیزی دیگه هم هست چون موشک ها که جوابشو میگیرن که اگه که تنگه هرمز و باب المندب نباشه، خب موشک میزنن بسیار خوب، میزنن اونا هم میخورن. اگه فقط ضربه موشکی رو در مجموع جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعدش میبینیم، خیلی ابعادش زیاده، ضربات که رژیم خورده از این چیز موشک. مهمترینش همین بیت خامنه ای، چی؟
1: بیت العنکبوت.
2: خب پس همینه دیگه. آیا با باب المندب و تنگه هرمز میشه؟ تازه اینها میدونن، خودشون هم میدونن که جهان غرب مدت هاست به فکر اینه که نفت را کم کم بذاره کنار، دارن تلاش میکنن. تازه برای همین هم دارن رنبال راه های هستن و راه های پیدا میکنن که از راه های دیگه ببرن. این که یعنی خیلی این حرف مبتذلتر از اونیه که فکرشو میکنه، یعنی چه ابرقدرته.
1: ولی پس چرا میگه؟
2: خب حتما یه عده هستن که دوست دارن اینا رو بشنون، یعنی دوست دارن که ببینید ما یه جنبه رو از بدسیرتی

0: رو ممکنه بهش توجه نکنیم. پول میتونه یک انسان را به سقوط کامل بکشه، این چیز عجیبی نیست. حالا من خیلی خصوصی بشه بگم کسی نشنوه، ولی پول چیز خوبی نیست که بشر کش کرد، بشر کش کرد دیگه. خب این عده هستن با پول اینا را میزنن که مردم بکشن دیگه، اینا که کشته شدن که مشتبه خامنه ای نایمه تو خیابون اینا را تیر بزنه که. حتما قالیباف هم این دفعه نبود، حالا ممکنه اون موقع بوده و حتما بوده اون موقع، ولی کردن این کارا کسی هایی میکنن. خب برای چی این کارا میکنن؟ اون آدمی که میزنه که چیزی آنچنان نمیرسه که، ولی یک زندگی کثیف داره با این پول. اینا رو باید نگه داشت. وقتی که یه تفنگ گرفته دستش دوتا رو میکشه احساس میکنه که ابرقدرت الا بود، نمیدونم چه چیزی داره، ولی باید این نیرو رو نگه داشت. چیزی دیگه نیه. من فکر کنم دو ابرقدرت که اینا رو ببره کنار، این نیروها رو ازش میگیری چی داره؟ اصلا همین رو میگیری با بابا مندب هم داشته باشید، اصلا هیچ کشتی هم رد نشید. اگه اینا رو نداشته باشید که جارو شده رفته، اینا رو باید نگرشون داشت.
1: بله همین هم کف خیابون گذاشتهشون.
0: بله ما که نگه داشته. و واقعا هم بگم گفتم ممکنه بری دنبالش و یکشون ببینی، ممکنه خونش هم یه اتاق باشه، دو تا اتاق باشه، یه زندگی ساده باشه، ولی اگر این کار رو نکنید اینو نداره. پس بنابراین پول اینا کشیده به این کار، خریده شده. عقیده مقیده هم که خدا حافظ، عقیده خبری نیست که. بنابراین به نظر من همه محاسبه مصطفی خامنه ای و تیم او، که البته این تیم از زمان پدرش هم داشت، اینه که چه چیزی مانع حرکت مردم میشه، چه چیزی ما را قادر میذاره که حرکت مردم رو خونسا کنیم.
1: این اون سه باری که گفتین مردم رو چگونه کنترل کنیم؟
0: مردم رو کنترل کنیم، نذاریم تکون بخوره. اگه تکون خوردن چه جوری بکشیمشون؟ اگه کشتیمشون چه جوری دروغ بگیم در سازمان ملل؟
1: دقیقا
0: شنیدین دیگه، گفت که اینا صهیونیست هم کشتنده اینا.
1: آره آمارم این نبوده اصلا. گفت
0: خانواده اومدن گفت آخه چرا چرت میگی، آخه بچه های ما رو کشتین دیگه.
1: دقیقا. بله تشکر از توضیحاتتون. انگلستان آقای امیر سیفی روی خط هستین، سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتاتون درباره موضوع برنامه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بهبودی و آقای سامه عزیز و بینندگان سیما آزادی هم میهنان. حتی من اصلاح کنم با اجازه، من از ایرلند در خدمتون هستم.
1: ایرلند
2: و استقلال گرفته خوشبختان از امپراتوری انگلستان. بله خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. آقای سامه داشتم گوش میکردم، خیلی خوبی گویایی داشتن این بحران ها رو توضیح میدن و ایامه دو هموطن هم که از داخل ایران فرستاده بودن واقعا خیلی مسائل رو برای انسان روشن میکنن. من میدونیم که خب به قانون معروف عنوان برنامه من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم که آقای سامان اونجا خودشون حضور دارن، اهل فن هستن و به خوب توضیح خواهند داد در ادامه. ولی خب این بحران هایی که رژیم تو این دهه ها باش دست به گریبان بوده و تعمیق شده، اینها باید اشاره کرد که این بحران ها اولا خب یک حالت ساختاری داره، خیلی در هم تنیده است. اونم به خاطر اینه که از یک مسائل جزئی نیست، اینها به ماهیت رژیم گره خورده و اینها به جایی رسیده که واقعا از حالا اقتصاد و معیشت که صحبتش شد، ابر بحران محیط زیست و خیلی مسائل دیگه که همیهنان ما رو به قول معروف درگیر کرده و تو هم با قریب به 5 دهه ظلم و جنایت، خب اینا جامعه رو به یک وضعیت انفجاری رسونده و خب سیر تحولات هم میدونیم که از اعتراضات مطالبه محوری رسیده به جایی که ساختار شکنانه است و اینو رژیم خیلی خوب میدونه و تراکم خشم و وضعیت جرقه‌ای که در جامعه هست رو رصد میکنه رژیم. میدونیم که واقعا جامعه به یک بن‌بستی رسیده، به یک انسداد ساختاری رسیده و به نقطه به مراحل قبل هم نمیتونه بازگشتی نداره و رژیم هم نه تواناییشو داره و نه ارادهشو داره که به خاطر تمام این فساد و رانت نهادینه شده اصلا نمیتونه که اینها رو حل بکنه. به خاطر همین واقعا وضعیت یه جوری شده که خب بعضی موقع من خودم واقعا فکر میکنم چرا همچنان داره پیش میره و چرا منفجر نمیشه، ولی واقعا باید از این دریچه دید که چاره جز انفجار نخواهد داشت. مخصوصا وقتی مسائل داخل ایران رو آدم رصد میکنم، برای من خودم خیلی جالب است، نگاه میکنم، سعی میکنم که خودم رو به روز بکنم. خب در مقایسه با اون ایرانی که من خودم ترک کردم به خاطر دارم، اون زمان خب یادم این که گوشت و بعضی لبنیات و میوه ها در سفره مردمه بود، میشنیدیم که بعضی ها واقعا اون موقع هم نداشتن، ولی چجوری از کجا به کجا رسیده اینش خیلی جای مطالعه است. خب این عدد ارقام خیلی گویاست فهم میکنم. این مسکن ها مثلا نگاه میکردم محله های مختلف، حالا تهران یا شهرستان ها، به نوعی مسکن 80-100% درآمد یک نفر رو به خودش اختصاص میده، بعد خوراک 50-70%. یعنی قبل از اینکه ما اقلام دیگه، پوشاک و درمان و چیزهای دیگر رو، حالا این هموطن هم گفتن لوازم و تحریر، اینا رو ما بخوایم وسط بیاریم، همینجوری بالانس منفی شده و پسنداز که اصلا واقعا در حد منفیه. بعد اینا تورم هم اضافه کنید، خب این کسی که داره همینجوری ناتوانه از امرار معاش میره، روز به روز داره این چاله عمیق‌تر میشه براش. و این پدیده فقر شاغلین واقعا یک چیزی که در ایران، خب طرف کار میکنه ولی فقیره، چند شغلی بهش رو میاره. بعد همین جوری اولا اون چیزی که گفتم، اون سفره‌های خالی کسی رو، این بخش بزرگتری از ایران رو در خودش در بر گرفته. و همینطور حاشیه نشینی، کسایی که مثلا پس می در شهر بودن نمیتونن، از توانش عاجز هستن، میفروشم میرم بیرون، همینجوری یا اجاره میکردن، اجارهشو نمیتونم، هی میرم بیرون. چند خانه های اشتراکی و همه اینا که دیگه ازش من میگذرم. فقط یه مثالی مثلا میخواستم برای هموطنایی که شاید ایران خیلی سال ندیدن، با یک مثلا کشور اروپایی شما فرض کنید، یک کشوری مثلا مثل آلمان که درآمد خالص یک نفر حقوق پایه رو صحبت میکنیم بعد از مالیات و اینا میشه 1800 یورو فرض کنید. این اگه بخواد بین 1500 تا 1800 یورو ماهیانه اجاره خونه بده، بعد 1000 تا 1300 یورو پول خوراک بده، بعد یعنی دیگه تا همینجا میبینیم که حدودا 1000 تا رفته زیر بار قرض هر ماهی. این بعد سوپرمارکتی که کسی میره، مثلا فرض کنید میرین ماهی 4 بار سوپرمارکت میرین خرید غذایی میکنید، هر دفعه 100 یورو پای صندوق پول میدین. شما اینو تصور کنید رفتین پای صندوق، حسابتون شده 400 یورو، یک انگاری دستی که مثلا حالا اون صورت پرم نه، اومدین به جای 100 یورویی که مثلا بهش عادت دارین 400 یورو باید پول بدین. حالا 400 یورو دیروز بوده یا هفته پیش بوده، الان میشه 500 یورو یا چه بسا بیشتر. واقعا سرسام آوره. حالا از اینا دیگه من جزئیاتش میگذرم، فقط به این نتیجه میرسم که واقعا این رژیم خب تا یه حدی این شرایط رو تحمیل میکنه به مردم، میگه که خب این خودش نیاز به بقا شاید پیشگیرانه باشه، ولی این هم جا تا حدی جا داره، آستانه تحمل داره کمتر و کمتر میشه و این یه تلاقی بحران، دو تا بحران، یک گرانی، یک کالای اساسی به جایی میرسونه که واقعا یه جرقه میخوره. و مردم یک چیزی که رژیم خودش به خوبی واقفه، کلام آخر، که مردم میدونه که چیزی به جای رسیدن دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. این هر صرفه میکنم رژیم واقعا از این قضیه است که هرچی بیشتر مطالعه میکنیم جامعه ایران میفهمی که بخش بزرگتر و بزرگتری به این نقطه رسیدن که چیزی برای از دست دادن ندارن.
1: تشکر از شما آقای سیفی، از هم نمونه هایی که گفتید و هم اشاره کردید به این که این رو باید ساختاری در واقع در این رژیم دید. تشکر میکنم از شما و خدافظی میکنم.
2: سپاسگزارم از شما.
1: اشاره کردن به بحث تورم، ما واقعا مواجه هستیم با قیمت دلار در ایران آقای سامه، مثلا ظرف دو روز 5% دوباره رفت بالا، چند ساعتی پیش 268,000 تومان شاید الان به 270,000 تومان رسیده باشه که این
0: صبحانه رو با چه دلاری خوردیم،
1: نهار رو با چی و
0: شام، این بله
1: این سقوط ارزش پول ملی واقعا از چه واقعیتی تو اقتصاد اکاد میکنه و پیامداش چی خواهد بود؟
0: ببینید کلن دلار، از پایه اگه بخوام بحث کنیم، دلار یک کالاست مثل هر کالای دیگه. اگر در بازار به اندازه ای که نیاز هست باشد قیمت ثابت میمونه.
1: بله.
0: اگر زیادن باشه قیمتش میاد پایین. برای همین بانک های جهانی در کشورهای بزرگ یک نظامی برای کنترل این میزان حجم اسکناس در بازار دارند. حالا از این که بگذاریم، در ایران خب دلار دست دولته، بگذاری هم البته دست مردم هست، مردم هم بذاریم تو جیومه، منظورم این کسانی هست که پتروشیمی ها را اداره میکنن، همین ها که میگن تراستی ها و اینا که دلارهای زیادی دارن، بخشیشو میارن تو بازار، بخشیشو. خب پس چی اتفاقی داره میفته؟ تقاضا بیشه، تقاضا زیاده. چرا تقاضا زیاده؟ به دلایل مختلف تقاضا زیاده. یکی که امنه، دلار امنه، یک کالای امنیه. تو اگر مثلا گندم بگیره، گندم میتونه در عرض 2 سال فاسد بشه، ولی دلار و طلا امنه. دوم، برخی ها تجار کوچیکی هستن یا میخوان جنسی رو وارد کنن، احتیاج به دلار دارن. و سوم، برخی ها هم هستن که با پول بازی میکنن، که بیشتر اینا بخششون در خود چارچوبه حکومت هستن که میدونن.
1: یعنی چه هم کنن منظورتون؟
0: یعنی شما با اون چیزی که اصطلاح هست که بازی با نرخ ارز، شما الان دلار رو میگیرید، بزن یه مثالی اینجوری بزنم از این کاری که شرکت های نفتی کردن، الان فرض کنید پزشکیان میگه که ما همه این چیزایی که شما گفتید رو امضا میکنیم، و گفت که ما غنی سازی رو رقیق میکنیم با اینا، قیمت نفت میاد پایین. خب اونایی که واردن میرن نفت میخرن دیگه، بزرگ دارم صحبت کنم. بعد ترامپ میاد میگه من اینا رو قبول ندارم، اگر قبول نکنید این کارو میکنم، بعد میرید بالا. اون موقع میاد میفروشه، با دلار هم همین کارو میکنن. یعنی کافیه در یک روز شدم، در همین روزا بشد که یه چند تومانی اومد پایین، در اون وقتی میاد پایین میخرن و بعد میرن باید میفروشن. این سه حالت با دلار کار میکنه. اما مهمتر همه اینه که حکومت پول چاپ میکنه،
1: بله.
0: یعنی حجم پول خیلی خیلی زیاده تو بازار ایران، حکومت پول چاپ میکنه. پول برای چی چاپ میکنه؟ برای که پول واقعی نداره، یعنی پول ارزشش اومده پایین، برای اینکه بده به حقوق بده، پول چاپ میکنه. وقتی که پول چاپ میکنه ارزش اون پول میاد پایین، میده مثلا فرض کنید 17 میلیون میده به یه کارگر، اون هزینه هاش هست 45 میلیون 50 میلیون در تهران. خب 17 میلیون چی کار کنید باش؟ میمونه. در یک افق گنده تر بزرگتر اگه که مثلا نگاه کنید، اینه که یک اقتصادی هست که درآمدهاش با هزینه هاش نمیخونه. درآمدهای البته دولت، چون یکی از ویژگی های حکومت ایران یا جامعه ایران اینه که این جامعه دو تا صندوق دولتی داره، دو تا صندوق حکومتی در حقیقت بگیم داره. یعنی ما فقط با یه بانک مرکزی روبرو نیستیم، یه صندوق دیگر هم هست که دفعه آغاز ولی فقیه، اونم توش پول هست و یا مواردی دیگه مثل سیستم های مالکیتی که وقت میگه مثلا مالکیت خصوصی، مثلا این بنیاد ها چیه؟ خصوصیه؟ دولتیه؟ چیه؟ اگه خصوصیه چرا مالیات نمیدن؟ اگه دولتیه چرا صورت حساب نمیدن؟ اونا بنیاد هایی که دست اینه. برحال اگه یه اقتصاد بزرگتر نیم دولت پول میده، مثلا فرض کنید بودجه میذاره برای اوقاف،
1: بله
0: آخونده. خب اوقاف میاد این پول میگیره، کارایی هم میکنه، ولی درآمدهای خودش هم صورت حساب نمیده. این درآمدها سرشکم میشه روی هزینه های این پولایی که میگیره، سرشکم میشه روی هزینه های دولت. دولت نداره این پولا، این مقدار مجبور پول چاپ کنه. پول که چاپ میکنه به تورم اضافه میشه، نقدینگی میرد بالا به تورم اضافه میشه. بعد مخارج اصلی چیه؟ این تونل های موشکی ها، اینا که ساخته طبیعی جامعه ایران نبوده که، جامعه ایران قهار نداشت که، این تونل ها خرجشته ساخته شده دیگه با این سیستم های پیشرفته که ساخته، همین موشک ها، همین تونل ها، همه این
1: شهرک های موشکی که از زیر زمین در میاد،
0: همه اینا خرجشه و آدم هایی که این کارو بکنن به اضافه خرجایی که تو منطقه دارن اینا، همه اینا خرجه. اینا رو حساب کنید، باید اینو بدید، این پولو بدید، اینو بدید، اینو بدید، بقیه میونه هیچی. حالا میخوا حقوق بده، یه دو ماه عقب میدادید بسیار خوب، حالا میده پولو میخواد بده کجا بیاره؟ میره به بانک مرکز میگه چاپ کن پولو، پول چاپ میکنن میدن به دو، میاد پول دست درون، نقدینگی میره بالا، نقدینگی میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه، قیمت ها میره بالا. هر چقدر شرایط تشدید بشه این افزایش بیشتر میشه، به شکلی که تورم خوراکی فکر کنم 100% بود یا 80% در سبد هزینه ها.
1: بله من تشکر از شما، باز حالتم با شما در میون خواهم گذاشت. خانم آزادی مشایخی از انگلستان با ما همراه هستید، سلام به شما، بفرمایید.
3: با سلام و درود به شما خانم بهبودی عزیز و مهمان گرامی جناب آقای صامم و همچنین تمامی بینندگان محترمی که از هر کجا همراه این برنامه هستند. کمترین درود به شما جناب آقای صامم. من هر وقت به شخص شما رو میبینم و صحبتاتون رو میشنوم واقعا لذت میبرم و به نظر من شما آقای صامم ادامه دهنده همون سنت فکری و مبارزاتی هستید که نامهایی چون بیژن جزنی، احمدزاده ها و پویان جونشون رو فدای آزادی ایران کردند. همون چپ اصولی، آرمانخواه، متکی بر تحلیل از واقعیت های جامعه و دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی. بسیار بهره مند شدیم از صحبت های زیبای شما در ارتباط با موضوع برنامه که بحران‌های لاعلاج رژیم هستش، که یکی از اونا اقتصاد هستش که مهمترینشون هست و جامعه‌ای که به صورت آتش زیر خاکستر هستش. به نظر من بعد از به درک واصل شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی از بحران‌های لاعلاج در دوران پایان خودش شده که دیگه نمیشه صرفاً در چارچوب اختلافات معمول میان جناح‌های حکومتی توضیح داد و موضوع دعوای این جناح و اون جناح نیستش. مسئله بحران موجودیت و تلاش برای حفظ کلیت ساختار نظام هستش و نشانه این بحران هم میشه در تشدید فضای امنیتی سرکوب، بازداشت و اعدام شورشگران دیدش که البته همیشه دستگاه حاکم بر ایران دو مسیر رو دنبال میکنن که یکیش در داخل کشوره که با گسترش شبکه های امنیتی و شبکه های کنترل محلی و اینکه با سازماندهی نیروهای بسیجش، سازماندهی نیروهای امنیتی یا به قول خودشون بسیج محل محور تلاش میکنه این فضای انفجاری جامعه رو تحت کنترل خودش نگه داره و از شکل‌گیری و سازمانیافتگی اعتراضات جلوگیری کنه که ابزار این خطش هم همیشه تقریبا یکی بوده، مثل بازداشت، شکنجه، پرونده سازی، اعدام برای ایجاد هراس، روب و وحشت و خاموش کردن صدای مخالفت مردم. در خارج از کشورم که ما سالها شاهد تلاش های رژیم برای مقابله با مخالفاش به ویژه در رأس اونها شورای ملی مقاومت و مجاهدین بودیم که در این راستا هم یاد با استفاده از شیوه های مختلف به ویژه تروریسم و مباشات با قتل سعی میکنه که خط و خطوط خودش رو پیش ببره و اون چیزی که تقریبا در یک دهه گذشته خیلی قابل توجه بوده ورود عناصر اطلاعاتی و عملیاتیش بوده به صحنه هستش. یعنی رژیم ایران نگاه میکنه وقتی که تهدید مخالفان در خارج کشور و فشار برای خانواده‌هاشون در داخل ایران دیگه تأثیر نداره، پروژه این صادراتیاش تحت عناوین مختلف و کلید میزنه. و قسمت جالب این سناریو وزارت اطلاعات اونجای دیدنی میشه که تمام این مزدوراش بدون استثنا یک راست به حضرت السلطنه یعنی بچه شاه وصل میشن تا با ایجاد شکاف، بی‌اعتمادی و سردرگمی در میون نیروهای مخالف جمهوری اسلامی فضا رو تحت کنترلشون قرار بگیرن و در واقع میخواد به مردم اینو القا کنه که آلترناتیو یکیه، اونم بچه شاه هستش که افسارش تو دست خودش هستش و بهتر از هر کسی رژیم ایران میدونه که از دل این هر چیزی در میاد به جز سرنگونی. و البته یه مورد دیگه شبکه حمایتی از ما بهترون پشت این داستان قرار داره که اونم خودش یه بحث دیگه هستش. ولی حتما شما مثل بسیاری از هواداران دیدید که چطوری سازماندهی شده اکیپ‌های فحاشی راه اندازی میکنن به ویژه در فضای مجازی و در تظاهرات های ایرانیان برای به ویژه در تظاهرات ایرانیانی که مخالف شاه و شیخ هستن و یا با شعارهای انحرافیشون در تجمعات توسط اوباشای معلوم الحالشون در جهت به انحراف کشیدن خط اصلی رژیم که خیلی ازش وحشت داره و اونم شعارهای رادیکال هستش. ولی من شخصا به این معتقد هستم که هر حرکتی که مبارزه مردم ایرانو از اصل موضوع خودش که همون عبور از استبداد هستش، سرنگونی رژیم آخوندی، رسیدن به آزادی و حاکمیت مردم منحرف کنه، در نهایت به سود همین وضعیت موجود و اصفار جامعه کمک میکنه. و باید یادآوری کنیم که امروز مسئله مردم ایران خروج از چرخه استبداد هستش و نه باز تولید یک استبداد و دیکتاتوری دیگه. و مردم ایران ما همیشه محکوم نیستن که بین دوتا دیکتاتوری شاه و شیخ یکی رو انتخاب داشته باشن و حق مردم ایران بسیار فراتر از این دوگانه هستش. حق انتخاب آزادانه، حق عدالت، آزادی بیان، حاکمیت مردم و حکومتی که در اون هیچ فردی یا هیچ نهادی یا هیچ خاندانی مادام العمر بالاتر از رأی مردم قرار نگیره. در پایان درود میفرستم به تمامی شهیدان و مبارزان راه آزادی از صدر مشروطه گرفته تا به امروز و درودهای گرم آتشین به دلاوران کانونهای شورشی، شماهایی که پیشتاز قیام نهایی هستید و پیام‌آوران امید به آزادی ایران. با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
1: تشکر از شما خانم مشایخی از انگلستان. راجع به نکات ایشون اگر
0: ایشون خیلی نکاتی زیادی گفتن، من اگه اجازه میدید حالت خارج از برنامه هم هست، این چیزی که در مورد رضا پهلوی گفتند یه کمی اصطلاحات کنکاش کنیم، تیغش بدنیم کمی. ببینید یک نگاهی هست که البته بگم این حرف ایشونو تایید میکنم که مردم ایران نباید وابسته به دو تا دیکتاتور بشن، ولی به گمان من رضا پهلوی رو از این زاویه که آینده ممکنه دیکتاتور باشه نباید سنجید، چون که این بحث به طور بنیادی به نظر من مطرح نیست، آینده وجود نداره برای اینکه یه همچین نظامی بیاد رو کار. پس چیه موضوع؟ یه مثال بزنم. ببینید تفاهم نامه امضا شد، دو تا نگاه در مقابل هم قرار گرفت. رضا پهلوی چی گفت؟ مخالفت کرد دیگه.
1: بله.
0: مریم رجبی چی کار کرد؟ گفت بکنید دیگه. گفت بیا بذار امضا کنید دیگه. چرا؟ برای این که رضا پهلوی مأمور به وظیفش بود که بکاره بکند. از مراکزی که تقویت میشه باید این کار رو میکرد. مریم رجبی این کار رو کرد برای این که میگه اگر رژیم عقب نشینی میکند مثبت است، چون به معنی این نیست این ایده‌ای که تقویت میکنن که اگر رژیم عقب نشینی میکنه یه چیزی بده به مردم، مردم میگه آش باری کلا میگه بسمونه تمام، اینجوری نیست. خب پس این اینو. نکته دوم، خطر رضا پهلوی این نیست که مثلا بعدن میاد و میره جماران و گفت آرزو من اینه برم جماران از این چرت پرتا، این هم جایل فانید کی جماران امروزه. خطر رضا پهلوی امروزه که وقتی میشیند میگه مصاحبه میکنه میگه به ما پول بدید، پول بدید که بریم اسلحه بخریم، حالا کجا بخرن که بریم پخش کنیم بین مردم. ببینید کمدیه مبارزه مسلحانه، چیه کمدی؟ انگار که صف کشیدن دم مرز که ایشون برد بگه بیا یکی یکی بگیری که بعدن اونا برن مبارزه مسلحانه بکنن. خب این یعنی خراب کردن
1: بعدش هم اینو بیارن به ایشونه.
0: بله این هم یعنی خراب کردن مبارزه مسلحانه دیگه. این یک چند باری رضا پهلوی رفته اتحاد نمیدونم تو اتوبوس توی نمیدونم فلان دانشگاه فلان دانشگاه، همش خراب. اینم ضربه به اتحاد، اونم اون شعارشون که سه تا بود شد چهار تا. یعنی منظورم در توضیح صحبت های خانم مشایخی اینه که رضا پهلوی خطر آینده ما نیست به هیچ وجه، مهمتر از اینکه اصلا ما هستیم، بچه های ما هم هستن، نسل ما هم هست، نسل بعد ما هم هست، نسل بعد ما هم هست. امروزه، امروزه که داره ضربه میزنه به دومی. مثال هایی که زدم خودش کافیه دیگه. خب حالا از اینم بگذارید، شما میرید تظاهرات میذارید بعد پرچم کشوری را میارید اسرائیل میبرید بالا، خب این کاری درستیه؟ اصلا کجای مثلا دنیای ما اپوزیسیون جور بوده؟ ممکنه بله یه جایی میشه تظاهرات بین المللی میشه، کشورها یا نیروهای مختلفی از کشورهای مختلف با هم توافق میکنن با هم استیج دارن اون کارو بکنن، ولی اینجوری نیست که آقا اینا میرن. بعد کجا هست که تو تظاهرات بیای جلو سازمان ملل چشم طرفا بخوای در بیاری؟ آخه با این خمینی اگه چش در آورد تو قدرت بود، تو که الان اینجا تو واشنگتنی چجوری میخوای اینجوری بزدی چنگال چشم یه ایرونی میخوای درانی؟ اینا همه نشون میده که خطره این آقازاده اینه امروزه، و من واقعا رو این خواهش یعنی تأکید میکنم که همه نیروهای جنبش مقاومت اگر که اینا درست میدونن این حرف را اگر به این تمرکز داشته باشن، و حتی من فکر کنم این حرف زیاد نه اینکه حرف غلطی باشه، حتما رژیم استفاده میکنه، حتما نفوذی داره رژیم، ولی حزب پهلوی عامل رژیم نیست. این نیست که امروز اطلاعات رژیم بهش گفته برو این کارو بکنینم، گفت باشه من میرم این کارو میکنم. نه اینجوری نیست. یه آدم مشخصی، یه پرونده مشخصی داره در رابطه با قدرت‌های استعماری است. قدرت آینده ایران هم نیست، به هیچ وجه نیست. همه هم برن بازم این نیست. ولی امروز برای جنبش آزادی‌خواهی ایران خطر.
1: بله خیلی ممنون آقای سامی از توضیحاتی که در ارتباط با صحبت‌های خانم مشایخی دادید. گوش می‌کنیم به صحبت‌ها و پیامی که سارا از تهران برامون گذاشتن.
4: می‌خواستم صدای خودم و هموطنانم رو به گوش جهان برسونم. می‌دونید که شروع سال تحصیلیه و ما واقعا این گرونی بیداد می‌کنه، مخصوصا لوازم و تحریر و اینا، اونایی که بچه مدرسه‌ای دارن. واقعا منی که مستاجرم نمیتونم برسونم این چیزا رو. این مسئولین دوست کجان واقعا؟ اونا خودشونم، من موندم، اونا خودشونم واقعا مثل ما این دغدغه ها رو دارن، تو خرید لوازم تحریر برای بچه هاشون موندن یا با پولای ما فرستادنشون رفتن آمریکا این ور اون ور، کجان واقعا؟ من با این وضعم به خدا نمیتونم برای بچه‌م لوازم و تحریر بگیرم، حتی لوازم تحریری که ضروری شه ها، نه چیزای دیگه. سال مجبور شدم مدرسه‌شو عوض کنم که بیارم نزدیک. منو 10 روز اسیر کردن. هی گفتم برو فلان چیزو بیار، برو فلان چیزو بیار، فلان چیزو بیار. آخرش مدیر مدرسه نگو دردش پول بوده. آموزش پرورش هم رفتم، گفتم که ندارم، بچه‌مو ثبت نام کنید، من ندارم. ولی گوش نکردن، کسی جوابگو نبود. گفت خانم داری برو ثبت نام کن، نداری بشین خونه. خدا این دولتو لعنت کنه، خدا لعنتش کنه این دولتو. اینا تنها با سرنگونیه که ما رو به آرامش میرسونن. اگه سرنگون بشن شاید ما روی آرامش رو ببینیم. به امید خدا اون روزم میرسه، اون روزم دور نیست واقعا. ما منتظر اومدن خواهر مریم به ایران هستیم تا با اومدن خودش آزادی و آبادی رو بیاره و ایرانی آباد برامون بسازه، ایرانی آزاد برامون بسازه. ممنونم که وقتتون رو بهم دادین. میتوان و باید.
1: درود بر شما سارای عزیز و به خصوص درود به این روحیه و امیدواریتون علارغم همه بحرانهایی که خودتون و همه مردم ایران درگیرش هستید. اجازه بدید صحبتهای مونا از شیراز رو هم بشنویم.
5: سلام این مجری گرامی و مهمون عزیزت، خسته نباشید. خواستم در مورد همین آخوندا یه کمی باهاتون صحبت کنم، یعنی اختلاط کنم باهاتون. از وقتی که این آخوندا اومدن کاری نکردن، یه کاری کردن که کشور رو کلن دارن به باد میدن، کشور رو فروختن. ما هر روز نه برق داریم نه آب داریم، همزمان که برقمون میره آبمون میره، تلفنامون قطع میشه، اینترنتمون قطع میشه. یعنی ما دلخوشی نداریم تو این مملکت. فقط دلخوشیمون شما هستین که امیدوارم که هر چه زودتر ببینیم پیروز بشیم. تا این حد میتونم بگم که این آخوندهای بیمغز، آخوندهایی که فقط بلدن با این دین و مذهب خرافیشون سر کار اومدن و کاری نکردن، فقط ملت رو داره به باد میدن.
1: بله تشکر از منای عزیز از شیراز. خب همه حرفمو زدن دیگه، دقیقا میدونن که عامل اصلی این داستان ها چیه. اصلا آدم تصور میکنه ممکنه مثلا ذهنشون درگیر باشه که جنگه یا تحریمه، ولی همشون که صحبت میکنن روی ریشه و عامل اصلی
0: همینجاست دیگه.
1: بله دقیقاً آقای
0: اضافه. بله. که یک دورانی بود یاریت کنتم اخوان یاران را چه شد، الان من شعرشم درست بلد نیستم، الان یاران بسیارم از شیراز، از اون نقطه نمونه های زیاد و آگاهی این خیلی مهمه. یعنی آگاهی با این نیست که چه تابم مثلا دونه باشین، این که برای یک فردی که مبارزه میکنه تو جامعه ایران دشمن کیست؟
1: با تشکر از منای عزیز. آقای صادق تنگستانی از هلند با ما همراه هستین. سلام به شما، بفرمایید.
6: سلام به شما خانم بهبودی و همچنین به مهمان گرامیتون آقای سامه و همچنین تسلیت میگم در گذشت آقای مهندس هوشنگ رجوی. به هر حال گفته ها رو آقای سامه به خوبی گفتند، منتها شرایطی که در ایران حاکمه، شما نام بردید از بحران، تورم و چیزهای دیگه. من چند مثال هست که اینجا سعی دارم که یادآوری کنم. شما ببینید در جنوب کشور، از منظورم از چابهار، از بلوچستان بگیرید تا خوزستان، اینها معیشتشون اکثرا وابسته به تردد به کشورهای عربی خلیج فارس هست، کاملا قطع شده. یعنی فعلا واقع مردم اونجا تو اون مناطق در شرایط بسیار سختی رسن. البته نه تنها در تمام کشوری مسئله حاکمه. و یا ارقام و اعدادی که بی‌ارزشی ریال و بالا رفتن دلار و غیره، برحال در این تنها عدد نیست. خانواده هایی که گوش را هضم میکنند، درمان را میندازند، خانه مناسب در دست ندارند و هر روز مشکلات تحصیلی و غیره رو برایشون ایجاد میشه و شرایطی بسیار طاقت فرسا. از طرف میبینیم صحبت که میکنی با داخل کشور، میگه یک خانواده فقط پول یک ماه پول برقش 9 میلیون تومان. اونم تو این شرایطی که حاکمه. در نظر بگیرید که یک کارمند حدوداً 24-25 میلیون تومان درآمدشه، کم یا بیش. و وقتی بیان چنین مبلغ هنگفتی رو فقط برق باید بده، چه چیزی باقی مونه برای زندگی اون فرد یا اون خانواده؟ و مسائل متعددی بود که نام بردن و از حوصله این برنامه یعنی خارجه، میشه ساعتها دربارش صحبت کرد. بحران خب تو جامعه گسترده است، یعنی شرایطی حاکمه و به خوبی رژیم هم نشون میده بحرانو، موج ادامه. اگه نگاه کنید تو قبل از قیامهای قبل، سالهای قبل، میومد زندانی های عادی که قربانی ها خودش هم هستن، گروه گروه اعدام میکنه. ولی ما شاهدیم در حال حاضر اتفاقا داره میره روی زندانیان سیاسی و به خصوص شورشگران، چون که اون دستگاه استراق سم داره تو جامعه است و میدونه هر لحظه انفجاری در پیشه و اون نمیتونه، فکر میکنه با چند اعدام و یا بدار کشون نرفت مانع یا اینو متوقف کنه. خوشبختانه تا حالا موفق نبوده و نخواهد بود مبارزه به شکل دیگه. جامعه در انفجار به سر میبره، هر لحظه میتونه یک انفجار گسترده ایجاد بشه. نه این که ما به عنوان کسایی که مخالفشیم، روزانه چه در خیابانهایی که افرادشو جمع میکنه و چه در تلویزیون خودش این هشدارها را میده. من سعی میکنم کوتاه کنم صحبت ما، ولی یک موضوع جدی هم مواجه هست باش و اون موضوع مقاومت. حضور کانونهای شورشی که خواب را از چشم آخوندها رو بوده، علارغمی که افرادش رو در خیابونا نگه داشته، در آماده باشه، چند هزار نفر تو خیابون هست، ولی نه تنها این عملیات کانونهای شورشی کاهش نیافته بلکه رو به گسترش، و این خود باعث شده که جوانها را تنها راه موجود که از حاکمیت پلید این رژیم نجات پیدا کنند دفاع از خوده، و اون دفاع خود تو اون چارچوب کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخشه. و خب زمان رژیم، تیک تاک رژیم به به صدا در اومده، خودش اینو میگه. تنها راهش هم اینه که این جنگ رو به هر شکلی ادامه بده، شاید بتونه با اون که بگه در جنگ هستیم، بحران از اونه، تورم از اونه، بتونه راه فراری رو از این پیدا کنه که قطعاً چنین چیزی نیست و روز به روز هم فرو و فروتر میره. من متشکرم از این که این وقت رو به من دادید.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از این که با ما همراه بودین آقای تنگستانی.
6: خدا نگهدار.
1: موفق باشید و خدا نگهدار. آقای سامی چند
0: مهمی گفتن.
1: بله بفرمایید.
0: این که جنگ خاص رژیمه، یا حتی بیا بهتر بگیم رژیم دنباله صلح نیست، یعنی جنگ رو ترجیح میده به صلح، چون اون طرفش هم میدونه که با جنگ نمیفته سرنگون میشه. نکته مهمی بود گفتن.
1: و میدونم که با صلح هم که شما گفتین فضا باز میشه که گام به گام مردم در واقع مطالباتشون رو پی بگیرن. آقای اسامی، چند وقتی پیش توی سایت ایران نبرد نوشته شده بود که یک تعرض بنزینی علیه زحمتکشان شروع شده. مشخصات این تعرض چی هست؟ چه پیامدهایی داره؟ این خودش خیلی وقتا تو ایران سرمنشأ در واقع بسیار چیزهای دیگه بوده.
0: ببینید، ظاهرا این بود که عده میتونن مقداری بنزین با قیمت 10,000 بخرن دیگه.
1: بله.
0: ظاهرشه.
1: بله.
0: اگه مصرفشون فلان اندازه باشه، اینقدر اینقدر اینقدر، یه قانونه. خب این فرمول یه فرموله دیگه، ولی تو چه نکته ای وجود داره؟ ببینید، شما حالا اونهایی که ماشین های طبقه مرفه هستند بذاریم کنار، که مصرف دولتی ها هم بذاریم کنار که اینا هم مصرفون داده، یه نفر که روی تاکسی کار میکنه یا اسنپ کار میکنه، بنزینی که بهش میدن به قیمت معمولی، این کفافش رو نمیده. بعد میگن که ما در ماه اینقدر بنزین بهت میدیم با 10,000 تومن. بذار خب اینقدر بنزین میگیره ولی باز کم میاره، مجبوره برد از یک جایی تهیه کنه دیگه. یعنی شما مرتب دارید فشار میارید رو کسانی که مصرفشون مصرف برای شغله. ببینید، کسی که میره مسافرت، تفریحی میره مسافرت، حالا یه بار نمیره، یا مثلا میره توی ماه، مثلا اگه دو بار میرفته شمال، حالا یه بار میره، یا نهادهای دولتی هم که کار خودش نمیکنن. وقتی بنزین مصرف زیاده یعنی چی؟ یعنی اتفاقی میفته، یعنی این ماشین داره حرکت میکنه، برای خودش که نمیگرده ماشین، که داره یه کاری میکنه دیگه. این معمولا شغله.
1: بله.
0: معمولا دارم میگم شغل.
1: برای بسیاری هم آقای حساب شغل دومه.
0: شغل دومه و حتی شغلای
1: علمین، کارمندان،
0: خیلی خیلی زیاد. خب وقتی که این میاد این پولا میگیره، ظاهرا بهش میگن چی؟ میگن ما چون که بعضیا هوس دارند و بنزین زیاد مصرف میکنن، یه مقداری بنزین میدیم 10 تومانی. ظاهرش اینه دیگه، تابلوش اینه. ولی اون که بنزین خودشو میگیره، تازه این که برایش مهم نیست 10 تومن هم بگیره. برای کی مهمه؟ برای کسی که داره با بنزین کار میکنه، یعنی باید بنزین رو مصرف کنه که بره تو خیابون مسافر برداره پولی گیرش بیاد. و اینه که این اصطلاح به کار گرفته شده سر بنزین. اما بنزین خودش یک مسئله مهمیه از این جنبه که مثل یک نوعی مثل دلاره، یعنی به خاطر این که مسئله انرژی تو رگ و ریشه جامعه همطوری جریان داره دیگه،
1: یعنی یه چیزایی همطوری بهش وابسته است،
0: وابسته میشه و اونها هم تأثیر میداره روش، خب نتایج خودش هم داره.
1: دقیقا. تشکر از شما. برمیگردیم به پیام هایی که از داخل میهنمون داریم. داروش از اصفهان پیامشون رو گوش میکنیم.
0: بالاخره نوبت اصفهان هم رسید.
1: بله.
7: سلام عرض میکنم خدمت موجه محترم سیمای آزادی. من داریوش هستم از اصفهان. قبل از هر چیزی میخواستم درود بفرستم به دانشجویان دانشگاه علامه تهران که در روز دوشنبه شش مهر در دانشگاه به دست به تظاهرات زدن و شعار دادن تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود. به نظر من با این رژیم هیچ مشکلی حل نمیشه، هر روز هم بدتر میشه. چگونه به این رژیم بگیم که ما شما را نمیخوایم؟ دانشجویان ناراضی، کشاورزان، کارگران، معلمان ناراضی، کادر درمان، بازاریان ناراضی، همه از این رژیم ناراضی هست. و سال دیگه خرج مخارجه مدرسه هست. من با وجود این که یک فرزند دارم از پس خرج مدرسه بر نمیان باید به حال اونایی که چندین فرزند دارن. با تشکر از این وقتی که به من دادید به امید ایرانی آزاد.
1: داریوش از اصفهان. از بهبهان هم پیمان برامون صحبت کردن در رابطه با موضوع برنامه میشنویم.
8: با عرض سلام ادب، پیمان هستم از بهبهان تماس میگیرم. الان حتی مردم نمیتونن پول کرای خونه بدن، نمیتونن پول آب بدن. واقعا مردم چیکار کنم؟ من خودم الان که در خوزستان هستم نمیتونم زندگیمو با چرخ کنم. دو تا بچه مدرسه ای دارم، خانمم خونه داره، من خودمم دو جا کار میکنم، بازم جواب نمیده. شما اگه ماهی 30 میلیون تومنم پول بیاد تو دستت، 15 روز یا 20 روز دوام میاد. هزینه های پزشکیه، هزینه ها اینقدر در جامعه ایران زیاد شده که آدم نمیدونه چی کار کنه. ای از حکومت آخوندی و ای از جنایت های جمهوری اسلامی که در کشور برقام کردنه. ببین چه بلایی سر مردم میدن. شما خدای نکده پدر شما فوت کنه، بخوای بری یه شهرستان کمتر از 5 میلیون یه نفرم که باشی، یه نفر اگه با خانواده بشی 6 میلیون تومان هزینه رفتته. جمهوری اسلامی به غیر از فلاکت، بدبختی، فقر، فساد برای مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. و بحثی که مثلا همه اونجا ما آدم داشتیم خودکشی کردیم به خاطر نداری. من امیدوارم مردم ایران خودشون قیام سنگینی برای جمهوریستان بکنن، قیامی که منجر بشه به پیروزی انقلاب ایران. دیگه فقر و بدبختی و فلاکت دیگه بس است. با امید پیروزی ملت ایران. خدا شما.
1: شما اشاره کردین به تغییر شرایط انقلابی در ایران آقای سامه.
9: من نمونه هاشم نم.
1: در همین نمونه هاشم این است دقیقا. آقای دکتر کامبیز محسنی از ایتالیا با ما همراه هستید. مذارت هم از سوئیس. سلام میکنم دکتر محسن، خدمت شما، بفرمایید.
10: با سلام خدمت شما خانم بهبودی و آقای مهدی سامه و بینندگان عزیز و با تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس هوشنگ رجبی. با تشکر از این فرصتی که من دادید در رابطه و وضعیتی صحبت کنم که میتوان با یک تصویر ساده و گویا آتش زیر خاکستر توصیف کرد. این پرسش اصلی این است. عواملی که در گذشته باعث انفجارهای اجتماعی و قیام‌ها شدن و مردم را به خیابان کشاندن الان در چه وضعیتی قرار دارند؟ اگه یه نگاه اجمالی به قیام‌های اخیر بکنیم، در آبان 98 یعنی نوامبر 2019 افزایش ناگهانی بنزین باعث جرقه‌های اعتراضی شد که به سرعت از مسئله سوخت فرار رفت و سرنگونی رژیم را محور مطالبات خود کرد. در شهریور سال 1401 زن 22 ساله‌ای به نام مهسا پس از بازداشت جان باخت و موضوع اعتراضات شد که این بار دیگه جرقه بنزین نبود، صحبت از حقوق اجتماعی بود، صحبت از کرامت انسانی بود. اواخر سال 1404 یعنی دیما پس از سقوط ارزش پول و اعتراض بازاریان باز باعث اعتراض بازاریان شد و اعتصاب سراسری و اعتصاب مغازه‌ها و به سرعت تبدیل شد به اعتراضات توده‌ای که باش منجر به سرنگونی رژیم میشد. باز الان اون سالی که من قبلا کردم، پرسشی که کردم، عواملی که در گذشته باعث انفجارهای اجتماعی و قیام‌ها شدن و مردم را به خیابان کشاندن، الان در چه وضعیتی قرار دارن؟ این عوامل چی هستن؟ سقوط آزاد ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، فساد ساختاری، بحران‌های زیست محیطی مثل آب، برق، فرونشست زمین، آلودگی هوا. البته وقتی صحبت از آب و برق می‌کنیم، اینا کلمات انتزاعی نیستن، بلکه آب یعنی زندگی، برق یعنی مدرسه، بیمارستان، کارخونه. از طرف دیگه انزوای دیپلماتیک رژیم، تحریم‌های رژیم، بحران مشروعیت، کاهش نفوذ منطقه‌ای، از دست دادن متحدان منطقه‌ای، بن‌بست مذاکرات، تضادهای درون رژیم بین دولت و سپاه، ریزش نیروهای خودی، از دست دادن چهره‌های کلیدی مثل خود خامنه‌ای که باعث خلأ قدرت شده و در تصمیم‌گیری‌ها ناتوان مونده. خسارت های ناشی از جنگ هست که صحبت از 200 میلیارد دلار میشه، از دست دادن بنیه نظامی و نیروی دریایی، بالا رفتن و سرسام آور قیمت ها مثل مواد غذایی، دارو، مسکن، از دست دادن مشاغل و بیکاری. یعنی الان وضعیت طوریه که به قول آقای سامه بحران انفجار اجتماعی در راه و بحران انقلابی میشه، از بحران انقلابی صحبت کرد. وارد مرحله شدیم که این مرحله یک نقطه عطف چشمانداز یک خیزش سراسری را نشون میده، ترسیم میکنه. رژیم در همه جا در بن‌بسته و در توان و ظرفیت عقب نشینی هم نداره، حتی ظرفیت یک وجب شکاف هم نداره. سعی میکنه با نه جنگ نه صلح و سرکوب جامعه رو قفل نگه داره. با توجه به این وضعیت روز به روز حلقه رژیم تنگتر میشه، چون هیچ راه حلی متصور نیست و به خاطر اینکه مشکلات ساختاریه و رژیم سرنوشتش سرنگونیه به دست مردم ایران، به پیشتازی کانون شورشی که هم تجربه دارن، تشکیلات دارن، سازماندهی دارن، به خصوص ادام که حباب بچهش هم بوده و شرایط عینی و ذهنی کاملا فراهم برای قیام. با تشکر از فرصتی که من دادید، من از تلویزیون گوش میدم.
1: خیلی ممنون دکتر محسنی از شرکتون در برنامه ارتباط مستقیم و نکاتی که در این رابطه گفتید. درود بر شما. خب آقای سامه، سوالی که اینجا مطرح میشه که همه دوستانی که اخیراً هم تماس گرفتن بهش اشاره کردن، در واقع قیام در پیش، اعتراضات سراسری، همین الان هم در واقع اصناف مختلف ما خیلی شاهد اعتراضاتشون هستیم و بعد همچنان که خودتون قبل از برنامه داشتیم صحبت کردیم، شعارهاشون چقدر در واقع علارغم این که پایش در واقع مسائل صنفیشون هست، ولی بسیار سمت و سوی قابل توجهی داره شعارهاشون. به نظرتون این در واقع مجموعه اعتراضات چجوری در واقع اون تصویر وضعیت کنونی رو به ما نشون میده؟
0: این یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد توی شرایط کنونی. این که اول بگم این که جامعه انفجاریه یک واقعیتیه که لازم نیست ما بگیم، خودشون میگن، مرتب میگن، هشدار میدن، میگن اینجوری کار باید کرد. خیلیشون، حتی اونهایی که در سرکوب نقش دارن و یا هدایت میکنن سرکوبو، جامعه رو تهدید میکنن، میگن مواظب باشید ما شوخی نداریم. حالا من جملات ایناشون رو کار ندارم، موضوعی نیست که بخوام دقیق بگم، ولی خیلی فراوونه در یه رو. گفتم حالا غیر از حرکت‌های مردمی که به طور مثل بازنشستگان نفت پرستارا اینا بذارید، همین حرکت‌هایی که مثل اینکه یه کافر می‌بندن یا از این جور حرکت‌ها، این جامعه وضعیت انفجار وقتی که میگین داره، یعنی انتظار برآمد دارد، اما نوع برآمد رو نمیدونم بشه پیش بینی کرد یا نکرد، حداقل من نمیتونم پیش بینی کنم، برای ممکنه کسی بتونه پیش بینی کنه، ولی میشه گفت که برآمد حتمی است یا از این جور حرکت ها. این جامعه وضعیت انفجار وقتی که میگین داره، یعنی انتظار برآمد دارد، اما نوع برآمد رو نمیدونم بشه

0: سیستم فشار وارد میشه، سیستم به طریقی تغییر میکنه که فشار رو مصرف کنه. حکومت تمام تلاشش اینه که اولا این حرکت هایی که مثلا الان ما داریم تصویرش رو میبینیم اینا رو محدود کنه. دوم اگر مثلا مثل دانشگاهی که دوستمون گفتن دانشگاه علامه میره یکم جلو سرکوب کنه در همون صحنه، اگر بیشتر رفت دستگیر کنه و سرکوب رو بیشتر کنه. ولی خب چون دیمه خیلی از دانشجوها رو محروم کردن تحصیل، دستگیری های زیادی صورت گرفته در 404، ولی باز دیدیم که دانشگاه دانشگاه بود و حرکت کرد. تصویر اینه که ما شاهد حرکت هایی هستیم که نشانه های یک حرکت بزرگتری است. زمان تعیین میکنه، نمیشه حالا همونطور گفتم من نمیتونم بگم مثلا یک ماه دیگه یا دو روز دیگه، ممکنه هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست امشب فردا صبح ما خبرها رو ببینیم بگن یه همچه اتفاق افتاده، همونطور که تا به حال افتاده، تا به حال همینطوری بوده دیگه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهمه علائمشه، اینه که البته خب آمادگی هم جای خود داره، اون که مسئولین مربوطه میتونن روش کار میکنن. برای ما مهم اینه که این علائم رو ببینیم. نکته دیگه همینطور که این شعارا هست، وقتی که میگه جنگ افروزی کافیه، یعنی چه؟
1: سفره ما خالیه.
0: بله، یعنی چی؟ یعنی این بحث این خود این که میگه با کی میگه جنگ افروزی کافیه؟ این که از اینجا به ترامپ نمیگه که، اینجا داره به حکومت میگه آقا جنگ افروزی کافیه، ما نمیخوام جنگ. خب این یک آگاهی رو میرسونه دیگه، یعنی درست برخلاف اون چیزی هست که حکومت داره میخواد تزریق کنه به جامعه که مردم متحد با ما هم عقیده هستن سر جنگ. خب اگر که اینا را هم عقیده هستن با سر جنگ، چرا این همه باید سرکوب بشه؟ دیدید که تو خوزستان اسم روستا شایدم رفت، یکی عریشه فکر کنم، دوتا یه در روستایی ها زبوناش برا کار. خب اینا
1: خاطر بیکاری درگیر شدن،
0: درگیر شدن با آمدن جروشن یه تن. چرا باید خب چیکار میکردن که جروشن رو گرفتین سرکوبشون کردین؟ گفتم ما کار میخوام، ما اینجا زندگی میکردیم، ما اینجا خونه ما هست، اینجا زمین های ما هست، ما اینجا کار میخوام. این چی بغیر از اینو میگفتن که حتی نمیگفتن رأی ما کوه اینا و اینجور چیزا هم نبود، میگفتن ما کار میخوام، ما کار بده اینجا هم شرکت وجود داره. نکردن، این سرکوب کردن. اینا همه علائمه که به ما میده، علائمه عد میده و خواه نخواد نتایج خودشو این علائم خواهد داشت. حالا برای ما مسلمه که اون چیزی که چراغ راه نمای ما هست همون حرفایی هست که چه توی مقدمه بیانیه اومده، چون صحبت چون در قسمت آخر بیانیه هم هست. ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، هر کسی در میزانی که هست و هر همه اینها که هستن، این افق جدیدی که باز شده رو بهش برسیم. میبینیم در اون دست بهش برسیم، حالا سرعتش یکی با دو چرخه میره، یکی پیاده میره، یکی هم حالا با وسایل بیشتری میره، هواپیما میره. و این راه رسیدنش یعنی حتمی سرنوشت اینه، نمیشه جلوی اینه گرفت، نمیتونن جلوشو بگیرن. ولی خب البته هزینه هم دارد، دارن روزانه مردم هزینه شو میدن.
1: بله. حالا آقای احسان، غیر از اقشار مختلف میهنمون که شما گفتین واقعا هم شعارهاشون سطح آگاهیشون نشون میده، رژیم مستمر هشدار میده راجع به یک کار سازمان یافته، مثلا میگه که به دنبال ایجاد و آشوب هستن، از کشورهای دیگه دارن میان سازماندهی کردن، عده زیادی هن. یعنی به طرق مختلف در واقع بعد هم خبرهای مستمر از دستگیری خانه‌های تیمی و اینجور چیزا میده که این اظهاراتش و اینکه شماره تلفن اعلام میکنه که هر جا دیدین سری خبر بدین.

0: این خب نشون دهنده آگاهی رژیم دیگه. یعنی ببینید پس بهتره دو تا برگردیم به بحث اول. الان تو خیابون همه هستن.
1: بله.
0: خیلی خوب همه هستن. رژیم وضعش خرابه. خب شب شد. فکر کنید امشب موندن. بعد جنبش به خودی خود منشأ تحول نیست. نه اینکه جنبش خوبه، اصلا بدون جنبش نمیشه تحول
1: ایجاد کرد،
0: ولی به خود جنبش به خودی خود منشأ تحولی احتیاج به نیروی پیشراز دارد. وقتی که شما این بحث به اینجا میرسونید به نیروی پیشراز، خب حکومت اینو میفهمه دیگه، تجربه هم دارد میفهمه اینه که خطشو میذاره که هم چی کار بکنه. میگه محاسبش به نظر من تا الان همین کارو کرده. میگه من انتخابم میخوام بکنم، انتخاب بکنم یه حرکتی به میزانی که نیروی سازمان یافته توش باشه، به میزانی که هدایت بشه سرکوبش میتونه بیشتر بشه کمتر بشه، بستگی به تعادل قوای در صحنه داره. اما علی الاصول این هست که خیالش از این که میتونه جنبش های اجتماعی رو سرکوب کنه راحته، یا میگه کردم تا حالا کردم، حالا هر کاری هم دنیا هم محکوم هم کرد بسیار کن کار کرده دیگه. 98 1500 تا را کشته، این 404 هم که معلوم چند هزار نفر آمار نمیدونم، حالا یادم نیست که سازمان مجاهدین چه تعدادی اعلام شد، اسامی
1: هزارانه دیگه الان.
0: بله هزارانه. اون چیزی که برای رژیم مهمه این سازماندهی نیروی پیشتاز نباشه، یا به تعبیر سیاسی رهبری قیام، چون قیام بدون رهبری پیروز نمیشه، بدون نیروی پیشتاز رهبری نمیشه. این میخواد این کارو بکنه، برای همین هم هست که هم سخت افزاری کار میکنه، یعنی سرکوب میکنه، زندان میکنه، کار جاسوسی میکنه، همه کار، هم نرم افزاری. نرم افزاریش هم خوب خیلی ساده هست دیگه، برای اونها ساده، پول میدم یه درو میخرم میشینم تلویزیون. یا خشونت نکنید، خشونت نکنید. خب خشونت نمیکنیم، حالا تو خیابون بیان اشکال داره؟ وقتی اونها خشونت میکنه خب چی؟
1: بله دقیقا. تشکر از شما. میریم سراغ آقای اکبر لطفی از انگلستان که روی خط هستین، با پوزش که منتظر شدین مقدار روی خط، بفرمایید.
2: سلام به شما.
1: سلام
2: خانم بهبودی و آقای مهدی سامن. سلام به تمام بینندگان عزیز سیمای آزادی. در اصل تمام بحث ها راجع به مسائل مشکلات مردم و قیام ها و اینا انجام شد. من خواستم یه نکته اشاره کنم که اینه که بحران هایی که رژیم باش سر کله میزنه و لاعلاج هستش، اینجا ما باید اینجا شروع کنیم که بعد از 4 تا قیام پیاپی که انجام شد، رژیم از بحران اقتصادی اجتماعی عبور کرد و در اثر کشتارهایی هم که انجام داد بین خودش و مردم فاصله ایجاد کرد به مرور زمان و در قیام‌های مختلف، و این شد به یه بحران سیاسی. بحران سیاسی هم یعنی این که رژیم مشروعیت سیاسی خودش رو در حقیقت از دست داده. وقتی مشروعیت سیاسی وقتی از دست داده بشه، اینجا یک نظام دچار نابسامانی میشه که باید این عوض بشه، یعنی کل این نظام لحاظ سیاسی و بره یه نظام جدید بیه. و اینجاست که ما میگیم جامعه به سمت جامعه انقلابی حرکت میکنه، یعنی جامعه حالت انقلابی داره و هر آن امکان داره حالت انفجاری وجود بیاد و یه قیام بزرگتر انجام بشه. و بعد از به صلاح این شرایط بحران سیاسی که من خدمتتون عرض کردم، یه مسئله خیلی مهمی که اتفاق میفته میرسه به چی؟ به یه بحران سرنگونی میرسه. اون بحران سرنگونی از چه لحاظه؟ از این لحاظه که رژیم بعد از این که جنگ رو شروع کرد در 7 اکتبر و من دقیقا یادمه که آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت گفتن که این رژیم خامنه‌ای در استراتژی بازم است. و این استراتژی چه معنی داشته شو اینا؟ یعنی این که رژیم با این عملی که انجام داد مسئله شد که نیروهای نیابتی و عمق استراتژی خوش از دست بده و اون پشتوانه هایی که میتونست با اون بحران داخلی رو کنترل کنه تضعیف شد و به خاطر همین ما میگیم که رژیم به خاطر اون حافظ هایی که داشت بین دفته الان در بحران سرنگونی و بعد با این جنگ‌های اخیری هم که انجام شد و انزوای منطقه‌ای و انزوای بین‌المللی و عرض حضور شما بازم ضربات بیشتری که به نیروهای نیابتیش خورده شد اینا رژیم الان در مهلکه سرنگونی، یعنی هیچ راه بروبرگی نداره و اینجاست که ما می‌بینیم که همزمان با این قضیه رژیم دوز سرکوب میبره بالا، اعدام ها رو زیاد میکنه، فشار زندان رو زیاد میکنه، کامل شورشی رو اعدام میکنه، شورشیان رو اعدام میکنه و در همین موقع ما میبینیم که برخلاف این که داره سرکوب میکنه ولی مردم از سرکوب عبور کردن. چجوری عبور کردن؟ به این علت که الان ما میبینیم که در 147 پیاپی زندانی های سیاسی ما زندانی سیاسی اعتصاب نبه اعدام در 66 زندان دارن انجام میدن. این نه تنها زندان کم شده بلکه الان هر هفته 2 زندان همیش اضافه میشه و اینجاست که رژیم دوز سرکوب به هر موقع میبره بالا. ما باید پیدا کنیم که لبه پرتگاه سقوط خودش نزدیکتر میده و در اینجا ما میایم 2 چیز رو با همدیگه مقایسه میکنیم. من خیلی سریع این رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که بازوی سیاسی خارج از کشور روز به روز داره قوی تر میشه که همین شورای ملی مقاومت داره رهبری میکنه این بازو رو و ما ببینیم که همین اخیرا تظاهرات نیویورک با اون عظمتش و با اون جووناش با اون چیداش یک ظرف حفاظتی برای بازوی برای کانونهای شورشی یا یگانهای ارتش آذربایجان ایجاد میکنن که بتونن اونا رو حفاظت کنن و اینجاست که این دو تا در میگه ضریب میخوره. دشمن میفهمه، دشمن درک میکنه، با اون شم ضد انقلابیش درک میکنه که الان در چه موقعیتی قرار گرفته و این رژیم چون هیچ کدوم از بحرانهایی که در اون 4 قیام قبلی بوده نتونسته حل کنه بلکه افسوده تر شده میاد شما میکنه سیرکای خیابانی را میدازه، شبونه مثلا جانفداهاشو میاره بیرون ولی کار از کار گذاشت. رژیم در مهلکی سر میبینید. ببینید دقیقا اینجا ما میفهمیم که رادان جنایتکار این پاستر جنایتکار فرمانده نیروی انتظامی سرکوبگر میاد شما میکنه میگه ما دستمون رو باشد. آخه به این پاستر کودن باید گفتش که خمینی ملعون روزی که وارد این کشورش و انقلاب ضد سلطنتی مردم رو دزدید از همون روز اول دستشون ماشه بود. یعنی تونست قیام همون موقع در مردم کردستان رو قتل عام کرد. ترکمنستان رو همگه ما دو دانشگاه بودیم میدیدیم و تو زندان ها اون همه اعدام کرد. اون قتل عام 30,000 تا در 67 انجام داد و همینجوری بیاییم جلو. شما همیشه دستون ماشه بوده ولی این تونستی کنترل برای چی؟ برای اینکه شما استراتژیتون هر چی هست داخل ایران قول این میگه که شما سرنگون نشید ولی مقاومت ایران اون بر استراتژیش هدفش اینه که شما سرنگون بکنید و اینجاست که ما الان در یک شرایط فوق‌العاده انقلابی قرار گرفتیم و به خاطر همینه که اگه دقت کنیم می‌بینیم که بحران‌هایی که در درون جامعه وجود داشت الان سرریز شده در درون رأس نظام و اینجاست که نوید سرنگونی همونجوری که آقای صامت گفتم به درستی ما میتونیم ببینیم، مثل روز روشن.
1: خیلی ممنون آقای لطفی. خواهش میکنم آقای لطفی از انگلستان که با ما همراه بودید.
0: نکته خوبی هم گفتن راجع به هفته ها یک شنبه های سه شنبه های نه به اعدام در زندان ها.
1: هم تعداد زندان ها روز به روز بیشتر و بیشتر شده و از اون طرف هم موضع گیری های زندانیان سیاسی. آقای سامی اصلا یک واقعا خودش یک مبارزه ایه که مقاومت رو داخل ایران اصلا
0: بگن چی وقتی میخونم توی سایت های مجاهدین توی چیه رژیم توی چنگال نه یه چیزی وحشتناکتر زندانیان سیاسی این کاری که دارن میکنن مقاومتی که میکنن.
1: دقیقا. خب آقای سامه پایان برنامه من هستی، من خواستم از فرصتی که حضور دارین اینجا استفاده کنم با توجه که صحبتاتون هم اشاره به وضعیت داخل کشور کردین و هم به اون چی که در خارج از کشور تهدیده و باید در واقع بهش آگاه بود، اگر بخواید که عنوان رهنمود که در هر دو جا چه در خارج کشور به عنوان بازوی سیاسی این مقاومت و چه در داخل کشور بدونیم اون چی که میتوانیم بکنیم، چون یه وقت از شرایطی که پیش آمده در مجموع مؤلفه ها البته از جمله مقاومت و یکی هم اون تأثیری که ما میتونیم و باید داشته باشیم، قدری هم راجع به این صحبت کنید.
0: اگر بخوام فقط توی چند کلمه بگم، میگم سازماندهی. کلمه سازماندهی کافیست به نظر من، چه داخل چه خارج. چون با این فرض میگم که شرایطی اینی هست، خب در داخل که حالا دارن میکنه انجام میدن و کار پیش میره، منتها خب اگر هر کسی میتونه بیشتر به اشکال مختلف این کار رو پیش ببره بهتره. ولی اون چی که در خارج هست، ببینید در خارج حالا میشه میگنم چند میلیون در خارج هستن، به هر حال یک نیروی پراکنده در سطح جهانه، فرق میکنه با حتی یک روستا در ایران. خیلی یک نیروی پراکنده هست تو یه روستا در ایران، همه تو یه روستا، همه معیشتشون یک چیزه، زندگی مشترکشون همه میفهمن. ولی اینجا حتی یه شهری که مثل فرض کنید لس آنجلس که خیلی هم ایرونی داره ولی هزار جور آدم توش هست با چیزهای مختلف، بنابراین کار مشکله. اینجوری نیست که شما بتونی راحت کسی بیاد به مبارزه، ولی اونی که میاد خب خیلی مهمه. خب اون میتونه سازماندهی که بکنه. سازماندهی برای چی؟ برای حمایت دیگه، برای جنبش دادخواهی. حالا این وسط ما با یه پدیده روبرو شدیم از 401 به طور وجم به نام رضا پهلوی، فرزند شاه، بچه شاه. کار این موجود چیه؟ تا حالا چی بوده؟ همسر رضا پهلوی که در پاریس ابتکار افتخار شعار مرگ بر سه مفسد را به ایشون باید داد، افتخار مدالش ایشون گرفت، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. حالا هم که شد چهار تا از یه طرف هم داده شد، بعدم هم که ادامه پیدا کرد به اشکال مختلف، متحد شدن، از اتوبوس سوار شدن، پیاده شدن از اتوبوس. یعنی برای بسیاری این ایده رو به وجود آوردن که اصلا اتحاد نمیشه کرد، که دیدید که نشد. دوم این کاری که اینا میکنن، توهم ایجاد میکنن که نجات دهنده کمک ها در راه است. یعنی خیلی میگفتن کمک ها در راه است. خب کمک ها در راه هست که چیکار کنه؟ اگه اون کار نتونه بکنه معنی نداره کمک ها در راهه. نمیتونه نیروی نظامی با بمباران و تحریم نمیتواند حکومت را سرنگون کند، به هیچ وجه نمیتوند. حالا که این همه بمباران شد بیشتر از اینم کنه نمیتونه. خب وقتی میگن این همچین چیزی هست، کمک ها در راه هست، اینو میگفتن بعدم الان نمیگن و به اشکال مختلف یک نوع انفعال به وجود میبرن دیگه. طبیعی هم هست. ببینید دانشجو هست اینجا داره درس میخونه، خب میگید اگر که اونا زدن انداختن بهتر من با درسام بخونم و غلط یه کاری بکنم دیگه، یعنی منفعل میکنه. اون ضربه‌ای که داده به وحدت زد، وحدت چه فایده داره؟ ببینید نشستم بعدم به هم زدم، به هم فوش دادم. اینم که از نظر کمک ها در راه و توهم قدرت خارجی. سومین چیز این ابتذالی که اینها در رفتار خودشون دارن، بسیار بسیار مبتذل تر از حزب اللهی های اول انقلاب. حزب اللهی هم همین مبتذل بود، ولی وارد اینجور فحاشی ها نشدن. سواکی مفلک، اینم نکته سوم. نکته چهارم هم این حرص و ولع اینها از پول جمع کردن به نام مردم. هیچ هم آمار نمیدن. نمیگم پول برای خودمون ها، اگه بگم برای خودمون پول میخوام، مثلا ما یه برنامه ای داریم پول به ما بدید، خب میزرد. میگم برای مردم پول جمع میکنه، جمع کردن چند بار، ولی خبری نیست که آمار بده. خب این پول چی جوری شد؟ همونطور که گفتم الان آخرین چیز پول هایی که بلوکه اترژی ما بدیم به ما، ما میریم این کار این کار این کار میکنم. اینا مواردی هست که ما باید خوشیار باشیم و باید به جامعه ایرانی هم بگیم، با کسانی که ارتباط داریم بگیم، در رسانه ها بگیم، در اشکال مختلفی، حالا هر کسی شکلش خودش میدونه. چرا این کار لازمه؟ برای این که ضررهاشو داریم میبینیم، یعنی ضررهای چیزی نیست که چجوری بگم 2010 هایی باشه به قول اصفهانی ها، ضررهاش ضرره، ضرر جدیه، یعنی میبینید که ضرر داره. همین ها هستن که وقتی که همچین چیزی میشه، اون وقت طرف راه باد میشه میره تهران، میگه اپوزیسیون اونا بی خودی اونجا دارن فوش میدن. نه آقا فوش نمیدیم، ما اپوزیسیونی به کسی هم فوش نمیدیم، مبارزه سیاسی داریم، تربیت هم بسیار با تربیه، به این چخل این کار رو نمی کن. ولی میرم اونجا تو تهران میگم این اپوزیسیون به در نمیخوره، فوش میدم هم تو سر کله هم میزنم. اینا ضررش، اینا رو هم باید باش مبارزه کرد، باید جبرانش کرد.
1: خیلی ممنون آقای سامه، واقعا تشکر میکنم از اینکه در برنامه با ما همراه بودین. همینجا ازتون قول بگیرم که برای برنامه های بعدی هم بیشتر وقت بذارید و بیایید.
0: خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزاریم که در برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه بودید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود، پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شوند. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی با استاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه.

اندازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 سال با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره. این انقلاب قرار چه مسئله ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم ذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآوردی نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبول و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خواستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قراره توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسمو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی این که الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه.
2: خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت، اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران را تشدید می‌کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی.
2: حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917، کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار میداد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
0: اینجا هم احسان دقیقا مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز،
2: انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه.
5: حالا ببینید، با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران،
2: ایران امروز.
5: بله دقیقا، یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه، جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه، تو چه نقطه‌ای ایستاده، و بر همین اساس چطوری میشه مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
6: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید، یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
2: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی یعنی تقابل بین استبداد و آزادی چه مسیری رو طی کرده.
4: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد بود. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار را از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی را در ایران ایجاد کنه.
5: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته.
2: اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران رو سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی رو تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستن پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
2: به همین دلیل هم هست که اقتصاددان‌ها و جامعه شناس‌ها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره.
5: در واقع شاه ضد مردمی، جنایتکار وابسته به استعمار، با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم رو سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
7: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند، اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه. بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن، چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم، یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارند. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره، سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشند، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستند: رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی‌هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم، انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست، مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنیم: برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟
1: خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست.
0: در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم دیگه مسئله فرق میکنه.
1: یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره.
0: جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده.
1: درست، به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده، انقلاب دموکراتیک ایران.
0: با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران برنامه امروز رو به پایان میبریم.
2: پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.

0: بیت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزه گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com

برنامه در جهان چه می گذرد با این گزارش ها. طرح بمب‌گذاری در فرودگاه فیرفورد انگلستان. تحسن معترضان به بحران مسکن در مادرید. محکومیت عوامل مرگ پناهجویان در کانال مانش. تداوم آب گرفتگی در حومه بانکوک. قرارداد جدید شرکت بوئینگ با پنتاگون.

0: طرح بمب‌گذاری در فرودگاه فیرفورد انگلستان.
1: پس از بازداشت 5 فرد مشکوک به بمب‌گذاری و فعالیت‌های تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی مهم انگلستان، نخست وزیر این کشور از وجود نشانه‌های قوی درباره نقش رژیم ایران در این طرح خبر داد. نیویورک پست به نقل از نخست وزیر انگلستان نوشت رژیم ایران پشت توطئه تروریستی در پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا در بریتانیا قرار دارد. نیویورک پست اضافه کرد گمان می‌رود رژیم ایران در یک حادثه مشکوک تروریستی در پایگاهی در بریتانیا که بمب‌افکن‌های آمریکایی عازم خاورمیانه از آن استفاده می‌کنند نقش داشته باشد. اندی برنهام روز چهارشنبه هنگامی که درباره رویدادهای روز یکشنبه در پایگاه RAF فیرفورد در جنوب غرب انگلستان از او سوال شد گفت نشانه‌های قوی وجود دارد که رژیم ایران در آنچه آخر هفته در رافرایفورد رخ داد نقش داشته است. اندی برنهام گفت می توانیم تایید کنیم که اعتقاد ما این است که رژیم ایران در این ماجرا نقش داشته است. او رسما اعلام کرد که ارزیابی‌های دستگاه‌های امنیتی این کشور نشان می‌دهد شواهد و نشانه‌های قوی از دخالت رژیم ایران در این پرونده وجود دارد.

تحسن معترضان به بحران مسکن در مادرید. تخلیه اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید خشم عمومی را در سراسر اسپانیا برانگیخته است. حالا معترضان به رغم پیشنهادهای جدید دولت برای کنترل بحران مسکن، میدان اصلی پایتخت را ترک نمی‌کنند. معترضان به بحران مسکن در اسپانیا اعلام کردند که تا رسیدن به مطالبات خود به تحسن و چادر زدن در میدان مرکزی پورتا دل سول مادرید ادامه خواهند داد. این اعتراضات سراسری پس از خروج اجباری ماری کارمن آباسکال، شهروند سالمند مادریدی از خانه 70 ساله اش اوج گرفت. تصاویری که انتقال او روی برانکارد را نشان می‌داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت. دولت ائتلافی اسپانیا در پاسخ به خشم عمومی دو لایحه جدید پیشنهاد کرده است. این طرح‌ها شامل تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سال 2028، ممنوعیت تخلیه مستأجران تا سال 2030 و جریمه یا محدودسازی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. با این حال معترضان متحسن این اقدامات را ناکافی می‌دانند و خواستار اصلاحات ساختاری تر از جمله انجماد کامل نرخ اجاره بها و تمدید اجاره نامه ها بدون افزایش قیمت هستند. در همین حال دولت اسپانیا برای تصویب این طرح‌ها در پارلمان این کشور با چالش سختی روبرو است. پارلمانی که قرار است در روزهای آینده درباره این مصوبات تصمیم گیری کند.

محکومیت عوامل مرگ پناهجویان در کانال مانش. دادگاهی در پاریس 13 تن از اعضای یک شبکه قاچاق انسان را در ارتباط با غرق شدن بیش از 30 پناهجو در کانال مانش گناهکار شناخت. حادثه‌ای که مرگبارترین فاجعه پناهجویان در این مسیر دریایی به شمار می‌رود. بر اساس حکم دادگاه پاریس، 6 نفر از متهمان اصلی پرونده به جرم قتل غیر عمد به 6 تا 10 سال زندان محکوم شدند. 7 متهم دیگر نیز به اتهام تسهیل ورود غیرقانونی در قالب گروه‌های سازمان یافته و توطئه جنایی، احکامی بین 6 ماه تعلیقی تا 4 سال حبس دریافت کردند. در این پرونده 1 نفر نیز تبرئه شد. این فاجعه 5 سال پیش و در نوامبر 2021 رخ داد، زمانی که قایق بادی و بیش از حد بارگیری شده پناهجویان در یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان از هوا خالی شد و در آب فرو رفت. در جریان این حادثه 27 جسد از آب گرفته شد، دست کم 4 نفر هرگز پیدا نشدند و تنها 2 نفر جان سالم به در بردند. قربانیان عمدتاً کردهای عراق و همچنین شهروندانی از افغانستان، اتیوپی، مصر، سومالی، ویتنام و 1 کرد ایرانی بودند. در طول جلسات دادگاه، شهادت‌های دردناکی از سوی خانواده‌های قربانیان مطرح شد. یکی از شاکیان که برادر 18 ساله‌اش در این حادثه ناپدید شده و هرگز پیدا نشد، در حالی که تصویر برادرش را در دست داشت، با گریه به دادگاه گفت: من با درد مداوم و بلا تکلیفی برای یافتن خبری از او زندگی می‌کنم. صدور این احکام در حالی صورت می‌گیرد که پرونده‌های قاچاق انسان و عبورهای خطرناک از کانال مانش همچنان از چالش‌های اصلی میان فرانسه و انگلستان باقی مانده است.

0: تداوم آبگرفتگی در حومه بانکوک. در حالی که هفته ها از آغاز بارش های شدید و جاری شدن سیل در تایلند می گذرد، ساکنان حومه بانکوک همچنان با ماندگاری سیلاب در زندگی روزمره خود دست و پنجه نرم می کنند. ماندن آب در بخش های وسیعی از مناطق حاشیه‌ای و حومه پایتخت تایلند زندگی عادی هزاران تن از شهروندان را کاملا مختل کرده است. با وجود فروکش نسبی بارش‌ها در برخی مناطق شمالی، سرپایینی بودن مسیر رودخانه‌ها و ظرفیت پرشده کانال‌های آبریز موجب شده تا سیلاب به کندی از مناطق مسکونی حومه بانکوک تخلیه شود. اهالی این مناطق مجبورند برای تردد در خیابان‌ها و کوچه‌های غرق در آب از قایق‌های محلی یا پل‌های چوبی موقت استفاده کنند. آسیب به زیرساخت‌ها، قطعی برق در برخی محله‌ها و خطر بروز بیماری‌های واگیردار ناشی از ماندگاری آب‌های آلوده نگرانی‌ها را نسبت به طولانی‌تر شدن این بحران افزایش داده است. دولت تایلند اعلام کرده است که پمپ‌های تخلیه آب به طور شبانه روزی در حال کار هستند و کمک‌های معیشتی اضطراری در اختیار آسیب دیدگان قرار می‌گیرد.
1: با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که توسعه ناپایدار شهری و تغییرات اقلیمی شهر بانکوک و مناطق اطراف آن را در برابر پدیده‌های جوی بحرانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. از آنجا که بانکوک به دلیل نشست زمین و بالا آمدن سطح دریاها از آسیب‌پذیرترین پایتخت‌های جهان در برابر سیل است، حاشیه بانکوک هر ساله با ماندگاری سیلاب و تهدید زیست محیطی روبرو خواهد ماند. بحرانی که نه تنها اقتصاد محلی را نشانه رفته، بلکه ثبات اجتماعی و سلامت عمومی میلیون‌ها شهروند تایلندی را با خطری جدی مواجه می‌سازد.

0: قرارداد جدید شرکت بوئینگ با پنتاگون.
1: شرکت بوئینگ که تا چندی پیش در آستانه خروج کامل از بازار ساخت جنگنده‌های نظامی قرار داشت، اکنون پیروزی بی سابقه ای را در صنعت دفاعی آمریکا به نام خود ثبت کرده است. پنتاگون قرارداد توسعه نسل ششم جنگنده‌های نیروی دریایی ایالات متحده را به ارزش اولیه حدود 20 میلیارد دلار به بوئینگ واگذار کرد. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که بوئینگ پیشتر قرارداد جنگنده نسل ششم نیروی هوایی F-47 را نیز از آن خود کرده بود. با این واگذاری بوئینگ به تنهایی مسئولیت طراحی و ساخت هر دو پرچمدار هوایی آینده ایالات متحده را بر عهده می‌گیرد. پروژه‌ای بسیار پیچیده‌ای که نقش کلیدی در نبردهای احتمالی و تکنولوژیک آینده به ویژه در برابر چین ایفا خواهد کرد. پس از شکست بوئینگ در رقابت بر سر پروژه F-35 در برابر لاکید مارتین، بسیاری آینده این شرکت را در حوزه ساخت جنگنده‌ها پایان یافته می‌دیدند. هرچند پیشبرد همزمان این دو پروژه با تردیدهایی مواجه است، اما تحولات اخیر بازگشتی شگفت‌انگیز برای این پول هوافضایی رقم زده است.
2: پنتاگون سال گذشته با اشاره به محدودیت ظرفیت مهندسی تخصصی در آمریکا قصد داشت اجرای این طرح‌ها را مرحله بندی کند، اما با فشارهای کنگره بودجه توسعه آن بازگردانده شد. ارزش اولیه این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است، اما با ورود به فاز تولید نهایی ارزش آن طی سالهای آینده به چند صد میلیارد دلار خواهد رسید. اکنون باید دید آیا بوئینگ با وجود تمامی چالش‌های فنی و مدیریتی سالهای اخیر می‌تواند پیچیده‌ترین پروژه‌های نظامی تاریخ خود را در زمان مقرر به سرانجام برساند؟

چند صد میلیارد دلار خواهد رسید. اکنون باید دید آیا بوئینگ با وجود تمامی چالش‌های فنی و مدیریتی سال‌های اخیر می‌تواند پیچیده‌ترین پروژه‌های نظامی تاریخ خود را در زمان مقرر به سرانجام برساند؟

0: سیف الله از
1: من آنها هستم از تهران.
2: من امیر هستم از اهواز.
0: من به عنوان یکی از
1: ترنم هم از تهران تماس میگیرم.
3: تهران تماس میگیرم.
4: این فیلمو برای سیمای آزادی میگیرم. مردم
5: صدای مردم ماسک به گوش دنیا میرسونه.
6: ضرورت وجود سیمای آزادی در راستای سرنگونی و برقراری آزادی در ایران مثل خورشید بر
7: همه. سیمای آزادی نقش بسیار بسیار ارزنده و اثرگذاری داره در پیشبرد اهداف مقدس.
1: سیمای آمال مردم ایران
8: راه فشاری شکستن بمبست خناق
9: سیمای آزادی که
10: فی الواقع
9: نماد آزادی خواهی مردم ایران هست.
10: اما این صدا رو باید همیشه زنده نگه.
9: امرار پخش پرگداد سیمای آزادی تلاش کرده
11: یعنی امید تک تک خونه های ما.
1: سیمای آزادی چراغ روشنای خانه ما
12: که چشم چراغ خانه های مون است و برای من مثل هوا و اکسیژن می باشد.
1: سیمای آزادی تنها شبکه مردمی.
6: سیمای آزادی دانشگاه انقلاب و مبارزه برای آزادی
1: که میتونه صدای مردم رو به کل دنیا برسونه.
13: صدای اون دختران و پسرانی است که خواستشون آزادی.
14: ما آزادی این امید خانه مهر ایرانی.

سلام و وقت بخیر. در این برنامه باستا به فضای مجازی و نگاه کاربران به مسائل روز ایران رو با همدیگه دنبال میکنیم. از فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گرفته تا موضوع مقاومت، یاد شهیدان، مشکلات آموزش و پرورش و شرایط اجتماعی. در میان مرور میکنیم نظرات کاربران درباره عملکرد حکومت، آینده ایران و تحولات سیاسی و اجتماعی، دیدگاه‌ها و واکنش‌های متفاوتی که اونها مطرح کردن. در پایان هم مطالبی از سایت‌های مقاومت رو با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. بحث آینده سیاسی ایران موضوعی که در فضای مجازی با موازه صریحی دنبال میشه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: تهران اینطور آزاد میشود، با آتش ارتش آزادی از روی زمین. این نه یک انتخاب بلکه جبری برخواسته از ماهیت این رژیم است. بی‌دلیل نیست امثال رضا پهلوی در این معادله جایی ندارند. آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. کاربر دیگه ای هم در فضای مجازی نکته دیگه ای رو منتشر کرده و از جمله گفته: این صدای پرخروش مسعود رجوی است که در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است. اما خروشی که در هر میتینگ مجاهدین میخروشید: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. معلم کبیر آزادی در آغاز سال 1405 آن را سال سرنوشت و سال آزمایشات خطاب کرد و هر روز بر صحت آن ایمان میآوریم. بخشی از فضای مجازی هم همچنان به یاد شهیدان و زنده نگه داشتن نام قربانیان سرکوب قیام 1401 اختصاص داره. دوستی با یادآوری جمعه خونین زاهدان اینطور نوشته: جمعه خونین زاهدان 8 مهر 1401. 4 سال گذشته، اما نام شهیدان آن روز هنوز در حافظه مردم زنده است. ای شهیدان جمعه خونین زاهدان، نامتان چون تفتان استوار و یادتان در قلب مردم ایران جاودان. اگر یادشان را فراموش نکرده ایم، این نامها را زنده نگه داریم، بازنشر کنیم تا فراموش نشوند.

0: بله، موضوع دیگه که کاربران بسیار به اون پرداختن موضوع منابع کشوره و نحوه هزینه کرد اون، که بسیار مورد پرسش کاربران هست و مطالب زیادی در این رابطه در فضای مجازی منتشر کردند، از جمله این پست که دوستی گفته: وقتی از جیب مردم برای میلیاردها تومان اعتبار و پرونده های مبهم حرف زده میشه، سوال ساده اینه: سهم مردم از این همه پول و منابع کجاست؟ همان مردمی که برای نان، دارو و هزینه های زندگی زیر فشارند، حق دارند بدانند منابع کشور کجا می رود و چه کسانی در برابر آن پاسخگو هستند. اظهار نظر توهین آمیز معاون وزیر بهداشت رژیم هم درباره نحوه تامین غذا، البته با واکنش انتقادی کاربران زیادی در فضای مجازی موجه شده، از جمله دوستی در این رابطه با انتشار این پست گفته: معاون وزارت بهداشت میگوید مردم از باقی مانده های غذا استفاده کنند. یکی به او بگوید از کدام باقی مانده؟ زندگی لاکچری آخوندها و سفره های رنگین خودتان را با سفره های مردم و سفره خالی آنها مقایسه میکنید و تصور میکنید مردم هم مثل خودتان زندگی میکنند؟ مسائل معیشتی در این بازتاب ها به وضعیت کارکنان بخش های مختلف هم کشیده شده. کاربری درباره استعفای نیروهای شاغل در بخش های خدماتی آموزشی پستی رو منتشر کرده و گفته: در روزهای اخیر پرستاران، معلمان و کارمندان در اعتراض به شرایط ظالمانه و استثمار توسط رژیم استعفا می دهند.
1: این نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
2: من بالاخره آخرین شیفتم رفتم و استعفا دادم.
3: سلام، امیدوارم خوب باشید. من این برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش و پرورش و الان انجام شد.
4: همکاران گلم، من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات، الان آخری حکم رو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم،
5: حکم منه، در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد.
6: معلم استعفا داد، کارمند استعفا داد، پرستار استعفا داد، همه کسایی که باسواد بودن استعفا دادن.
0: در پایین این بخش هم تصویری از وضعیت آموزش در سیستان و بلوچستان منتشر شده که توجه کاربران رو به خودش جلب کرده و به موضوع پیوند فقر و امکانات آموزشی پرداخته. این دوستمون در توضیح این موضوع اینطور نوشته: ویدیوی کوتاه و دردناک از افتتاح مدرسه‌ای در سیستان و بلوچستان، جایی که دانش آموزان با کیف‌های نایلونی و کمترین امکانات به مدرسه میرند. وقتی فقر و گرانی به آموزش کودکان هم رسیده، سوال اینجاست: سهم این بچه ها از عدالت و توسعه کجاست؟

ولی اینها بخشی از بازتاب‌ها و البته پرسش‌ها و موضوعاتی بود که کاربران در فضای مجازی در رابطه با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح کردند. در ادامه موضوعات دیگه ای رو در مطالب منتشر شده در سایت مقاومت با همدیگه دنبال میکنیم. بله، اما در کنار بازتاب کاربران، مواضع مطرح شده در عرصه بین المللی هم بخش دیگری از این روایت ها سایت مجاهد در مقاله با عنوان نه شاه نه شیخ، مرزبندی قاطع سناتور رابرت تریسلی با دیکتاتوری در همه اشکال آن، سخنان این سناتور آمریکایی در نیویورک رو اینطور بررسی کرده. در بخشی از این مقاله از جمله اینطور گفته شده: ما این رو بهش باور داریم که نه شاه نه شیخ، نه به دیکتاتوری در همه اشکال اون. ما یک ایران آزاد میخواییم برای همه مردم ایران. انقلاب در راه و این توسط جوانان ایران، دانشجویان و تمام اقشار ایران پیروز خواهد شد. این یک انقلاب آمریکایی نیست، انقلاب اروپایی نیست، انقلاب مردم ایران است. ما نمیخواییم فقط افراد رو عوض کنیم، ما به دنبال تغییر یک فرهنگ سیاسی هستیم. فقط صحبت از تغییر یک رژیم نیست، بلکه رسیدن به یک ایران شکوفا برای همیشه است. بله، متن کامل این مطلب در سایت مجاهد در دسترستونه. در ادامه میریم سراغ سایت همبستگی که در مقاله‌ای به قلم آقای رضا موسوی جایگاه زنان مجاهد در مبارزه برای آزادی دموکراسی رو بررسی کرده، مقاله‌ای که بر نقش زنان در رهبری سیاسی تاکید داره. در بخشی از اون از جمله گفته شده که در مبارزه مردم ایران برای آزادی، زنان نمی‌توانند صرفاً عنصر مکملی برای جنبشی تحت سلطه مردان باشند. آنها باید الزاماً سنگ بنای آن باشند. اینکه آیا ایران در آینده آزاد و دموکراتیک خواهد بود، حتی امروز هم به این بستگی دارد که زنان مشارکت مستقیم و تعیین کننده در قدرت سیاسی داشته باشند. از مریم رجوی تا مهناز میمنت، نقش مسیر سیاسی فراتر از چهره‌های فردی است. مبارزه مردم ایران برای آزادی این چنین پای و بنیاد جدیدی یافته است. آزادی دیگر فقط سرنگونی یک دیکتاتوری نیست، بلکه همزمان غلبه بر آن فرهنگ مردسالارانه است که جامعه را به انقیاد و زنان را از مرکز کنش و قدرت حذف کرده است. در اینجا تاریخ جدیدی آغاز می شود. زنان مجاهد سرنوشت آزادی و دموکراسی ایران فردا را امروز رقم می‌زنند. بله، متن کامل این مقاله هم در سایت همبستگی ملی در دسترس شماست. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم در گزارشی با عنوان سال تحصیلی جدید در ایران، دختران دانشجو زیر فشار امنیتی، اقتصادی و آموزشی، وضعیت دانشجویان به ویژه دختران دانشجو رو بررسی کرده. در بخشی از این مطلب از جمله اینطور اومده: کنترل پوشش و رفت و آمد، احضار دانشجویان و تشکیل پرونده‌های انضباطی از جمله فشارهایی است که طی سال‌های اخیر در دانشگاه‌ها گزارش شده است. این محدودیت‌ها برای دختران دانشجو علاوه بر محیط آموزشی می‌تواند زندگی در خوابگاه و فضای عمومی دانشگاه را نیز در بر بگیرد. افزایش هزینه غذا به ویژه برای دانشجویان اهمیت دارد که در شهری غیر از محل زندگی خانواده خود تحصیل می کنند و باید همزمان هزینه خوابگاه و غذا و رفت آمد را هم تأمین کنند. در این میان دختران دانشجو همچنان حضوری فعال در دانشگاه ها و اعتراضات دانشجویی داشتند. دانشگاه برای آنان تنها محل تحصیل نیست، بلکه فضایی برای اعتراض به محدودیت‌ها و تبعیض نیز بوده است. بله، برای مطالعه مطلب هم میتونید به سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مراجعه کنید.
خب دوستان، آنچه در این بخش از وبنگار مرور شد بازتاب بخشی از دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایی بود که در فضای مجازی و در مطالب سایت‌های مقاومت درباره شرایط امروزی ایران مطرح شده. با امید به آینده آزاد، جمهوری دموکراتیک مبتنی بر عدالت و برابری برای همه مردم ایران، وبنگار امروز رو به پایان می‌بریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

0: در کوههای بلند کردستان کولبران هر روز برای لقمه اینان جان میدهند.
1: صبح امروز پاسداران جنایتکار به دو کولبر هموطن کرد شلیک کردند.
0: در بیابانهای سوزان بلوچستان صدای شلیک پاسداران تنها جواب سوختبران است.
2: دو سوختبر زحمت کش بلوچ با شلیک مزدوران خامنه‌ای جان باخت.
0: کودکان کار، آینده‌ای که هر روز در دستانشان از هم می پاشد.
3: آمارهای حکومتی از افزایش چشمگیر کودکان کار خبر می دهد.
0: جوانانی که بیکارند، آینده‌ای که از دست رفته، امیدی که ناپدید شده.
4: زنگ خطر آمار بالای بیکاری جوانان در ایران بار دیگر به صدا در آمد.
0: مسکن گرانتر از امید، سقف یک رویاست.
5: گرانی فاجعه بار مسکن همچون آواری بر مردم ایران.

ایرانیان آزاده در سراسر جهان جنایات ضد بشری رژیم آخوندی را افشا و محکوم کردند.

همراهان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، وقتتون بخیر و درود بر شما. برگ‌های روزهای هفته را ورق می‌زنیم. برگ‌هایی از پیشرفت مقاومت در هفته‌ای که بر اغلب روزهایش نام مقاومت ایران در عرصه‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق مردم ایران و کانون‌های قهرمان شورشی می‌درخشد. با این عناوین در خدمت شما. کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران. کانونهای قهرمان شورشی با 40 یادبود آتشین در 23 شهر در اختناق مطلق. تراتیکای نه به اعدام با نصب بنر، تراکت و فوتوکال در شهرهای میهن. و پیوستن دو زندان دیگر به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام. شعار تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود از دانشگاه علامه. بازنشستگان و خروش علیه ظلم ستم آخوندی و مثل همیشه جنایات رژیم آخوندی زیر ضربات شدید پشتیبانان مقاومت در شهرهای مختلف جهان. با ما همراه باشید. به مناسبت جمعه خونین در زاهدان، کانونهای شورشی با 40 یاد بوده آتشین در 23 شهر شهیدان زاهدان را گرامی داشتند.

0: در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو کنفرانسی با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان درباره وضعیت وخامت‌بار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران برگزار شد. در این کنفرانس شماری از شخصیت‌های حقوقی و بین‌المللی سخنرانی کردند.
1: از ماه مارس تا کنون مقامات ایران مجازات اعدام را با سرعت و هدفی به کار گرفتند که باید مایه هشدار برای تک تک دولت‌های حاضر در این نشست باشد. این سنگین‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از مجازات اعدام در ایران از سال 1367 به این سوست. متهمان به طور سیستماتیک از حق دادرسی عادلانه محرومند. وکلای مستقل از ورود به پرونده ها منع می شوند. اعترافات زیر شکنجه اخذ می شود و خانواده ها در بیخبری نگه داشته می شوند. هدف در اینجا برقراری عدالت نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت است.
2: من افتخار این را داشتم که به اشرف سه بروم و با بازماندگان قتل عام 1367 گفتگو کنم. من تمام همبستگی و همدردی خود را نثار مردم ایران می کنم. من قویاً از برنامه 10 ماده مریم رجوی حمایت می کنم و بسیار امیدوارم که هرچه زودتر یک نظام دموکراتیک در ایران مستقر شود که در آن همگان از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها و سایر آزادیها برخوردار شوند.
3: در حالی که امروز گرد هم آمده ایم، رژیم ایران از مرز هشدار دهنده و نگران کننده جدیدی عبور می کند. تهران در مواجهه با یک بحران اقتصادی خفه کننده و نارضایتی فراگیر اجتماعی، نه با گفتگو یا اصلاحات، بلکه با تشدید نظاممند سرکوب پیشگیرانه و گسترش بیرحمانه کنترل اجتماعی پاسخ می دهد. ببینید چه رخ می دهد. ترس حاکمیت به جایی رسیده است که اکنون می کوشد پیش از آن که خیابانها شعله ور شوند همه راه‌ها را مسدود و جامعه را مهار کند.
4: اعدام‌های سیاسی به سرعت در حال افزایش است و آمار کلی اعدام‌ها تقریباً به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. حکومت ایران هدف قرار دادن وکلا، سندیکاها، خبرنگاران، کادر درمان و انواع مدافعان حقوق شهروندی را آغاز کرده است تا شنیده شدن صداهای منتقد و مخالف را بیش از پیش ناممکن سازد. وقوع جنگ تأسف‌بار در منطقه نیز این وضعیت را تشدید و تسریع کرده است. سرکوب داخلی با سرعتی بالا رو به افزایش است.
0: خانم مریم رجوی در پیامی به این کنفرانس خطاب به شخصیت‌های مدافع حقوق بشر گفت:
5: Thank you for holding this conference to support human rights of the people of Iran. Human rights violations in Iran have intensified in recent months. These violations include the daily executions of prisoners, particularly members of the People's Mujahideen and participants in the January uprising, widespread arrests, torture and ill-treatment of political prisoners, and the adoption of a law considering any connection or cooperation with foreign media as a crime. In 2026, in addition to executions, for the first time since the massacre in 1988, more than 50 individuals were executed on political grounds over the past few months, and more than 100 remain on the death row. The rise in executions is closely linked to the rise of resistance and popular uprisings. On the one hand, Iran has witnessed repeated uprisings. On the other hand, a new generation of courageous and selfless young people has turned toward the Mujahideen. The courage they showed in the days before their executions impressed both the people of Iran and people around the world. On behalf of the National Council of Resistance of Iran, I would like to propose an international mechanism to hold the Iranian regime accountable for its human rights violations. First, refer the human rights situation in Iran, including the case of the 1988 massacre of political prisoners to the United Nations Security Council and take the necessary measures to end impunity for those responsible for these crimes. Second, require the Iranian regime to allow independent international visits to its prisons. Third, prosecute Iranian regime officials for crimes against humanity based on the principle of universal jurisdiction. And fourth, include the demand to end executions in Iran in every and all political, economic, and international relations with the Iranian regime. Thank you all very much.
0: همزمان با سالگرد جمعه خونین، جنبش دادخواهان و آزادگان زیر عنوان انفجارهای پیاپی در زاهدان نوشت:
6: بر پایه اطلاعات منتشر شده، همزمان با چهارمین سالگرد جمعه خونین زاهدان، سه انفجار پیاپی در اطراف کلانتری 19 رخ داده و صدای انفجارها در بخشهایی از شهر شنیده شده است. تصاویری که روز چهارشنبه 8 مهر منتشر شده، بخش‌هایی از محل وقوع انفجارها در محدوده کلانتری 19 و منطقه جمهوری زاهدان را نشان می‌دهد.
0: هفته گذشته پراتیک سه‌شنبه‌های نب اعدام با نصب بنر، تراکت و فوتوکال در بسیاری از شهرهای میهن همچنان ادامه داشت.

0: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 140 به 66 زندان گسترش یافت. در بیانیه کارزار آمده است:
1: بر اساس اطلاعات رسیده، قریب به 200 زندانی سیاسی عقیدتی که بسیاری از آنها از بازداشت شدگان خیزش سراسری دیماه 1404 هستند، زیر حکم اعدام قرار دارند. این وضعیت بیانگر سرکوب عریان مردم ایران توسط حکومت فاشیست دینی است که هیچ مرزی در سرکوب، کشتار و اعدام نمی شناسد. در مقابل این سرکوب ها، مقاومت زندانیان مبارز، اعضای کارزار و حامیان آن در ایران و سراسر جهان همچنان ادامه دارد.
0: دانشجویان دانشگاه علامه علیه سرکوب رژیم آخوندی دست به تظاهرات زدند و شعار دادند تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود. اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی در شهرهای مختلف کشور ادامه داشت. به گوشه ای از این اعتراضات نگاهی داشته باشی.

0: یاران شورشگر در گرامی داشت شهیدان قیام و مجاهدان سربدار تجمع کردند.
1: شورشی جنگاور، حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور.

0: Maranatha, Omen in you, Omen in you, Maranatha, we got you. Maranatha, Omen in you, Omen in you, Maranatha, we got you.
1: به همین منظور تجمع دیگری در شهر لیون برگزار شد که در آن آقای میشل ترو نماینده پیشین مجلس فرانسه سخنرانی کرد.
2: من میشل ترو هستم، یک نماینده پیشین مجلس فرانسه که 7 دوره متوالی در مجلس ملی فرانسه بودم و شانس آشنایی خود با مقامات ایران را داشتم و سالها نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک بودم. این آرمان همیشه مرا شیفته خود کرده، چون بزرگ و عادلانه است. سالهاست که از زمان روی کار آمدن آخوندها در ایران مبارزه می کند. جنایت و اعدام و سرکوب قیام سال گذشته، به خصوص وقتی که رژیم روی مردمش شلیک می کند، چنین رژیمی نباید وجود داشته باشد. من مجاهدین را به ادامه این مبارزه تشویق میکنم. میدانم که آنها شجاعت دارند و این نمایشگاه باشکوه چهره این شهیدانی که شهید شدند ارزش توجه دارد. به این آرمانی که فراتر از همه ماست. من از همه هموطنانم درخواست میکنم که از مقاومت ایران و خانم مریم رجوی حمایت کنند. این مبارزه شرافتمندانه و ضروری است و باید تا پایان ادامه یابد. متشکرم از همه شما.
1: با تشکر از همراهی شما به پایان وقت این بخش از برنامه تصویر هفته رسیدیم. ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما همه تان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.

0: وسیعی در حال شلی در حال شلی
1: سپر بابا جایی سپر
2: مالی ارزش و هدفاشو راهشو مسیرشو نمیتونی بپوشی من دیگه نگران نیستم محبت کنید اینا رفتنی هست حتی اگر دونه دونه اون توی راه کشته شدی سر خم قدقد مردم سر خم قدقد
3: سیمای آزادی اجواک فریاد مشترک مردمی.

0: سیل در استان‌های گلستان، خوزستان و البرز. دو کشته و یک مفقود در گلستان.
1: آب داره میبره. خشم ماشین رو باد بود.

hear you.

با شروع فصل پاییز، شماری از استان‌های کشور در اثر جاری شدن سیل بر اثر فقدان تدابیر پیشگیرانه دچار خسارت‌های سنگین شدند. در مورد سیل در گلستان تا کنون خبرها حاکی از دو کشته و یک مفقود است و سیل روز شنبه 11 مهر در عظیمیه کرج خودروها را با خود برد. این سیل بر اثر بارش سریع و شدید باران رخ داد.

0: هلال احمر رژیم در استان گلستان اعلام کرد از 4 تا 11 مهر ماه 9 حادثه سیل و آب گرفتگی در استان رخ داد. در جریان این حوادث 2 جان خود را از دست دادند و 1 نیز مفقود شده است که عملیات جستجو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد. همچنین وقوع سیل در منطقه تلزنگ شهرستان دسپول خسارت سنگینی به یک خانواده عشایری وارد کرده و موجب تلف شدن حدود 240 رأس دام شده است. علاوه بر این بارش شدید باران و تگرگ در روز یکشنبه موجب شکستن شیشه برخی منازل و خسارت به مزارع کشاورزی در دسپول شد. جاری شدن سیل در روستای گیفان بجنود نیز خساراتی بر جای گذاشته است. در همین حال هواشناسی و ستاد بحران رژیم نسبت به خطر سیل در 30 استان کشور تحت عنوان مخاطرات وضع هوا هشدار داده و اعلام کرده است فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز تا روز چهارشنبه همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب در 30 استان همراه است.
1: خانم مریم رجوی با صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در گلستان، خوزستان و البرز و لرستان و با تسلیت به خانواده های جانباختگان سیل به ویژه در استان گلستان. با اولین بارش پاییزی بسیاری از شهرها با آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل، خسارت زیاد به امکانات، از دست دادن دام و قطعی برق مواجهند و بسیاری از مردم آواره شدند. در شرایطی که رژیم کمترین اقدامی برای نجات یا کمک رسانی به مردم مصیبت زده نمی کند، حمایت از سیل زدگان وظیفه ملی و مردمی جوانان آزاده در مناطق آسیب دیده است. در حاکمیت غارتگر آخوندها هر واقعه طبیعی به مصیبتی برای مردم تبدیل می شود و جان و زندگی آنها را به خطر می اندازد.

اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول رژیم.

اصفهان، دروازه دولت، 12 مهر، یکشنبه، بازنشستگان فولاد.

0: سیاسی آزاد باید گردد.
1: نظامی سیاسی آزاد باید گردد. نظامی سیاسی آزاد باید گردد.
0: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد.
1: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد. همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد.
2: کارگر زندانی
3: آزاد باید گردد.
2: کارگر زندانی آزاد باید گردد.
4: مهاجر زندانی
2: آزاد باید گردد.
4: مهاجر زندانی آزاد باید گردد.
5: معلم زندانی
6: آزاد باید گردد.
7: مهاجر زندانی
8: آزاد باید گردد.
9: مهاجر زندانی
10: آزاد باید گردد.
11: معلم زندانی
12: آزاد باید گردد.
13: مهاجر زندانی
14: آزاد باید گردد.
15: ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه.
16: ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه.
17: حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون.
18: حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون.
19: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی سوس امروز 12 مهر 1405 در کف خیابان اعتراض به شرایط بد معیشتی و جدن اسفبار معیشتی، شرایط بد درمانی، کالایی شدن درمان، کالایی شدن آموزش، کالایی شدن دارو، اعتراض به شرایط بد حاکم بر جامعه و کوده زحمت کشی.
20: یخچال باز نشسته خالی تر از گذشته.

0: رژیم ضدبشری آخوندی در ادامه تخریب زندان گوهردشت کرج، یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67، روز 11 مهر برجک این زندان را نیز تخریب کرد. سایت حکومتی انتخاب نوشت در ادامه روند تخریب دیوارهای زندان گوهردشت که در پی پیگیری مدیران ارشد استان البرز رقم خورد، سرانجام برجک این زندان نیز فرو ریخت.
1: یادآوری می شود روز 24 شهریور 1405 نبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای درباره تخریب زندان گوهردشت اعلام کرد مقاومت ایران با تاکید بر اینکه از بین بردن آثار جرم در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های ذی‌رفع را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبعانه در برابر عدالت فرا می‌خواند.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل سوم، کانونهای شورشی و ارتش آزادی از جرقه تا حریق. تهاجم متحورانه به مقر خامنه ای در 4 اسفند. شانزده، یکی از مهمترین رویدادها در 45 سال حیات شورا تهاجم گردانهای شورشی به امنیتی ترین منطقه تهران به نام مجموعه مطهری در بامداد روز دوشنبه 4 اسفند 1404 5 روز پیش از جنگ 40 روزه بود. در این روز 250 تن از رزمندگان مجاهد خلق در یک عملیات مسلحانه و متحورانه در قلب تهران و امنیتی ترین نقطه پایتخت به مجموعه مطهری که مقر خامنه ای و محل کار پسرش مجتبی و مقر سران قوای مجریه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت نظام را در بر می‌گیرد مسلحانه تهاجم کردند. پیش از ورود به برخی از جزئیات این تهاجم قهرمانانه لازم است تأکید کنیم که این عملیات یک باره و بدون تمرین‌های پیشین نبود. با مروری بر ترازنامه کانون‌های شورشی از اول شهریور سال پیش، پیموده شدن راه انقلابی و دشوار طی شده برای صعود به این قله مشخص می شود. پیش از این هم گفتیم که آنچه در کارکردهای گردانهای پیشتاز انقلاب دموکراتیک بسیار برجسته است، پیوند عملیات دلاورانه اختناق شکن آن قهرمانان با مطالبات و دردهای اقشار مختلف مردم به ویژه محرومان و زحمتکشان از یک طرف و پیوند با ریشه های مبارزه انقلابی با دو دیکتاتوری شیخ و شاه از جمله زندانیان سیاسی از طرف دیگر است. ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور در اطلاعیه روز دوشنبه 4 اسفند 1404 اعلام کرد از بامداد روز دوشنبه 4 اسفند تا بعد از ظهر دوشنبه در سلسله از درگیری ها با نیروهای رژیم که از بیت العنکبوت خامنه‌ای در هنگام اذان صبح آغاز شد بیش از 100 مجاهد شهید یا دستگیر شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران با سپاس از مردم آزاده و شریف ایران به خاطر کمک و پناه دادن به مجاهدان مجروح و بی جا و مکان اعلام کرد که تعقیب و مراقبت و دستگیری ها به وحشیانه ترین صورت در نقاط مختلف تهران و شهرهای اطراف ادامه دارد. اسامی و مشخصات بیش از 100 شهید و مجروح و دستگیری از مجاهدین در اسرع وقت در اختیار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار خواهد گرفت.
2: تلفات دشمن در داخل بیت العنکبوت که مجموعه مطهری نامیده می‌شود سنگین است، اما آمار دقیقی از آن در دست نیست. تردد آمبولانس ها تا ظهر دوشنبه به داخل بیت العنکبوت با اسکورت یکان های ویژه ادامه داشت. بیش از 150 مجاهدی که در مدار دوم بیت العنکبوت موضع گرفته بودند، همگی تا ساعت 24 دوشنبه شب به سلامت به پایگاه های خود بازگشتند. محل کار و سکونت مجتبی خامنه ای، شورای نگهبان و خبرگان ارتجاع، دفتر مرکزی سردشخیم قضاییه جلادان، دفتر مرکزی وزیر اطلاعات، شورای عالی امنیت و تشخیص مصلحت نظام جنب بیت العنکبوت در همین مجموعه مطهری قرار دارد که مساحت آن کمتر از 0.5 کیلومتر مربع است. ابعاد مجموعه مطهری که بیت العنکبوت در قسمت شمالی آن است 620 متر در 770 متر است. محل استقرار خامنه ای با نام دجالانه بیت الزهرا 130 در 200 متر و محل سخنرانی او حسینیه خمینی ملعون با ابعاد 100 در 60 متر در همین بیت است. دور تا دور بیت العنکبوت دیوار پیش ساخته از قوی ترین جنس بتونارمه با ارتفاع بیش از 4 متر و بر روی لبه دیوارها نرده های فلزی ضد پهپاد و پرتابه نصب شده است. در داخل مجموعه مطهری هر ساختمان محوطه و دیوار اطراف خودش را دارد. در اطراف مطهری در 17 نقطه دوربین دبار نصب کردند که با کمک نفراتی از داخل بیت العنکبوت تعدادی از آنها هنگام اذان صبح از کار افتاد. نزدیک به 8000 نفر حفاظت بیت العنکبوت و مطهری را در یکانهای گوناگون نظامی و اطلاعاتی بر عهده دارند. سرکرده کل آنها پاسدار سرتیب حسن مشروعی فر معروف به امامی است. 2000 نفر از سپاه حفاظت موسوم به ولی امر در این شمارند و 2000 نفر دیگر از این سپاه در مجموعه ییلاقی دماوند و آبلی و مصلای خمینی و کاخ ملک آباد مشهد هستند. خلبانها و خدمه هلیکوپترهای ویژه خامنه ای در همین سپاه هستند. مقر اصلی فرماندهی سپاه ولی امر در ساختمان 4 طبقه در جنوب بیت العنکبوت قرار دارد. نفرات حفاظت خامنه ای در بسیاری نقاط با عادی سازی حضور دارند، اما همگی مسلح هستند.
1: ناوگانی از خودروهای زرهی ضد گلوله تویوتا، لنکروزهای تقویت شده، خودروهای مرسدس بنز و بی ام و برای تردد خامنه ای استفاده می شود. مینوبوس‌های ضد گلوله برای همراهان نیز قسمتی از خودروهای همین ناوگان است. حفاظت خامنه‌ای دارای تجهیزات ضد جاسوسی، دستگاه‌های پیشرفته فرکانسیا برای کشف شنود در محل سخنرانی و جمرهای قطع موبایل و خنثی‌سازی پهپادهای انتحاری است. سپاه ضد انصار المهدی شامل 2750 نفر حفاظت مدار 2 و 3 بیت العنکبوت را بر عهده دارد. مدار 2 دایره به شعاع 350 متر از بیت العنکبوت و مدار 3 دایره به شعاع 500 متر است. این سپاه حدود 15000 پرسنل دارد و نیروی اصلی آن عناصر قابل اعتماد در سپاه پاسداران هستند. این سپاه حفاظت مقامات درجه 1، وزرا، امام جمعه ها، استاندارها و سرکردگان بالای سپاه مانند قاآنی را بر عهده دارد. پاسدار سرتیب اسدی سرکرده این سپاه است. این سپاه دارای یک یگان واکنش سری به استعداد 500 نفر است که در امور اطلاعاتی هم به آنها ماموریت داده می شود. پدافندهای ضد هوایی در اطراف بیت العنکبوت مستقر هستند. یکان ضد نبی اکرم از نیروی انتظامی شامل 250 نفر حفاظت ورودی های مطهری در مدار دورا به عهده دارند. یکانهای تقویتی حفاظت بیت العنکبوت در مدار 3، 800 نفر از تیپ تکاور امنیتی، یگان فاتحین بسیج و نیروهای سپاه در ناحیه سلمان فارسی در همین منطقه هستند. تیپ تکاور امنیتی ضد زهرا مجهز به سلاح‌های ضد اغتشاش، تفنگ‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور، شوکر و پینتبال است که افراد را علامت‌گذاری می‌کند. یک گردان 560 نفره از یگان ویژه انتظامی در شرایط قیام در مدار 3 حفاظت بیت العنکبوت مستقر است که دارای سلاح سبک و ضد شورش می باشد و در هماهنگی با تیپ تکاور امنیتی عمل می کند. 400 نفر از یگان امنیتی ضد امام حسن نیز تحت امر تیپ تکاور هستند. این یگان 1100 نفر است و مسئولیت حفاظت مکانهای مهم دیگر از جمله مجلس رژیم را به عهده دارد.
2: 17. برخلاف تکذیب‌های زنجیره‌ای مقام‌ها و ارگان‌های مختلف رژیم، مدارس اطراف خیابان پاستور صبح دوشنبه تعطیل شد و یکان‌های ویژه در داخل مدرسه‌ها مستقر شدند. شلوغی خیابان و تردد ماموران برای همه مشهود بود. مردم و رهگذران از ساعت 7 صبح دوشنبه 4 اسفند ماشین‌های ضد شورش رژیم را که مجهز به تیربار بودند در تقاطع ولیعصر و جمهوری می‌دیدند. بر روی خودروهای سیاه رنگ ضد شورش نوشته بود نوپو، نیروی ویژه پاسداران ولایت. در ساعت 10:30 دقیقه صبح 3 نوبت پرواز هلیکوپتر از ارتفاع بسیار پایین بر فراز پاستور و بیت العنکبوت مشاهده شد. نخستین بار سایت ممتاز نیوز رژیم در ساعت 6 صبح دوشنبه سلسله انفجارها را خبر داد و نوشت دقایقی پیش تعدادی از کاربران پیام دادند که صدای انفجار در تهران الان شنیده شده است. متعاقباً خبرگزاری آریا از تهاجم همزمان به بیت خامنه‌ای و شورای عالی امنیت در منطقه پاستور در تهران خبر داد. بولتن نیوز متعلق به سپاه پاسداران به سلسله انفجارها را خبر داد و نوشت دقایقی پیش تعدادی از کاربران پیام دادند که صدای انفجار در تهران الان شنیده شده است. متعاقباً خبرگزاری آریا از تهاجم همزمان به بیت خامنه‌ای و شورای

0: بهشت. صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور، امنیتی ترین منطقه پایتخت، پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران طمع کرده و به خود جرأت دست درازی داده است؟ بولتن نیوز سپاه پاسداران افزود این پرسش نه پرسش یک منتقد بیرونی، که فریاد دردمندانه ای از درون است، فریادی که میگوید کدام یک از شما آقایان از خود پرسیده اید ریشه این جسارت دشمن کجاست؟ غیر از این است که از ماست که بر ماست؟ پاسخ به این سوال بولتن نیوز سپاه پاسداران این است که آری، از شماست که بر شماست. این پاسخ شایسته فرزندان رشید خلق به کشتار و قتل عام و اعدام هاست. از 30 خرداد 1360 تا دیماه 1404. بولتن نیوز سپاه پاسداران اضافه کرد در چنین شرایطی هیچ یک از ما حق نداریم حتی یک شب را با خیال آسوده به صبح برسانیم، چه رسد به این که دشمن جرأت کند در حساس ترین نقطه پایتخت خیابان پاستور دست به انفجار و تیرکشی بزند و نیروهای جانبرکف ما را به چالش بکشد. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز 5 اسفند 1404 با تیتر اقدام مسحک مزدوران مجاهدین در تهران نوشت در یک واکنش طنز و نمایشی 4 مزدور با لوله پلیکا چیزی شبیه اسباب بازی کودکانه ساختند و تلاش کردند سر و صدایی در مرکز تهران به راه بیاندازند. با توجه به اشراف گشت‌های فراجای تهران بزرگ، این افراد در گشت منطقه فراجا دستگیر شدند.
1: احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران، روز سه‌شنبه به خبرگزاری کار ایلنا گفت بعید می‌دانم آنها بتوانند چنین اقداماتی را انجام بدهند، اما به طور مشخص من از این خبر اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین اتفاقی باشد. سازمان مجاهدین خلق گفته بود عملیات یا حمله آنها هنگام اذان صبح آغاز شده و تا بعد از ظهر دوشنبه 4 اسفند به مجمعی مطهری در داخل بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه داشته است. در این بیانیه اضافه شده بود 150 نفر از 250 نیروی این سازمان به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید نیروهایش تلفات سنگین به مأموران محافظ این مجمع وارد کردند. در خیابان پاستور و محدوده آن، بیت رهبر، ساختمان نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان قرار دارد. آقای بخشایش با وجود ابراز بی اطلاعی از اصل این حمله به خبرگزاری ایلنا گفت محاسبه آنها این است که کشور ضعیف شده یا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرگرم موضوعات دیگرند، پس می توانند عملیات تروریستی انجام دهند تا کشور را ضعیف‌تر نشان بدهند. بولتن نیوز وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران دیروز در مقاله‌ای نوشت صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور، امنیتی ترین منطقه پایتخت، پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران طمع کرده و به خود جرأت دست درازی داده است؟ دیروز در شبکه ایکس هشتگ پاستور مدتی داغ بود. صدای انفجار و تیراندازی در محدوده پاستور به نوشته روزنامه همشهری دور محله پاستور، خیابان فلسطین جنوبی، آذربایجان، خیابان کشوردوست و خیابان امام خمینی تحت تدابیر شدید حفاظتی قرار دارد. تردد برای ساکنان این منطقه با کارت صورت می‌گیرد و داخل پردیس فقط ورود خودروهای پلاک سبز مخصوص یگانهای امنیتی و نیروهای مسلح یا خودروهای ویژه مقامات و یا

0: دیپلماتیک با مجوز امکان پذیر است. وبسایت رویداد 24 هم نوشت بازگرداندن دانش آموزان از بعضی مدارس در محدوده میدان پاستور و حوالی خیابان جمهوری در حالی گزارش شده که همزمان حضور قابل توجه نیروهای ویژه پلیس در این منطقه نگرانی های جدی برای خانواده ها ایجاد کرده است. بر اساس مشاهدات میدانی و تماس والدین با خبرنگار رویداد 24 دانش آموزان منطقه 11 تهران در بدو ورود به مدارس با سرویس ها به خانه بازگردانده شدند و در دو مدرسه این منطقه در ساعت ابتدایی صبح امروز از طرف اولیای مدرسه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده فرزندانشان را به خانه برگردانند.
1: روز پنجشنبه 21 اسفند 1404 سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی شماری از دستگیری ها و مفقودین عملیات بیت العنکبوت در 4 اسفند را که برای گزارشگر ویژه و مراجع بین المللی ارسال شده است اعلام کرد و افزود از آنجا که رژیم وحشت دارد و می‌خواهد بر این عملیات و رویارویی با مجاهدین در روی زمین سرپوش بگذارد اسامی هیچ یک از دستگیر شدگان و شهیدان را تا کنون اعلام نکرده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین چندین بار خواستار دیدار گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین المللی با نفرات دستگیر شده و همچنین رؤیت پیکرهای شهیدان شده است. سازمان مجاهدین در ششم اسفند نیز اعلام کرد دو فیلم بردار حرفه‌ای که فقط برای فیلم گرفتن رفته بودند در شمار مفقودین هستند و اسامی و مشخصات آنها هم با ذکر کار حرفه‌ای فیلم برداری که بر عهده داشتند برای مراجع ذی‌ربط بین المللی ارسال شده است. به رغم تلاش رژیم برای پوشاندن تهاجم مجاهدین به مقر خامنه‌ای این رخداد در رسانه‌های خارجی هم بازتاب یافت و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی نیز به آن اذعان کردند. تایمز لندن 6 آوریل 17 فروردین 1405 نوشت اندکی پیش از آغاز جنگ سپاه پاسداران با نیروهای سازمان مجاهدین خلق درگیر شد. درگیری پس از آن بود که این گروه تلاش کرد مجتمع مطهری محل استقرار ستاد خامنه‌ای و دیگر ارکان و نهادهای رژیم از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان و دفتر و اقامت‌های مشتبه را به طور مسلحانه تصرف کند.
0: روز پنجشنبه 18 تیر 1405 زهروند یک مهره ارشد رژیم در یک اشاره صریح به تهاجم مجاهدین در 4 اسفند 1404 به مقر خامنه‌ای گفت
2: من 78 هم باز اینجا شاهد بودن چه اتفاق افتاد. شما اینا رو درست کردید خواستن حمله کنن به بیت تو 78 مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبری. اینو میخوام بگم این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجدید نظری ببینه یه جنبندی بگه آقا موهاتون سفید شد دیگه ما که این همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید نشدن. الان بحث اینه من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا این نرم عبور از انقلابه در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن دیروز رأی خودشون رو دادن این چند روز دادن 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن و یا پای کار هستن.
0: نمونه دیگری از اذعان ناگزیر رژیم به عملیات بزرگ مجاهدین در تهاجم به مجموعه مطهری و مقر خامنه‌ای 5 روز قبل از شروع جنگ روایتگری کانال تلگرامی دیدبان انقلاب به خانه دیدبان ارتجاع حاکم به تاریخ اول تیر 1405 است. این رسانه در چارچوب جنگ و جدال‌های درون حاکمیت با به هم بافتن مجموعه ای از راست و دروغ وفاقیون جماعت پزشکیان را متهم کرده است که در یک عملیات مشترک با مجاهدین با الگوی ونزوئلا می‌خواستند خامنه ای را شبانه دستگیر و تحویل آمریکایی‌ها بدهند اما کودتای پزشکیان لو می‌رود و مجاهدین هم کشته و دستگیر می شوند و سریعا بیانیه می دهند و عملیات را گردن می گیرند. آمریکا هم که می بیند نمی شود خامنه ای را دستگیر کرد، تصمیم به موشک زدن و کشتن او می گیرد.
1: دیدبان رژیم تحت عنوان ماجرای کودتا بر علیه خامنه ای چند روز قبل از شروع جنگ 40 روزه و اینکه چرا سید مجتبی هنوز مخفی مانده یادآوری می‌کند که چند روز قبل از شروع جنگ مجاهدین بیانیه دادند که ما به بیت رهبری حمله کردیم و چند صد تا از محافظین رهبر را زدیم و بعد هم خودمان زخمی و کشته یا دستگیر شدیم. دیدبان رژیم می‌نویسد اون شب اتفاقات زیادی در تهران افتاد که ثابتی به آن اشاره کرد. وفاقیون قبل از شروع جنگ با استعداد چند هزار نیرو که پیش خراولش در حدود چند صد نفر بود به بیت رهبری حمله کردند. اونها می‌خواستند مثل ونزوئلا رهبر رو دستگیر کنند و شبانه تحویل آمریکا بدن و آمریکا هم همزمان بیاد برای پشتیبانی ازشون. قرار بود عملیات ضربتی باشه، طوری که ایرانیان و نظامیان ایران صبح که از خواب بیدار شدن تازه خبردار بشن که چه اتفاقی افتاده و تصاویر انتقال رهبر به آمریکا عین تصاویر دستگیری مادورو منتشر بشه. ولی عملیاتشون لو رفت و سپاه و بسیج فهمیدن و سریع ریختن خیابونا و همه جا ایست بازرسی گذاشتن و پیش خراولا رو زدن و بساطشون رو جمع کردن و عملیات شکست خورد. تو همون نطفه زدن نفلشون کردن. بعد که وفاقیون دیدن عملیاتشون لو رفته، برای اینکه لو نرن مجاهدین خلق از تو آلبانی سریع بیانیه دادن و عملیات رو گردن گرفتن که بله، این ما بودیم که دیشب به بیت عنکبوت تو ایران حمله کردیم و مجاهدین ما کشته شدن و غیره. بعد از لو رفتن این کودتا و اینکه وفاقیون سردار خائن باقالی نتونستند رهبر رو دستگیر و تحویل آمریکا بدن و وقتی دیدن که نه خیر، اینجا ونزوئلا نیست و نمیشه رهبر رو دستگیر کرد، به این نتیجه رسیدن که حالا که نمیشه دستگیرش کرد میزنیمش و میکشیمش و اینطوری بود که کارشون به قتل و جنایت 9 اسفند با همدستی آمریکا رسید. الان هم به دنبال حذف سید مجتبی هستن و رهبر به خاطر همین مجبور به مخفی شدن از دست این حرامیان جنایتکار شده. سخنگوی مجاهدین درباره روایتگری دیدبان ولایت گفت تهاجم بزرگ مجاهدین در قلب تهران با 250 نفر در بامداد 4 اسفند یعنی 5 روز قبل از جنگ 40 روزه درست است و خبرهای آن همراه با اسامی شهیدان و دستگیر شدگان در همان ایام اعلام و برای گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم ارسال شده است. اما هر گونه اطلاع آمریکا و دولت و کشور دیگری از عملیات مجاهدین و هر گونه دعایی مشارکت جماعت پزشکیان در آن کذب محض است و سرهمبندی کردن چنین چیزی ناشی از بالا گرفتن جنگ گرگ ها در داخل رژیم بعد از پیام مجتبی خامنه ایست.
0: نوزده، چنان که پیشتر اشاره شد تهاجم 250 رزمنده جانبرکف مجاهد خلق به مقر خامنه ای در امنیتی ترین نقطه پایتخت نه یک رخداد یک باره و بدون پیشینه، بلکه برآمد رزم و پاکبازی بیوقفه کانونهای شورشی طی سالهای گذشته و به طور خاص یک سال اخیر است. مرور این سلسله عملیات بیوقفه طی یک سال گذشته که روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه در شهرهای سراسر ایران به رغم سرکوب و خفقان و دستگیری و تیغ اعدام پیوسته تداوم داشته است، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه نیروی پیشتاز نبرد با استبداد خوناشام دینی شعله های قیام و سرنگونی را در خاک میهن برافروخته نگه می‌دارد. سلسله عملیاتی که پاسخ آتشین مردم و مقاومت ایران به رژیم اعدام و قتل عام بوده و با مبارزه و مطالبه و خواستهای ستم دیدگان و اخشار محروم پیوند داشته و خط قرمز مرزبندی با شیخ و شاه خونریز و پیکار آزادی برای تحقق جمهوری دموکراتیک را ترسیم کرده است. بدین گونه تا روز 7 دی که قیام‌های دی ماه 1404 فوران کرد، عملیات و آتش کانون‌های شورشی رشته اتصال و تداوم بدون انقطاع نبرد برای قیام و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود. نبردی که در جریان قیام دی ماه هرچه بیشتر اوج گرفت و پس از آن نیز همچنان ادامه دارد. مسعود رجوی درباره این نبرد بی‌امان گفته است:
3: آمار عملیات ضد اختناق کانون‌های شورشی در 1404 در میهن اشغال شده 4092 فقره

و تعداد پراتیک های انقلابی در 31 استان 13133 مورد، شامل 240 کارزار پیاپی، یعنی 2/3 ایام سال بود و از تلویزیون ملی ایران پخش شده است.

0: کارزارهای بیوقفه در جمعه های زاهدان از دی ماه 1401 تا کنون 172 هفته است. 172 هفته است که ادامه دارد. شرکت و حمایت از کارزار سه‌شنبه های نبه ادام حسابی جداگانه دارد و در آماری که گفتم محسوب نشده است. تشریح و توضیح آنچه کانون‌های شورشی از هفتم تا 21 دی ماه در جریان قیام در 630 عملیات در مساف با اهریمن و قوای دشمن ضد بشری در سراسر ایران انجام دادند مبحث دیگری است. فقط تکرار میکنم که فرزندان رشید وطن درس‌های ماندگار و فراموشی ناپذیر بر جای گذاشتند که روزگاری به آن خواهیم پرداخت.
1: شنبه ساعت 7 قدوسی غربی.
0: اما برتارک و فراتر از همه اینها که در آمار و ارقامی که گفتم محسوب نشده و نمی گنجد، عملیات بزرگ و شگفت پتک آتشین در فروغ دو در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای در قلب تهران با شرکت 250 نفر از مجاهدین در بامداد 4 اسفند 1404 می درخشد. این سزاوار کتابی ویژه است. بگذارید دشمن از سر ترس هر چه می‌خواهد بپوشاند و انکار کند، اما اسامی دستگیر شدگان و مفقودین برای مراجع بین‌المللی ارسال شده، در حالی که رژیم تا امروز حتی اسم یکی از آنها را هم از دستگیری یا شهید اعلام نکرده است. ما باز هم به درخواست‌های خود از گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برای دیدار با نفرات دستگیر شده و رؤیت پیکرهای شهیدان ادامه می‌دهیم.
2: به همان گونه که بارها و از جمله در بیانیه دو سال پیش گفته ایم، تدارک شرایط ذهنی انقلاب و به ویژه در شرایط انقلابی مهمترین تکلیف هر نیروی انقلابی و پیشتاز است. کانون شورشی نیروهای میدانی مقاومت ایران برای به نتیجه رساندن این وظیفه خطیر است. آتش مستمر و پی در پی به سیستم عصبی، بافت امنیتی دیکتاتوری حاکم، موجب تزلزل در بافت و در سطح فرماندهی نیروهای سرکوب شده و برای جنبش خیابانی و قیام راه باز می کند. کانون شورشی تضمین یک پارچگی سرزمینی ایران در چارچوب دموکراسی و آزادی و حقوق ملیت‌های تحت ستم و عالی ترین پاسخ راهبردی به ضرورت سرنگونی استبداد دینی است.

درگذشت مهندس هوشنگ رجوی، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، یار و غمخوار مجاهدین در زندانها و شکنجهگاه‌های رژیم شاه از سال 1350.

هوشنگ رجبی متولد 1318 در تربت حیدریه در خراسان، فارغ التحصیل الکترومکانیک از بلژیک و از مهندسین ذوب‌آهن اصفهان در دهه 50 بود. او در 87 سالگی در بلژیک در شهر شارلوروا که محل تبعید و اقامتش بود در اثر ایست قلبی درگذشت. آخرین کار او مطالعه و امضای بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران در بیمارستان بود. هوشنگ تنها برادر مسعود بود که در سالهای 1350 تا 1360 در ایران مانده بود و در فاصله 50 تا 57 پیوسته در تلاش برای ملاقات با برادرش در اوین و کمیته مشترک شهربانی و ساباک و در زندان قصر و دریافت و انتقال پیام‌های او بود و در تلاش‌های برادرش دکتر کاظم رجبی برای نجات جان مسعود سهیم بود. در شکنجهگاه کمیته فقط یک بار در ابتدای سال 1354 تحت فشارهای بین المللی به او با مسعود ملاقات دادند تا ببیند که مسعود زنده است، به شرط اینکه نزدیک نشود. هدف این بود که آثار شکنجه را بر روی پاهای برم کرده مسعود در زیر میزی که مسعود را برای ملاقات نشانده بودند نبیند، اما او موضوع را فهمید. مهندس هوشنگ رجبی از آغاز حاکمیت آخوندها صرفاً به خاطر اینکه برادر بزرگتر مسعود بود تحت انواع فشارها به ویژه آزار و اذیت حزب‌اللهی‌ها در ذوب‌آهن اصفهان قرار داشت و فقط به همین خاطر در سال 1360 مدتی در بازداشت به سر برد، اما به محض آزادی موقت مخفیانه از ایران خارج شد و به بلژیک رفت.

همسرش هم که یک خانم بلژیکی است به سفارت بلژیک در تهران رفت و از آن طریق از ایران خارج شد. هوشنگ رجوی کتاب‌ها و متون زیادی را برای استفاده مجاهدین از فرانسه به فارسی ترجمه کرده و با نام همهرنوش در نشریه مجاهد و ایران زمین مقالات متعددی نوشته که فصل مشترک آنها نشاه نشیخ و افشای ترفندهای رژیم آخوندی است.